0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Два брати. В одному селі живо собі два брати. Один багатий, а другий убогий. Багатий, може, і родичався з убогим, якби не зла жінка. Вона не дозволяла йому з бідним знатись. 7 років минуло, як багатий брат порога не переступив до хати свого убогого брата. Якось раненько вибрався бідний з візком до лісу по дрова. Жінка дала йому все, що було з їжею в хаті. Пів хлібини та пів грудки сиру, щоб мав він чим підживитися на роботі. А голодним дітям лишилась вдома тільки жменька борошна. Набравши повний візок дров та прив'язавши їх, 7 чоловік з'їсти у той підполуденок, що дала йому жінка. Тільки взявся він за їжу, з'явився перед ним хлопчик, одягнутий у сіреньку сорочину. Підступився до нього та й каже: «Благослови, Боже, нам полуднувати». А вбогий відповідає: «Будь ласка, сідайте, попоїж зі мною». І зараз розділив хліб і сир пополам та й дав малому. Той з'їв у смак та й каже: «За те, що ти мене нагодував, загадай мені 3 бажання. Що схочеш, те тобі й буде. Тільки не забувай про найкраще. Коли так, то слухай, що б мені бажалося. У мене лиха лайлива сусідка, і вона все, що може, то робить мені на зло. Тільки мої діти поркнуться на двір, вона вже й кричить, жене їх. А коли той б'є, дуже б мені хотілося, щоб жила вона зі мною в злагоді». «Так і буде», – мовив хлопчик. «Ще сьогодні сусідка твоя прийде до тебе». «Друге», – казав далі вбогий, – «є в мене брат. Та вже 7 років він не був у мене, бо гнівається. Так мені від того прикро, то й хотів би, щоб ми помирилися». «Так і буде», – каже знову хлопчик. «Ще сьогодні увечері брат прийде до тебе». «Ну, а третє що ж?» «А 5 років тому нічого мені не бракувало. Мав я всього вдосталь. На горищі в мене є велика скриня. Колись була вона повна збіжжя, а тепер стоїть порожня. От хотілося б, щоб вона була повна дукатів. І це матимеш, ще перш ніж повернешся додому», – сказав це хлопчик, та й зник. А бідний приїхав з візком додому. Жінка вийшла з хати і хотіла забрати з візка дрова. А чоловік каже: «Певно, вам хочеться їсти. І дітям, і тобі, та й я щось перекусив би. Поліз на горище, візьми в скрині жменю дукатів, накупив корчмі хліба, булок, м'яса та приготуй вечерю». Жінка стоїть як вкопана і вухам своїм не вірить. Не знає, що на те й сказати. А чоловік знову: «Роби, як кажу. Чи ти вже з глузду з'їхав? Звідки в тій скрині візьмуться дукати? Адже там немає щербатого гроша». Та чоловік наполягав. Мусила жінка лізти на горище. Заглянула в скриню, а там повно дукатів. Загорнула, дивуючись, одну жменю, потім другу, третю, і дуже рада такому багатству повернулася до хати. Взяла 3 дукати, найстарше дитя, візок і подалася до корчми. От іде назад. А сусідчині діти побачили, що бідна Валикова везе на візку кілька хлібин, кілька пляшок пива, чвертку волового м'яса, чвертку телячого, булки та багато всякої всячини. Мерщі побігли додому і розказали про все матері. Вона дуже здивувалася. Звідки в бідняків такі достатки? І як стало смеркатися, послала дітей, щоб зайшли із затилля під сусідські вікна і нишком підслухали, що там робиться. Кинула Валикова м'ясо в горщик, поставила на вогонь, а чоловік і каже їй: «Піди до брата, позич кварти, будемо дукати міряти». Жінка й пішла. Братову взяла така цікавість. Що ж це вони мірятимуть квартою? Але так їй і не вдалося нічого випитати. А бідні тим часом узялися до роботи. Міряли та лічили дукати. «Маємо ми 14 кварт дукатів», – мовив чоловік. «Пошли тепер котрогось з дітей, нехай віднесе кварту». От віддали кварту братові. Але й того взяла цікавість, навіщо позичали кварту. І він оглянув її пильно з усіх боків. Дивиться, а в шпарці щось блищить. Бере він ножа, колупнув, а звідти й випав дукат. Постукав багач квартою, струснув. Випало ще 14 золотих дукатів. Тут уже він не стерпів. Пішов до брата і гукає: «Як міряв ти, то в мірці зосталося 14 дукатів. Я приніс їх вам назад». А Валик йому: «Та візьми, брате, їх собі. У мене є їх вдосталь». «Звідкіля?» – питає брат. І щирий Валик розповів йому про все. А сусідчині діти розказали матері, що бачили у вікно. Лиха сусідка не хотіла повірити і пішла сама до сусідів. Валик прийняв її приязно, частував щедро й брата, й сусідку. От багато

візьму я завтра хліба й сиру, та й подамся на те місце, де був брат». Жінка дала йому на дорогу велику хлібину і дві голови сиру. Коли був він уже в лісі, наклав на візок дров, прив'язав їх та й сів, збираючись перекусити. Тільки витяг хліб і сир, дивиться, аж іде хлопчик, одягнений в сіру сорочечку, як йому брат розповідав, та й каже: «Благослови Боже нам полуднувати». А багатий відповідає: «Прошу, іди та попоїж зі мною». Малий підійшов, і багач дав йому пів хлібини та одну голову сиру. З'їли вони разом під полуденок, а тоді гість і каже: «За те, що ти мене нагодував, можеш загадати троє бажань, і все справдиться. Тільки гляди, не забудься про найкраще». Багатий думав довго, але так нічого й не надумав, чого побажати. От і каже: «Мені б треба з жінкою порадитися». «Добре, — мовив хлопчик, — тобі навіть не треба повертатися сюди з відповіддю. Що собі сьогодні до заходу сонця тричі побажаєш, те тобі й буде». От приходить багатий додому та й переказує жінці всю розмову, що мав у лісі з тим хлопчиком. А хто там знає, чи правда це? Ну, та спробуємо. Щоб зараз у нашої сірої корови знову повиростали роги замість позбиваних. Ще вона й не доказала. Аж біжить дівка з обори, кричить здалеку, що в сірої виросли гарні білі роги. Вони до обори, коли справді все так і є. Жінка: «А чи міцно ті роги сидять?» Підійшла вона до корови, хопила за ріг, крутить, крутить. Той ріг і зостався у неї в руках. Чоловік як розгнівається: «Тільки що виросли, а ти вже й скрутила, щоб тобі цей ріг до лоба приріс». Тільки сказав, аж так і сталося. Давай вони тягти за нього, смикати. Та все даремно. Навіки прикипів. Уже все село збіглося. Дивляться, дивуються. Тільки ніхто нічого не зарадить. А сонце тим часом уже хилиться до заходу. І час збігає. Чоловік зажурився та й думає вголос: «Двоє бажань уже справдилися, але ще одне зосталось до заходу сонця. Треба рятувати жінку». Тут уся родина кинулась до нього і ну просити, щоб таки порятував. Рад не рад, а змушений був багач погодитися і врешті сказати: «Нехай ріг відпаде». Отак справдилися троє бажань, і вся хитрість багачева не здалася ні на що. А бідний мав усього вдосталь і відтоді жив собі вдосталь.

чарівну рушницю, скрипку і чоботи. Мала одна вдова сина. Дуже любила його і хотіла придбати йому трохи добра. Тільки була вона бідна-бідна, то так їй і не вдалося розбагатіти. Що наскладає трохи грошей, а їх уже треба віддавати. Та так ніколи й не мала у хаті більше, як 3 гроші. Хлопцеві вже ось-ось мине 13,

а у вдови для нього тільки є що 3 гроші. От вона якось і каже синові: «Мабуть, я вже більше тобі нічого не зберу, як досі не зібрала, то бери оці 3 гроші та йди у світ. Може, сам легше чогось доб'єшся». Узяв хлопець ті 3 гроші та й пішов. От прибився він до міста і думає, щоб його собі купити. Та за ті гроші хіба купиш багато? То купив 1 свічку та й годі. Іде він далі, іде та йде, аж стоїть на дорозі корчма. Зайшов хлопець у ту корчму, а там нікоїсінько немає. Тільки висять на стіні 2 якихось портрети. А вже і вечір. Хлопець і надумав там заночувати. Навпіл переламав ту свічку, що купив, половину поставив під 1 портретом, а 2 під 2. Потім заліз на піч, ліг і заснув. Тихо всюди, ніщо ані шерхне. Коли десь за північ, як зашумить, як загуркоче, страх та й годі. Хлопець прокинувся, дивиться, аж то якихось 3 чоловіків. Таких бравих, гарно вдягнутих, крутяться по корчмі, чогось шукають. Побачили, що хтось у корчмі є й гукають: «Хлопче, ану виходь сюди!» Хлопець зліз із печі, підійшов до них. А чоловіки й питають його: «Який тобі портрет кращий? Цей чи цей?» А він їм одказує: «Мені обидва однакові, а вони таки своє. Ні, ти скажи, котрий кращий». А хлопець ізнов: «Мені і той гарний, і той». Вони тоді дуже зраділи і кажуть: «Ну, коли так, то ти розумний хлопець, і ми за це тобі щось подаруємо». Та й дав йому 1 золоту рушницю, а 2 таку скрипку, що коли на ній заграти, то хоч і не хотітимеш танцювати, а всяк затанцюєш. 3 такі чоботи, що як ступиш у них крок, то вже кілометр, а як скочиш, то 7. Хлопець узяв подарунки, подякував та й пішов собі. Іде дорогою, іде, аж їде навпроти пан каретою. Побачив хлопця і гукає до нього: «Хлопче, а йди но сюди!» Хлопець підійшов. «А де ти взяв таку гарну рушницю?» – питає пан, бо дуже йому та зброя сподобалася. А хлопець каже: «Дав мені її 1 пан. Може б ти продав мені її, а я тобі добре заплачу?» «Е, ні», – каже хлопець, – «я ні за що не продам її». «А чи вона хоч добре стріляє?» – все допитується пан. «А звісно, що добре, хоч би як далеко, а дострелить і влучить». «Погляньте, пане, он летить орел над лісом так високо, що важко оком побачити». «То вистріль у нього, подивимось, чи вб'єш його». Хлопець прицілився, вистрілив і влучив. Орел тільки перекинувся і почав падати, та впав у найгустіші чагарі. Пан хотів того орла забрати,
Але візника свого не міг послати, бо коні, мов, полохливі, і сам не втримав би їх. Хоч як йому не хотілося, а виліз з карети і пішов сам. А хлопець тим часом витяг скрипку, наладнав її та й почав грати. Візник тільки почув музику, став підскакувати, а коні і собі, ну, витанцьовувати. Ой, візник скочив на землю, вибіг наперед коней, похапав їх за вуздечки та й танцює, скільки має духу. А хлопець грає та й грає, аж луна йде. Пан у кущах забув уже і про орла, усе скаче та скаче. Аж ось музика стомився і кинув грати. Зробив крок один у своїх чоботях, і вже кілометр дороги. Зробив другий, уже два, а як скочив, то 7 кілометрів. Тоді й побрів собі помаленьку. А пан не те, що не знайшов орла, а й одяг подер, подряпався об кущі, покалічився. І так стомився танцювати, що сам до карети не дійде. Візник витяг його з кущів, приволік і у карету посадив. По дорозі додому пан геть занедужав. От блукав собі хлопець по світу, та й забрів якось до двору того пана. Попросив він слугу спитати, чи не треба панству музиканта, бо він, мовляв, мандрівний музика. «Добре, – каже слуга, – зараз піду та спитаю, а ти тут постій. Воно наш пан хворий, але, може, забажай послухати твого грання, щоб не було нудно». Зазирнув слуга до пана та й питає: «Ясний пане, прийшов якийсь мандрівний музика і питається, чи не треба заграти на скрипці. Де він? Поклич його сюди!» От заходить хлопець до покоїв, а пан на ліжку лежить. Як глянув на хлопця, одразу впізнав його та вкрик: «А це ти! Ну, стривай тепер, я тобі дам!» Та зараз гукнув слуг і наказав зв'язати хлопця і кинути до в'язниці. Що ж тут було робити, коли пан наказує, то слуги мусять слухатися. Узяли вони хлопця, зв'язали, забрали у нього рушницю, тільки чоботи і скрипку – залишили. Сидить хлопець у в'язниці, суду жде. А тим часом пан справляє бенкет. І наїхало до нього гостей сила. Господар і розповів їм, яка його пригода спіткала і що хлопець той тепер у нього у в'язниці. Хочу, мовляв, віддати його до суду, що він так позбиткувався наді мною. Гості, таке почувши, стали просити господаря, щоб звелів привести того хлопця. Пішли слуги до в'язниці і привели. Ось той поганець, що так грав, аж я танцюючи покалічився об кущі, промовив пан, а гості йому: «Добре, можеш собі його судити, тільки нехай спершу нам заграє». Пан тоді їх просить: «Не буде він грати ніколи, я того не дозволю. Я і так ще дуже слабий, а тут знову треба танцювати. То вже геть дух з мене вийде». Але гості мали добрий настрій, сміялися з пана і знайпросили, щоб хлопець заграв. А пан усе стоїть на своєму: «Не буде він грати». Ой, та бачачи, що гостей не переконає, нарешті згодився. «Ну, нехай уже заграє. Тільки прив'яжіть мене шнуром до ліжка, щоб я й не поворухнувся.
Слуги принесли шнура і пришнурували пана так, як він наказував. «Ну тепер нехай грає», – звелів пан. Хлопця недовго довелося просити. Він швидко взувся в чоботи, взяв скрипку та й заграв. А пани, пані, як кинулись танцювати, аж світлиця пішла ходором. Поламали й потовкли все, що їм тільки на дорозі трапилося. Столи, крісла та знай танцюють, як на віженні, а хлопець усе грає та грає. Пан на ліжку так кидався, що воно аж тріщало. Якось випручав одну ногу з-під шнура, спустив її на підлогу, та й гайда витупцьовувати туп та туп та туп та туп. Ой! А сам усе промовляє: «Я ж казав, щоб не грати, я ж казав, щоб не грати». Аж кось надокучили хлопцеві грання, бачить, що й панство уже ледво дише. Схопив він рушницю, ступнув раз – 1 кілометр, скочив другий – 7 кілометрів, та й утік.

0: чоловіка, що ходив питати сонця. Були собі чоловік і жінка. Обоє старі, ще й дуже бідні. Не мали вони нічого, тільки хатину, хлівчик та курку на обісті. І то навіть не знали, де вона несеться. Довго скрізь шукали яєць, аж надумав той чоловік піти спитатися про це в сонця. Він собі так розміркував. Сонечко світить скрізь, усе знає. То, може, й нам скаже, де наша курка несеться. Зібрався чоловік у дорогу. Іде, йде. Коли тут стоїть дика груша, та й питає його: «Куди це ти йдеш?» Чоловік каже: «Маю я одну курку, та не знаю, де вона несеться. От уже йду до сонечка спитати його». Груша й просить: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Цвіту я щороку, а грушок ніколи на мені нема». Чоловік пообіцяв спитати сонечка й про це, та й пішов далі. Аж тут у гаю стоїть хатина. Зайшов він до неї переночувати. Господиня й питається: «Куди це ти йдеш?» Чоловік їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. То це йду до сонечка його запитати». Тоді й просить та жінка: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Маю я дві дочки, обидві працьовиті, гарні, та не можу віддати їх заміж». Другого дня пішов чоловік далі в дорогу. Іде, йде, аж приходить до великої річки. Став і міркує собі, як би переправитись на другий берег. Аж тут показалася риба з води та й питає його: «Куди ти йдеш, чоловіче?» Він їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. От йду до сонечка його спитати». Риба й просить: «Чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене». Вся риба плаває, поринає ж на дно річки, а я все тільки зверху на воді і ніколи не можу пірнути до дна. Чоловік і каже: «Перевези мене через річку, то й спитаю». Риба перевезла його, він подякував їй та йде далі. Іде, йде, а сонечко пригріває дужче, світить щодалі ясніше, аж ось уже й кричить до нього: «Не підходь сюди ближче, бо тут так жарко, що згориш. Та я й так знаю, чого ти до мене йдеш. Слухай добре, курка твоя несеться на вершечку даху, на самому гребені, і нанесла там аж дві копи яєць. Іди додому та й забери їх собі. А під тією грушею, що просила тебе дізнатися, чому вона не родить грушок, під її корінням закопані гроші, 10 возів. Якщо ті гроші хтось викопає, груша одразу почне родити. Дівчат не можуть віддати заміж, бо як виносять вони сміття з хати, то кидають його напроти сонця. А сонце такого не любить. Як перестануть так робити, то й женихи діждуться. А риба, що питала, чому не може пірнати на дно, пірне глибоко аж тоді, як з'їсть людину. Та не кажи їй цього одразу, а вже як перевезе тебе на той бік, та ще як трохи одійдеш, бо ще тебе з'їсть. От тепер ти вже все знаєш». Чоловік щиро подякував сонечкові, доземно вклонився та й пішов назад. Іде, йде і приходить до річки. А та рибина вже його чекає. Чоловік каже їй: «Перевези мене на той бік, а коли я вже там буду, то й скажу тобі, про що дізнався. Риба й перевезла чоловіка, а він трохи одійшов від води та й кричить: «Тобі треба з'їсти людину, то тоді пірнеш на дно». Риба як скочить за ним, та чоловік був уже далеко. Вона тільки забилась у воді від люті. От прийшов він до тієї хатини в гаю, та й сказав господині, як робити її дочкам, щоб повиходили заміж. Жінка так зраділа, хотіла його почастувати якомога краще, обдарувати. Та чоловік за все подякував і рушив далі, бо дуже додому квапився. Іде, йде, і дійшов до тієї груші в полі. Розказав їй, що і як. Вона й просить чоловіка, щоб він сам викопав скарб. От він викопав з-під її коріння гроші, а вона так і вкрилася грушками. Чоловік узяв коня й воза, набрав грошей та й повернувся додому. Відтоді зажили вони з жінкою багато. Яйця від своєї курки чоловік теж знайшов на даху.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Улас Самчук. Марія. На полях хвилюються тверді, тяжкі колоски золотої пшениці і срібного жита. Ще вчора ми жали на полі, ще вчора натомилися, вернулися додому і спокійно відпочивали. Сьогодні йдуть з полів дівчата. На головах обжинкові вінки, поле вкрите довгими рядами півкіп. Літають урадовані птахи і крячуть. На ці дні припало велике сонячне затемнення. Сонце не захотіло світити і почорніло, а люди дивилися здивовано і пророкували бородачі, що настане брань велика і полється скрізь, як широка земля людська кров. Стояв незабутній 1914-й. Засурмили в сурми, задзвонили в дзвони, заіржали коні, заплакали матері й наречені. «Матері, чого ви плачете, матері? Шкода вам ваших синів, не плачте, їх мільйони в Росії. Жінки, невже не обійдетесь без ваших чоловіків? Загинуть? Не журіться, Росія дасть вам інших. Дівчата, утріть ваші ясні, гарячі з кохання очі і смійтеся». Ваші кохані пішли на герць і вернуться героями. Йдуть чисельні сини, чоловіки й кохані. Їх проводять батьки, матері з дітьми та дівчата. На полях парадують півкопи, а дорогами коні ржуть і тисячі мужицьких ніг збивають хмари куряви. Ідуть обози, батареї, ідуть козаки і висвистують. Прощайте, матері, жита, півкопи і дівчата. Пішет цар германський, пішет рускому царю, я Росію завоюю, сам в Росію жить пойду. Рвуться виспіви під небо, топчуть мужицькі ноги куряні дороги, іржуть коні й виблискують на сонці багнети. Тяжкі батареї двихтять і насуплено повзуть під напором шести слонокопитних коней. Проти сонця на пригірках за селом стоять матері, батьки й дівчата. Приклавши долоні над очі, напружено пускають понад стернями та півкопами свій зір туди, де йдуть. Хвилюються й співають мужицькі полки й батареї. У церкві служать панахиди. Кадильний дим і тужний спів, диякон у чорній ризі підіймає правицю і гучним голосом проголошує. «Єще молімся о на полі брані убієнному, христолюбивому воїну за віру, царя і отечество, життя своє віддавшому, Діоміду, і подащ Господи рабу твоєму вічную пам'ять». Вічною пам'ять розливається під високим склепінням церкви. Люди клякають. Зліва коло колони перед великим образом припала до кам'яних плит Марія. Її ридання уривні й різкі торкають інших матерів христолюбних воїнів. Звуки вічної пам'яті заглушають материнський плач, клуби кадильного диму повільно знімаються, сягають склепіння бані і розпливаються. На правому криласі в довгому чорному одязі сухенький старий чернець тонкими устами швидко нашіптує молитву. Він не бачить ридаючої Марії. Ні, він не бачить її, але він знає, за кого моляться сьогодні. І знає також, що Марія є тут, і що Марія плаче. Чому ж чернець не підійде до плачучої і не скаже: «Марія, встань, задай велику матір, яка стояла під хрестом розп'ятого сина і чекала його смерті». Чому чернець не нагадає Марії цих слів? Він же пам'ятає їх, не забув. Чернець не може піти до Марії, не може сказати їй слів потіхи. Он стоїть також Корній, вже не той, що тоді, ні, не той. Дебелий сивиною чоловік, у його великих втомлених очах повно смутку. На чолі його багато глибоких рис. Це роки і праця вирізьбили їх. Хтось вернувся з Германського фронту і оповідав, що бачив на власні очі, як під Варшавою німці захопили руську батарею і як великий німець у шпичастій шапці прохромив димка штихом. Марія не могла лишатися самою в темноті. Перед нею ставав образ, як німець пробиває штиком її сина. Одного разу пішла до Льоху по капусту. Зверху ще не було темно, але в Льоху була пітьма. І коли Марія спустилася по сходах униз, Корній, що був саме у кухні, почув з Льоху сильний і різкий крик. Побіг туди і знайшов на долівці непритомну Марію. Мов дикий звір закричав, кинувся до неї, схопив на руки і виніс наверх. Холодною водою і розтиранням пульсу повернули Марії свідомість. «Марія, Боже, Марія, що тобі сталося?» Марія дивиться на людей, що зібралися навколо неї, дивиться, щось пригадує і починає плакати. Аж після, коли їй вернулася мова, розповідала. «Входжу, знаєте, до Льоху. Нічого собі не думала. Там ще трохи яблук загнило. І думала, переберу їх та повідкидаю гнилі. Вступила, чуєте, аж у тому другому льошку раптом переді мною мигнув Димко. Блідий, страшний. Його нагнав величезний німець і втемидив йому. Боже, Боже, не можу цього казати, не можу, люди мої, не маю сили. Я крикнула і впала». Минуло багато чорних днів, уложених у міру тижнів. Одного разу приносять Корнієві листівку, читає: «Марія, Марія, Димко живий!» Біжить Марія: «Де, Корнію, де він?» Трептить Марія, рве від Корнія папірець: «Де, Корнію, тут, тут це написано! О, очі, очі, чому ви не вилітесь, коли не можете навіть бачити того, що там написано? Читай!» «Дорогі папаша і мамаша, жив, здоров, кланяюся низьким до самої землі поклоном і цілую ваші світлі очі, сахарні уста і білі руки. Знаходжуся в пліну у німців. Прийшліть, як можете, житніх сухарів». «О, сину мій, житніх сухарів, ой, Боже, Боже, де ж видано, де ж це чувано, щоб було так вже скрутно? Житніх сухарів, та чи я жалуватиму тобі пшеничних і чого тільки захоч? То я тобі хурою на край світа завезу, ой, людоньки мої, чуєте, як страждають наші сини?» Марія плаче, Корній витирає світлі очі. Сусіди тошніють, як же то мусить бути, коли вже люди навіть житніх сухарів не мають? Як це мусить бути? А ми за нього вже і панахиду відправили, оплакали як покійника. Не дай Бог, щоб десь там з голоду згинув. Краще вже хай від кульки, ніж від голоду. О, то правда. Найстрашніша смерть – це смерть від голоду. Не дай Бог навіть ворогові вмирати такою смертю. Після того Марія напекла сухих коржиків на маслі, вложила у скриньку, дала туди ковбасу і відвезла на пошту. Там зважили і сказали, що тільки третина того, що вона привезла, може бути переслана, а ковбасу прийдеться зовсім викинути. «Але ж, люди добрі, це ж для мого сина. Ми знаємо, але це нічого не значить, не можна. Та я для нього цілу хуру можу послати. Слава Богу, є досить, а він голодує. Ми маємо скільки хочете. У нас хліба ще ніколи, поки стоїть світ, не бракувало. А там же голод. Ви ж знаєте, що там голод. Люди не мають чого їсти. Мій син сидить і чекає, сидить і весь час сподівається, що ми вишлемо йому, що ми допоможемо. А ви тут не допускаєте, не хочете, щоб я помогла своєму синові». Поштовий урядник не міг вияснити Марії, чому вона не сміє, скільки хоче, вислати синові хліба. Війна. Дві держави б'ються. Не можна висилати туди хліба, не сміємо їх піддержувати. «Але ж там і наші сини», – твердить Марія. Обкраєна маленька посилка пішла. Через кілька днів Марія вислала другу посилку. прийшла листівка, і в ній не говорилося нічого, чи одержав він ті посилки.

І син Марії пішов добровольцем і вештався десь при обозах. Прийшли додому у відпустку, але від Демка ніяких вісток. У селі тиша і смуток. Замовкли співи, ніхто не жениться, рідко хрестини. Лиш деколи хтось вмирав, але панахиди правилися щодня. Вмирали не дома. Вмирали десь далеко, і там їх хоронили. Не було при тому, кому плакати і кому втішати. Поволі, непомітно підкрадався 1917-й. Зима непевна, метелиці, відлиги, розтає сніг, заливає водою яри, луги, вдарить мороз і знов замерзає все. В окопах сиділи ранені й перерані, в окопах маленькі хлопчаки у постолах йдуть у наступ і гукають на допомогу маму. На села натискали все нові й нові вимоги. Приходили каліки, оповідали, кляли, рвали з грудей відзнаки геройства і топтали каліченими ногами. Тихий люд щетинився, набирався люті, розправляв пазури. З-під непорушних забутих сіл вилізав жорстокий звір. Березень. У церкві дзвонять. Чого у церкві дзвонять? Дядьки надягають шинелі, хто тоді не мав шинелі, і квапляться до церкви. Виходить на амвон піп і проголошує: «Брати і сестри, наш цар-імператор Всеросійський Микола ІІ зрікся царського престолу. Віднині наша держава буде зватися республікою». Народ шумів, як ліс під натиском бурі. Коло церкви з'явився ранений унтерцер. У нього на білому перевізі прикріплена до шиї рука, на чолі великий червоний свіжий рубець. Вилазить на церковну огорожу і з його уст поперше зривається: «Товарищі!» Люд здригнувся. Цього слова ще ніколи не було чути. Так не говорив ніхто. «Цар наш імператор всеросійський не відрікся від свого престолу. Його скинули з нього. Нами правили всякі буржуї і капіталісти. 3 роки лили ми кров на фронті. Далой війну, далой буржуазію, далой поміщиків. Вся земля, за яку наші брати 3 роки лють свою кров, складають свої голови по всіх фронтах, вертаються додому вічними каліками. Та земля мусить належати нам, чуєте? Нам, селянам, тим, що на ній працюють». «Правильно!» – гукнув народ. Гукнув з глибини, з переконання. «Тепер настає новий час, починається свобода!» «Правильно, гукай народ, свободи, давай свободи!» Бігли на дзвіницю, били в дзвони, гукали: «Хай живе революція!» Попи виголошували свободолюбиві проповіді, виклинали кровопийців царів. Ченці стали революціонерами. Хто не чув у словах, що та земля, за яку 3 роки лили ми на всіх фронтах кров, має належати тим, хто на ній працює, великої неухильної правди? Кому не промовляли до серця: «Геть криваву війну, миру дайте, бажаємо миру»? Всім. Не було контрреволюції, всім революція. Під селянськими стріхами гуторили на всі лади про землю. «Земля, земля і земля, дайте нам землі. Той, хто дасть селянам землю, той здобуде душу народу. Треба землі, мало землі, народ не може без землі. За що ж тоді воюємо, за що? Нащо взагалі ціле життя, ціла та імперія, яка має безліч землі, а селянин тиснеться на клаптику поля, де немає місця поставити порядний будинок? Революція, робіть революцію! Землі, землі!» І стала небувала ще революція. Літо минуло, осінь, надходить зима. Сонце свободи ярко горить над цілою імперією. «Нащо ж фронт? Доки фронт? Зима і фронт? Досить!» І рухнув фронт. Рухнув раптом, мов крига велетенської ріки весною. Мільйони сірих, обурених, зачовганими окопною грязюкою обличчями людей
рухнули в запілля і розпочали.

0: Чали шалений герць по розтрощеній імперії. У селі обоз третього розряду спокійні бородаті обозники варили чай, кашу, лаялися і слухняно виконували свої обов'язки. Блиснуло сонце свободи. Бородаті обозники піднялися, нашорошились, рвали на собі пагони, рвали кокарди з сірих зім'ятих кашкетиків. Сотня возів, 2 сотні вибраних киргизьких коней, збруя, майно, «Далой війну! Додому!» Кинули вози, коні, вибрали комітет і почали грабувати село. «Бородаті дядьки, ви що ви робите?» Новий рік. Церква наповнена людом. У монастирській церкві на самому переді в шапках 2 матроси під час служби курять цигарки. Курять і посміхаються. Свобода ж! Коли, як не тепер, встругнув би чоловік таку штуку? Люди дивляться, тошніють. Їх охоплює жах. Чому ж не проваляться у землю ті страшні грішники, ті блюзніри? Чому не спаде з неба вогонь і не пожере їх? Ні, вогонь не впаде і не пожере. На криласі во Христа хреститися співають, а з натовпу людей мужньо і певно виривається Корній Перепутька і зупиняється коло матросів. «Просимо, товариші, вийдіть з церкви. А ти хто такой?» «От сукін ти син, хто я такой?» «Маєш!» І матрос звалився з окривавленою пикою на поміст. Товариш його вихопив револьвер. Бах! Гримнув постріл, куля посвистіла вгору і пробила крилатого херовимчика в склепінню церкви. Рейвах, крик, але служба не переривається. Матросів ногами викопують з церкви. А на дворі бігають озброєні бородаті обозники, розбивають двері монастирських льохів, викочують бочки сушених слив, виносять з магазинів муку і все, що там є. З церкви рине народ. Селяни жахаються видовиська на дворі, але одночасно їм стає шкода. Як так? Хто сміє грабувати те, що належиться їм? Гей, фронтовики, де ви? Є, тут ми. Фронтовики кидаються на магазини, на льохи. Дядько в шинелі силиться здвигнути на плечі мішок з борошном. Піднімає, кричить, мішок розв'язується, і борошно засипає дядькові голову, очі, кидає все і лає. Долиною розлилася пожежа. Палахкотить у ранкових святочних туманах монастирська клуня, напхана немолоченим збіжжям. Люди оточують пожежу, дивляться. Їм робиться навіть весело. Вогонь, дим, рвуться навколо ручні гранати, стріляють старі обозники. Це ж свято. Це новий, перший революційний рік. Справляють свято революції. Чому ж не тішитися? Як не радіти? Навіть ще мало, більше треба. Ми старий мір розрушим. І до основання, а затем ми новий мір построїм. І хто бил нічим, тот буде всім, виспівують фронтовики. Так треба. Мало це ще. Більше давай спалити все, що нагадує спокій, добробут. Революція! Обозники йшли селом, вибирали слив'янки, вишнівки, напивалися, стрілялися, а за селом по безкраїх снігових полях снували кістяки вибраних киргизьких коней. Це ж не війна, це революція. Не треба коней, зайві ви тепер, спокійні, терпеливі, з воєнними таврами сотворіння. Ви пройшли крізь гори Карпати, ви вивозили нас через мазурські багна, ви все йшли, йшли в дощ, люту, метелицю, ви не нарікали, не скаржилися, не робили революції. А зате ви, милі спокійні сотворіння, викинуті тепер за село на чисте поле. Вам навіть не дозволено наближуватися до села, виходите по снігових завіях, шукаєте сухі стебла билин, огризуєте, як знайдете якісь дерева. Ви голодні і кожний день наближує вас до страшного, безславного кінця. Он село, І там ви бачите скирти сіна, соломи, ви зупиняєте серед снігу і метелиці, витягаєте довгі шиї і боляче домагаєтесь у людей їжі. Ваші голоси ріжуть застигле, заморозене повітря і не долітають до вух людей. Тоді ви поволі самі наближаєтесь до села. Думайте, що вас так само, як не почули, не помітять. Думайте, знайдете хоч якусь стеблину, зайву, викинену на гній, і зі смаком з'їсте її. Ні, коні, ви помилилися. Ви ще не встигли наблизитися до людських будівель, як там вже вас помітили озлоблені вашою настирливістю до їжі люди. Вони вибігають з кілками і без найменшого співчуття гатять по ваших випнутих ребрах. Тож вам болить, ви гостро відчуваєте страшну несправедливість і думаєте, які жорстокі, які нерозумні ви, о люди. Ви женете нас на виразну смерть, а хто, як не ви, завинив, що ми мусимо вмирати тут, на ваших полях? І коні, карі, гніді, переважно гніді, розходяться на всі сторони, тремтять від холоду, витягують шиї. Он йде чудесний примірник киргизького рисака. Колись за ним ходив бородатий тамбовець, кормив його вівсом, крав у мирних жінок сіно і давав йому. Кликав його лагідно Ваською і чистив з греблом та щіткою. Тепер немає тамбовця. Кинув усе, бо почув революцію. А кінь ходить по полю. 3 дні не вдалося йому нічого дістати до свого невибагливого шлунка. А на 3-ю ніч серед морозу і метелиці, загрузши одною ногою у снігову намету, так довго пручався, намагаючись визволити ногу, що знесилився, впав, і, розігрівши рештками свого тепла сніг до самої землі, більше не встав. До ранку сніг замів Ваську. Лишився невеличкий сніговий горбик, один, другий, багато горбиків, то лежать і спочивають вічним сном незнанні воїни великої війни. А Корнієв Сірко, коли ночі морозяні й прозорі, коли світить гострим поглядом великий набубнявілий місяць, а по деревах нервово осідають і їжаться випари працьовитої вертухи землі, коли сад обертається у кораловий чагарник і стоїть непорушно, зачаровано, залитий мідяним зором неба, тоді старий Сірко вилазить зі своєї нори, волоче за собою куструбату тінь, протикаючи м'якими лапами сніговий цільник, виходить на край коралового гаю і тут, увіткнувши пащеку у місяць, заходиться довгим і пронизливим воєм. З долини, там, де колись били камінь, викочується та розкладається по снігу димовий валун. Час від часу виприскує в небо і знов зникає подратована вогняна пляма. Низько над землею розливається ледь чуйна хвилька самогонного випару. У кудлатих, притрушених інеєм папахах сидять на каменюках дядьки і вичікують перваку. Перед ними двихтить і буриться череватий куб. В його холодильнику люлюкає передвісник дядьківських мрій. Їх чола напинаються, очі втикаються в одну точку, ніздрі нервово виграють, з печі прискає вогняне сяйво, б'є по залізних носах, по міцних вичуваних вилицях та непорушних олов'яних очах. Дядьки чекають перваку. Перші ударники революції, перші з останніх, яких не розтрощив фронт, які загусли, закам'яніли, злилися всі в лавину вулканічного вибуху гніву, обурення і нечуваної мерзоти. Френчі, чоботи й галіфе, крекотом потрясає планету страшний російський мужик. Земля України дуднить від топоту орд революції. Крицевими дорогами удалечінь несуться поїзди. За обріями моргають заграви пожеж і розливаються сердиті рокоти гарматних передгромів. Демко, син Марії, трупом ліг, чекала, видивлялася, Горіли і виливалися старі очі. Даремно. Зате вернувся Максим. Серед очей гранатних і скорострільних білих зубів вбирався молодий селюк у більшовицьку шкуру. З тупоту вояцьких чобіт, з випарів фронтових мітингів вирвався, шубовхнув він з ранчастим чолом у розхристаний шалений тан. На ньому френч і галіфе, цегельної барви обличчя, крите шорсткою щетиною, під носом колюча пляма рудуватих вусиків, у кишені шестибійний наган. І що йому Бог Саваоф і вся небесна канцелярія? Звів нагана, бацнув раз, і дутий київський образ розсипався на скалки. Скам'яніла Марія, не поверне язиком. «Ну що ж, мать, чого таращиш глаза? Ідола твоєго розстріляв!» І додав мерзотну лайку. Марія не знайшла слова. Вийшла у темні сіни і там плакала. Здавалося, не образа, а її розстріляв Максим. «Ох, які у нього очі! Дитино, дитино, які в тебе очі! Червоні! А у батька твого сині були!» Корнія не було дома. Марія зібрала скалки образа, заліпила ранене місце стіни і заставила похопцем іншим образом. Хай він не знає, хай краще не знає. І Корній не знав, а все-таки воно так не пройде. Бог не прийде києм карати, думає Марія. І від того дня носила у собі страх. Від того дня більше клякала перед образами, тепліше молилася. Ходила на вшпиньках боязко, голос тихшав, а очі таїли неспокій. Був це рік 19-й. Кудлаті каштани, ялинні шуми корилися сокирам, розбитими дограли кістяки розтягнутих дворів. «Ей, Сидоре, куди картопля натягнеш?» «Прррр, щока!» І совує з чола шапку на потилицю, пітно під нею. «Куди, кажу, ото волочиш?» «Хай йому кат поки вложив. Ото-то намучився. От привезу, досить буржуазії настоявся. Хай ще постоїть і в мене. Йо, булана!» Твердою, вправною рукою вів Корній розхитану свою господарку. Вигнав кілька кубів самогону, але скорше набрагу для худоби, ніж собі. Весна наближається, поле знов тягне, а Максим не лишився дома, бо сварився з Марією і Корнієм, назвав їх контрреволюцією і подався. Лаврін ходить до школи і вечорами читає вголос Кащенка. Корній слухає і втирає сльозу. Так жалісно написано, що, Господи, ах, коли б тепер козаки! Надія давно дівка. Вернувся з війська додому славний одинак матрос Архип Паньків. Побачив Надію і заходив. Він не простий парубок. Бачив світ, Кронштадт, Аврору, самого Леніна чув. Останнє, правда, сумнівне, бо вернувся перед Октябрем, але хто буде перечити? Надходить весна. «Ах, коли б вже яка тверда власть прийшла», – зауважує Корній. «Сіяти он треба, вони кожний день мітини і мітини, Україну якусь видумують». «Тату», – кричить Лаврін, – «але ж ми козаки, Москва зруйнувала нашу Січ, Україна поверне козаччину». «Сіяти треба, хлопче. Козаки козаками, але поле не чекає. А відділитися від Росії не желаю. То значить, що і Сибір не наша буде. Захоч куди поїхати, а тут тобі границя. Ні, сину, не желаю такого. Сибір, Сибір, на чорта нам та Сибір? Земля там добра і багато. Каторга там добра, не земля. Колись, може, ще москалі і нас поженуть туди, як гнали в старі часи козаків». «Сьо є то чепуха і ерунда», – заявляє Архип. «Настаєт новая власть, власть робочих і крестьян. Нікаких москалів і нікаких козаків. Все равни, все браття. Що за Україна така взялася? 5 літ на флоті прослужил, з товарищами з одного котілка їл, братом називав, а тепер ділиться?» «Москаль нам ніколи не був брат», – сперечається Лаврін. Вони знищили наше козацтво. Московський князь Андрій Боголюбський у 1000... А, єрунда! Тепер ніяких тобі князей, всі равни. Ну, щодо всі равни, вставляє своє Корній, то вже, Архипе, пробач, тут уже не те. Бо як, скажемо, який-небудь там свинар може рівнятися з таким генералом, чи що? Абсурд! По-моєму, вже досить тої революції, треба б до діла. От би тверду власть завели, а то чорт знає що, кожний день нові оголошення та оголошення, а власті ніякої. Що хоч, то й роби. Якусь там центральну раду завели, і тільки знай радять. Де власть? Де спрашується власть? От саме головне. Коли хочуть селянам дати землю, правильно, не перечу. Селянам надо землі, тому вони безпартійні хлібороби. А далі закройсь і кінець, і все. І нарешті тверда влада. Настав гетьман. Покликали дядьків до волості і потребували вернути все, що забрали у пана. А як його тепер повернеш? Хіба ж гапка чи пріска може вернути оті перини, які вже давно попорола і поробила з них своїм дочкам подушки напридане? Хіба ж сидір у стані повернути картопляна, коли він давно не існує на світі? Стояв у шопі, заважав, а нарешті, і на якого бісового батька протягнув оте доробило? От не було кому мене бити. Взяв сокиру, трах-трах, і з картопляна трісочки. А тепер поверни. Воно понятно. Плохо було, когда все моє твоє. Розтащили, розбили, а тепер нема. Але хіба людина все може знати? Нащо ж тоді давали свободу? От тобі й свобода. Дали, а тепер ти, селянине, відвічай. Несправедливо, далой. Чагарниками, ярами з обрізами, кольтами та поржавленими максимами повзуть повстанські тіні, тримаються землі, наслухають. Ніч, тиша. Станція, он, видно, приїхав поїзд, гуде свисток, і хрусталіють огні. «Хто там, сукін син, закурив?» – шипить ватах. «Замри!» Чорні тіні припадають до землі, завмирають. Станція, як на долоні. По рейках маневрує поїзд. Під великими ліхтарями, повільними кроками сюди й назад ступає чорна постать в шоломі з наїженим багнетом. Повстанським обрізом бере її на ціль, навколо тьма, а ліхтар світить обережно, бах! Блиснула і ривнула темнота. Чорна в шоломі постать згорбилася, мов кишеньковий ніж, і припала до землі. Повстанці біжать. За залізничного валу брязнув кольт, загаркали обрізи, трахнуло кілька бомб. «Ми не шукаємо параграфів, ми самі творимо закон!» Ті там заметушилися, сиплять з поїзда і розсипаються в пітьмі. На ранок лишилися вони розсипані по нерівному брукові, мов потоптані лантухи. Сталеві шоломи впираються об камінь і закривають очі. Іван Казмирець дбайливо обмацує трупа, шукає часів і лається поганим словом, що сволоч немає. Вже хтось витягнув. «Іван!» – гукає його товариш Середа Хоть. «Оберни його! У нього ще наср... кишеня!» Іван обернув. Дарма. Там книжечка і збірка фотографій. Розсипав їх, сплюнув і покрив матюком. Минула тверда влада і настала знов м'яка. На мурах оголошення. Вся влада, український народе, у твоїх руках. Виконай свій святий обов'язок, стань у ряди народної армії. Скиглить плакат. Український народ гуртується під плакатом. Знов оголошення, підсвічення та постачання. Ану читай, Петре. Знов шиються чортові буржуї під мужика. Петро поволі читає, а український народ за кожним словом заходиться від реготу. «Який йому дурень піде сповняти обов'язок, в'язало б його до банти? Цар як хотів брати, не просив, а брав. Та й то не йшли, – добавляє другий. Табакою засипав очі, а не йшов. Ха-ха-ха-ха-ха. Кажуть, якийсь пом'єщик Петлюра знайшовся. 25 тисяч десятин на Полтавщині має. Звісно, чого хоче». А Грушевський? Думає, що? Капіталіст, у Києві миловарний завод, сам на ньому работав. Звісно, чортова буржуазія. Сидів дома, випасав черво, тилив на фронті кров, а тепер починай знову. О, то вже дудки, не підведеш. Село Гнилориби захотіло сповнити свій обов'язок, дало наряд і повезло своїх героїв у ряди Народної армії. Повітове місто 40 верстов. Приїхали. «Де тут приймають у військо? До українського ніби війська оголосимося. Де тут присутствія?» «Показали. Там бігають жижлики у галіфе з цигарками в зубах. Товариші селяни, наша влада поки що не має зброї, а тому не може вас прийняти. Їдьте назад. От тобі і влада. Поки була власть, то можна сказати була, а то пху, не власть, влада якась». А то ми що? Собаки, дурити нас, що в нас? Дома нема роботи. Хоч би різун йому в ребра в зуби заглянув та папери якого дав. Знав би, бодай, що на комісії був. З'явився чужий матрос і мітинг. Виліз. Товариші, куди ви приїхали? Повертайтесь назад. Беріть оружие, ганіть проч всякі влади. Помещики, капіталісти... Там з севера наступает настоящая власть, которая несет на своих красных знамёнах великий лозунг «Земля и свобода без ограничения». Управлять вами будут ваши советы, которые вы сами из себе выберете. Никаких петлюр, ни грушевских. Нашими вождями есть борцы за пролетариат, товарищи Ленин и товарищ Сталин. Они несут вам великую идею – марксизм. Это значит, вся власть рабочему и крестьянскому трудовому классу, вся помещицкая земля, вся фабрики и заводы, все земные и небесные богатства – все это принадлежит вам. Вы должны его получить. Советская власть все это вам даст. И когда настанет марксизм, когда советская власть укрепится и выбросит из нашей России всю буржуазную сволочь, тогда только наступит настоящий на земле рабоче-крестьянский рай. Тогда только господствуют не господа петлюры, не гетманы, не грушевские, вся эта контрреволюционная банда, а господствуете вы, крестьяне. Тогда не будет иной власти, кроме вашей власти, и будете делать все, что вам будет угодно. Да здравствует рабоче-крестьянская власть! Да здравствует марксизм и его великий носитель товарищ Ленин! Скінчив. А говорить сукін син добре, гуторять дядьки. А може і справді, хто його знає? Вернулися дядьки до села більшовиками. А де ж українська влада? Що робили жижлики у оліфе з цигарками у зубах? Стояли, придивлялися мітингові і боялися нарушити демократичні засади нової влади. Архип Паньків навідувався до Корнія частенько. Одночасно підробляв самогон. Видно, до чого то хилиться. Лаврін вів з Архипом завзяті бої за козаччину і за совєтську владу. Обидва однаково вірили лише в різні справи. Корній ні туди, ні сюди. У нього поле, а решта його не цікавить. Про нього хай чорт приходить, аби влада як слід була, та можна було працювати. Лаврін же домагався абсолютної самостійності України. Читав про козаків і твердо вірив, що як тільки буде Україна, одразу стане козаком. Нарешті Архип посватав Надію. Спочатку хотів одружитися без попа, але Марія і чути не хотіла про те. «Все равно», – махнув Архип рукою, – «з попом так з попом». І обвінчалися у церкві. Самогону було досить, і весілля випало на славу. В той час зі сходу погрюкували вже гармати. Дядьки шепотіли, що йде настояща селянська власть. На весілля прибув звідкись Максим, випив добре і розпочав промову. Почав з релігії, що є опіум народу, і перейшов на подружжя. «Соціалізм несе нам нове життя. Жінка не буде більше рабою чоловіка. З ким захоче, з тим буде спати. Вінчатися не потрібно. Все то забобони, видумані попами. Любва всяка й тому подобне не існує. Є тільки задоволення полових потреб. «Що він там торочить?» – шепче дядько на вухо другому. «А чорти його знають, от п'яний меле. Навчився ж?» А Максим жарить далі. Від полових потреб перейшов на господарку. «Марксизм дасть людям змогу менше працювати, а більше мати. Замість коня і вола прийде трактор, зоре поле, потягне молотилку і вироблятиме електрику». «Розжує і сам рот вкладе», – перебив якийсь дядько. Всі зареготали. Максим перервав свою промову і злісно зиркнув на дядька. А той червоний і веселий раптом встає і шкварить. «Все то, Максиме, ні по чом. Все то панська видумка. У нас кажуть, як постелися, так і виспися. Як робитимеш, так і будеш мати. Земля, хлопче, така річ, що коли на ній не працюватимеш і коли не любитимеш її, не поможуть тобі ніякі трактори. На землі перший трактор – людина, так? Щоб ти і знав, що так. Знаємо, який з тебе був господар, і знаємо, скільки ти на тому розумієшся. Ходив, шлявся, тепер прийшов нас учити. А щодо жінки, то як ти хочеш, можеш класти її з ким тобі захочеться. Але я краще вмру, аніж захочу мати з такою, пробачте, лярвою щось до діла. Той твій соціалізм, чи як ти там його звеш, назви ліпше ледерством і розпустою. Це буде ліпше». «Правильно, вірно», – загомоніли дядьки. «Родити і жерти, звініть за вираження, потрапить і свиня. Тій все одно. Шлюбу нема, родин нема, мерлин нема, здохла і закопали в землю. Але подозвольте, як-не-як чоловік є чоловік, створено його по образу і подобію Божію». «А хіба вони вже знають Бога?» – виривається третій дядько. «Для них все, як єсть природа, а хто то різун його мамі створив природу?» «От-то-то! А коли б то Корнію так сказав мій син, я б його викинув одразу за двері. То тільки дурень може таке казати. Чесна і розумна людина такого не вимовить. Шмаркач він є, дурень, і я більше не хочу на таким весіллю бути». Дядько так розкричався, що всі гості збурилися. Музики перестали грати, дівчата зовсім замовкли. «І в кого воно, Господоньку святий, вдалося?» – тошніла Марія. «Ото так завсігди. Скільки я вже з ним не намучилась, не наплакалась, нічого не помагає. Вродиться такий виродок». Корній далі не видержав. Підійшов до Максима. «Слухай, ну ти, мудрагелю, коли ти мені зараз не виберешся до чортової матері, то я кликну людей, щоб викинули тебе за двері. Геть мені з моєї хати. Бач, маркач знайшовся, вчити задумав». Максим почервонів, кричав, але, бачачи, що знаходить між дядьками мало співчуття, плюнув, вилаявся матюком і вийшов з хати. Весілля йшло далі, але дядьки ще довго гуторили про порушені тут справи. Бацила розкладу родини натрапила на свій ґрунт. Настав початок кінця. Дні Марії скінчилися. Сонце так само сходило і заходило. Але знаки на сході все більше і більше вказували наближення. Йшов, вступав і перемагав жорстокий дух руїни. І не було йому спину, бо ані Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марій не знали і не могли знати, що близиться їх занепад, їх кінець.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

0: стане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Олексій, веселесик і жарт птиця.
1: Лесик так і застиг вражений.
2: Я її у смітті провід кинув, а вона мене врятувала. Що ж тепер з нею буде?
3: Друзі, підніс угору хобота слон Филимон. Тримайте себе в руках, тобто в ногах, тобто в лапах. Лялька-галька, мужня іграшка, я її добре знаю. Ми з однієї іграшкової крамниці.
4: Треба якнайшвидше дістатися до жарт птиці, сказав залізний роб і розказав усе, про що ви вже знаєте.
3: Так, Олексій, Плаксі, не видно. Це значить усе ота зміюка,
0: проказав слон Филимон і почав обмахуватися хоботом, бо йому стало ніяково перед лесиком.
3: Ми ж не знали,
2: винувато схилив голову вовчик-братик.
5: Ти не гнівайся,
0: винувато схилила голову лисичка-сестричка.
3: Пробач, друже,
0: і собі заїкнувся заєць Сергій.
5: Кря, кря, кря,
0: сказала качечка-крячечка. Проте гніватися на них лисик не мав ніякого права. Він сам це прекрасно розумів.
3: «А далеко до жарт птиці?» – спитав слон Филимон.
4: «Не близько», – сказав залізний роб. «Треба перепливти море сліз, пройти велику жовту пустелю, пройти ліс-лісище, переправитися через яр-круто-яр, подолати болото-болотище». І там за квітучою долиною росте диво сад, а в тому саду горіх, веселий сміх, і на тому горісі живе чарівна жарт-птиця. Так сказав чарівник, жартівник, не журись.
0: Уперед! Вигукнули всі в один голос. Вітрила з носових хусточок напнулися. Корабель помчав вперед, аж ось і берег. Зійшли мандрівники з корабля, роздивилися. Куди та глянь, сумна одноманітна гола рівнина, велика жовта пустеля.
6: От що, друзі, вийдіть, а я залишусь пильнувати корабель,
0: сказав Гришка.
6: Бо коли він десь подінеться, як же ми назад через море сліз перепливемо?
0: Гаразд, погодились всі.
3: Знаєте що?
0: Сказав слон Филимон.
3: Сідайте мені на спину, я вас повезу, так швидше буде.
0: Филимон був великий, зроблений з пап'є-маше слон на дерев'яній підставці з коліщатками. Вовчик-братик і лисичка-сестричка першими скочили Филимонові на спину. Вони були найспритніші. За ними скочив заєць Сергій, потім качечка-крячечка, потім залізний роб. Один лише лесик розгублено стояв, не знаючи, що йому робити. Він згадав, як одірвав Филимонові вухо. І йому на хвилинку стало ніяково.
3: «А ти чого?» – обернувся до нього слон Филимон. «А ну, ліж швидше теж іще, просити треба!»
0: І, не чекаючи далі, схопив його хоботом і спритно посадив собі на спину. Тоді відштовхнувся ногою і поїхав. Слон Филимон раз у раз відштовхувався задньою ногою від землі і їхав на своїй підставці, як на самокаті. тільки курява здіймалась. І хоча навколо пролягала велика жовта пустеля, настрій у мандрівників був бадьорий. А вовчик-братик і лисичка-сестричка навіть пісню заспівали. В нас компанія чудова, іграшкова, ще й казкова, всі відважні, всі хоробрі, мужні, щирі, дружні, добрі, всі герої хоч куди, хоч на подвиг нас веди. Якщо стане вам погано, кличте нас і всі ми враз виручати підем вас. Отакі ж, бо ми такі, і веселі,
7: і меткі.
0: Їхали вони, їхали, і от нарешті переїхали велику жовту пустелю і під'їхали до густого темного лісу. То був ліс-лісище. Зупинився слон Филимон на узліссі і сказав:
8: «Злазьте, хлопці! Через ліс я на своїй підставці з колесами не проїду. Густо!»
0: Ліс був густий і темний. Ні стежок в ньому не було, ні доріг. Вони одразу згубили один одного з очей, розбрелися і заблудилися. Почали перегукуватися, ледве зібралися докупи. Зробили перекличку. Качечки, крячечки не долічилися. Пропала качечка, крячечка, заблудилася. Гукали, гукали. Не відгукується качечка, крячечка. Ну що робити?
4: Вона ж така побита, ох, така слабенька.
0: Зітхнув залізний роб, в якого було добре і чуйне серце.
4: Не можна залишати її в лісі. Сама вона пропаде, і затримуватися дуже не можна. Лялька-галька ж там у велетазмі, яка при зазмі страждає.
9: Знаєте що, вийдіть,
0: сказав заєць Сергій,
9: а я залишусь. Я попротконогий весь ліс обіжу, а знайду її.
0: Ну гаразд, погодились всі,
4: бувай здоровий.
0: Щасти тобі! Щоб не губитися більше, взялися вони один за одного і пішли далі. А заєць Сергій пострибав шукати качечку-крячечку. Йшли вони, і нарешті вийшли з лісу лісища. Бачать,
8: перед ними яр-крутояр, глибочезний, дна не видно.
5: «Значить так»,
0: – сказала лисичка-сестричка.
5: «Я беру в зуби мотузку, перестрибую через яр-крутояр, закріплюю на тому боці мотузку, і тоді ви всі перелазите по мотузці».
8: «Гаразд», – сказав вовчик-братик. «Все правильно, тільки мотузку в зуби беру я і перестрибую через яр-крутояр».

0: шуршить. Гур-гур-гур-гур-гур-гур, аж загуркотіло. Трошечки-трошечки не дострибнула лисичка-сестричка. Загуркотіла у яр круто яр. Вирвалася в неї з зубів мотузка і зникла у проваллі лисичка-сестричка. Аго! Перехилившись, загукав у провалля вовчик-братик. Аго! Лисичко, ти жива? Аго, сестричко! Довго не було ніякої відповіді. Нарешті з глибини яру-крутояру долинув ледь чутний голос. Жива! Тільки ноги, здається, пошкодила. Кидайте мене, хлопці, добирайтеся самі, не боріться, прощавайте. Ех, ну що вона таке говорить? Досадливо махнув лапою вовчик-братик. Ну хіба я кину друга в біді? От що. Ви якось самі переправляйтеся через яр-крутояр, щоб часу не гаяти, а я полізу витягати її. І вовчик-братик поліз у яр-крутояр. Задумався залізний роб і раптом каже:
1: а знаєш що, давай мене розгвинтимо, я же з конструктора зроблений. Змайструємо місток, перекинемо його через яр-крутояр, ти перейдеш, витягнеш мене і знову згвинтиш. От, як я раніше до цього не додумався. Не довелося б бідній лисиці-сестринці провалюватися, а бідному вовчику-братику за нею лізти.
0: І залізний роб, недовго думаючи, почав отгвинчувати свої ноги. Лисикові не лишалося нічого їй. Ішли-йшли, і підійшли до болота-болотища. Ледь ступив залізний роб і одразу назад.
1: Ні, каже, я через болото не перейду, я ж залізний, важкий, затягне мене одразу. Доведеться тобі самому через болото переходити.
0: Дуже хотілося лисикові за звичкою одразу сказати: не хочу, не буду, не піду. Але тут згадав він, як усі інші поводились. Слон Филимон на собі всіх через велику жовту пустелю віз. Заєць Сергій самовіддано лишився в темному страшному лісі качечку-крячечку шукати. Лисичка-сестричка хоробро стрибнула через яр-крутояр. Вовчик-братик мужньо поліз її витягати, а залізний роб погодився самого себе розгвинтити, щоб побудувати місток, не кажучи вже про ляльку-гальку, яка собою пожертвувала, щоб лесика захистити. І ніхто не те, що не заплакав ні разу, не скривився навіть. Згадав все то лесик і не сказав нічого, тільки зітхнув. Обережно ступаючи з купини на купину, пішов він через болото-болотище. Довго йшов, страшно йому було, дуже хотілося назад повернути. Але він щоразу згадував про друзів, про ляльку-гальку і примушував себе йти. І перейшов він нарешті болото-болотище. І вийшов він на широку квітучу долину. І хоч був він уже дуже стомлений, але йому так захотілося якнайшвидше врятувати ляльку-гальку, що він кинувся бігти. Біг-біг-біг-біг-біг-біг. І прибіг до диво-саду. У саду стояв веселий мелодійний шелест. Дерева, сплівшися між собою вітами, наче зарубані.

0: руки взявшись, повойнувалися з боку в бік, немов танцювали танок. Посеред саду росло велике дерево, рясно вкрите листям, що було схоже на усміхнені ротики. Віти його рипіли, наче сміялися. То був горіх, веселий сміх. На вершині горіха сиділа велика яскрава пташка, схожа чимось на циркового артиста-клоуна. Один бік у неї був жовтий, у зелені горошини, другий – червоний, у сині горошини. На голові – рудий чуб, схожий на клоунський ковпак, а дзьоб – широкий, як у папуги, і весело усміхався. Дзьоб жарт птиці кумедно розкрився від здивування. «Ова! Ова! Які дива! А чи не той ти Олексій, якого кличуть ще Плексій? Що вирядує день при дні, що капризує день при дні? Чи той ти хлопчик, а чи ні?» Лесий опустив очі і став носаком свого сандалика колупати землю. «Я ж не винен, це ж ріда змія, каприза змія. І я ж оце прийшов, щоб жарт птиця не дала йому доказати». Раптом змахнула крилами і закричала:
1: «Нічого на когось звалювати! Не хочу, не буду, не полечу!»
0: «Як?» спантелично закліпав очима Лесик.
1: «А от так!» перекривила його жар птиця. «А от так! Не хочу і все! Вередуй, Плексія! Рятувати не буду я! Хай куса лиха змія! Вередуй, Плексія! От!»
0: Лесик зовсім розгубився, але раптом подумав про ляльку Гальку і сказав з докором: «І вам не соромно? А ще чарівна жарт птиця називається. Там хороша лялька Галька мучиться, а ви? Я про себе вже й не кажу, мене можете не рятувати, а ляльку Гальку мусите, і все!»
1: «Отак би і зразу!» весело сказала жарт птиця. «Тепер я бачу, що ти гарний хлопчик, і що в усьому винна таки вереда змія, каприза змія. Не серце, не серце, то я пожартувала. Пожартувала, я ж усе-таки жарт птиця».
0: Вона спурхнула з дерева на землю і сказала: «Сідай мені на крила, і ми полетимо».
2: «Ага, сідай. А залізний роб? А вовчик-братик? А лисичка-сестричка? А заєць Сергій? А качечка-крячечка? А слон Филимон? А ведмежа Гришка? Треба їх забрати?»
1: «Ну, скільки? А де ж вони?»
2: «Я покажу.
1: Ну, давай».
0: Сів Лесик на крила жар птиці, і полетіли вони через квітовчу долину, через болото-болотище. Зустріли залізного роба, разом з ним дісталися до яру-крутояру. Там вовчик-братик уже витяг лисичку-сестричку, узяв він її собі на спину, і всі пішли до лісу-лісища. Там їх чекали заєць Сергій і качечка-крячечка, яку Сергій, звичайно, знайшов. Усі гуртом пройшли вони через ліс. На узліссі побачили слона Филимона. І знову слон Филимон повіз їх через велику жовту пустелю. А на березі моря сліз зустріли Гришку, сіли на корабель і
1: попливли шукати Вередазмію Капризазмію.
3: Вередазмія Капризазмія
1: ховалася у своєму палаці на острові Ридань.
3: «Вона не повинна мене бачити», – сказала жарт птиця, «бо тоді вона ніколи із свого палацу не виповзе, а проникнути в її палац неможливо. Зробимо так. Я сховаюся на кораблі, а хтось із вас вийде на берег. Хто не боїться?»
1: Усі як один підняли вгору лапи і сказали: «Я піду!» Але тут підвівся Лесик і сказав: «Ні, друзі, дозвольте першому вийти мені. Прошу вас!»
3: «Ну, якщо він так прасний, – сказав слон Филимон, – думаю, треба йому дозволити».
1: «Правильно!» – погодились всі. Біля острова Ридань море сліз завжди було неспокійне, бурхливе. Хвилі билися об скелі і гірко схлипували. Корабель ледве пристав. І одразу Лесик скочив на берег. І хоч від страху у Лесика цокотіли зуби, він щосили загукав: «Гей! Вередазмія! Гей! Капризазмія! Отдай ляльку-гальку зараз же, бо буде тобі погано!» Зі скреготом прочинилися важезні двері похмурого палацу, і визирнула спершу одна, потім друга, потім третя голова.
4: «А хто тут кричить, верещить, спати дрімати мені заважає? Що за сміливець, а?»
5: «О-хо-хо, так це ж мій Олексій Плексій, дорогий. Дуже-дуже приємно, я ж за тобою так скучила. Ха-ха. Просто замучилась з тою впертою лялькою-галькою, яка ніяк не хоче ставати злючкою-капризючкою. Ану!»
1: І Вередазмія-капризазмія вискочила з палацу і кинулася на Лесика. Але тут з корабля злетіла і кинулася їй навперейми жарт птиця.
6: «Ой, ой, ой, що таке, що брикне таке?»
1: Від несподіванки заверещала Вередазмія Капризазмія.
3: А жарт птиця дзьобала її дзьобом по всіх трьох головах і приказувала:
6: «Ах ти злюка, ах ти злюка, ах ти капусна зміюка, ти не смій дітей лякати і ночами їх кусати, геть негайно звідси, ну, бо іще раз дзьобу, ну!»
1: Вередазмія Капризазмія, звиваючись, крутилася на землі і тільки скрикувала:
6: «Ой-ой-ой, не чіпай, ой-ой-ой, не жартуй!»
1: Нарешті гірко заплакала і закричала:
6: «Ой, не буду я більше нікого лякати, ой, я буду тікати, тікати, тікати!»
1: І як кинулась тікати, тільки хвіст замелькав. «Ура!» – закричали всі радісно, і Лесик з усіма: «Ура!» Аж очі заплющив. «Лесику, Лесику, синку, що таке? Чого це ти
0: «Ура!» – кричиш. Глиб, глиб. А над ним мама схилилася, усміхається. У вікно сонечко світить. Ранок! Підхопився Лесик. «Мамо, мамо, так жар птиця! Верида змюшка приза змію прогнала назавжди!» Мама ані трішечки не здивувалася і не спитала, що то таке за верида змія, каприза змія, що то таке за жарт птиця, а тільки зраділа. «Справді, нарешті! Так це ж дуже добре, це ж прекрасно!» «Мамо, ходімо швидше в дитсадок!» Скочив Лесик з ліжка. «Я ж мушу все розказати дітям!» І Лесик почав швидко-швидко одягатися. Під час сніданку він без жодних розмов на радість мамі з'їв усе, що вона йому дала, навіть манну кашу. У дитсадок вони майже бігли. До того ж не мама Лесика, а Лесик маму весь час тягнув за руку. І як тільки зібралися всі діти, Лесик попросив Світлану Іванівну, щоб вона дозволила йому розказати дітям казку. Світлана Іванівна, звичайно, дозволила. І Лесик розказав їм усе, що ви тільки-но прочитали. Діти уважно слухали, а потім дружно плескали у долоні, бо їм дуже сподобалося, що вереда змія каприза змія у кінці розплакалася і текла. «Так їй треба», – сказала Оксанка. А Юрасик підніс угору руку і спитав: «А це ти сам придумав?» Лесик знизав плечима і сказав: «Нічого я не придумав. Усе так і було». Сашко скривився і сказав: «Так не буває!» А Милочка скрикнула: «А от і буває, а от і буває, а от і буває!» А Максим поважно насупив брови і сказав: «А вже ж буває! Це ж казка, а в казці буває все!» На цьому суперечка і припинилася, бо якраз прийшов майстер і приніс слона Филимона, качечку Крячечку, зайця Сергія, вовчика Братика і лисичку Сестричку. Вони були цілісінькі і новісінькі, наче щойно з іграшкової крамниці. І усі почали весело з ними гратися. А Лесик тишком-нишком побіг до будки. Він же мусив розказати чарівникові, жартівникові Нежурисю, кумедному дідусеві у кріслі на велосипедних колесах, що вереда змії, каприза змії вже нема. Він біг і зупинився. Хід між будкою і парканом було забито товстими дошками. Лесик розгубився і раптом подумав: «Та, мабуть, він і так уже все знає, він же чарівник!» І побіг до дітей гратися у веселі каруселі. А на маленькому подвір'ячку за парканом кумедний дідусь із кошлатими бровами і сірими променистими очима уважно прислухався до веселого дитячого гамору і усміхався так, як уміють усміхатися тільки добрі чарівники. Навіть якщо вони дуже хворі і не можуть самі ходити, а їздять у кріслі на велосипедних колесах. А увечері, коли прийшла мама, Лесик щось довго шепотів їй на вухо. Мама слухала, слухала, потім поцілувала його і сказала: «А вже ж, синку, так і зробимо». І вони пішли в місто і довго ходили по іграшкових крамницях, поки не знайшли і не купили точнісінько таку ж ляльку-гальку, як та, яку Лесик кинув у сміттєпровід. І того ж вечора Лесик зайшов до сусідської дівчинки Оленки і, даючи їй ляльку, сказав:
2: «Будь ласка, прийми її назад. Вона пережила багато пригод, побувала в зубах лихої вередазмії капризазмії, але чарівна жарт-птиця врятувала її, і вона повернулася до тебе. Прийми її, будь ласка!»
0: «Ой!» тільки і сказала тихо Оленка. І треба було бачити, якою радістю спалахнули Оленчині оченята. Як схопила вона ляльку-гальку і як притисла її до грудей. Тепер у дитсадку ніхто не називає Олесика Олексій-Плаксій, а всі кличуть Лесик-Веселесик. А ляльковий Веселесик і залізний роб, і ведмежа Гришка знайшлися за купою іграшок під шафою.
3: «Може, хтось думає, що то Олексій їх туди зафутболив?»
0: «Даремно. Лесик точно знає, що то вони поснули там, повернувшися після сповненої пригод мандрівки до жарт птиці.
2: Між іншим, Лесик тепер ніколи не підфутболює іграшок і не товче їх ногами».
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Південне радіо. Тільки українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Внутрішнє замкове подвір'я, оточене багатими фантастичними середньовічними будівлями. Провідниця хору. Поквапне й нерозумне те жіноцтво скрізь, на всіх вітрах сюди й туди хитається, хвилюється і долею, й недолею. Завжди одна із одною в незлагоді, перечитесь, і тільки в горі й радощах буває, що водно сміється й плачеться. Мовчіть і ждіть, дивіться, наша владарка задумалась, вирішує, що діяти. Гелена. Та де ж ти ділась, Піфіє, чи як тебе? Виходь уже з клепінь твердині хмурої. Як ти пішла до ватага славетного, щоб запобігти нам його прихильності, хвала тобі, веди мене до нього враз. Спокою вже по всіх тривогах прагну я. Провідниця хору, даремно ти, царице, озираєшся. Вже зникло десь, напевне, те страховище. Запало, може, в надра тої темряви, що з неї ми так загадково вирнули. А може, десь блукає лабіринтами чудного замку з тисячею пазамків, господаря питаючи для зустрічі. Гляди, вгорі усе заворушилося. Порталами, ходами, коридорами снують туди й сюди меткі прислужники. Либонь, бучне вітання нам готується. Хор. Дух угору піднявся. О, погляньте туди, як там чемно ідуть, сповільняючи хід, юнаки-двораки, все у лад та у ряд. На чиє ж то веління, на чий то наказ наближає до нас в урочистій тиші гроно хистке чарівних молодят? Залюбується всяк на ту гожу ходу, і на кучерів май круг ясного чола, і на лиця рум'яні, як персика плід, злегка засіяні ніжним пушком, аж кортить укусить. То боюся якось, бо бувало й раніше, що укусиш таке, попелом візьметься в роті. Та ось найкращі підходять сюди. Що ж то несуть? Ступні під трон, килим до ніг, пишний понадтронний намет. Він вінцем і млистим звився над головою нашої цариці, бо вона вже сіла на оздоблений розкішний престол. Станьмо сюди всі по підніжжю слуги її. Славне, славне, триславне, благословенне вітання таке. Все сказане хором поступово виконується. Після того, як слуги та джури довгою вервечкою поспускалися вниз, угорі на сходах з'являється Фауст у лицарських середньовічних пишних шатах і повагом зіходить униз. Провідниця хору, уважно роздивляючись на нього. Коли йому, як іноді трапляється, боги усього того не позичили, величності, пристойності, люб'язності, а дарували, скрізь удачу матиме. В запеклому бою з мужами сильними і у дрібній війні з жінками гожими. Він перевершить щонайкращих витязів, яких було так високо цінилими. Ходою неспішною, шанобливою надходить князь. Звернись до нього, владарко. Фауст підходить, побіч нього Лінкей у кайданах. Замість яси вітання, шанування і зустрічі врочистої, як личить, веду тобі раба в важких кайданах, що, занедбавши власний обов'язок, мені не дав звершить мою повинність. Впади до ніг, володарці, винись. Царице, я поставив був його, бачучого, на вежу височенну, щоб він звідтіль уважно і обачно землі і неба далий пильнував і вістував про все, що там побачить. Чи хмарою насуне десь отара, чи лавою надходить враже військо, і з гір уділ отару захистим, на військо вдарим. Нині ж він прошкодивсь. Ти йдеш, а він проте не сповіщає. І не змогли ми гідно шанувати достойну гостю. Цю тяжку провину він кров'ю б досі вже спокутував, на горло скараний. Але тепер в твоїх руках покара і пощада. Елена, ти дарував мені високу власть судді й цариці, і хоч я гадаю, що ти мене лиш вивірити хочеш, звершу судді найперший обов'язок послухати винуватця. Говори, баштовий Лінкей, дай вклониться, подивиться, смерть моя, моє життя. Богом послана цариця, лиш тобі мої чуття. Ждав я рано, що на сході вирне світле джерело, та нежданно в пишній вроді сонце з півдня і зійшло. І в той бік звернувся весь я, замість падолів і гір, замість далі піднебесся, лиш його вбачав мій зір. Я удався винозорем, мов у лісі темнім рись, та серпанком півпрозорим очі раптом понялись. Ледве мріє щось там тьмяне, вежа, брама, вал, стіна. Мла рідіє, мла мовтане, аж богиня вирина. Сяйво миле полонило серце й душу, все єство. Нещасливця осліпило красотою божество. Я забув, що на сторожі не трубив мій вірний ріг. Вбий мене, і я без дрожі згину в тебе біля ніг. Елена, не випада мені карать за злочин, що через мене стався. Скрізь і всюди собі не безголов'я пориваю до безуму серця мужів, які себе й других ладні згубить за мене. Боги й напівбоги, герої й демони за мене бились, шарпались, боролись і за собою по світах водили. Первинна вже накоїла я лиха, вторинна ж і третинна, і четвертинна ще більше. Увільни цього бідаху, кого знетямив Бог, невинен той. Лінкей виходить. Фауст. Володарко, здивовано я тут і влучницю, і влученого бачу, і лучницю, і враженого нею. Ось стріли знов за стрілами летять і в мене б'ють. Зищасть навкруг, пернаті, пронизуючи наскрізь замок мій. Що я тепер? Бентежиш ти мені, знічев'я вірні слуги і кріпкі мури. Боюсь, що й військо скориться моє тобі, непереможно переможній. Що ж діяти? Мабуть, себе і все, що мав своїм, тобі віддати мушу. Дозволь мені до ніг твоїх схилитись і вільно й щиро визнати тебе царицею, єдиною віднині. Лінкей, несучи скриню, слуги за ним несуть ще декілька. Могутня владарко, я знов на тебе глянути прийшов. Хай подивлюсь на вроди чар, убог як раб, багат як цар. Чим був я перш, чим став тепер? Чи я вродивсь, чи я помер? В очах моїх, немов крізь сон, мигоче твій сліпучий трон. Зі сходу ми юрбою йшли, і захід весь, мов, залили. Народ повсюди плив, як плав, передній заднього не знав. Один поліг, другий надбіг, і третій з ратищем настиг. Скрізь за одним валило сто, на вбитих не вважав ніхто. Нестримний був той наш похід, ми йшли й горнули все під спід. Де я сьогодні панував, там завтра інший плюндрував. Усе ми брали на трапку, ті білу челядь хто яку, а ті бики, а ті воли, а інші коней знов вели. Я ж на абищо не хапавсь, я тільки в рідкіснім кохавсь, і те, що в інших теж було, кидав я геть, як бите скло. Я всюди нишпорив скарбів, і зір мене несхибно вів, бо він до всіх кишень сягав, крізь віко скрині прозирав. Без ліку злота я набрав, і самоцвітів назбирав. Бери, що хоч, ось чудо ж чуд, великий ярий ізумруд. Найкращий жемчуг-жемчужок візьми собі для сережок. На, засоромлений рубін, зблід від твого рум'янцю він. Візьми увесь коштовний скарб, що грає змінним блиском фарб. Складаю я тобі до ніг набуток ратних діл моїх. Багато скринь вже наведу, а треба буде ще знайду. З твоєї ласки я б тут звів палату цілу з тих скарбів. Лиш зійдеш ти на трон ясний, і вже схиляються, як стій, багатство, розум, сила й міць.

Ти окремо щось. Іди порозкладай скарби всі влад, небачену пишноту яви очам, щоб замкове склепіння заграло чистим небом, щоб чудовно і неживе в тім раї ожило, щоб їй під ноги славсь квітчастий килим, щоб їй долівка скрізь пушилась пухом, щоб їй усе промінним сяйвом сяло, таким, що не засліпить лиш богів. Лінкей, зайвий, пане, твій наказ, все слуга влаштує враз, тій красі добро й життя все віддам без вороття. Присмірніли вояки, притупилися клинки, взрівши той чудовий вид, сонце лик і той поблід, проти кращої з богинь все на світі прах і трінь. Виходить. Гелена до Фауста. Бажаю я розмовитися з тобою. Сядь при мені, займи порожнє місце і воднораз мені моє вбезпеч. Фауст, ні, перш дозволь навколішки упасти, зложити клятву вірності і руку, що підійма мене поцілувати. Хай буду я співвладником твоїм, безмежній, неоміряній державі, преклонником, слугою, оборонцем. Гелена, я бачу і чую тут немало див. Хотілося б спитати не про одне. Скажи, чому слуги твоєго мова бриніла так незвично і милозвучно? До звука звук пристроювався Влад. До слова слова ніби пригорталось, голубилось, голублячи мій слух. Фауст, коли тобі злюбилась наша мова, то певний спів сподобається теж. І зглибока схвилює, пройме душу. Найкраще ми ту музику спізнаєм, обоє розмовляючи навзаєм. Гелена, хотіла б я навчитись тої мови. Фауст, то мова серця і щирої любові. Як серце, мріючи, радіє і болить, тоді шукаємо. Гелена, з ким мрію поділить? Фауст, в минулім чи вдалось, в майбутньому чи вдасться, лише в теперішнім. Гелена, знаходимо ми щастя. Фауст, у нім одрада, влада в нім тривка, за рукою тому. Гелена, моя рука. Хор, хто закине щось цариці, що приймає так прихильно пана цього замку? Вже ж нам правди ніде діти, всі ми бранки, ще й не вперше, з часу трої загибелі, з часу мандрів тривожних та безвихідних злигоднів. Жони, звичні до кохання, добре знають, хто що варт, а не вибирають. Пастухам золотокудрим, а чи й фавнам чорношерстим, як кому коли випаде, на принадливе тіло рівне право дають вони. Ближче й ближче суваються вже цариця та лицар. Коліно в коліно, плече в плече, рука в руці гойдається на подушках свого трону припишного, бо ж не бояться величні царі тайні й радощі сміливо виявить перед очі народу. Гелена, далеко десь і близько разом я, і світ увесь по-новому сія. Фауст, душа в мені огнем жаги взялась, я, мов, у сні, зникає місце й час. Гелена, я віджила і відмолоділа знов, це все дала мені твоя любов.

0: Фауст, як зрозуміть цю долю причудну? Ми мусим жить, бодай лиш мить одну. Форкіада увіходить прожогом. Киньте читанку кохання, пустотливе воркування, воркітливе пустування. Розважатися не час. Чуйте, віє даль грозою, сурми грають десь до бою, згуба близиться до вас. Менелай шикує лави, змити в битві брудне слави, загасити пал образ. Переможця знаєш злобу, буде те, що й Деїфобу за жіночий любий лас. На гілках повиснуть зайди, а на зрадну жінку, знайти, жрець сокиру вже припас. Фауст. І знов завада, знову неприємності. І в небезпеці не люблю я кваплення. Зла вість гінця й найкращого обриджує, а ти, найбридша, в злих вістях кохаєшся. Але у нас тобі не пощасливиться. Пусті слова, немає небезпеки тут, а якщо й є, то нам до неї байдуже. Сигнали, постріли з веж, сурми й жоломійки, військова музика, похід потужного війська. Дивись, як одіб'ють удар той хоробрі витязі мої. Лиш той любові жінки вартий, хто вміє захистить її. До ватажків, що вирізняються із лав і підходять до нього. В них погляд стримано жагучий, і переможна в них хода. Це порив півночі могучий, це сила сходу молода. Одіті в сталь, повиті в грози, де йдуть вони, усе паде. І скрізь по тій жахній дорозі земля гуде, луна іде. Перехопились через Пілос, і Нестор здержить не здолав. Царків рушення розщепилось під ярим тиском буйних лав. Женіть же звідси, Менелая, зіпхніть у море знов мерщій. Хай там добичником шмигляє, як до душі йому розбій. Ви нині, герцоги, владуйте, я вам весь край одам, Улен. Цариці Спарти всі слугуйте, вона над вами, сюзерен. Германцю я Корінф лишаю, нехай затоки береже, а Готу звірюю Ахаю, хай Крутояру стереже. Хай Франк іде собі в Еліду, Месену Сакс бере буділ, Норман посяде Арголіду, морський очистивши окіл. Для ворогів незламні в гарті, між себе, мов одна сім'я, ви підкоряйтесь тільки Спарті, де трон володарки сія. Вона вщасливить всю державу, зичливо дбаючи про всіх, і суд, і право, і силу, і славу всяк найде в неї біля ніг. Сходить із престолу, князі обступають його навкруги, щоб краще почути його накази і розпорядження. Хор. Той, хто красуні жадає собі, передусім обачно доброї зброї хай припасе. Словом лагідним він добув найцінніше на світі, та здобуток непевний той. Хитрий підлесник украв би його, смілий розбійник одняв би його. Тим зазіханням відсіч готуй. Нашого князя за те я хвалю і над усе ціную, що так уміло й сміло з'єднав він дружину хороброю, завше вірну й покірну. Всі сповняють наказ його, кожен для себе на зиск і користь, для можновладця на дяку й хвалу, для обох разом на славу й честь. Хто ж би відняв її в нашого пана вже? Хай володіє він нею один. владу ту раду ми всі визнаєм. Він оборонить із нею і нас муром міцним, військом грізним. Фауст. Дарунки, роздані тобою, натхнули їх на бранний труд. Нехай ідуть вони до бою, а ми удвох лишимся тут. Несхитним муром ставши в коло, вони вбезпечать тишу й мир півострову, який із суходолом поєднує легеньке пасмо гір. Це край щасливий, край блаженний, це рай для всіх земних племен, уділ прекрасної Гелени, що став той день благословен, коли між комішів Еврота вона з яйця постала там, божественна, осяйна врода, на диво матері й братам. Цей край у радості безмірній тобі несе свої скарби, над світ увесь тобі покірний, свою вітчизну возлюби. Хай шпиль зубчастий ледве-ледве гріють холоднуваті сонця паруси, там нижче гори трохи зеленіють, вже є якась пожива для кози, джерела б'ють, дзюрчать гірські потоки. Тут зелен кожен схил і кожен яр, тут полонини стеляться широкі, хвилюють руном лагідних отар. Худоба ходить безбач там рогата, над урвищами бережно пнучись. Всім є тут тирло, хоч скота й багато, між скелями печер доволі скрізь. Тут пана храм, тут жвавих німф оселі, байраків свіжа прохолодна тінь, дерева тут гіллясті понад скелі, до неба пнуться, рвуться в височинь. Це праліси, пишає дуб крислатий, немов навіку землю вкоренивсь, а явір соком радісним налятий, стрункий гінкий, мов граючися звівсь. Там молоко струмує для маляток, здоров'ям віє тіньовий намет, жахтять плоди, помони щедрий даток, і з борті капле запахущий мед. Тут щастя дістають у спадку рум'яні лиця і вуста, і кожен тут в довіллі і в достатку, немов безсмертним вироста. Викохуються діти ніжним маєм, доходять мужньої снаги, дивуючись, ми віри не діймаєм, що люди то, а не боги. Сам Аполлон у постаті пастуший ходив між ними взором красоти. Коли природа опанує душі, водно зіллються всі світи. Сідаючи побіч неї, прийшла до нас сподівана година. Минулого нехай потаний слід. Найвищий Бог зродив тебе єдина, твій рідний край, прекрасний перший світ. Навіщо ця тісна фортеця? Лиш побажаймо, і для нас Аркадія блаженна розцвітеться, ясна і юна повсякчас. В той край коханий, рай жаданий, дорога нам тепер лежить, змінявши трони на альтани, в аркадськім щасті вільно жить. Сцена нараз відміняється, до низки гротів притуляються позакривані альтани. Тіньовий гай розкинувся аж до навколишніх стрімчастих скель. Фауста і Гелени невидко. Дівчата хору полягали спати, хто де. Форкіада. Чи довго ще оті дівчата спатимуть? Та ж їм, мабуть, і в сні того не снилося, що я отут на власні очі бачила. Збуджу я їх, хай молоді чудуються, та й вибору дані, що долі сидячи ждете розв'язки дивної історії, вставайте, гей, струсіте жваво кучері, пробуркайтесь і слухайте оповісті. Хор, говори нам, розкажи нам, що за чудо диво склалось. найлюбіше те нам слухать, чому вірити не змога, бо уже ж нам остогидло на ті скелі дивлячись. Форкіада, очка ледь попротирали, вже й занудилося вам. Ну то знайте, в цих печерах, в цих наметах, в цих альтанах, у притулку цим затишнім скрилась пара іделічна, наша пані з нашим паном. Хор, що ти кажеш? Форкіада, потай миру, там вони собі втішались, тільки я їм слугувала. Мала побіч я стояти, та, як вірниці годиться, за чимсь іншим я дивилась, часто-густо одвихалась, все шукала трав, коріння, розмаїтих зіль цілющих, і лишала їх одних. Хор, ти таке говориш, ніби там в Альтані світ є цілий, гай і луки, гори і ріки, байку баїш, та й уже. Форкіада, правда, правда, неймовірні. Там глибини незглибимі, залів, ходів, коридорів, там без ліку, без числа. Коли чую у печері, залунало срібним сміхом, аж дивлюся, то хлоп'ятко от жени до мужа скаче, а от батька знов до неньки. Там то пестощів і ласок, там то пустощів і жартів, там то вигуків щасливих, аж не тямися одних. Ніби геній, так безкрилий, ніби фаун незвірюватий, ось уже й на землю скочив, та аби землі черкнувся, враз його кидає вгору, і за другим-третім скоком аж до стелі вже достав. Мати злякано гукає, ти плигай собі, як знаєш, а літати стережися, раз літати не дано. Батько лагідно вмовляє, у землі єрвійна сила, що тебе угору зносить, лиш ногою стань на землю. Зразу сили не береся, як той син землі Антей. Так скакає жвавий хлопчик, сміло з каменя на камінь, наче м'ячик скрізь літає, пружний, бистрий і в'юнкий. Аж нараз в глибоку прірву провалився і немає. Мати плаче і голосить, батько хоче утішати. Я не знаю, що робити, коли раптом, що це знову? Чи наховано скарбів там? Вбраний в красні барвні шати, він з'явився знов очам, весь розцвічений стрічками, ще й рукава сторочками. В ручках ліра злотострунна, Аполлон малий, та й годі. Він виходить радий, жвавий, і стає на скелі кручі. Аж не тямлячись от щастя, батько й мати обнялись. А в малого понад чолом дивне сяйво заясніло. Чи оздоба то золотиста, а чи генія вінець? І в його поставі гордій видно віщу силу духа, що обійме все прекрасне, зродить музику безсмертну. Ось почуєте її ви, ось побачите його ви, дивуватимете дивом з тої сили і краси. Хор, все це за чудо ти маєш, критянко, віщих поетових слів ти, певне, зроду не чула, старожитніх дум Елади та легенд іонійських, переказів прадавніх про богів та про героїв. Все бо що діється нашого часу, відгомін тільки сумний, дивних епох предковічних. Що твоє оповідання проти вигадок красних, правдивіших за правду, про Гермеса, сина Маї? І вродливим, і дужим був хлопець, щойно родившись. Повили в пелюшки його, затягнули з повивачем, пусту напту приборкали вже няньки-цокотухи. Та гарненько поводить тут хлопчик ручками-ніжками, всім тільцем ніжним, пружним. І дивись, уже випручавсь із-під гніту дошкульного, з пурпурових покровів. мов метелик, що радісно виривається з лялечки, жваво крильця розкрилює, і у сонячну просторінь лине буйно і сміло. Тож недарма і став з нього Бог довічно зичливий, всім пронозам і злодіям, хитрунам і пройдисвітам. Сам із пуп'янка коїв він неабиякі штуки. В Посейдона тризубця вкрав, у Арея меча спіхов, у Гефеста обценьки, в Аполлона і стрілий лук, у Зевса батька, й у того він перуна з рук би вихопив та вогню і злякався. Із Еротом боровшися, підставляв йому ніжку, а з Кіпрідою бавлячись, з неї пояса зняв він. З печери чути чарівно світлу струнну мелодію. Всі слухають, глибоко зворушені. Віце аж до відміченої паузи гра йде під музику. Форкіада. Любі згуки, наслухайте, киньте вигадки старі, всіх богів своїх цурайте, інше стало на порі. Вас ніхто не розуміє, нам потрібна дань нова, тільки те на серці діє, що із серця виплива. Іде на скелі. Хор. Раз тебе, страшна потворо, те грання так дійняло, то з очей не бризне скоро сліз блажених джерело. Хай померкне сонце ясне, у душі в нас світло є, дасть усе нам серце власне, чого світ нам не дає. Гелена, Фауст і Евфоріон в описаному вище вбранні. Евфоріон, чи веду я спів дитинний? Вам одрада то задрад, чи піду я в танчик звинний? Ваше серце б'ється в лад. Гелена, де любов єднає двоє, вище людське щастя там, де кохання створить троє, то небесна розкіш нам. Фауст, те, що снилось, все здійснилось. Твій бо я, а ти моя, лиш би все те не змінилось, одного бажаю я. Хор, в любім лагіднім маляті, світлі мрії многих літ, хай розквітне в благодаті тої спілки красний цвіт. Евфоріон, дайте побігать, дайте погратись, у високості безмежні знятись смілим бажанням повен я вкрай. Фауст, ой, стиха, стиха, землі держися, падіння й лиха постережися, сину коханий, нас не вражай. Евфоріон, не хочу долі, нудьги та скуки, пустіте одіж, пустіте руки, пустіте кудрі, все ж це моє. Гелена, подумай, чий ти, кому належиш, що може вийти, коли збентежиш його блаженство, моє й твоє. Хор, боюсь, що спілку він розіб'є. Гелена і Фауст, будь же покірливий, сину любимий, порив невмірливий, лагідно стримуй, тіш свою вроду. В тиші долин, Евфоріон, вам на догоду дам собі впин. В'ючися поміж хором і пориваючи його до танцю, в жвавім народія в'юся навкруг, гарна мелодія, гарний танечний рух. Гелена, добре єси вчинив, коло красунь повів, владний танець. Фауст, ні, втім нема добра, якась непевна гра, де ж їй кінець? Евфоріон і хор, танцюючи і співаючи, в'ються, переплітаються в колі. Хор, Влад підіймаючи ручки тендітні, кудрями маючи в грі самоцвітній, діл ледь торкаючи ніжкою зграбною, всюди зринаючи постаттю звабною, причарувало нас любе дитя і полонило враз наші чуття. Пауза, Евфоріон. Найшов я зграю прудких газелей, і з ними граю радий веселий, вже я мисливець, ви дичина. Хор, біжи тихіше, щоб нас піймати. Ми всі радніші тебе обняти. У нас, красунчику, мета одна, Евфоріон. Ну, пошугаєм полем і гаєм. Я ж бо милую здобич легку, що взято силою, те до смаку. Гелена і Фауст. Ну й шаленство, ну й свавілля. Годі ж дать од нього в пину, стогне гай. Луна поділля, мов роги гудуть гучливі. Що за гамір? Що за гам? Хор, швидко пробігаючи поодинці. Мимо нас усіх пробіг він, гордівливий і глузливий. Найдикішу ось настиг він і схопив на заздрість нам. Евфоріон, несучи молоде дівчатко. Я маленьку гордівницю приголублю силоміцю, вперті губи поцілую, пружні груди помилую, силу сильного явлю, волю вільного вволю. Дівча, геть од мене, в цьому тілі теж є смілий вільний дух, наші волі рівні в силі, ми не зносимо на рух. Із зухвалого насильця не сміюся я сама, обпалю тобі як крильця, загорівшись жартома. Займається, здіймаючись угору, линь за мною в синь безжурну, линь за мною в тінь похмурну, линь за тим, чого нема. Евфоріон, обтрушуючи рештки полум'я. Тут гущина лісів, хмура тіснота скал, рве мене вшир морів, рвійний юнацький пал. Буйного вітру квиль, буряний рокіт хвиль, манять мене завжди, хочу туди. Стрибає все вище по скелях Гелена, Фауст і Хор. Він дедалі пнеться ввись, ой, дитино, бережись. Евфоріон, вище, вище підіймуся, ширше, ширше подивлюся. Знаю вже, де це я, між островів сія. Пелопса, любий край, хвиль і вітрів розмай. Хор, якщо ці гори й ліс тобі не милі, глянь, виноград поріс всюди по схилі, мов у зимнім раю. Віття плоди аж гнуть в лагіднім цім краю, лагідним будь. Евфоріон, мрієте ви про мир? Віриш у мрії, вір! Бій, нині оклик мій, бій, переможний бій! Хор, хто прагне воїн і зневажа спокій, той недостоїн щастя, надій. Евфоріон, краю цього сини знають огонь війни. В бій вони сміло йдуть, кров свою щиро лють. Дух їх не скориться зроду ярму. Хто з гнітом бореться, слава тому. Хор знявся вгору, подивіться, а здається, немалий, весь іскриться, ніби криця. У побідний рветься бій. Евфоріон, що там стіни, що там мури? Сам собою кожен будь. Кращий захист проти бурі, чоловіка мужня грудь. Хочеш в вільній жить країні, зброю звір і в бою вир. Кожна жінка – героїня, кожен хлопчик – богатир. Хор, слава поезії, вись до небес її, Хай, мов ясна зоря, звідти вона сія, і з далин луна, всім нам чутна, гучна пісня твоя. Евфоріон, ні, вже не лагідна дитина, юнак озброєний гряде, а з ним хоробрая дружина, всесильне, вільне, молоде, мерщій у бій, той шлях до слави приведе. Гелена і Фауст, на порозі існування, ледь узрівши світло дня, десь до горя, до страждання, ти вже рвешся навмання. Ти ж нам свій чи чужий, чи союз наш маячня? Евфоріон, вам чути з моря грім прибою, вам чути з поля грізний клич, то рать на рать іде стіною, на смертну брань, на люту січ. В бій піти і полягти, це ж така звичайна річ. Гелена, Фауст і Хор, бійся заміру страшного, в бій іти і полягти. Евфоріон, ні, дивитись не спромога, мушу браттям помогти. Гелена, Фауст і Хор, там небезпека, жах, певний загин. Евфоріон, хай крил могутній змах, вгору, угін, далі вперед, вперед, в бою пожар. Кидається в повітря, одіння якусь хвилю несе його, голова йому сяє, за ним лягла смуга світла. Хор, згубний, безумний лед, ікар, ікар. Прекрасний юнак падає до ніг батькам. У загиблому ніби впізнають знайому постать. Але тілесне миттю щезає, в небо кометою зноситься ореол. Долі лишається тільки одіж, ліра і мантія. Гелена і Фауст, щастя втеряли ми, горе прийшло жахне. Евфоріон, голос із глибини, мати у царстві тьми, не покидай мене. Пауза. Хор, жалібний спів. Не покинем, де б не був ти, не журися самотою. Хоч од нас і полинув ти, серцем завжди ми з тобою. Ні, талант твій не нещасний, геть тужіння жалібні, дух великий, спів прекрасний, мав ти в ясній хмурі дні. Родом славний, міцю сильний, ти життя земне любив, та бентежний і свавільний рано сам себе згубив. Мав ти зір очей всезрящих, серце світу навстіжень, мав любов жінок найкращих, неповторний дар пісень. Ти ж зірвався вдаль сміливо, все пустивши на одчай, занедбавши бунтівливо і закони, і звичай, мов натхненний духом віщим, аж до неба шугонув. Ти погнався за найвищим, та його не осягнув. Хто ж осягне? Хто зуміє темну долю побороть, як у злигоднях німіє кров'ю сходячи народ? Ну, мож нової співати, хто в жалобі там поник, та ж земля всеплідна мати родить співи з віку в вік. Повна пауза, музика вривається. Гелена до Фауста. Немов про мене древнє слово сказано. З красою щастя довго не вживається. Життя й кохання ниті розриваються. І з тим прощаюсь я сумуючи. Востаннє, друже, міцно обнімімося. Прийми мене, о Персефоно, з отроком. Обіймаю Фауста. Тіло її зникає. Одіння лишається у нього в руках. Форкіада до Фауста. Держи хоч, що лишилося тобі. Не випускай одіння, бо гляди, ще демони розшарпають його і десь замчать Ваїд. Держи міцніш. Це не богиня вже, що ти втеряв, а все ж божественне. Візьми собі коштовний дар і вгору підіймись. Знесе тебе він над усе земне, в ефірну вись, ширяй там досхочу. Побачимось пізніше, вже не тут. Одіння Гелени розпливаються хмарою, огортають Фауста, підіймають його вгору і линуть із ним у далину. Форкіада бере з землі ліру й шати Евфоріона, виступає на передній кін, підіймає останки вверх і мовить: «Так часом найдеш, не шукавши. Щоправда, полум'я нема вже, та нам не жаль таких утрат. Є чим і так поетів наставляти, під'юджувати до розброту і звад. Не можу я талантів наділяти, даватиму хоч одяг на прокат». Сідає на передньому коні під колоною. Панталіда: «Спішіть, дівчата! Вже тепер звільнились ми від чар страшної відьми Фесалійської. Ущух і гам тих звуків хитро сплетених, що різав слух і розум заморочував. Біжим, Ваїд! Туди, бо подалася вже сама цариця. Випадає й челяді вступити вірно й щиро у сліди її. Вона вже там, край трону незглибимої». Хор: «Добре царицям, добре їм скрізь. Навіть в Аїді зверху вони з рівними рівні сходяться там і з Персефоною в дружбі живуть. Нам же йти в глушінь у нетрі, в оболоні Асфоделий, між сумними тополями та посохлими вербами, невеликі нам радощі, кажанами шарудіти, смутно, безживно, примарно». Панталіда: «Хто імені не має й благородності, належить той стихіям, розпливіться в них, а я піти бажаю за царицею, бо вірність може стати безсмертним подвигом». Іде геть. Всі разом знову прийшли ми до світлого світу. Хоч не істоти ми, чуємо, знаємо, а до Аїду не вернемо більш. Вічно живуща природа право над нами взяла. Ми знов як духи над нею. Перша частина хору. В гіллі, в вітті ми розбудем шумний шепіт, томний трепет. От коріння до верхів'я сік погонним живодайний, і листками, і квітками рясно й красно закосичим кучеряві дерева на багатий урожай. Вспіє овоч, враз зберуться юрби люду, юрми скоту. Всі хапають, всі ласують, набігають і юртують перед нами, як богами. Всі схиляються кругом, Друга частина хору, ми огорним ніжним валом ті дзеркальні стіни скальні, коли хатимемось любо, приголублюючи їх, вчуєм, вловим кожен звук ми, щебет птахів, шепіт плавнів, чи страшливий окрик пана, і тут же відгук свій шлемо. Ми відшумлюємо шуму, ми відгромлюємо грому, стосоткротною луною кожен голос віддамо. Третя частина хору. Ми, сестрички, моторніші, побіжимо ручаями, нас бо надять, нас бо ваблять дальні пагорби квітучі, поллімося далі й далі, пов'ємося за крутками, все лугами, морогами, до садів та до осель, там, де пишні кипариси тонко в небо піднялися, понад берег, понад води, понад весь той круговид. Четверта частина хору. Ви гуляйте всі, де знайте, ми ж окриєм шумним роєм горб, де лози виноградні повелися по тичках. Там щоднини, щогодини видно працю винороба, клопотання ревне й щире за непевний урожай. Він копає, він сапає, підгортає, в'яже, ріже, всіх богів опоміч молить, бога сонця більше всіх. Тільки Вакх розкошолюбний про слугу свого не дбає, все лежить у холодочку, з фавном грається малим, щоби мрій йому навіять і приємно захмелити. Досить є для нього завше у міхах, гликах, у кінвах, справа й зліва, в темних гротах, у запасино навік. Всі ж боги тим часом добрі, а найпаче Феб присвітлий, віють, гріють, поять, живлять ягід кетяги рясні. Де винар трудився тихий, там стоїть веселий гамір, серед лоззя, поміж листям, всюди чути жвавий шелест, скрип кошів, брящання відер і кректання повних нож. Все те йде в велику катку до давильників під ноги. Свіжі, чисті виногрона топчуть потоптом вони, з ягід чавлених струмує, аж шумує сік п'янкий. Ось озвалися кимвали, мідні вдарили литаври, бо з містерії вже свавільно розповівся Діоніс. З козлоногами танцює, з козлоніжками дрібцює, а між ними репетує ще й силенів довговух. Всюди ратиці зухвалі, без жалю пристойність топчуть, заморочується розум, вуха ревнява глушить, голова й живіт вже повні, а п'яниць до чарки тягне. А як хто не втратив тями, лиш посилює гармидер, щоб налить вина нового, спорожняй старі міхи. Заслона спадає. Форкіада випростовується велетенські на передньому коні, сходить із котурнів, відслонює маску і покривало, і являється у вигляді Мефістофеля, щоб у разі потреби витлумачити п'єсу в епілозі.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Ходжес знову в кімнаті для допитів номер 4. У своїй щасливій КД номер 4. Але цього разу він не по той бік стола. Навпроти Піта Гантлі і Пітової нової напарниці, ефектної дівиці з довгим рудим волоссям і мрійливо-сірого кольору очима. Допит колегіальний, але це не змінює базових фактів. Його машину було підірвано, причому загинула певна жінка. Інший факт той, що допит залишається допитом. «Чи немає це якогось стосунку до Мерседес-кілера?» – запитує Піт. «Як ти гадаєш, Біллі? Я маю на увазі, це першим приходить до голови, чи ти так не вважаєш, пам'ятаючи про те, що жертвою стала сестра Олівії Трелоні?» «Ось воно. Жертва. Жінка, з якою він спав уже після того, як дійшов у своєму житті до того пункту, де, як він думав, ніколи вже не спатиме знову з жодною жінкою. Жінка, яка вміла його розсмішити і дарувала йому втіху. Жінка, яка була не менше за нього напарницею в цьому останньому розслідуванні, аніж ним, бодай, колись був Піт Гентлі. Жінка, яка морщила до нього носа і передражнювала його, йо. «Щоб я ніколи не чув, аби ти називав їх жертвами», – казав йому Френк Следж колись, – «у ті давні дні, але саме зараз він мусить із цим миритися. Я не бачу, яким чином це може бути», – каже він м'яко. «Я розумію, як воно виглядає, але інколи сигара – це просто дим, а випадковий збіг є просто випадковим збігом». «Як ви?» – починає Ізабель Джейнс, але потім хитає головою. «Це неправильне формулювання. Чому ви познайомилися з нею? Ви самотужки займалися розслідуванням справи міського центру?» «Грався в дядюру з великим рахунком». Це те, чого вона не промовляє, мабуть, з поваги до Піта. Той, кого вони зараз допитують, він же врешті-решт старий Пітів колега та приятель, який був тягнув разом з ним в одній упряжці цей огрядний чолов'яга в пом'ятих костюмних штанах і заляпаній кров'ю білій сорочці, з краваткою, яку він пов'язав собі вранці, зараз розпущеною до половини його великих грудей. «Можна мені випити води перш, ніж ми почнемо? Я все ще в потрясінні. Вона була доброю пані. Джейні була кимсь набагато більшим за просто це. Але холодна частина його мозку, яка наразі, поки що принаймні, тримає гарячу в клітці, підказує йому, що це правильний спосіб дії. Це той шлях, який виведе до решти його історії так, як вузька естакада виводить на чотирисмужне шосе. Піт підводиться і виходить. Ізабель не каже нічого, поки той не повертається. Вона просто вдивляється в Ходжеса тими своїми мрійливо-сірими очима. Ходжес одним ковтком випиває половину паперового стакана, а потім мовить: «Окей, треба почати з того ланчу, за яким ми бачилися в Демазіо. Пам'ятаєш, Піте?» «Звичайно. Я розпитував тебе про всі ті справи, над якими ми разом були працювали. Великі, я маю на увазі, до моєї пенсії. Але насправді мене цікавили бійня при міському центрі. Гадаю, ти це розумів». Піт не каже нічого, але злегка усміхається. «Ти пам'ятаєш, я тоді спитав, чи не думається тобі про місіс Трелоні, особливо про те, чи не казала вона тоді правду, коли запевняла нас, що немає запасного ключа». «Ага. Що мене насправді торкало? Чи ставилися ми до неї справедливо, по-людському? Чи не зашорювало тоді нас те, якою вона була? Що ви маєте на увазі, під якою вона була?» – питає Ізабель. «Ще та неприємна срака, смикана і пихата, і з усякого приводу вразлива. Щоб роздивитися це трішки під іншим кутом, відволічемося на хвильку і уявімо собі всіх тих людей, які вірили Доналду Дейвісу, коли той заявляв, що він невинний. Чому? Тому що він не був смиканим чи пихатим, і не був вразливим з усякого приводу. Він насправді умів подавати себе як враженого горем невтішного чоловіка, і сам був привабливим на вигляд. Я бачив його одного разу на 6-му каналі, і та їхня гарненька блондинка, ведуча, буквально аж стегна скулювала. «Це бридко», – каже Ізабель, але каже це з усмішкою.
1: «Йо, але ж правда, він був чарівливим. Олівія Трелоні натомість була античарівливою. Отож, я й почав собі міркувати, а чи надавали ми її розповіді справедливої ваги?»
0: «Надавали?»
1: – рішуче відгукується Піт. «Можливо, надавали. Так от, я собі на пенсії маю вдосталь вільного часу. Занадто багато вільного часу. І от одного дня, якраз перед тим, як я запросив тебе на ланч, Піте, я собі кажу: припусти, що вона дійсно розповідала правду, і якщо так, то де дівся другий ключ? А потім, це було відразу після нашого ланчу, я почав шукати на цю тему що-небудь в інтернеті. І знаєш, на що я натрапив? На такий собі технопристрій, який називається «викрадач писку».
0: «Що воно таке?»
1: – питає Ізабель.
0: «Ох, чоловіче, – каже Піт, – ти насправді думаєш, ніби якийсь комп'ютерний геній вкрав сигнал її ключа, а потім йому просто пощастило десь в глибині бардачка або під сидінням знайти її запасний ключ? Той запасний ключ, про який вона забула?
1: Біле, це видається доволі притягнутим за вуха, особливо коли згадати, що фотографія цієї жінки в якомусь довіднику могла б слугувати ілюстрацією до статті про тип А». «Спокійно, немов це не він якихось 3 години тому накривав своїм піджаком відірвану руку коханої ним жінки, хоч же стисло викладає те, що дізнався про викрадення коду Джером, видаючи це за результат зробленого ним власноруч в інтернеті дослідження. Він розповідає їм, що поїхав у кондо на Озерній авеню побалакати з матір'ю Олівії Трелоні. Та й чи була вона ще живою, я не знав, напевне, але з'ясувалося, що там тепер живе сестра Олівії Джанель. Він обминає свій візит до садиби в Цукрових Пригірках і розмову з Редні Піплзом, охоронцем з фірми «Невсипущі», тому що це може підвести до запитань, на які йому було б далебі важко відповісти». Надійде час, і вони про все дізнаються. Але зараз він уже дуже близько підібрався до містера Мерседеса. Він точно це знає. Трішки часу. Це все, що йому потрібно, сподівається Ходжес. Місіс Паттерсон мені розказала, що її мати тепер у санаторії для перестарілих приблизно миль за 30 звідси. «Сонячні акри» називається. Вона запропонувала поїхати туди зі мною, щоб мене відрекомендувати, щоб я міг поставити там кілька запитань.
0: «Навіщо б їй це було робити?»
1: – питає Ізабель. «Тому що вона вважала, що ми могли сильно тиснути на її сестру, і це призвело до її самогубства».
0: «Дурниці»,
1: – кидає Піт. «Я не збираюся з тобою про це сперечатися, але хід думок ти розумієш, правильно? І надію очистити її сестру від звинувачення в недбальстві». Піт жестом показує йому, щоб продовжував. Хоч же так і робить, після того, як допиває свою воду. Він хоче вибратись звідси. На цей час містер Мерседес уже мусив прочитати послання Джерома. Якщо так, він може тікати. Ходжесу таке згодилося б. Людину, яка втікає, легше помітити, ніж ту, яка ховається. Я опитав стару пані і не отримав нічого. Усе, на що я спромігся, це її розтривожити. Скоро потому в неї стався інсульт, і вона померла.
0: Він зітхає. Місіс Паттерсон, Джанель, була прибита горем.
1: Вона теж злилась на вас?
0: Питає Ізабель. Ні, тому що це була її ідея. А потім, коли її мати померла, вона не знала нікого в нашому місті, окрім материної сиділки, яка й сама вже дуже далеко не молода. Я тоді дав їй свій номер, от вона і зателефонувала мені, сказала, що їй потрібна допомога, особливо зі зграйкою родичів, що злетяться, яких вона ледве знає, і я радо погодився допомогти. Джанель писала некролог, а я займався іншими справами.
1: Чому вона була у вашій машині, коли та вибухнула?
0: Ходжес ж пояснює про нервовий зрив Холлі. Він не розповідає про те, що в останній момент Джейні забрала і одягла на себе його новий капелюх. І не тому, що це розхитає його історію, а тому, що це так боляче згадувати.
1: «Окей?» – каже Ізабель. «Ви познайомилися з сестрою Олівії Трелоні, яка сподобалася вам настільки, що ви називаєте її на ім'я». Ця сестра організовує сеанс запитань і відповідей зі своєю матінкою. У матінки інсульт, і вона помирає, можливо, тому, що її розтривожує переживання всього того знову. Сестру підірвано після похоронної служби у вашій машині. І ви все ж таки не вбачаєте тут жодного зв'язку з Мерседес-кілером?
0: Ходжес розводить руки. Якби той парубок міг дізнатися, що я про щось розпитую. Я ж не давав оголошення в газету. Він повертається до Піта. Я ж нікому про це не розповідав, навіть тобі. Піт явно усе ще під враженням від тієї думки, що їхні особисті відчуття до Олівії Трелоні могли замазати розслідування, має похмурий вигляд. Хоч

0: Уби власні гроші на сімейку Абасія. Скільки тих гімнюків, Піте, ми прибрали тоді по збройній справі у 4-му році? Дюжину, а може й більше, але... Йо. А всього через рік, за актом Рікко, ще вдвічі понад те. Ми їх вщент розшматували, і Фабі Ніс тоді сказав, що вони дістануть нас обох. Біллі? Абасія не може дістати нікого. Фабріціо мертвий, його брат у притулку для божевільних, де він вважає себе Наполеоном чи ще кимсь, а решта у в'язниці. Ходжес усього лиш кидає на нього один погляд. «Окей», – каже Піт, – «неможливо переловити геть усіх тарганів, але це все одно скажена ідея. З усією моєю повагою, друже, але ти всього лиш відставний туптун, пенсіонер». «Правильно». Що означає, вони можуть мене запопасти, не створивши пожежної тривоги. Ти ж, з іншого боку, все ще маєш золотий щит, пришпилений до твого портмоне. Це анекдотична ідея, каже Ізабелі і складає руки собі під грудьми, немов говорячи, оближмо з цим. Ходжес знизує плечима. Хтось спробував підірвати мене. І я не можу повірити, ніби той мерседес-кілер якимсь чином отримав екстрасенсорний сигнал, що я цікавлюся справою загубленого ключа. Ба навіть якби й отримав, навіщо йому прибирати мене? Яким чином це могло б привести до нього? «Ну, він божевільний», – каже Піт. «Як щодо цього для початку?» «Звичайно, але я повторюю». «Як він міг дізнатися?» «Поняття не маю. Слухай, Біллі, ти що-небудь приховуєш? Зовсім, зовсім нічого?»
1: «Нічого».
0: «А я думаю, щось є», – каже Ізабель. Вона киває на нього головою. «Аго, ви там не спали з нею часом, чи як?» Ходже переводить погляд на неї. «Що ви собі думаєте, Ізі? Подивіться на мене». Якусь мить вона витримує його погляд, потім опускає очі. Хоч сповірити не може, як близько вона підібралася. Жіноча інтуїція. Думає він, а потім... Либонь, це добре, що я не скинув більше ваги і не запустив собі у волосся того лайна тільки для чоловіків. Дивись, ну, Піте, я хочу опам'ятатися. Піти додому, випити пива, спробувати... покумекати про це. Ти присягаєшся, що нічого не приховуєш? Це ж ти і я, а отже, Ходжес знає свій останній шанс на те, щоб вислизнути чистим, без докорів сумління. А нічогісінько. Піт каже йому, щоб залишався на зв'язку. Він знадобиться їм завтра або в п'ятницю для формального протоколу. Без проблем. А от ще що, Піте? У найближчому майбутньому я би робив швиденький огляд своєї машини, перш ніж сідати в неї, якби був на твоєму місці. Уже в дверях Піт кладе руки на плечі Ходжесу і стискає їх. «Мені шкода», – каже він. «Шкода, що таке трапилося і що довелося ставити усі ці запитання». «Та все гаразд. Ти робиш свою роботу». Піт дужче стискає Ходжеса за плечі, і шепоче йому на вухо, «Ти таки щось приховуєш. Чи ти гадаєш, я приймаю пігулки для утопіння?» Якусь мить Ходжес обдумує свої можливості, потім згадує слова Джені, «Він наш?» Він бере Піта за руки, майже впритул дивиться йому в обличчя і каже, «Для мене все це така ж точно загадка, як і для тебе. Повір мені».

перетинаючи зацікавлені погляди і зводячи на Ніц запитання, Ходжес іде повз стіла приміщення детективного відділу з кам'яним обличчям, яке розпливається лише раз. Кесі Шін, з котрою він найчастіше працював у парі, коли Піт був у відпустці, каже: «Подивись на себе, усе ще живий і бридкіший, ніж завжди». Ходжес усміхається.

0: Кого я бачу? Невже це Кесі Шін, ботоксна королева? Він піднімає руку, ніби захищаючись, коли вона хапає зі свого столу прес-пап'є і жартома замахується. Усе це відчувається одночасно фальшивим і реальним, як ті жіночі бої у пополудневих телепередачах. У коридорі біля автоматів з наїдками і содовою ряд стільців. На двох із них сидять тітка Шарлота і дядько Генрі. Холі з ними немає, хоч же інстинктивно торкається чохла для окулярів у себе в кишені штанів. Він питає у дядька Генрі, чи покращило йому. Дядько Генрі каже, що так, і дякує йому. Він повертається до тітки Шарлоти і питає, як вона почувається. «Зі мною все гаразд, а от за Холлі я турбуюся. Гадаю, вона винить себе, бо спричинилася до... Ну, ви розумієте?» Ходжес розуміє. Спричинилася до того, що Джені ковила його машину. Звичайно, Джені у всякому випадку сиділа б у ній, але він сумнівається, що це змінило б почуття Холі. «Мені хотілося б, аби ви з нею побалакали. Ви пов'язані з нею якимсь таким чином?» Її очі набирають неприємного блиску. «Так, як ви були пов'язані з Джанель. Мабуть, маєте якийсь такий підхід?»
1: «Я це зроблю»,
0: каже Ходжес, і він таки зробить, але спершу з нею побалакає Джером. Тобто, якщо номер на чохлі для окулярів дійсний. Наскільки він розуміє цей номер, за яким дзвонить дротовий телефон?
1: Де саме? У Цинциннаті, у Клівленді?
2: «Я сподіваюся, від нас не вимагатимуть впізнання її»,
0: мовить дядько Генрі. В одній руці він тримає пластиковий стакан з кавою. Він її навіть не торкався, і хоч же це не дивує. Кава в поліцейському відділку славетна своєю гидотністю.
2: «Як ми можемо? Її ж розірвало на шматочки».
0: «Не будь ідіотом», – втручається тітка Шарлота. «Вони від нас цього не вимагатимуть. Вони не можуть». Хоч же скаже, якщо в неї коли-небудь знімали відбитки пальців, у більшості людей їх знімали, цього буде достатньо. Вам можуть показати фотографії її одягу або щось з особистих прикрас.
2: «Звідки нам знати її прикраси?»
0: – схлипує тітка Шарлотта. Якийсь коп, що якраз точив собі воду, озирається на неї.
2: «Я ледь помічала, в чому вона була одягнена».
0: Ходжес здогадується, що вона склала ціну кожному шву, але не коментує. У них можуть матися інші запитання, деякі з них про нього. Це не забере багато часу. Там є ліфт, але Ходжес убирає сходи. На майданчику поверхом нижче він притуляється до стіни, очі заплющені, і робить півдюжини глибоких, тремтливих вдихів. Тепер уже приходять сльози. Він утирає їх рукавом. Тітка Шарлотта виразила турботу щодо Холлі. Турботу, яку поділяє її Ходжес. Але жодної журби по своїй розірваній на шматочки племінниці. Він здогадується, що найбільший інтерес тітки Шарлотти щодо Джені зараз стосується того, що трапиться з тими милими грошенятами, що їх успадкувала Джені від своєї сестри. «Я сподіваюся, що вона заповіла їх якомусь, курва, шпиталю для собак», – думає він. Ходжес сідає із захеканим кректанням. Використовуючи одну зі сходинок як імпровізований стіл, він викладає туди чохол для окулярів, а потім з портмоне пом'ятий блокнотний аркуш із двома рядами цифр на ньому.

0: Алло?
1: Голос слабкий, несміливий.
0: Алло? Хто це?
2: Мене звуть Джером Робінсон, мем. Білл Ходжес, здається, мусив вам сказати, що я можу подзвонити.
1: Тиша.
2: Мем?
1: Джером сидить за комп'ютером, стискаючи свій андроїд, так, що ледь його корпус не тріскається.
2: Міс Джибні?
0: Я тут.
1: Це звучить мало не зітханням.
0: Він сказав, що хоче впіймати людину, яка вбила мою кузину. Там був жахливий вибух.
2: Я знаю,
1: каже Джером. Далі по коридору Барб тисячний раз починає крутити новий диск довколишніх. Він називається «Поцілунки на півдорозі». Він поки що не довів Джерома до оскаженіння, але з кожним новим програванням оскаженіння стає чимраз ближчим. Тим часом жінка на тому боці лінії почала плакати.
2: «Мем, міс Джібні, я дуже співчуваю вашій втраті».
0: «Я її майже зовсім не знала, але вона була моєю кузиною, і вона була доброю до мене, і містер Ходжес також. Ви знаєте, що він у мене спитав?»
2: «Ні, аж ніяк».
0: «Чи я поснідала? Хіба це неуважність?»
2: «Так-так, я певен»,
1: каже Джером. Він усе ще не може повірити, що жвава, життєрадісна леді, з якою він вечеряв, тепер мертва. Він пам'ятає, як іскрилися в неї очі, коли вона сміялася, і як вона передражнювала манеру Біла промовляти оте його «йо». А тепер він на телефоні з жінкою, якої ніколи не бачив, дуже дивною жінкою, судячи з того, що він чує. Розмова з нею вчувається, як розряджання якоїсь бомби.
2: «Мем, Білл попросив мене приїхати туди».
0: «Він приїде з вами?»
2: «Саме зараз він не може. Зараз він зайнятий іншими справами».
1: Знову якийсь час тиша, а потім голосом таким тихим і несміливим, що він його ледь дочуває, Холлі питає:
0: «А ви безпечні? Тому що мене дуже тривожать люди, розумієте? Дуже тривожать».
2: «Так, мем, я безпечний».
0: «Я хочу допомогти містеру Ходжесу. Я хочу допомогти впіймати того чоловіка, який це зробив. Він, мабуть, божевільний, як ви гадаєте?»
2: «Так»,
1: каже Джером. Далі по коридору починається наступна пісня, і дві малі дівчинки, Барбара та її подружка Хільда, видають радісне верещання майже такої висоти, що може потрощитися скло. Він думає про 3 чи 4 тисячі таких Барбар і Хільд, які завтра ввечері верещатимуть в унісон, і дякує Богові, що цей обов'язок перебрала на себе його мати.
0: «Ви могли б приїхати, але я не знаю, як впустити вас досередини», – каже вона. «Мій дядько Генрі, коли йшов звідси, ввімкнув охоронну сигналізацію, а я не знаю коду. Я думаю, ворота він теж замкнув».
2: «У мене з усім цим порядок»,
1: – каже Джером.
0: «Коли ви приїдете?»
2: «Я зможу бути там за півгодини».
0: «Якщо ви говоритимете з містером Ходжесом, ви зможете передати йому дещо від мене?»
2: «Звичайно».
0: «Скажіть йому, що мені теж сумно».
1: Вона робить паузу.
0: «І що я приймаю Лексапро. Про...»

Надвечір тієї середи Брейді, скориставшись однією зі своїх кредитних карток на ім'я Ралфа Джонса, вписується до гігантського мотелю 6 поблизу аеропорту. При ньому маються валіза і рюкзак. У рюкзаку одна переміна білизни. Це все, що йому знадобиться в ті кілька годин життя, які йому ще залишилися. У валізі лежить подушка, паркінг для гузна, сечоприймач Урінеста, фотографія в рамці, кілька саморобних детонаторних перемикачів. Він сподівається, що йому вистачить і одного, але запас ніколи не буває зайвим. Річ друга – кілька заповнених підшипниковими кульками пакетів «Глед» і достатньо саморобної вибухівки, щоб до небес підірвати весь цей мотель і сусідню з ним парковку. Він повертається знову до «Субару» і витягає з машини найбільшу річ. З деяким зусиллям витягає, вона ледве туди була влізла. Заносить її до свого номера та притуляє до стіни. Він лягає на ліжко. Голова на подушці відчувається ним дивно. Голо, яким чином навіть сексуально. Він думає, у мене була смуга невдач, але я її переїхав і все ще міцно тримаюся. Він заплющує очі. Невдовзі він уже хропе.

0: Жером зупиняє свій ренглер на бузковому проїзді, майже торкаючись його носом закритих воріт садиби номер 729. Вилазить із машини і натискає кнопку виклику. У нього є причина тут бути. Якщо зупиниться і почне питатися хтось із патрульних охорони цукрових пригірків, але вона згодиться тільки, якщо жінка в будинку це підтвердить, а він не впевнений, що може на неї покластися. Його попередня розмова з цією пані натякає на те, що в неї далебі не всі кліщатки котяться рівним шляхом. Але як там не могло бути, але ніхто до нього не чіпляється. І простоявши там хвильку чи дві з силуваним виглядом повної приналежності цьому місцю, це один з тих випадків, коли він особливо почувається чорношкірим. Він чує Холлі.
1: «Так. Хто там?»
0: «Це Джером, міс Джібні, друг містера Ходжеса».
2: Пауза триває так довго, що він вже готовий знову натиснути кнопку, але нарешті вона промовляє.
1: «У вас є код воріт?»
0: «Так».
1: «Гаразд. Якщо ви друг містера Ходжеса, гадаю, ви можете звати мене Холлі».
0: Він набирає код, і ворота відчиняються. Він заїжджає і бачить, як вони зачиняються за ним. Поки що все йде добре. Холлі стоїть за передніми дверима, вдивляється в нього крізь одне з бокових віконець, наче арештантка в якійсь особливо охоронюваній зоні для побачень. На ній халат поверх піжами і волосся в повному безладі. Короткий кошмарний сценарій проноситься у Джерома в голові. Вона натискає тривожну кнопку, майже, напевне, та міститься поряд з тим місцем, де вона зараз стоїть. А коли примчать парубки з охоронної служби, вказує на нього як на грабіжника, або як на можливого гвалтівника-фетишиста, повернутого на жертвах у фланелевих піжамах. Двері замкнені. Він показує рукою на них. Якусь мить Холлі так і стоїть там, наче роботи з мертвим акумулятором. Потім вона відвертає засув. Коли Джером відчиняє двері, починає лунати пронизливе пищання, і Холлі, прикриваючи собі рота обома долонями, робить кілька кроків назад. «Не дайте мені потрапити у неприємності! Я не хочу потрапити у неприємності!» Вона вдвічі дужче нервується, ніж він, і це вивільняє Джерому мозок. Він набирає код на охоронній сигналізації і натискає кнопку «Все під контролем». Пищання припиняється. Холлі падає у примхливо вирізблене крісло, ціни якого на вигляд вистачило б, щоб сплатити за рік навчання у доброму коледжі, хоча, можливо, не в Гарварді. Волосся звисає обабіч її обличчя злиплими крильми.
1: «Ох, це був найгірший день у моєму житті», – мовить вона. «Бідна Джейні, бідна, бідна Джейні. Мені жаль. Але це принаймні не моя вина».
0: Вона дивиться на нього з крихким і жалюгідним викликом.
1: «Ніхто не може цього сказати. Я нічого не зробила».
0: «Звичайно, ви не зробили», – каже Джером. Це в нього виходить дещо манірно, але вона трохи посміхається, тож, мабуть, усе гаразд.
1: «А з містером Ходжесом все гаразд. Він дуже-дуже гарний чоловік, навіть попри те, що він не подобається моїй матері».
0: Вона здвигає плечима. «Але хто їй насправді подобається?»
1: «Він у порядку», – каже Джером,
0: хоч сам сумнівається, що так і є насправді.
1: «Ви ж чорний», –
0: каже вона, дивлячись на нього широко розчахнутими очима. Джером дивиться вниз собі на руки. «Так і є. Хіба ні?» Вона розсипається дріб'язком пронизливого хихотіння.
1: «Пробачте мені, це було так грубо. Усе гаразд з тим, що ви чорний?»
0: «Чорний потворний», – промовляє Джером. «Звісно, це так. Абсолютно потворний». Вона підводиться, кусаючи собі нижню губу, а потім різко, з явним зусиллям волі, викидає вперед руку.
1: Давайте знайомитися, Джероме.
0: Він потискає її долоню. Вона в неї волога. Це як ручкатися за лапку з якимсь маленьким, зляканим звірком.
1: Нам треба поспішати. Якщо повернеться моя мати з дядьком Генрі і застануть вас тут, у мене будуть неприємності.
0: У вас? Думає Джером. А як щодо одного чорного хлопця?
1: Жінка, яка тут жила, також була вашою кузиною, так?
3: Так, Олівія Трелоні. Я її востаннє бачила, коли ще навчалася в коледжі. Вони з моєю матір'ю ніколи не були в злагоді.
0: Вона дивиться на нього зі значливістю.
1: Я змушена була кинути коледж. У мене були певні проблеми.
0: Джерома й не сумнівається, що були.
1: І є. А проте є в ній щось, що йому подобається. Хто знає, що це таке? Напевне ж, це не її сміх, як залізом по склу.
0: Ви знаєте, де її комп'ютер?
3: Так, я вам покажу.
1: Ви зможете все швиденько зробити?
0: Я мушу, думає Джером.

0: Комп'ютер покійної Олівії Трелоні захищено паролем, але по-дурненькому. Бо коли Джером перевертає клавіатуру, він знаходить на дні зроблений напис «О Трелло». Холлі, яка стоїть у дверях, смикуючи вгору вниз комір свого халата, бурмоче щось, чого він не може розібрати. «Га? Я спитала, що ви шукаєте? Ви дізнаєтеся, якщо я те знайду». Він відкриває пошуковик і друкує в полі для запитів «Плачуче немовля». Нема результату. Він пробує «Ридаюча дитина». Нічого. Він пробує «Лементуюча жінка». Нічого. Воно може бути прихованим. Цього разу він чує її слова ясно, бо її голос звучить просто йому біля вуха. Він аж злегка здригається, але Холлі цього не помічає. Вона нагнулася, впершись руками собі в прикриті домашнім халатом коліна, і дивиться на монітор Олівії. «Спробуйте аудіофайл». Ідея цілком слушна, тож він її втілює, але й тепер нема нічого. «Окей», – каже вона, – «перейдіть до системних налаштувань і подивіться в звуках». «Холі, все, що там є, це контроль вихідного і вхідного сигналів. Отаке всяке». «Ну, що не ясно. Все одно спробуйте». Вона вже перестала кусати собі губи. Джером робить. Під меню виходу бачить список зовнішня акустика, навушники та оновити, звукові драйвери. Під входом є вбудований мікрофон і лінійний вхід. Нічого такого, чого б він не очікував. «Є інші ідеї?» – питає він у неї. «Відкрийте звукові ефекти. Он там зліва». Він повертається до неї. «Аго, а ви знаєтеся на цих речах, хіба не так?» «Я проходила комп'ютерний курс удома. По скайпу мені було цікаво. Ну-мо, подивіться в звукових ефектах». Джером слухняно це робить і моргає від того, що побачив. На додаток до жабки скла, дзижчання, клацання і мурчання, звичайних підозрюваних, там мається щось під назвою «Привиди». Ніколи такого раніше не бачив. «Я теж». Вона так само не дивиться йому просто в обличчя, але в іншому її поводження разюче змінилося. Вона підтягує стілець і сідає поруч із Джеромом, заправляючи ріденьке волосся собі за вуха. «А я ж знаю програми Мака вздовж і впоперек. Це круто. Ні в чому собі не відмовляйте», – каже Джером і задирає долоню. Не відриваючи очей від екрана, Холлі ляскає по ній своєю п'ятірнею. «Зіграй ту, Семе». Він вишкіряється. «Касабланка?» «Так, я дивилася цей фільм 73 рази. У мене є книга фільмів, я записую до неї все, що дивлюся. Моя мати каже, що це ОКР». «Життя це ОКР», каже Джером. Без посмішки Холлі відповідає. «Круто? Ні в чому собі не відмовляйте». Джером висвітлює привиди і б'є по клавіші в воду. З аудіобоксів, що стоять у бабіч комп'ютера, починає голосити немовля. Холі воно не торкає. Вона не хапається за плече Джерома, аж поки не ридає жінка. «Чому ти дозволила йому вбити мою дитинку?» «Хуйло!» – кричить Джером і хапає Холі за руку. Він сам цього навіть не усвідомлює, а вона не забирає від нього свою руку. Вони дивляться на комп'ютер так, ніби в того раптом виросли зуби, і він їх покусав. Мить тиші, а потім знову починає плакати немовля, знову ридає жінка. Програма відпрацьовує 3 цикли, і тоді вже зупиняється. Холлі нарешті дивиться йому прямо в очі. Її власні такі виболошені, що для них існує небезпека викотитися їй з голови. «Ви знали, що таке мусить трапитися?» «Господи Ісусе, ні!» – Можливо, були здогадки, бо інакше Білл не послав би його сюди, але таке... Холі, ви можете з'ясувати що-небудь про цю програму? Ну, типу, коли її було встановлено? Якщо не можете, то і...
1: Посуньтесь.
0: Джером вільно почувається з комп'ютерами, але Холі грає на клавіатурі, наче на Стейнвеї. Після кількох хвилин полювання там і там вона мовить. Виглядає так, що її було встановлено 1 липня минулого року. Ціла купа всього було встановлено того дня. Це могло бути запрограмовано так, щоб воно програвалося у якийсь визначений час, правильно? 3 рази поспіль, а потім зупиняється. Вона кидає на нього нетерплячий погляд.
1: Звичайно ж.
0: Тоді чому ж воно не продовжує програватися тепер? Я маю на увазі, що ви зараз живете тут. Ви б мусили це почути? Вона тицяє мишкою, як скажена, і показує йому дещо ще.
1: Я бачила вже таке раніше. Це підлегла програма, захована в її мейл-контактах. Закладаюся, що Олівія не знала про її присутність там. Вона називається «Лінза». За її допомоги не можна ввімкнути комп'ютер. Принаймні, я так думаю. Але якщо він уже ввімкнутий, ти можеш керувати геть усім зі свого комп'ютера. Відкривати файли, читати електронне листування, дивитись історію пошуків або деактивувати певні програми, скажімо, після її смерті, зауважує Джером.
0: Ох, кривиться Холлі. Чому той, хто це встановив, залишив тут цю програму? Чому було не стерти її цілком?
1: Не знаю я. Може, він просто забув? Я повсякчас щось забуваю. Моя мати каже, я забула би власну голову, якби вона не була прикріплена до моєї шиї.
0: Йо, моя каже точнісінько так. Але ж хто він? Про кого ми оце балакаємо? Вона міркує. Обоє задумались, і через 5 секунд вони одночасно промовляють.
1: Її айтішник, каже Джером, тоді як Холлі... Її комп-фрік.
0: Джером починає ритися в шухлядах комп'ютерного стола Олівії, шукаючи квитанцію від сервісної служби, рахунок, проштампований сплачено, або якусь візитну картку. Бодай одне щось із такого мусить знайтися, але там нема нічого. Він опускається навколішки і лізе у нішу для колонок під столом. І там теж нічого нема.
1: «Подивіться на холодильнику»,
0: – каже він. «Інколи люди ліплять туди всяке таке лайно під магнітики».
1: «Там повно тих магнітиків», – каже Холі, «але на холодильнику нічого нема, окрім картки агента з нерухомості та ще однієї. Охоронної компанії не всипуще». «Я думаю, все інше могла познімати Джейні. Мабуть, і повикидала».
0: «А тут є сейф?»
1: «Можливо». Але навіщо моя кузина клала б картку якогось айтішника до сейфа? Навряд чи вона коштує грошей, чи бодай якусь цінність має.
0: Точно сказано, киває Джером.
1: Якщо вона була, то десь поблизу комп'ютера. Вона б не ховала її. Я маю на увазі, що вона навіть свій пароль записала на дні якоїсь там збіса клавіатури.
0: Доволі тупо, погоджується Джером.
1: Абсолютно.
0: Схоже, Холі раптом усвідомило, як сильно вони зблизилися. Вона підводиться і знову відступає до дверей, знову починає смикати себе за комір халата.
1: «Що ви збираєтесь робити далі?
0: Гадаю, краще мені зателефонувати Білу». Він виймає свій мобільний, але перш ніж встигає набрати номер, Холі гукає його на ім'я. Джером дивиться на неї, застиглу в одвірку, зніяковіли у своїх обвислих домашніх шатах.
1: «У цьому місці, мабуть, брульйон комп'ютерників», – каже вона.
0: «Нема такої кількості їх із близька, але все ж таки багато. Він це знає. І Ходжес це також знає, бо сам Джером йому про це й розказував».
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 10. На початку 19 століття вся північна частина Подільської губернії, аж до південного краю Старокостянтинівського повіту Волинської, була вкрита густими лісами та болотами. А болота тяглися вздовж річки Рову з притоками Гниличем і Гванькою. Непрохідні нетрищі, непролазні болота купчились особливо в місцевості, де стикаються кордони трьох повітів – Литичівського, Літинського і Могилівського, та коло Чорного острова. Шлях, прокладений по цих пущах, звався Чорним. Сам він цей шлях був страшно важкий і небезпечний, а відхилення від нього вбік неодмінно заводило мандрівника в якесь пекло. В районі цих нетрищ і лежали села – Головчинці, Гатня, Деражня, Красилівка, Вівсяники, Гути та дрібні хутори, яким доведеться зіграти неабияку роль у нашій повісті. У вузькому яру, немов у тріщині, закритій стінами яворів, берестів, грабів, що своїми верховіттями сплітали справжню баню, чорніла печера під двома каменями, що нависли над нею. Саму тріщину утворили струмки найближчого плеса, і тепер вона прорізувала посеред непролазних боліт велике узгір'я. До цього острівця, що звався Чортова Виспа, вела стежка, протоптана через трясовину, і відома лише небагатьом. А втім, коли б навіть її відкрили цю стежку, її могли б обороняти два чоловіки проти тисячі, а тому яр і печера сміливо могли вважатися за неприступні. Був уже пізній ранок, але в яру, а особливо в печері, ще лежав нічний морок. Крізь густу покрівлю гілляк світло ледве пробивалося у звивисті щілини яру, гублячись зеленими відблисками у хвилях туману, що кошлатими клаптями повз по мокрому дну і виривався нагору, чіпляючись за виступи каміннями й оголеного коріння. В чорній дірі, розширеній глиб, ліниво коливався вогник ватри, що догоряла, освітлюючи блідими полисками двох озброєних чоловіків. Вони, розлігшись, як видно, грілися коло вогню, бо в цьому таємничому сховку було сиро й холодно. Один з чоловіків був уже старший за людину середнього віку і скидався на типового старого солдата. Чуб, що стирчав на голові і безладною купою, все ще зберігав сліди низької стрижки, а на щетинистій бороді підіймалися кущами колишні бакенбарди. Сіро-брудного кольору волосся обрамляло загоріле, обвітрене обличчя цього мешканця похмурої печери, і темно-бронзове обличчя його здавалося в напівтемряві майже чорним. Глибока складка, що лежала між насупленими широкими бровами, надавала виразові обличчя понурої дикості, котру підсилювали поблискуючи злим вогником на червонаво-жовтих білках зіниці. Одягнутий він був у простий селянський одяг, тільки за поясом у нього стирчало два кремняні пістолі, та таліпився в піхвах довгий ніж. Товариш його у всьому становив цілковиту протилежність. По-перше, він був молодий, вродливий, ставний. По-друге, в тонких рисах його обличчя і у виразі прекрасних очей сяяли благородство і гордість. По-третє, на ньому був гарний шляхетський одяг і цінна зброя, починаючи з коштовної криволі, та й взагалі у всій постаті його видно було шляхетство. «Ну що, Янку, – перервав нарешті мовчанку старший, – давай хоч покуримо, а то геть кишки затягло і під серцем смокче». Янку, то був наш Кармелюк, мовчки подав своєму товаришеві касет з тютюном. «Еге ж, братику, фуражировка сполохувала», – вівдалі старший. «А позицію ти вибрав добрячу, і в самому центрі, і ніякий дідько не злопає. Хоч би їх не завадило ескадрон цілий або й два, то ми з тобою перетопили б усіх їх, та й годі». З Вінниці й рушили. То було справді небезпечно. Супостат і супротивник кругом, а в нас ні авангарду, ні прикриття. Спасибі ще людям, що переховували. «Люди тут золоті», – перервав Янко. «Тільки задушені поляками та жидами та економами, а то б...» «Люди хороші, це правда», – погодився товариш. «Я от і кажу, що коли б не вони, то нас би взяли в ретраншаменти. А тепер, як добрили до пекла, то наші в Христа за дверима». «Та чи тільки ти пояснив товаришам як слід, де наше пристановище?» – спитав з досадою Янко. Найакуратнішим способом залишив зарубки їм, та й за пролазом поставив двох вартових, що провели своїх і остерегли б чорний шлях на всякий випадок, чи не попадеться хто товстопузий. Рудий, Кіт і Лушня подалися на хутори роздобути щось для зубів, та й клич подати людям. «Знаю, та чого й досі їх нема? Чи не попалися в руки панам?» «Не такі вони, під Вінницею, як напав на Андрія Лушню економ з цілим десятком челяді, так він ухопив оголоблю, та так і прочистив собі дорогу. Як махнемо в косою, так двоє й шкереберть. Я до нього був на допомогу, а він кричить: "Не турбуйтеся, дядечку, я й сам". Андрій хороший хлопець, дуже і щирий. Та й Рудий теж підійде під хронт. З Литви пристав до нас. Не отстаємо в собака. Хороші теж були місця, там на Прип'яті, добрячі, І води, і риби, і всякої дичини, привілля. Хлопців можна було підібрати спритних, дівок теж, та човника прудкого. Грабуй судна панський та купецький, і малиця. Так тебе ж, камраде, все тягло в цей край. А хіба тут не краще? Що й казати? Сторононька причудова, тільки от сховку супроти тамтешнього, не густо. Людей до гибелі, очима пантрує, куструю. А наше ж діло потайне? Пам'ятай, друже, що наше діло тільки до часу, зауважив серйозно Янко. Ти ж мені дав слово, що добудеш паспорти і проведеш за кордон, як тільки я споряджу жінкою дітей. Пам'ятаю, брате, пам'ятаю. І ось тобі солдатська рука, що дотримує свого пароля. Тільки поспішати нема чого. Погуляємо й тут, кишені понабиваємо. З порожніми, бра, кишенями все одно, що з порожнім животом. Ні в дорогу, ні до Бога. Та ми і так через ці кишені колесуємо третій місяць, а я все не доберуся до сім'ї. Доберешся, зі своїми супостатами поквитаєшся. Тільки потерпи. Терпів у нашій муштрі 3 роки, то тижнів на 3 наплювати. Що ти, мало ще муки? Мало, от перед утечею була. Це коли тебе схопили на крадіжці, ущипнув Янко. Ні, коли тебе, Янку, накрив командир, відпарирував Дмитро Гнида, то там могла бути справді мука. При цьому натяку обличчя Янка спалахнуло густим рум'янцем. Якесь прикре почуття збентежило його кров і розворушило скубочену досаду. Та він незабаром опанував себе, зітхнув глибоко і без роздратування відповів. Ні, друже, не в карі була мука, а в тому, що на чужині скатався, далеко від своїх любих селян, від рідної сім'ї, від цих ясенів, грабів і всього синього неба. З цією мукою ніякої твої шпіцрутини не зрівняються. О, не кажи, братику, ти ще їх не пробував, а як попробуєш, то не те заспіваєш. Моя ось спина звідала цього барабанного бою. То не сподобався, та так не сподобався, що, здається, не розстріл би краще пристав. Принаймні, хоч швидко і акуратно. Невже ж дихатимемо з голоду? Перервав Янко солдата. Піди лише, Дмитре, та розпитай вартових. Треба куди-небудь рушити на Підніжний, поки ноги носять, не гинути ж лежачи. На рекогностировку чомусь сам не піти, а залишити таку неприступну, можна сказати, фортецю не слід. Провізії принесу сюди, товаришів тобі підберу, і почнемо таке виробляти, що калина, малина, ягода червона. Я тобі всього роздобуду, пане отамане. Роздобуть спершу хоч шматок хліба. Це правда. Я ось зараз розвідаю, а потім загуляємо, он як. Я ось твою пані накрию. Ну її, махнув зневажливо рукою Янко. Чого ти? Багата і негідниця. Навіщо було й записку писати? Для того, щоб мучилась від страху. І для одводу. А ще довше вона муку терпітиме, то моєму серцю втіхи більше. Та й крім того, раніше я хочу побачити сім'ю. Як знаєш. А на розвідку я зараз. І він швидко пішов ярому гору. Янко ліг на живіт і, спершись на лікті, здушив голову руками і втупився в купу розжеврілого вугілля, навколо якого звивалися ще тонькі синенькі змійки. Вся печера тепер сповнилася голубим напівсвітлом, що пробивалося і зі входу з яру, і зверху через тріщини і щілини поміж насунутих одна на одну кам'яних плит. Тепер усе можна було помітити, що склепіння печери підвищувалося всередині, і сама вона розширювалася у глибині, поділяючись на 2-3 рукави, що чорніли своїми ходами. По закутках головного відділення видно було купи всілякого одягу, зброї і коштовних речей. Серед глибокої кругом тиші чути було, як монотонно журкотів струмок та квапливо стукотів дятел, який то затихав, то стукав ще гучніше. Але Янко тих звуків не чув. Він глибоко задумався, поринув у спогади про минуле, прийом, міра, лоб, казарми, строкатий чужий натовп і безкінечна дорога, що все відібгала від любого краю, від дорогих серця людей у темну безпросвітну глушину. Все це вилилося в його серці в суцільну тупу тугу, в якийсь протяжливий нескінченний стогін, що й тепер стискував його серце до болю. А потім почалися муштра й приниження. Пана й економа замінили вахмістри, корнети, ескадронні, та знущався і свій брат, що дивився на хохла, на мазепу або глумливо, або злісно. Еге ж, коли б не було там земляка Гниди, пролетіло в думці Янка, коли б не здружився я з ним, то пропав би, напевне. А потім ще пощастило йому вийти з рядових на інші посади. І Дмитро допоміг, згадав він. Тому слово, тому два. Хоч і не дуже близький земляк він був, з Полтавщини, а все-таки свій брат. Спробували, звичайно, всіх принад на своїй шкурі. Смак кулака, чобота, ударів по вуху, ударів прикладом, усіх педагогічних засобів під час муштри. Але Гнида один з усіх витерпів ще й знущання з хохлацької пики і мазепинської мови. І от перейнявся. Співчуттям до новачка і почав за нього заступатися. Самітне серце Янка відгукнулося одразу на добре почуття Гниди і відплатило йому вірною дружбою. мав тепер з ким перекинутися Янко щирим словом, поділитися своєю безмежною тугою, і на душі в нього просвітліло. Хоч Гнида вже й звик говорити по-казенному, а все-таки ще не розучився розуміти рідну мову, вислуховував скарги Кармалюкові поблажливо і співчутливо. Раз, коли нестерпно стало від образ і тужливої гризоти, Янко сказав своєму товаришеві в нападі очаю, що він не кладе на себе руки, побивши перед тим вахмістра. «І дурний, бра, будеш», – схполошився Дмитро. «Через собаку пакувати душу немає вантажу. А коли тобі допекло до живих починок і нудьга посікла, то втікаю в свою сторону. І все. Ну, доведеться там ховатися. Це немає ваги. А хоч колись і попадешся, то хоч погуляєш. А там, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати. Та й від кари можна втекти, аби тільки гроші. А коли вже зовсім діло йде до того, що би й дріб, тоді на крайній випадок можна вирядити себе в далеку дорогу. Тільки вже наостанку, не інакше. Я ж сам пробував дезертирувати, і шпіструтенів за це скуштував, а все ж таки дурості над собою не скоїв. І ще охоту маю погуляти на вільній, волі на роздоллі. Брате мій, друже мій, з криком обняв його Янко і весь затремтів від надії, що охопила його. Ця надія воскресила Янка, і приятелі потім часто розмовляли про те, як їм втекти, переказуючи один одному відомості про різні краї, про лад у них і про свої Палестини. Як виявилося, Гнида був сирота. Він уже 15-й рік тяг лямку в Уланах. На Полтавщині не зосталося в нього ні рідних, ні друзів. Крім того, батьківщина його, Кременчуцький повіт, був безлісий. Та й Дмитро мало його знав. Янкові ж Поділля, особливо три суміжні з його домівкою повіти, були дуже добре знайомі. І ця місцевість давала всі вигоди для переховування. Тому-то Янко і схилив Гниду чекати разом з ним у свій рідний край. Але Дмитро, навчений досвідом, відкладав утечу до більш вигідної стоянки полку. І до того, поки не назбирають вони трохи грошенят. Янко тепер уже міг ждати терпляче. Гріла наділи спонукала до гарячкової винахідливості в добуванні грошей, притуплюючи гіркоту образ. Але чим Янко як солдат міг заробити? Ремества, на нещастя, він не знав, а свої загальні знання і розвиток він не міг ніде застосувати. І він гарячково почав вивчати російську мову. Добував через Дмитра всякі букварі, книжки, зубрив їх ночами, бо такого роду нахилів тоді не заохочувалось. І таки подолав. Здібності він мав неабиякі. З книжкою працювати він привчився з дитинства. І нічого не було дивного, що він за порівняно короткий час навчився швидко читати по-російському. Розмовляти вчився, само собою, в щоденній обихідці. Про його заняття все-таки відомо було йому найближчому начальству. І ротмістр взяв його із строєвої служби до себе за денщика, прилучивши до цієї роботи ще й писарські обов'язки. Кармалюкове становище полегшилося. Хоч, звичайно, і від ротмістра доводилося іноді з'їсти зубочинну під п'яну руку. Але Янко зумів прихилити до себе його благородіє, виручаючи його порадами, знаннями не раз із напасті. Згодом він навіть непомітно підкорив начальника своєму впливові. Кармалюк з деякою гордістю оглянувся навкруги. Яр, що простягався перед ним, тепер був залитий увесь смарагдовим світом, а по кручах виднілися строкаті золоті плями. В темному кориті дна по камінчиках виблискував переливами перламутру тихо журкочучи струмок, а коло його берега ступнів за 5 від Кармалюка, горлечка, прилетівши безтурботно, купала свою голівку в прозорій воді і стріпувала світлі бризки на своє гарне жовтавопористе пір'ячко. Перший порив у Янка був убити несподівану гостю, засмажити її на жару і вгамувати хоч трохи нестерпний голод. Але він спинив руку, що потяглася була до рушниці. Йому стало жаль невинного створіннячка, що так безтурботно віддається радощам життя. Думки його знову перелетіли в минуле. От він у ротмістра відгодувався, оклигав,

що важко було зрозуміти з них, як живе сім'я. На третій рік тільки в останньому листі проскочило, що управитель кривдить його дружину. Ця звістка обурила до шаленства Кармелюка, і він хотів був сам утекти з полку і захистити сім'ю свою від напасника. Але Дмитро стримав його, обіцявши тікати з ним незабаром, коли полк вирушить з місця. Незабаром справді перекинули їх до Мурома, і здійснення надій стало очевидне. На новому місці все було б гаразд. Та налихо задивилася на нього дружина командира і примусила чоловіка взяти Янка в ескадронні писарі. Звичайно, ця посада була великим підвищенням і відкривала шанолюбство Кармелюка перспективи, але прихильність і заступництво пані командирової ставали дуже небезпечні. Янко пам'ятав уже таке заступництво, що закінчилося для нього страшним ударом. Далеко почувся негучний свист. Янко здригнувся і насторожився. Довго ждав Янко. Ні посвист, ні умовлений крик не повторилися. Він вирішив, що це йому причулося з голоду. Перевернувшись на бік, Янко надоптав тютюнову люльку і затягся їдучим паморочливим дивом. В голові в нього ніби ліг туман, і під ложечкою ссати перестало. «Командирша», – усміхнувся він. «Чорт, а не жінка. Не вгасимо пекло, та й квит». Вже який він з нею був, з обережності, поштиву сухий, щоб ані-ні-ні. І то не допомогло. Чи доля загадкового солдата зацікавила її, чи з жиру сказилася, а почала чіплятися з любов'ю своєю, як реп'ях. Спершу заступництво, потім материнська жалість, далі ніжність сестри, а там... Янко дріпнув головою і добре почухав потилицю. Запрошувала почала на обід, в гості водити. Командир морщився, але командирша управляла полком. Всі почали з ним поводитися як з благородним, як з рівним. Янко опинився на краю безодні, між двох огнів. Порятунку не було. Або краще сказати, порятунок був у тій самій тільки втечі. А Гнида й тепер не був готовий. Йому треба було тиждень часу, щоб обладнати одне дільце. Тим часом туга за батьківщиною і за сім'єю стала в Кармелюка нестерпною. Всякі гріхи, незважаючи на військову філософію, все-таки впивалися йому в серце, мов кліщі, і часом в'ятрили його совість. Це неприємне відчування викликало з на душі колишнє чисте почуття. І воно волало і кликало його душу струснути цей брудний намул і хоч би там що побачити свій рідний край, обняти дорогу дружину, діток, особливо старшого сина. Кармелюк заявив своєму товаришеві, що більше тижня він ждати не буде. А днів через два донеслася плітка до командира, і Кармелюк змушений був негайно тікати. Гаразд, що була ніч. Він кинувся до Гниди, та нараз в одному провулку наткнувся на таку сцену. Його товариша вели два солдати, і руки в Гниди були скручені за спиною. «Пустіть, братики», – благав жалісливо зав'язаний, – «не занапащайте душі християнської. Мене ж за крадіж зі зломом поведуть зеленою вулицею, під спіструтини, не шкуру, а душу виб'ють. Не беріть, братики, на себе в тому гріха. Нате ось гроші, поділіться, а мене пустіть, свідків немає». «А нас за злодіїв вважатимуть дияволи», – огризнувся старший. «Тільки справді ж так виходить, поотбивають йому м'ясо от кісток», – додав нерішуче молодший. «Злодюзі по заслузі». «Та я, братики, втечу, ось тільки пустіть, і сліду не стане. Ну, на мене підозра, а ви ні при чому. Ніхто ж, крім вас, не застав, ну, от і все. А то, як піймають, то ти й викажеш», – вагався вже, як видно, і старший. «Та щоб я повісився, коли вас викажу. Не занапастіть, братики рідні, ой, жаль який, смерть моя». Янко ніби знову чує це благання, і серце йому тепер розривається. Здаля причулося йому чи то гавкання собаки, чи то крик, ждати було неможливо. Прибіжать сюди сполохані люди, і приятель його, єдина опора, загине. Забувши про своє розпачливе становище, Кармелюк раптом кинувся із засади, мов тигр, і двома ударами, поваливши конвойних, в одну мить перерізав вірьовку Дмитрові. Схопившись за руки, вони кинулися на втікача. Темна ніч сприяла втечі, а на світанку вони були вже в дрімучих лісах. Янко витер рукавом краплини холодного поту, що виступили йому на чолі при згадці про це, і став прислухатися. Йому причувся далекий посвист, що долинув до нього невиразною хвилею. Він підвівся на лікті і затаїв дух. І нараз почув, що в самому яру, близько від печери, хтось іде. І не один чоловік, а два чи три. Кармелюк схопився на ноги, звів курки на своїх пістолях, поправив шаблю, намазав кинджал і став чекати. Яром побігли до входу печери хиткі тіні. І за хвилину виросли перед ним три постаті. Перший Кармелюк упізнав свого побратима Дмитра. І заспокоївшись, засунув пістолі за пояс. Другий був теж свій чоловік, один з вартових при чортовій виспі – Андрій. А третій був зовсім Янкові незнайомий. «Пане отамне», – гукнув Гнида в печерю, – «а ми тобі гостя привели». Так уже хотілося йому побачити Кармелюка, що навіть парою коней і бричкою завернув до наших аванпостів. «Ой, дні живо тамого, а кидим», – белькотів одерев'янілим язиком проведений юнак.

0: марно силкуючись вирватися з залізних лап своїх супутників. «Ха! Раді дорогому гостеві!» – привітно промовив Кармелюк, виходячи зі свого схову, низько зігнувшись. «О, мемізерум!» – заволав, натямлячи себе полонений, упавши до ніг отаманові. «Млад єсть! Що тільки щерва матері і зидох! Нікому є ж до зла сотворихому, крім Габки! А про Марину брехня з милосерця і помили блудного сина! Хоч і рейства ради, домій не мій!» «Ха! Здорово просить пардону! З підхідцем! А душа, мабуть, у п'ятах!» – зареготав Дмитро. Вартовий тільки крутнув головою і, спершись руками на кий, закохано дивився на отамана. «Та заспокойся, паничу», – почав був Янко. «Нон сум, панич, сед попович», – перебив його полонений. «Це тільки зверху. Краси і спокуси ради євиного роду», – виправдувався тремтячим голосом полонений, боючись, щоб звання панича не потягло за собою страшної помсти розбійника, вже прославленого ненавистю до панів. «Попович? Тим краще. Тільки чи не католик часом, що все закидаєш латиною», – усміхнувся Янко. «Три єпостасю 15 просягаюся», – підніс попович до неба правицю. «Їжа попівського коліна їсть із діда і прадіда, скальної даражні. І прозиваюся, акий панотець мій Дерлянський». Це справді був той самий попович, що заїжджав із своїм батьком до отця Стопневича в даражню. Але, боже мій, його ледве можна було впізнати. Ошатна ліберія тепер була порвана на клапті. Колючки дикого терну та козолисту стирчали з дірок. Поли її і всі шаровари були в багнюці і зеленій рясці. Одірвана частина камзолика таліпалася, мов розбиті двері на завісах. Рештки шовкової червоної хустки вилилися навколо шиї лахміття. Чуб, прикрашений стеблинками болотяних рослин, стирчав кучмою. На руках і обличчі чорніли плями грязюки. Риси обличчя були спотворені жахом, витріщені очі дивилися божевільно, а чорні плями на щоках ще дужче відтінювали страшну блідість обличчя. Попович скидався на божевільного, що зривався з ланцюга. «Та встань же, Доміне, чого боїшся? Ми ж не звірі, і я свого брата не тільки не скривджу, а іншим не дам скривдити. Пустіть його, братчики, він не втече». «Де там?» – заперечив Дмитро. «Воно й вартовий розповідає, що як тільки осадили бричку, то він миттю з нею через голову і спину показав». Гнат кинувся навздогін, а супостат у чагарі, порвав на собі обмундирування, а продерся таки до болота, і там уже по пояс загруз. Там його й полонили. «Еге, батько», – підтвердив вартовий, та й дорогою пробував дременути. «Ну, звідтіляб, коли б і хотів, то дорогу знайде хіба що в пекло», – зауважив отаман. «Якщо вельможний пан…» «Не пан, а отаман», – поправив Дмитро. «Якщо вельможний отаман, – повів мовою, трохи оговтавшись попович, – має беневоленцію і дасть надію, що тіло і живіт мої невредимі будуть, то я спробую натікати». Він встав, струснувся, стер на руках і щоках сухий бруд, пригладив долоною свою чуприну і оглянувся довкола вже трохи заспокоєно. «Як ти попався до наших у руки?» – спитав Янко. «Та сідай, та ледве стоїш на ногах». «Страху ради іудейська», – відповів, важко дихаючи попович, і сів на поньок, що стирчав перед ним. «Я з батьком їхав парою в бритці, а за нами в однокінній біді трястяє отець деякон. А поправились ми в бар. Батько мене віз, щоб знову утвердити в семінарії. За невигнаний бих і звержен», – зітхнув він і витер брудною рукою піт, що виступив на лобі, розмазавши по всьому обличчю чорні плями. Це викликало в отамана в його товариша вибух веселого сміху. Але вартовий, ростом у добрий сажень і атлетичної тілобудови, дивився байдуже і немов ждав наказів отамана. «Князь, гадаю, ні образа, ні подобія», – розсміявся в свою чергу попович, «але пика чорна, душа біла. Така зігла голю. Доїхали ми до Краснопольської корчми. Там нас зело налякали. Ми вихопилися при сході сонця, щоб доправитися до Волковинець, до заходу світила. Доїжджаємо до чортової виспи, а отець деякої не рече, що він знає стезю, якою можна обминути сію диявольську місцину. Але що двом коням і бритці втолктися не можна. Тому родитель мій, вельми засмутившись, пересів до деякана, а мене, вищирокомного сина, примусив їхати чорним шляхом. І тільки я направив колісницю на одну путь, як повстали на мене ворожі сили, догнали й одоліли. Батюшка і деякон теж наминуть наших, то треба оповістити, щоб не задавали їм клопоту», – сказав Янко Гниді. «А якщо не виїдуть, то оглянути стежку, щоб вивести їх на певний шлях, та до них провести й поповича». «А що, чи не знайшли чогось у бритці?» – звернувся він до вартового. «Не оглядали батько», – відповів той шанобливо. «Там нічого ж не обрітається, є-є», – якось турбувався попович, – «окрім харчів. Ото нам їх і треба», – скрикнув отаман. «Три дні ні в мене, ні в товаришів різки в роті не було. А що там у тебе припасено, пане поповичу?» «Для нас із паноцем на дорогу поляниць штук 10, сала до військового вепря шматків 5 добрих, та в'яленої піски старанні із півкопи, а решта – аки приношення для уласкавлення Сінедріона». «А що для Сінедріона?» – поцікавився Кармелюк. Для оного пернатих, сіріч гусок і гусаків присолених, залосмачних, десяток качок, іменованих також утицями, фермів годованих і присмажених димом – 20. «Важно ли портує, хай його вовки з'їсть», – сказав Дмитро і провів рукою по вусах і бакенбардах, що геть порозросталися. Вартовий тільки сплюнув і одвернувся. Сам Янко пожирав очима доповідача і ковтав слину. «Ну, масло ще свіжого, око та просоленого діжечка», – провадив Попович. «Кукурудзи галетка, сочевиці галетка, борошна гречаного і пшеничного помішку та крупів усяких 4 вмістилища». «Скарб! Цілий скарб!» – скрикнув Янко. «Фуражу виходить магазини, натріскатись можна», – докинув Дмитро. «Ну, як хочеш, пацанку, а ми в тебе ці сінедріонівські дарунки заберем. Хоч заплатимо, а заберем. Бо голод не свій брат», – вирішив отаман. І дуже добре зрадів Попович, бо без дарунків батечко не поткнеться в бурсу, а повернеться всп'ять, і мені полегкість буде. Єдине токмо, що йому відомо стало, що данину забрав пан отаман, а не пропив Явшанку. Знає цього, схвалює родитель. «Не схвалює?» – здивувався Янко. І дав наказ вартовому. «Зараз же доставити сюди весь провіант та оповістити вільних людей, щоб поспішили сюди до нас на сніданок. Та прихопи й барило солдатських сліз, що козали роздобули наші вжеда», – додав Гнида. За годину все було сховано в отаманській печері, а на сніданок залишено тільки 5 паляниць і 2 здорованні шматки сала, та ще тарані з десяток. Звичайно, й горілки барило, котре взяв під свою опіку Дмитро. З вартовим прийшло ще 3 селян. Всі одержали по однаковому шматку сала, по чверці паляниці і по тарані, а також і по філіжанці горілки. Філіжанку цю, просто старовинну високу чайну чашку, облюбував Дмитро в якогось пана економа і прихопив із собою для дорожньої потреби. Вона й правила завжди за чарку. Хоча є приказка, що після першої не закушують, та наші голодні, не дожидаючи другої, накинулися з гарячковою пожадливістю на хліб і на сало. Очі горіли у всіх хижим вогнем, бліді обличчя оживив рум'янець, і серед загального мовчання тільки й чути було прискорене дихання та жвакання. Попович і до повернення вартового був уже зовсім спокійний, і, оговтавшись у товаристві, почав навіть розповідати бурсацькі анекдоти. А тепер, підкріпившись оковитою і тараною після переполоху, почував себе прекрасно і мімікою виявляв веселість і радість. Коли піднесеш йому другу філіжанку, то він уже до неї проказав слушні вірші. «Аквавіта створена з жита. Хто тя добре ковтає, той сладость внутру ощущає. Та ще додати мушу, що веселить вона душу. О, да шануватимем того до віку, хто щасливе в тобою чоловіка. Аби ж віддала свою межу, то лізь у мою вежу». І він при останньому слові перекинув філіжанку в рот. Дружний вибух реготу із хвальних вигуків підтримав бурсакову примовку. «От так ловко от балабони», – вигукнув Дмитро. І манерку перекинув у рот хвацько. «Молодчина, люблю таких». І він поплескав по плечі Поповича, що обернувся до нього. «І мені твоя весела вдача сподобалася», – усміхнувся отаман. «Я, пане отамане, і воспіти все можу гласом велім», – хвастався вже підпилий Попович. Дві філіжанки оковитою почали його розбирати. «Коли б гітара, а ще ліпше торба, ех, заспівав би, і ет сонати, тонат, пулвемуги, клоблум дат». «Молодець, хай тобі грець», – підбадьорював Гнида, і весь гурт підхопив теж. «Молодець, ловко! Ось як роздобуду десь торбан, то як тобі вдарю на струнах», – устряв Кармалюк. «О, возвоселюся вони час, а нині сущу, я, може, без тимпанів і гусел возопіти таку». Попович дзвінким голосистим тенором заспівав комічну пісеньку. Що далі він співав, то дужче захоплювався, жестикулював і прискорював темп. Нарешті Попович, прискоривши темп до козачка, підібрав поле своєї ліберії, ударив сам гопака і пішов у вертак. Всіх охопило безумство. Всі почали підспівувати, вигукувати, підсвистувати в такт і від захвату реготати. «Смали, сади, ріж!» – кричав, притупуючи ногами Дмитро. «Ох, шельма! Бий каблуками каналіє! От колюй, забирай, забирай! Ох, бодай тобі! Та так перетак!» «Молодець!» – ловко розпалився Янко, забувши свою тугу. Аж коли геть знемігся, Попович припинив шалений танець і під захоплені вигуки впав і розкинувся мало не в самому струмку. Наближався полудень. Яскраве осіннє сонце починало вже припікати. Здаля долинув крик сови. «Чи не твого панотця там накрили? То тобі треба поспішити до коней, щоб от тривоги не пропав», – звернувся до Поповича Янко. Той підвівся, все ще часто дихаючи, откинув усіх засмучених зором і заходився з досадою чухати потилиці. «Спасибі тобі, Попенко», – заговорив отаман, – «за твою веселу вдачу і за ту втіху, що ти нам дав у нашому бродяжницькому житті. Ховатися від людей мало радості, наче дикі звірі. Та й супутники наші. Самі лише нудьга та гризота. Той за хвилину сміху, спасибі. А батькові передай від мене, що з великої нужди я забрав його харч. І що, звичайно, я за нього заплачу щедро. Ех, пане отамане, вигукнув Попович, щиро зворушений прийомом. Щирить про тебе багато страхів, а тільки такої людини, такої душі і не бачив ніхто. Та й ви всі, братчики, полюбились мені. От наче в рідній сім'ї опинився. Прийміть мене, братіє, в свій собор. Став він знову комічно благати. Послушником буду. І паки реку, все убо сотворю, що накаже отаман, і життя покладу за вашого батька і за вас, товариство. Приймемо, зоставайся, згоди, почулися співчутливі вигуки. Любий ти мені теж, Поповичу, і діло б тобі тут знайшлося, обізвався задумливо Кармелюк. Але взяти тебе не випадає. Не годиться, бо синові супроти батька йти, та й нам потурати тому гріх. А от коли ти станеш сяк чи так на своїй уже волі, то тоді будь ласка. А тепер поки що прощавай, і він обняв засмученого Поповича. Всі мовчки погодилися з мудрим наказом отамана і пішли виряджати веселого гостя. Зосталися тільки Янко, Дмитро та Андрій. Розділ 12. «Добре я тобі, отамане, звістку приніс», – почав Дмитро, коли не стало чути ходи тих, що пішли. «Передусім, підсилення до нас іде. Із хуторів, із Красносілки. Виходить, резерви поповнимо. По-друге, з фуражем добре вийшло. Провіанту роздобули. А третє, знайшли жида Лейбу. Корчма його на чорному шляху. А він шельма береться всякий живий і мертвий товар скуповувати. Ну, звісно, сам наживатиметься на цьому. А все ж таки для нашого діла лафа. Так от тепер сміливо можна бути в атаку і чималу здобич охопити. Та й добряче гульнути». «Ех, брат, ти все про гульню», – сказав докірливо Кармелюк. «А про моє горе тобі гадки немає. Тут яких-небудь 10 миль, не більше, які роз'єднують мене з родиною. А ти знову на здобич. Ми і вдаримо у твої краї зірвати борг із собак. Перш за все сім'ю вирятувати, а не дражнити собак. Та коли ж ці собаки й загризли твою сім'ю?» «Як?» – схопився на ноги Кармелюк і видивився на товариша очима, що спалахнули гнівом. «Та так», – провадив різко Дмитро. «Та сама пані, що ти її не вдовольнив здуру, так вона мало того, що тебе запроторила, а хотіла ще була купити і твою сім'ю на знищення. Чиста правда, ось його спитай». «Правда, батьку рідний», – підтвердив Андрій. «Я й раніше чув, а тепер селянин з тих країв прибув, розказує, що пані геть закатувала людей. Гинуть усі. Що нібито, як не вдалося їй купити батькову сім'ю, то вона давай відкупляти управителя на помсту. А той же й сам звірюка. А ну, що скажеш? І ще задолку писатимеш?» – ущипливо докинув Дмитро. «Ах!» – застогнав Янко, вчепившись руками в свої пишні кучері. «Гадюка! Змія! Ні, пора їй вирвати отруйне жало. Зараз лечу і розчавлю. Ти оставайся тут, а я – ні хвилини». «Батько, візьми мене!» – почав благати Андрій. «Ні, нікого не поведу на обій. Там справжня фортеця. А тут ти мені потрібен». І він хутко подався до пролазу. «Ну, як собі хочеш, а самого тебе не пущу». І Гнида догнав його. Тут і Андрій лушня поорудує, а я побратима не зраджу. Хойнацькі повернулися у вівсяники, перелякані на смерть. Доротея не розповіла чоловікові своїх підозрінь, а заходилася розсилати гінців по сусідах, щоб з'їжджалися до них. Почала збирати в свій двір загонову шляхту, озброювати її, а двір укріпляти. Не тільки найближчі сусіди, а й далекі пани наповнили дім і двір Хойнацьких, а багато хто почав присилати до них на схованку речі. Селян до двору Доротея не підпускала, а примушувала працювати вірну челядь. За тиждень рів, який оточував садибу, розкопали втричі ширшим і до 2 метрів завглибшки. На окопах його став стіною частокіл із дубових і грабових колод, а брама, через яку в'їздили, була укріплена високим окованим залізом воротами. Треба було ще доробити до брами бокові укоси, та не було на них на похваті муляра, а селянина-мурівника Хойнацький не схотів брати, натомість він укріпив дім. Погреби під ним були переповнені запасом пороху, свинцю та їстівних припасів. Крім того, з кабінету, про всякий випадок, був пророблений лаз в окремий потайний рукав її погреба, що сполучався з підземеллям винниці. Отож, двір і дім Хойнацьких, маючи озброєний гарнізон, міг довгий час витримувати облогу, а володарі його на крайній випадок могли втекти. Це заспокоїло Доротею. Але пане Віцентія ще не покоїла брама і 2 місць коло річки внизу, і він усе шукав в околицях шляхтича Муляра. Тим часом чутки про Кармелюка вляглись, а якщо й докочувалися оде деякі відлуння їх, то більш заспокійливого характеру, як те, що Кармелюк помандрував за Жмаринку та там і застряв. Все це втихомирило тривогу панства Хойнацьких і надало їхньому життю ширшого розмаху. Минуло ще 2 тижні, і в Доротеї пригас і сам спогад про безглузду записку. Вона почала навіть підозрювати, чи не пожартував хто, тільки нічим не можна було пояснити одного – таємниці комори, відомої тільки їй та Кармелюкові. Одного разу, коли повертався з полювання Хойнацький, на околиці зустрів його якийсь середнього віку бородатий суб'єкт у довгому каптані, надітому поверх кольорової сорочки на випуск. Знявши поярковий капелюх, він низько вклонився і зостався з непокритою головою. «Хто єсте?» – кинув звисока пан, змірявши незнайомця поглядом. «Муляр, ясновельможний пане, прошу ласки й роботи». «Муляр?» – зрадів був Хойнацький, але потім, пронизавши прохача недовірливим поглядом, осадив навіть під нього коня. «Кацап?» – кинув він зневажливо. «Із Пелепонів Могилівського повіту», – відповів, не образившись, Муляр. «Старообрядці будемо, примірно. Тому нас ті мазапи і звуть Пелепонами». «Це то єсть мазапи. То ось ті хохли ненавидять нас. Ну і ми їх нечистих до себе не пускаємо. Війна виходить, і повизводні сутички, хто кого. То ми вже хотіли аж до Литви податися, щоб тільки покинути цю барабанну шкуру, Хохландію. Слухай, пане коханку», – тихо звернувся до Хойнацького пан Янчевський. «Це посилає тобі сам Бог такого робітника. Я пелепонів добре знаю. Вони справді ненавидять і зневажають хлопське бидло. І про релігійного фанатизму, і по мові, і по звичаях. Тут уже можна, напевно, сказати, що цей кацап не знюхається з твоїми хамами. Та й крім того, можна до нього приставати двох вірних із шляхти дозорців і бути зовсім спокійним. Адже брамою граду треба закінчити. Так їх залишати небезпечно». «Пан ма рацію», – погодився Хойнацький і став домовлятися Муляр. Муляра після пильного огляду допустили у двір. Наступного дня йому була запропонована спробна робота в домі – полагодити піч. І Хойнацький зостався цілком задоволений. А ще через день увечері покоївка Фрося, досить уже знайома з життям, хихикала і шепотілася з посудницею. З нею вона любила часом поінтимничати. То була та сама Фрося, що служила 6 років тому у Пігловських. Діставши вільно, вона вже 3-й рік працює у нових панів Хойнацьких. Увійшла в довір'я своїми спеціальними здібностями до Доротеї і стала їй повірницею. «От сміху, Любку», – заливалася Фрося, – «цей кацап у мене втріскався». «Ой, мамо, дідуган такий», – хитала головою посудниця. «Та який ще він дідуган? Ні, він ще ого-го, тільки що кацап у бороді. Цапом од нього несе». «А пані вже, напевно, те знає». «Ба ні», – зареготала почервонівши камеристка, – «тільки так мені здається. Проте кацапів я вперше бачу. Того наче й не страшно, а може вони теж люди? Ось і цей, гречний, ласкавий, сережка мені подарував, одразу золоті, ось подивись». І вона, вийнявши з кишені коробочку, подала її посудниці. Матінко, сплеснула та руками і стовпіла від подиву. «Та за такі сережки не знаю що. Ото він вас так покохав? Ось це диво. Тільки глянув і покохав? Що ж тут дивного? За мною гинули не раз. Тут довго марудились, нема чого. Глянвів пропав. Або кавалер, або Нанна. Це тобі, кріпачці, в дивовижу? А мені так начхати». І вона переможно вийшла з дівочої. А на 4-й день, роздягаючи пані, Фрося сказала, що пан Янчевський просив перевести його з кабінету в Паничівську. «Навіщо?» – здивувалася Доротея. «Та нібито пані й там незручно», – відповіла з лукавою усмішкою Фрося. «Пусте, досить. В Паничівській помісти краще пана Кшетинського, Улана. Того високого, стрункого, з гарними вусами. Такого гожого красення. Ну, ти мені не дуже то на нього задивляйся. Мурунь Боже, зніяковіла служниця. А ключ від потайних дверей де пані звалять? Сюди давай», – перебила Доротея, теж зніяковівши. Фрося передала пані ключа і заходилася дещо прибирати. В опочивальні, а потім, немов між іншим, звернулася до неї. «Там пані на кухні», – казав пан Хойнацький, – «занадто небезпечно дозволяти Мулярові спати. Він може підпоїти дозорців, а то й самі хропака дадуть. І тоді що хоч і куди хоч. То краще було б замикати кацапа в якійсь коморі». «Еге ж, це правда», – погодилася пані. «Та я б вельможній пані нагадала», – трохи затнулась камеристка, – «про ту комору, що була раніше креденцем. Звідти не вилізе, а я замикатиму». «Хм, а ти вже познайомилася з Муляром?» – кинула на неї пані поглядом і, помітивши, що обличчя Фросі густо зашарілося, зареготала і додала. «Що ж, я нічого проти цього не маю. Держи його коло себе на замку, але й відповідай за нього суворо». «А на рани, пане Бзуса, хай йому тому Мулярові всячина. Я тільки про панську безпеку клопочуся, а то потрібен мені». «Ну добре, добре», – підморгнула пані. «Я ж не в претензії. А ти б знайшла ще й моєму панові якусь забавку, щоб не набридав». Повірниця хихикнула поштиво в руку і вийшла, побажавши своїй пані доброї і щасливої ночі. Днів через 3 після описаної сцени з'явився якийсь шляхтич коло брами. Його, звичайно, в двір не пустили, а почали розпитувати через віконечко біля воріт. Він називав себе Зеленським, післянцем з листом і речами до пані Доротеї від її далекої приятельки пані Люджевської. Щоб перевірити ці показання, покликали фурмана і доїжджого, приятелюк пані, які були в селі, і вони признали в прибулому Зеленському управителя пані Люджевської. Тільки тоді шляхтича впустили, а листа передали Доротеї. Пані Люджевська писала, що незабаром приїде й сама, а зараз просить поки що примістити в домі її речі. Килими, срібло і бронзу, котру вона не наважується без себе залишити на хлопів. Мулір, який працював коло брами, дуже здивувався, що так боязко допитують і оглядають кожного приїжджого. І в простоті душевній сміявся голосно із шляхтича. От так жданий гість. Ха-ха, обшукайте лише його братці з фронту і з тилу. А ти, прошу пана, зубів не скаль, а допоможи краще батькові, підкреслив шляхтич. Мулір зніяковів, засоромився і замовк. Та коли прийшов від пана дозвіл взяти скриню, яку привіз шляхтич, і перенести її в дім у гардеробну, то й він охоче взявся допомогти переносити, і його поміч знадобилася, бо скриня була надзвичайно важка. В кімнатах зустрів Муліра господар пан Віцентій. А що ви це, пане, як твої роботи посуваються? Спитав він. Коло брами, вельможний пане, все до вечора закінчу, а завтра перейду в сад. Досконале, по закінченню дістанеш нагороду. Мулір уклонився, в цей час підійшов до них пан Янчевський з уланом. А що, пане Віцен, ти як гадаєш, чи не додатися нам на полювання розім'яти кості? А то ми ніби засиділися, звернувся він по-дружньому до господаря. Дуже добре, погодився той. Думка, друже, мені до серця. Тільки куди? Добре було б на звіра, потішити молодого героя і помилуватися його хоробрістю. Ха-ха, до панських послуг, відповів завзятий улан і багатозначно класнув при цьому острогами. Віват, та куди ж би? Міркував, потираючи руки господар. Якщо дозволить їх милість панство, то я порадив би втрутився до розмови муляр, то було б зухвалістю з боку хама, але тому що хам був не свій, а полепон, якому властива невихованість, і тому що порада його могла бути цікава, то Хойнацький і кивнув головою. В Хвощівському болоті, ваша високоблагородіє, у вилах, що тягнуться до Головчинського лісу, там такого кабана сила, на свої баньки бачив. А одинці – отакенні, страх великий. Отож, якщо кинути туди гончака, то просто піде батальний вогонь. А він правду каже, зауважив господар. Там водяться, жаль тільки, що далеко, а тепер пізненько. Що ж, ваше благородіє, і переночувати можна в лісника, а на зорі – в болото, в розкіш. Чи не краще завтра, вагався господар? Та що ти, пане Віценте, завтра? Тепер спокійно, заперечив Фелікс Янчевський. Мася розуміть, звичайно, спалахнув нетерпіння Мулан. Той прекрасно погодився господар і побіг давати розпорядження. Минуло проте чимало часу, поки веселе численне товариство в супроводі шарабанів із собаками і вагону вершників рушило в путь. Мисливці на ніч не вернулися, і пані Доротеї довелося сісти вечеряти лише з двома ветеранами. Незрозуміла туга і тривога до того охопили її, що вона не могла нічого їсти. Запросивши безсилих старих ночувати в чоловіковому кабінеті, щоб у домі принаймні були чоловіки, вона сама ще раз обійшла дім, сад і двір. Скрізь було тихо, спокійно, тільки з Челядницькою часом чути було регіт. Але він бадьорив. Доротея поглянула на небо. Половина його була вкрита чорною заслоною, і зловісний морок насувався на землю. Прося ждала її в опочивальні. «Що це за гамір у Челядницькій?» – спитала пані у повірниці. «То пан Зеленський, що прибув в чистоє товариство. Такий веселий балакун. Гляди, щоб не перепилися вони в дим, особливо лакеї. Я скажу, хай пані не турбується. А твій у комірчині?» На замку махнула рукою покоївка і, спитавши, чи не треба ще чого пані, пішла. Доротея зосталася сама. Вона ще раз оглянула опочивальню і будуар, вийняла з комоди заряджений пістоль, поклала його під голову і знову лягла. Мало-помало її почуття почали поринати в приємну памороку. Тим часом Мулір з болісним нетерпінням чекав на свою Фросю. Він і виглядав, і прислухався, і де та й годі. Нарешті Фрося зашелестіла накрохмаленою спідницею, Мулір вхопив Фросю за руку і потяг був до комірчини. «Чекай, вся крев!» – скрикнула отатеріла коханка. «Я ось тільки збігаю в Челядницьку, щоб лягли спати, і повернуся до ведмедя». Мулір подумав з хвилину. «Тільки щоб не прийшли сюди лакеї, а то нам перешкодять». «Не бійся, питимуть, поки не попадають, або тільки не галасували». Мулір замкнув за нею вхідні двері, увійшов квапливо в гардеробну і кинувся до привезеної шляхтичем скрині. «Живий?» – прошепотів він, нагнувшись. Відповіді не було. «Чи живий?» – майже крикнув він від жаху, винахилившись ще нижче. Скоріше почувся з глибини глухий придушений стогін. Ключем, якого йому передав шляхтич, Мулір квапливо відімкнув віко. Під ним переверталося щось незграбне, загорнуте в килим. Чимало довелося докласти зусиль, щоб витягти край килима і підвести голову загорнутого в нього чоловіка. Нарешті, після неймовірних, хоча й душних зусиль, важкий цупок було вийнято зі скрині і підведено. Тепер уже робота пішла жвавіше, і голова ув'язненого була відкрита. «Янку, чи ти живий?» – із зворушливим поривом припав до свого друга Дмитро. «Еге ж!» – це були Кармалюк та його побратим Гнида. «Води!» – прошепотів Янко, безсило звисаючи головою і ловлячи спраглими устами повітря в задубілі груди. Обличчя Кармалюкове було синьо-багрове, очі розширені від агонії задухи, і весь він був ніби змочений патюками холодного поту. Дмитро подає йому води, допоміг визволитись із килима і майже виніс у сіни, щоб обвіяли його свіжим повітрям. Хвилин через 5 серце і легені Янка повернулися до норми. Колір обличчя набрав значно здоровішого вигляду. «Ну, ледве-ледве витримав», – заговорив нарешті Кармелюк з великими передишками. «Ще трохи-трохи, і край задушився б. Каторжний килим затулив рота, руки випростати немає сили, хоч пропадай пропадом. Такої муки вдруге, ну її, на тому світі однією ногою вже був». Розділ 13. Мало-мало на той світ не потрапив, хитав головою Янко із зусиллям дихаючи. От біда, і дірок напропровірчували у нижчі скрині. А то, дивися ж, ну та слава Богу, ковни ще разів 2-3 горілки, допоможе. І Гнида простяг побратимові флягу. Кармелюк випив з перепочинками кілька ковтків. Дмитро дав йому закусити пирога і шматок сала. Еге ж, ожив ніби, промовив Кармелюк, важко проковтуючи закуску, якої дав йому товариш. Посидь на сторожі тут. «А я на аванпости, чи все там спокійно?» – сказав Гнида і навшпиньки прокрався у внутрішній покої. Хвилин через 10, коли він повернувся, Кармелюк уже розминав собі руки і ноги. «Тільки оце тепер починаю відчувати силу», – сказав він, усміхнувшись. «І гаразд, а там усі хропуть, перепившись. Пора». Янко намацав за халявою кинджал, оглянув кремінці на пістолях, позатикав їх за пояс, стяг його дужче і поправив рукою скуйовджену чуприну. В цей час майнула в дворі якась тінь. Почала швидко наближатися до дверей. «Сховайся, це Фрося!» Як тільки вона прослизнула в двері, Дмитро миттю схопив її і приставив до її виречених од жаху очей ножа. «Тільки писнеш, тут тобі амба!» Потім зв'язав її назад руки, набив глиною рота, стяг його міцно хусткою і, кинувши в комору одурілу полонянку, замкнув її на ключ. «Ну, я піду», – сказав глухим шепотом Кармелюк. «А ти постережи з коридора. Я знаю тут усі ходи й виходи. Гроші і найкоштовніші речі в неї у шкатулці, в спальній комоді, що в суміжному покої. А ключі вона завжди тримає під подушкою». Дмитро мовчки кивнув головою і навпомацьки рушив у чорний прохід. Янко повернувся в гардеробну і спробував очинити двері, що сполучали її з передпокоєм коло будуара і спальні. Обережно повернув ручку дверей і натис плечем. Почувся легенький тріск, але двері не піддалися. Серед мертвої тиші, серед могильного морку, цей тріск почувся виразно і повторився десь кволим відгуком. Кармелюк завмер на місці і затаїв дихання. Народжений звук затих, але в тиші, яка запала, почувся десь далеко чи то стогін, чи то хропіння, а за стіною близько скрипнула дошка підлоги. Болісно тяглася хвилина. «Хто це скрипнув? Дмитро чи пані?» – блиснула зірницею в голові Янка думка. «Якщо гадюка виповзла з гнізда, почувши тріск, то втече і щинить тривогу. Що робити? Кожна мить дорога. Чи спробувати ще раз очинити тихо? Чи висадити з гуркотом двері і влетіти, як буря?» Він прислухався. Щось зашерехтіло коло його ніг. Мабуть, миша. І знову настала гробова важка тиша. Кармелюк натиснув ще раз плечем двері, вони здригнули, тріснули і подалися. Засув при натиску вискочив з гнізда, і двері напіввідчинилися. З третьої кімнати долинув легенький шум, немов би хто важко перевернувся. По ліжку і навіть почулося напівсонне запитання. «Хто там?» Але запитання більше не чути було. Кармелюк очинив двері і опинився в передпокої. Серце його то завмирало, то щосили стукотіло в огруддя. Розбиратись у вихорі почувань не було коли. Він потяг другі двері, і вони безшумно відчинилися. Крізь щілину видно було напівосвітлену вбиральню, з плямами темних тіней на вікнах, по кутках і коло стін. Крізь щілину других дверей лилося яскравіше світло, лягаючи гострим трикутником на килим і розсипаючись рядами півтонів, що бігли вгорі по плафону. Ще на мить спинився Кармелюк, щоб перевести дух і прислухатися. Із спальні не виривався жоден звук, не чути було навіть дихання. Кармелюк прожогом перебіг у баральню і розчинив двері. На ліжку сиділа Доротея, подавшись напружено вперед і втовпивши в двері нестямний, сповнений жаху погляд. Одна рука її лежала під подушкою, друга впиралася в коліно. Волосся безладними патлами лежало на плечах і спадало на оголені груди. Освітлена з одного боку червоним вогнем тінічника, вона була в переливах світлотіней ефектна і скидалася на тигрицю, що її застукали в лігвищі, ладно кинутись на свого ворога. Кармелюк, глянувши на ненависну гадину, якось оторопів і завмер на місці. «Що, пізнала?» прохрипів здушеним голосом Кармелюк, виступивши на освітлене коло своєю могутньою постаттю. «Кармелюк?» – скрикнула пані і відсахнулася до стіни. «Еге ж, Кармелюк! Утік, ризикнув усім, аби тільки ще раз побачити закохану пані і віддячити за ласку». Милосердя, зашепотіла вона побілілими устами. «Все, бери, все, ось ключі, тільки даруй життя!» «А ти мені його дарувала?» Закипів він і відчув, як буря ненависті почала клекотіти і підійматися в грудях. Одірвала від сім'ї, вигнала з рідної землі, загнала на чужину, щоб спливав кров'ю і гинув стуги. Мало того, що помщалася через собаку управителя на невинній жінці моїй дітях. А тут? Скільки ти душ замучила? Скільки сиріт пустила по світу? Га? Мало тобі кари, гадюко? Дай придумати. Шаленство починало оволодівати ним. Вдалині почувся шерех. «Все, бери, дай тільки душу, тяжко, без покути, ой, на матку найсвятєншу, Єсус Марія!» – заволала вона, не зводячи очей з Кармелюка і в той же час прислухаючись до шуму. «Немає для такого диявола милосердя», – промовив похмуро Янко. «Все одно не покаєшся». «Май Бога, в серці благально завопила вона. Ти благородної душі, я беззахисна жінка». Кармелюк завагався. Принаймні порив шаленства змінився в нього почуттям презирства і гидливості. Доротея стежила за Кармелюком, не мигнувши оком, а піймавши мить його вагання, нараз вихопила праву руку з-під подушки і, хутко підвівшись, вистрілила йому в голову. Але віддача трошки підкинула дуло вгору, і куля проснизнула поміж волоссям, а постріл обпалив лише скроню. Минула мить розгубленості. І Кармелюк схопив своїми залізними руками Доротею за горло. Він стиснув її з такою силою, що очі в жертви налилися кров'ю, повилазили з орбіт, і закривавлений язик вивалився з рота. Пані затіпалася корчами в руках месника, а Кармелюк, обурений підлістю, п'яний від нестями, стискував міцніше лещата, піднявшись навіть у повітря пані, що звивалася усім тілом. Вбігши на постріл, Дмитро так і застав свого отамана з Доротеєю, що посиніла й витягнулася в його руках. «Це вона, шельма?» – спитав він з острахом. «Хотіла вкусить, та ось витяглась», – відповів Кармелюк. «Оближ її. Треба взяти тут, що коштовніше, та й драла. Зеленський перепоїв челядь і вартує коло брами. На грозу заходить». Чудовий весінній вечір спустився рожевим сяйвом над селом Головчинцями. Всім приніс він з собою спокій і тиху радісну жвавість. Він не торкнувся тільки одної обшарпаної перекошеної хати колись багатих Кармелюків. Високий пліт, що огороджував її колись, тепер упав. Воріт не було, тільки на тому місці тепер самотньо стирчав дрючок. Заросле, спустіле дворище мало вигляд руїни. Видно, господарям не було чого в ньому зберігати. Від комори й клуні, колись охайних, щепурних, стирчали тепер тільки голі крокви. Солому ж з їхніх покрівель, мабуть, було вжито на паливо. Але в перекошеній хаті ще жили люди. Протопаючи на лаві сиділа, зігнувшись, неймовірно худа жінка, в якій важко було впізнати колишню струнку й білу, мов порцелянова лялька, Марину. Колись тонкий її стан перетворився тепер на кощаву худорбу. Плечі згорбились, обличчя зів'яло, і тому, що найбільшої краси йому надавали свіжість і ніжність, то Марина багато втратила тепер своєї колишньої вроди. Але особливо змінилися її очі. Радісні, блискучі, мов дві зірочки, що освітлювали колись її обличчя, тепер дивилися тупим, похмурим поглядом. Марина сиділа нерухомо, опустивши витягнуті, мов на гаї, руки на коліна. В кутку на лаві, вкрившись кожушком, уже спали два її сини. Старший хлопчик – років 7, і молодший – на рік менший. На столі стояли рештки убогої вечері, та Марина й не думала прибирати їх. Вона сиділа нерухомо, вимучена, стомлена, без почуття в серці, без думки в голові. Чорні сутінки наповнювали хату. Тільки на припічку, в купі попелу, ледве тліли дві-три жаринки, освітлюючи непевним мерехтливим світлом силует зігнутої жіночої постаті, яка втілювала в собі убогість і покору долі. Один рукав Марининої сорочки був розірваний. Крізь нього видно було худу руку, перетяту вздовж кривавим рубцем. Управитель бив її і вчора, і сьогодні нагаєм. Та хіба це вперше? Марина вже звикла до катувань цього виродка, котрий щоразу при зустрічі з нею нагадував їй про минуле Кармелюкове. Душа її вже й не обурювалася звірством, яке чинив над нею управитель. От тільки тіло боліло, і кістки боляче йшли. Тепер вона випадково прибрала вдалої пози, і гостре почуття болю зменшилося. Вона відчула цілковиту слабість. Марині здавалося, що і руки, і ноги її поналивалися свинцем, і що їй не сила ні підвестися з місця, ні поворухнути рукою. Від печі йшов теплий дух і зігрівав утомлене тіло. Марина втупила нерухомі очі в дотліваючий попіл, але думки не було. Марина ні про що не думала, нічого не згадувала. Ні картини минулого життя, ні образ давно втраченого чоловіка не воскресали перед нею. В ній навіть не прокидалися й думки про завтрашній день. Вона ж знала, що завтра, як і сьогодні, ждуть її ті ж самі злидні. Те ж саме приниження, катування й побої. Давно вже вона перестала боротися з долею. Тепер вона тільки відчувала, що змучене тіло її відпочиває. І це відчуття сповнювало її організм якимось мертвотним спокоєм. І тільки десь далеко, в мозку, по той бік майже свідомості, мерехтіла одна невиразна думка. Розпливчаста, мов болотистий туман. Як добре було б, коли б вона одразу опинилася в могилі. Тиша, спокій. Ні остогидлого світу, ні панщини, ні економа, ні лайки, ні муки. Ох, як би добре було. Час ішов. У хаті було вже темно, як у могилі, ні один звук не долітав із села, що спало, як мертве. Нараз Марина почула в сінях тихий шерех ходи. Хтось підкрадався. В одну мить вона схопилася з місця, і, мов забита собака, притулилась до печі. Зуби її цокотіли, руки стіпились і міцно притиснулись до тіла. Управитель, закрутилося вогняною іскрою в мозку. Сьогодні він ще похвалявся доконати до краю. Битиме, побачить дітей, сховати їх, закрити. Але закривати їх було вже пізно. Хатні двері відчинилися, і хтось ступив на поріг. При тьмяному відблиску зоряної ночі звиклі до темряви очі Марини розгладіли високу чоловічу постать у чумарці. Чоловік дихав важко, проривчисто, це ще більше підтвердило її здогад. Хволий зойк вирвався з її грудей. «Марина, ти?» – голосно промовив чоловік. Голос цей рвонув серце Марині. «Хто там? Хто там?» – скрикнула вона, із жахом простягаючи в темряві руки. «Я! Іван твій!» І дві дужі руки обхопили її і притиснули міцно, гаряче. «Господи, що це, Іване? Ти чи тінь твоя?» – тихо скрикнула Марина. «Я! Живий, здоровий! Чоловік твій, Богом даний!» – голосно мовив Кармелюк і стиснув Марину в своїх обіймах ще дужче. «Боженьку, царице небесне!» – ридання не дало говорити Марині. Вона обхопила руками Кармелюкову голову і, знесилівши від несподіваної радості, майже повисла в нього на руках. Кармелюк доніс її до лави і, сівши, кинувся палко цілувати її обличчя, її схудлі плечі. «Ну, заспокойся, жрибонько», – промовив він. «Не покину тепер тебе. Ніколи-ніколи». «Ніколи», – скрикнула Марина, захлинаючись від радості і від сліз, що підступили до горла. «Світе мій, пане мій, щастя моє єдине, люба». Вона цілувала чоловіка в обличчя, в руки і знову тулилася до нього і знову казала, зміщуючи цілунки сльозами. Замучилася, не сподівалася й побачити. «Боже мій, почув мене! Щастя моє єдине!» Кілька хвилин і Кармелюк не міг промовити і двох втямливих слів від збуреного хвилювання. Він тільки пригортав до себе дорогу істоту, привав її поцілунками і казав, що вимучився, стомився в розлуці. Нарешті перша хвилина нестямної бурхливої радості минула. «Чекай, ну скажи, Марино, де дід?» – спитав Кармелюк, задовлячи Марину собі на коліна. «Уже другий рік, як помер, царство йому небесне». «Помер? Ох, жаль! Тож ви тобі долашніми і сиротами осталися. Хай буде земля над ним пухом», – промовив глухо Кармелюк, перехрестившись. «А я й не знав. Ек, днина була, не довелося попрощатися. Йому ж уже років за сотню вийшло. Та й на яку радість було в житті?» – спробувала боязко втішити чоловіка Марина і, згадавши всі муки, які вона пережила вкупі з дідом, зітхнула. Зітхнув тяжко й Кармелюк. Марина припала до його грудей. Якусь хвилину обоє мовчали. «А діти як?» – заговорив знову Янко. «Живі, здорові. Ох, тяжко було, Іване. А виплакала, зберегла. Марина пожвавіла. Почекай, зараз побачиш, я розбуджу їх». Вона хотіла кинутися до дітей, але Кармелюк притримав її за руку. «Не треба, почекай, нехай уже завтра вранці. Та вони ж і не впізнають мене». «Впізнають, я їм про тебе без кінця краю говорила. Молились ми щодня за тебе». «Спасибі тобі, голубко моя безталанна». Кармелюк стиснув жіночу руку. «А дітей не буди. Нароблять галасу, прикличуть ще когось». «Правда», – погодилася Марина. «То я вогонь розмухаю, хоч подивишся на них. Господи, то я ж сама не бачила й досі твоїх ясних очей». «Тільки завіс чимось вікно», – сказав Кармелюк, відступаючи вглиб хати. Марина завісила вікно якоюсь ряднинкою, розмухала жар, засвітила каганець і підійшла з ним до лави, на якій спали діти. «Ось вони, Іване, ось вони, голуби наші милі, іди, дивись». Кармелюк мовчки спинився біля дитячих голівок. Малюки лежали, близько притулившись один до одного. З-під дірявого ряденця, яким вони були вкриті, виглядали тільки дві біляві голівки. Світло від каганця освітило худеньке обличчя дітей. Замазюкані, з виразом недитячої серйозності, що лежала на чолі коло рота. Кілька хвилин Кармелюк мовчки дивився на цих нещасних малюків, нарешті глибоке болюче зітхання вирвалося з його могутніх грудей. «Вовченята, безталанні, беззахисні», – промовив він гірко, і, змахнувши рукавом сльозу, обернувся до дружини. Тільки тепер він побачив її вимучене, змарніле і постаріле обличчя. «Марино!» Та тебе впізнати не можна. Як же ти змарніла? Вирвались у нього сумні слова. Ці слова ударили її особливо боляче по серцю. Сльози виступили в Марини на очах. «Змарніла?» – перепитала вона, і голос її затремтів від хвилювання. «Як тільки жива зосталася, ти те скажи! Як іще шкура моя геть не розпалася, як ще кістки ці на тріски не перевелися! Ох, що за життя було! Мука, смерть, пекло краще!» Марина затулила обличчя руками і гірко-гірко заридала. Від цих сліз дружини Кармелюкове серце защеміло нестерпним жалем і болем.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
2: До тебе я майже не знав.
3: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: На планеті нова година.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 10. Буря. Від Мейбері-Хілу до Лезергеда близько 20 миль. У повітрі стояли пахощі сіна, що сушилося на буйних лугах за Пірфордом. З одного боку дороги тягнувся барвистий і духмяний живопліт із кущів шипшини. Стрілянина, що ми її чули, їдучи з Мейбері-Хілу, припинилася так само несподівано, як і почалася. На землю спускався вечір, тихий і спокійний. О 9-й годині ми щасливо дісталися до Лезергеда. Кінь з годину перепочив, а я тим часом повечеряв у родичів і попросив їх дати притулок моїй дружині. Дружина всю дорогу мовчала і, здавалося, була пригнічена, ніби перечуваючи якесь лихо. Я намагався заспокоїти її, запевняючи, що марсіяни прикуті до ями власною вагою і що вони зможуть відповзти від своєї схованки ледве на кілька кроків. Але дружина майже не відповідала. Якби не слово, що я дав власникові заїзду, то вона певне умовила б мене не пускатися проти ночі в дорогу. О, якби ж то! Коли ми прощалися, вона була дуже бліда. Щодо мене, то я цілий день ходив ніби в гарячці. У моїй крові вирувало щось подібне до тієї військової лихоманки, яка інколи вражає ціле цивілізоване суспільство. Мене зовсім не лякала ця нічна поїздка до Мейбері. Мені навіть було якось сумно, що вже припинилася стрілянина. Я боявся, що це означає крах марсіянських завойовників, а мені ж дуже хотілося бути очевидцем їхнього розгрому. Близько 11-ї я вирушив назад. Ніч була темна. Коли я вийшов із освітленого передпокою, вона видалася мені зовсім чорною. Було парко, як і вдень. Хмари над головою летіли швидко, хоча в кущах не було ані шелесту. Служник родичів засвітив обидва ліхтарі. На щастя, я добре знав дорогу. Дружина стояла в освітлених дверях, доки я сів у візок. А тоді хутко обернулася і пішла в дім. Родичі, що стояли на ганку, побажали мені щасливої дороги. Гнітючий настрій жінки передався був і мені, та невдовзі марсіяни знову заволоділи моїми думками. Тоді я ще нічого не знав про результати вечірнього наступу. Мені невідомі були навіть причини, які призвели до сутички. Проїжджаючи через Окгем, я повертався цим шляхом, а не через Сенд і Олдвокінг. Я побачив на заході криваву червону заграву, що дедалі вище підіймалася в небо. Насувалися грозові хмари і змішувалися з багряно-чорними стовпами диму. Ріплі-стріт була безлюдна. Як не рахувати кількох освітлених вікон, тут не було жодних ознак життя. Там, де дорога повертає на Пірфорд, я мало не наїхав на гурт людей, що стояли спиною до мене. Коли я проминав їх, вони навіть не озвалися. Я не знаю, чи було їм відомо, що діється за горбом. Так само не знаю, чи спали мирно в тих оселях, що повз них я проїздив, чи були вони покинуті й порожні, а чи їхні мешканці з тривогою стежили за страшними подіями цієї ночі. Від Ріплі до Пірфорда я їхав долиною Вей, і мені не видно було червоної заграви. А коли виїхав на невеличкий горб за Пірфордською церквою, заграва з'явилася знову, і дерева уздовж дороги зашуміли, віщуючи наближення бурі. На Пірфордській церкві отзвонили північ, і попереду на тлі червоного неба замаячили чорні верхівки дерев і дахи Мейбері-Хілу. Раптом лиховісний зелений блиск освітив переді мною дорогу і ліс у напрямі Адлстона. Я відчув, що віжки натяглися. Смуга зеленого вогню раптом пронизала темну хмару і впала десь у полі ліворуч від дороги. Третя летюча зірка. Слідом за нею сліпуче ударила фіолетова блискавка навислої грози і загримів грім. Кінь закусив водила і помчав навскач. Я нісся пологим схилом до підніжжя Мейбері-Хілу. Блискавиці одна за одною країли небо. Безперервно гуркотів грім, і чути було якийсь дивний тріск, що нагадував більше роботу величезної електричної машини, аніж звичайну грозу. Миготіння яскравого світла сліпило мені очі, а дрібний град дошкульно сік по обличчю. Спочатку я дивився тільки на шлях, а потім увагу мою привернула якась дивна химера, що швидко спускалася з протилежного схилу Мейбері-Хілу. Спершу мені здалося, ніби то мокрий дах якогось будинку, та коли спалахнула одна, а за нею й друга блискавка, я помітив, що химера пересувається. Дивовижне це було видіння. На мить запала моторошна темрява, а там знову сліпучий спалах, від якого стало видно немов удень. Червоний будинок сирійського притулку на узвищі, зелені верхівки сосон і ця загадкова штука – все було видно ясно й чітко. І що то була за химера? Як її змалювати? Страхітлива тринога, вище за будинки, що, ламаючи дерева, продирається молодим сосняком. Крокуюча машина з блискучого металу, яка ступає по вересу. З вершини її опущено якісь сталеві суглобисті линви. Гуркіт її ходи зливається з ударами грому. Мигнула блискавка, і знову з темряви вигулькнула тринога. Вона стояла на одній нозі, а дві зависли в повітрі. Зникнувши в мороці, вона знову з'явилася при світлі блискавки вже на сотню ярдів ближче. Можете уявити собі складаного стільця, що, нахилившись, швидко простує вперед. Отаке видовище показували короткі спалахи блискавиць. Тільки уявіть собі замість стільця встановлену на високій тринозі якусь величезну машину. Сосни переді мною зненацька розступилися, як розступається гнучкий очерет, коли крізь нього продирається людина. Вони тріщали й валилися, а за хвилину з'явилася друга велетенська тринога, що крокувала немовби просто на мене, а я мчав їй назустріч. Коли я побачив це друге страхіття, нерви мої не витримали. Не зважуючись глянути на нього ще раз, я щосили смикнув праву віжку. У ту ж мить кінь упав. Візок перекинувся, голоблі з тріском переломилися, а я відлетів убік і важко плюхнувся в калюжу. Я хутенько відповз убік і, зіщулившись, причаївся за кущами дроку, ногами усе ще в воді. Кінь лежав нерухомо. Сердешна тварина скрутила собі в'язи. При світлі блискавки я побачив чорну поверхню перекинутого візка і колесо, яке й досі крутилося. За секунду велетенський механізм пройшов повз мене і став підійматися до Пірфорда. Зблизька ця штука виглядала ще дивовижніше. Очевидно, це був незвичайний собі механізм, здатний пересуватися у визначеному напрямі. Це була машина з металевою дзвінкою ходою і з гнучкими, довгими і блискучими суглобами. Одним вона вхопилася за молоду сосну, що гойдалися й гуркотіли, вдаряючись об сталевий тулуб. Тринога, обираючи собі дорогу, посувалася вперед. Бронзовий її ковпак, ніби людська голова, повертався то в один бік, то в другий. Ззаду до тулуба машини було приладнано якусь клітку із білого металу, що скидалася на величезний рибальський кіш. Коли ця потвора проходила повз мене, я побачив, що з її суглобів виривалися струмені зеленого диму. За хвилину вона вже була далеко. Ото й усе, що я міг невиразно розгледіти при миготінні блискавиць серед сліпучих спалахів та глухої темряви. Раз тринога, заглушуючи гуркіт грому, переможно заревла, а за хвилину вже приєдналася до іншої, що схилилася над чимось посеред поля на півмилі далі. Я певен, що там був третій циліндр із 10, що їх було запущено до нас із Марса. Кілька хвилин я лежав під дощем у темряві і спостерігав при світлі блискавиць, як рухалися вдалечині оті страхітливі металеві істоти. Сипунув дрібний град, і силуети їхні то крилися в імлі, то виринали знову, освітлені спалахами. Згори сік мене град, знизу підмочувала калюжа, і я промок до рубчика. Пройшло чимало часу, доки я оговтався, вибрався з калюжі та подумав про власну безпеку. Близько від мене, на картопляному полі, стояла дерев'яна сторожева халупа. Я підвівся і, нахилившись якомога помітніше, побіг туди. На мій стукіт ніхто не відповів, може там нікого й не було, і тому я, криючись від тих страхітливих машин, поплазував канавою до Мейберійського лісу. Там уже, ховаючись у сосняку, мокрий і закляклий, став скрадатися до свого дому. Я блукав поміж деревами, неспроможний у темному лісі натрапити на будь-яку стежку. Блискавки спалахували рідше, зате град сипав крізь віття, немов би з мішка. Якби я збагнув усе, що діялося навколо, то відразу повернув би через Байфліт і Стріт Кобхем до Лезергеда. Та під впливом цього нічного мороку, страшенної втоми, химерності всіх цих подій, я вже не міг думати. Тіло моє нило, я був наскрізь мокрий, засліплений і оглухлий від грози. Тепер у мене залишилося єдине бажання – щонайшвидше дістатися додому. Спотикаючись між деревами, я впав у яму і побив коліна. Нарешті таки вибрюхався на стежку, що вела до військового коледжу. Я сказав «вибрюхався», бо піщаним схилом ринув справжній каламутний потік. Раптом якийсь чоловік у темряві налетів на мене і мало не звалив із ніг. Він скрикнув зі страху, метнувся вбік і зник раніше, ніж я встиг отямитися і озватися до нього. Буря так лютувала, що я на превелику силу видряпався на горб. Я йшов із лівого боку дороги, тримаючись ближче до загорожі. Уже майже на вершині горба я спіткнувся об щось м'яке і при світлі блискавки побачив під ногами купу темної одежі і пару черевиків. Блискавка швидко мигнула, і я не встиг розгледіти, хто це був. Я почекав нового спалаху. Тоді я побачив, що це кремезний чоловік у простенькій, ще не старій одежі. Він лежав якось незвично, уткнувшись у штахети і навалившись власне.

далі. Потім, пробираючись додому, я проминув поліцейську дільницю і військовий коледж. На схилі горба вогню не було, хоча з вигону поблискувало червоне полум'я, і крізь заслону граду пробивалися руді стовпи диму. Більшість будинків, наскільки можна було розгледіти при світлі блискавки, залишилися неушкоджені. На шляху біля військового коледжу лежало якесь темне груддя. Недалеко від Мейберійського мосту з дороги чулися чиїсь голоси. Хтось там ходив, але мені забракло духу гукнути до них або підійти ближче. Я ввійшов у свій будинок, замкнув двері, а потім іще накинув гачок і, хитаючись, тут же біля сходів звалився на підлогу. У мене перед очима стояли металеві страховиська і те тіло, що врізалося в огорожу. Притулившись спиною до стіни, зіщулившись, тремтячи, так я й сидів. Розділ 11. Біля вікна. Я вже казав, що мої душевні бурі швидко улягаються. Невдовзі я відчув, що весь мокрий і що мені холодно. На килимку біля моїх ніг розлилася ціла баюра. Майже механічно я підвівся, зайшов до їдальні і випив трошки віскі, а тоді пішов переодягнутися. Після цього я піднявся до свого кабінету. Сам не знаю, чому саме туди. З вікна було видно дерева і залізничну колію, що проходила повз Горсельський вигін. Ми з таким поспіхом вибиралися, що забули й вікно зачинити. У коридорі було темно, а супроти світлого краєвиду, в отворі вікна, кімната теж видавалася темною. Я зупинився на порозі. Буря вщухла. Вежі східного коледжу і сосни навколо нього зникли, а там, далеко на вигоні, червоному сяйві, виднівся піщаний кар'єр. На тлі заграви заклопотано метушилися чорні тіні, велетенські й химерні. Здавалося, ніби й справді вся околиця у вогні. Широким схилом пагорба танцювали язики полум'я. Тріпотливі й видкі під поривами вітру, вони кидали червоні відблиски на хмари, що мчали по небу. Дим від близької пожежі час від часу затягував моє вікно і ховав марсіян. Що вони роблять, я не міг розгледіти. Постаті їхні окреслювались дуже невиразно. Так само важко було побачити, що то за чорний предмет, біля якого вони метушаться. Не видно мені було й пожежі, відблиски якої танцювали на стіні і на стелі кабінету. У повітрі стояв різкий запах горілої смоли. Я тихенько причинив двері і підкрався до вікна. Переді мною відкрився ширший краєвид. Від будинків на станції Вокінг до обгорілих байфліцьких лісів. Щось палало внизу біля залізниці, недалеко від арки. По Мейберійському шляху та на пристанційних вулицях догорали руїни кількох будинків. Спочатку я ніяк не міг розібрати, що саме скоїлося біля залізничної колії. Там яскраво палахкотів огонь, лежала якась чорна брила, а праворуч від неї якісь жовті довгасті предмети. Потім я здогадався, що там сталася залізнична катастрофа. Передні вагони були розтрощені і палали, а задні ще стояли на рейках. Поміж цими трьома головними джерелами світла, будинками, поїздом та пожежею на околиці Чобгема слалися чорні смуги землі, де-не-де покраєні латками охопленого вогнем і задимленого ґрунту. Виглядав увесь цей чорний сплюндрований вогнем простір так, наче гончарня вночі. Людей спершу я не помітив, хоч і дивився досить уважно. Потім розрізнив на станції кілька темних постатей, що одна за одною перетинали залізничну колію. І оцей вогненний хаос – це той маленький світ, в якому жив я безтурботно,

0: стільки років. Я не знав, що трапилося за останні 7 годин, але починав уже підозрювати якийсь зв'язок між цими металевими велетнями і тими неквапливими потворами, які в мене на очах вивалювалися з циліндра. З дивним почуттям стороннього глядача я підсунув до вікна крісло, сів і почав оглядати цей почорнілий краєвид. Найбільше цікавили мене 3 велетенські чорні постаті, що ходили туди й сюди біля піщаного кар'єру. Вони неначе були чимось заклопотані. Я запитував себе, що вони там роблять. Невже це розумні механізми? Ні, це ж неймовірно. А може в кожній отій ходячій вежі сидить марсіянин і рухає її, керує нею так само, як людський мозок керує тілом? Я став порівнювати їх до наших машин і вперше в житті задумався над тим, як виглядав би наш бронепоїзд чи паровоз в очах розумної, хоч і менше, ніж людина, істоти. Буря зовсім ущухла, небо знову прояснилося, і над димом пожарищ було видно, як хилиться до заходу крихітна цяточка Марса. Якась людина підходила до мого саду. Почувши шарудіння біля огорожі, я, раптом скинувши з себе тягар думок, глянув униз і побачив солдата, що ліз через огорожу. При вигляді людської істоти остовпіння моє пройшло, і я миттю висунувся з вікна. «Тссс!» – прошепотів я. Солдат, завагавшись, сів на огорожу, потім таки стрибнув у садок, пригнувся і тихенько пройшов через галявину дорогу будинку. «Хто там?» – пошепки запитав він, зупинившись під вікном і дивлячись угору. «Куди ви йдете?» – запитав я. «Та хто його знає? Шукаєте, де сховатися?» «Еге ж!» «Заходьте в будинок», – запропонував я. Я зійшов униз, відчинив двері і, впустивши прибульця, знову замкнув їх. Солдатового обличчя мені не було видно. Він був просто волосий, уніформа на ньому розстебнута. «Боже світе!» – вирвалося у нього з уст, коли він переступив поріг. «Що сталося?» – поцікавився я. «І не питайте!» Хоч було темно, я помітив, що він розпачливо махнув рукою. «Вони стерли нас! Просто стерли!» – повторював він. Майже механічно солдат пішов за мною до їдальні. «Випийте віскі», – запропонував я, наливаючи йому добру чарку. Він випив. Потім важко сів на стілець перед столом, поклав голову на руки і раптом розплакався, схлипуючи, як дитина. Забувши власний недавній розпач, я стояв поруч і здивовано дивився на нього. Пройшло чимало часу, доки він заспокоївся і зміг відповідати на мої запитання. Розповідь його була плутана і безладна. Він був їздовий в артилерії. Вступив до бою тільки десь близько 7-ї години. На цей час вигін уже обстрілювали. Казали, ніби перша партія марсіян, прикрившись панцирним щитом, повільно посувається до другого циліндра. А потім цей щит піднявся на триногу і став тією першою руйнівною машиною, котру бачив я, повертаючись із Лезергеда. Гармату, яку обслуговував мій співрозмовник, було встановлено поблизу Горсела для обстрілу піщаного кар'єру. Її прибуття прискорило події. Коли він з передком від'їздив убік, кінь, потрапивши ногою в якусь нору, впав і скинув його у вибоїну. У ту ж мить гармату рознесло на шматки, стали рватися снаряди. Все навколо запалало, а сам він опинився під купою обвуглених людських і кінських трупів. «Я лежав тихо», – розповідав він. «Очманіли зі страху, а на мене навалилася передня частина кінського тулуба. Вони стерли нас. А запах, Господи Боже, ну чисто як припалене м'ясо. Падаючи з коня, я обідрав спину і лежав так, аж доки не стало трохи легше. Хвилину тому вигляд у нас був як на параді, а тут маєш. розбиті, знищені, розчавлені. Вони стерли нас. Довго він ховався під кінським трупом, крадькома поглядаючи на вигін. Кардиганський полк пробував кинутися із багнетами на яму, але його одразу ж було знищено. Тоді страховисько звелося на ноги і стало спокійно ходити туди-сюди по вигону між небагатьох уцілілих, які стрімголов тікали геть. Його ковпак, що повертався навкруги, скидався на людську голову в каптурі. Подоба руки тримала якусь незвичайну металеву скриньку, з котрої вихоплювалося іскристе зелене полум'я, а з невеликого патрубка бив тепловий промінь. За кілька хвилин на вигоні, скільки солдат міг бачити, не залишилося жодної живої душі. Вогонь жер ті дерева й кущі, що не стали ще обвугленим ломаччям. Гусари стояли на дорозі у неглибокому видолинку, і солдатові їх було не видно. Він лише чув, як зацокотіли кулемети, а потім усе змовкло. Велетень довго не чіпав Вокінської станції і кількох околишніх будинків, але потім він навів і туди свій тепловий промінь, і за одну хвилину містечко обернулося на купу вогненних руїн. Тоді тепловий промінь раптом погас, і велетень, повернувшись до артилериста спиною, посунув до обгорілого лісу, де лежав другий циліндр. У цю мить із ями звівся ще один металево-блискучий титан. Це страховисько пішло слідом за першим, і солдат почав тоді обережно повзти по гарячому вересовому попелу у напрямі Горсела. Йому пощастило втрапити в рівчак, що тягся вздовж дороги, і таким чином він дістався до Вокінга. Тут голос оповідача змінився майже на суцільні оклики. Через Вокінг пройти було неможливо. Ті його мешканці, що уникли смерті, ніби зовсім позбулися глузду, а решта попеклася або згоріла живцем. Він обминув пожарища, заховався поміж обгорілих руїн і тут побачив, що один велетень повертається до ями. Потвора помітила якогось утікача, вхопила його своїм сталевим щупальцем і вдарила головою об сосновий стовбур. Коли нарешті настала ніч, артилерист побіг далі і дістався до залізничного насипу. Звідси він крадькома пішов на Мейбері у бік Лондона, сподіваючись десь там знайти порятунок. Люди ховалися в ровах і в льохах, а багато з тих, що залишилися живі, повтікали до Вокінга й Сенда. Артилерист страждав від спраги, доки не побачив поблизу залізничного мосту розбитий водогін, з якого фонтаном струмувала вода. Оце й усе, що я зміг від нього добитися. Розповівши про свої поневіряння, артилерист ніби трохи заспокоївся. Ще до своєї розповіді він сказав мені, що від полудня нічого не їв. Я знайшов у буфеті трошки баранини і хліба і приніс йому, щоб він підкріпився. Боячись викрити себе, ми навіть не світили лампи і раз за разом торкалися руками, коли намацували їжу. Доки він розповідав, обриси речей навколо стали проступати в темряві, а за вікном уже можна було розрізнити поламані дерева і трояндові кущі. Було таке враження, ніби галявиною пройшла ціла юрба людей чи зграя тварин. Тепер я вже міг розгледіти й обличчя солдата. Бліде й брудне. Певно, й моє було таке саме. Поївши, ми тихо зійшли нагору до мого кабінету, і я знову виглянув із вікна. За одну ніч наша долина обернулася на долину попелу. Полум'я уже пригасло. Де вогонь відпалав, тепер тільки диміло. Рештки розбитих і спалених будинків, повалені й обуглені дерева – все це, заховане від ока нічною темрявою, виразно постало у світлі суворого ранку. Тільки де-не-де щось уціліло. Там був вонів білий семафор, тут стояла оранжерея, прозора і чиста серед почорнілих недогарків. Ніколи ще в історії воїн не бувало такого немилосердного, загального нищення. Виблискуючи в ранковому світлі, три металеві велетні стояли поблизу ями, і їхні ковпаки поверталися на всі боки, ніби вони втішалися спустошенням, результатом свого розбою. Мені здалося, що яма поширшала. Клуби зеленого диму раз у раз вибухали назустріч світанкові, вони здіймалися вихором, розсіювалися і зникали. Біля Чобгема стояли вогненні стовпи. Перші промені сонця перетворювали їх на стовпи кривавого диму. Розділ 12. Я стаю свідком руйнування Вейбриджа та Шепертона. Коли зовсім розвидніло, ми відступили від вікна і тихенько зійшли вниз. Артилерист згодився зі мною, що тут залишатися небезпечно. Він мав намір іти в напрямі Лондона і там приєднатися до своєї частини, 12-ї кінної батареї. А я вирішив повернутися до Лезергада. Я був такий приголомшений могутністю марсіян, що вирішив перевезти дружину до Ньюгевена, а звідти якнайшвидше виїхати за кордон. Мені було ясно, що околиці Лондона неминуче стануть ареною спустошливої війни раніше, ніж пощастить знищити отих страховиськ. Між нами і Лезергедом лежав третій циліндр, який оберігали велетні. Коли б я був сам, то, певне, майнув би навпростець, та артилерист стримав мене. «Невелика втіха буде вашій дружині», – сказав він, – «коли ви зробите її вдовою». Кінець кінцем я погодився йти разом із ним під захистом лісу на північ, до стріт Кобгема. Там ми мали розлучитися, і я, збільшивши собі дорогу, уже через Епсом, дістався б до Лезергеда. Я хотів одразу же рушати, але мій товариш був досвідченіший, отож він примусив мене спорядитися на дорогу. Обшукавши весь дім, я знайшов флягу, яку ми наповнили віскі, а кишені ми понабивали собі сухарями та шматочками м'яса. Вийшовши з дому, ми побігли донизу тією ж дорогою, якою підіймався я минулої ночі. Будинки були порожні. На шляху лежали три обвуглені трупи, скошені тепловим променем. Усюди валялися покинуті речі, тут годинник, там капець, срібна ложка і таке інше. На розі біля пошти лежав перекинутий із поламаним колесом віз, вантажений меблями та якимись ящиками. Коня не було. Серед руїн валялася і похапцем розбита залізна каса. Горіла тут тільки сторожка сирітського притулку, і решту будинків було мало пошкоджено. Тепловий промінь змів лише димарі й пройшов далі. А проте Мейбері Хілл спорожнів. Крім нас тут не було ані живої душі. Більшість мешканців подалась, мабуть, на Олд Вокінг тією дорогою, що я добирався до Лезергеда, або ж поховалася десь. Сходячи дорогою донизу, ми пройшли повз той труп у чорному, що й досі лежав тут, намочений дощем. Далі ми вступили до лісу і дійшли до залізничної колії, так нікого й не зустрівши. Ліс по той біч залізниці був ріденький, обгорілий. Дерева здебільшого лежали на землі, тільки де-не-де стирчав понурий стовбур із кількома темно-бурими листочками. З цього ж боку вогонь обсмалив лише ближче до залізниці дерева, а далі не встиг поширитися. В одному місці, мабуть, в суботу ще працювали лісоруби. На галявині, недалеко від парового тартака, лежали між купами тирси зрубані й свіжо обтесані дерева. Трохи осторонь стояла безлюдна тимчасова халупа. Ранок був спокійний, безвітряний, навколо панувала тиша. Навіть пташки принишкли. Ми з артилеристом, швидко йдучи вперед, розмовляли лише пошепки і щохвилини оглядалися. Кілька разів ми зупинялися і прислухалися. Невдовзі ми підійшли до дороги і почули стукіт копит, а потім побачили трьох вершників, що повільно їхали до Вокінга. Ми гукнули до них, вони зупинилися, і ми підійшли ближче. Це був лейтенант і двоє рядових із 8-го гусарського полку. Вони везли якийсь прилад, подібний до теодоліта. Артилерист пояснив мені, що то геліограф.
1: «Ви перші, кого ми за весь ранок зустріли на цій дорозі», – сказав лейтенант. «Що тут діється?»
0: Він був занепокоєний. Солдати, що стояли позаду нього, з цікавістю поглянули на нас. І мій супутник скочив із насипу на дорогу і віддав честь.
1: «Нашу гармату розірвало минулої ночі, сер. Я ховаюся. Наздоганяю свою батарею. Проїхавши півмилі цією дорогою, ви, я гадаю, побачите марсіян».
0: «Які вони в диявола, ті марсіяни?» – запитав лейтенант.
1: «Велетні в панцирях, сер. Футів 100 зростом. На трьох ногах, тіло ніби з алюмінію, а згори здоровенна голова під ковпаком, сер».
0: «І вигадаєш таке», – сказав лейтенант. «Якась нісенітниця».
1: «Самі побачите, сер. Вони носять якусь скриньку, сер, що стріляє вогнем і вбиває на смерть».
0: «Та це ніби якась гармата».
1: «Ні, сер».
0: І артилерист заходився жваво розповідати про тепловий промінь. Лейтенант наполовині обірвав його розповідь і подивився на мене. Я стояв на насипу край дороги.
1: «А ви бачили марсіян?»
0: «Все це чистісінька правда», – відповів я.
1: «Ну що ж», – сказав лейтенант, – «я гадаю, що й мені доведеться глянути на них».
0: «Слухайно», – звернувся він до артилериста, – «нас послано звільнити місцевість від жителів.
1: А ти з'явись до бригадного генерала Марвіна, доповіси про все, що бачив. Він у Вейбриджі. Дорогу знаєш?»
0: «Я знаю», – відповів я. Лейтенант повернув коня, щоб їхати далі на південь.
1: «Кажете, півмилі?» – запитав він.
0: «Не більше», – відповів я, і показав на верхів'я дерев у південному напрямі. Лейтенант подякував мені і рушив далі. Більше ми його ніколи не бачили. Потім ми ще помітили трьох жінок та двох дітей, що перед будинком вантажили на маленький ручний візок брудні вузли й старі меблі. Вони були такі заклопотані, що не мали часу розмовляти з нами. Поблизу Байфліцької станції ми вийшли із сосняка. Лагідно світило ранкове сонце, навколо був мир і спокій. Сюди не сягав уже тепловий промінь, і якби не безгоміння спорожнілих будинків, не метушня тих, що квапливо укладали до від'їзду свої пожитки, якби не загони солдатів на залізничному мосту, що дивилися вздовж колії на Вокінг, була б звичайна собі неділя. Кілька підвід і фургонів зі скрипом тяглися по дорозі на Адлстон. Раптом крізь ворота ми побачили на лужку 6 20-футових гармат, розставлених поряд на однакові віддалі і націлених на Вокінг. Тут же напоготові стояли артилеристи. Трохи далі лежали ящики із снарядами. Солдати виструнчилися так, наче перед бойовим оглядом.
1: «Оце до діла», – сказав я, – «хоч тепер вони тим павукам дадуть чосу».
0: Мій супутник, вагаючись, потоптався під ворітьми. «Піду я далі», – вирішив він. Ближче до Вейбриджа, по той бік мосту, багато солдатів у білих неформених куртках насипали довгий вал, за яким було встановлено ще гармати.
1: «Це однаково, що луки стріли проти блискавиці», – сказав артилерист. «Не бачили вони вогненного променя?»
0: Офіцери, що не працювали на валу, дивилися поверх дерев на південний захід. Солдати, що хвилини зупинялися, і також поглядали в той бік. У Байфліті був справжній переполох. Люди пакували речі. Зо два десятки гусарів, хто верхи, а хто пішки, підганяли жителів.
1: На вулиці серед усілякого транспорту вантажили кілька чорних санітарних карет із хрестами в білих кружках і якийсь старий омнібус. Тут були десятки цивільних і багато поміж ними таких, що, шануючи неділю, повбиралися в святкову одежу. Солдатам нелегко було втокмачити населенню, яка серйозна небезпека йому загрожує. Ми бачили тут якогось засушеного дідка із великою скринею. Він сердито сперечався з капралом, що не дозволяв йому брати з собою десятків два або й більше горщиків з орхідеями. Я підійшов до них і смикнув старого за лікоть. «Ви знаєте, що там діється?» – запитав я, показуючи на верхів'я дерев, за якими були марсіяни. «Га?» – запитав старий, обернувшись. «Я їм пояснюю, що ці горщики – велика цінність!» «Смерть!» – вигукнув я. «Смерть іде! Смерть! Розумієте?» Я залишив його роздумувати над цими словами, а сам кинувся за артилеристом. На повороті я оглянувся. Капрал дав старому спокій. І він стояв один біля своєї скрині та горщиків з орхідеями, розгублено позираючи на дерева, за якими ховалася небезпека. У Вейбриджі ніхто не міг нам сказати, де міститься штаб. Тут панувало таке безладдя, якого я ще не бачив. Підводи, карети, де не ступиш. Найдивовижніша мішанина всіляких возів і коней. Статечні жителі містечка, чоловіки в спортивних костюмах, чепурно повдягані жінки, всі похапцем пакували свої речі, навіть ті, що завжди били байдики. І вони заповзятливо допомагали іншим, галасували дітлахи, вдоволені з такої неділі. А над усією цією метушнею розлягалося калатання дзвонів. Це достойний вікарій, хоробро правив ранню службу. Ми з артилеристом присіли на сходинці біля криниці і на швидку підкріпилися харчами, що захопили з собою. Військові патрулі, вже не гусари, а гренадери в білих мундирах, попереджували цивільне населення, щоб воно швидше або вибиралося, або ховалося по льохах, як тільки почнеться обстріл. Проходячи залізничним мостом, ми побачили великі юрби людей, що купчилися на станції і навколо неї. Платформи були забиті різними валізами і клунками. Звичайний розклад поїздів було порушено, певно тому, що підвозили до черці війська й гармати. Кажуть, що пізніше дійшло навіть до жорстокої бійки за місця в додаткових поїздах, які було пущено пополудні. Тільки після обіду ми вийшли з Вейбриджа і дісталися до Шепертенського шлюзу, де зливаються Вей і Темза. Тут ми допомогли двом бабусям навантажити маленький візок. Гирло річки Вей має три рукави. Через неї ходив паром, і можна було найняти човен. На тому боці річки був заїзд, перед ним галявина, а далі, за деревами, височила дзвіниця Шепертинської церкви. Тепер на її місці стирчить шпиль. Біля перевозу ми застали збуджену й галасливу юрбу втікачів. Паніки ще не було, але людей зібралося набагато більше, аніж могли перевезти човни. Люди йшли, задихаючись під тягарем великих клунків. Якесь подружжя, використавши двері з клуні, замість носилок, несло на них своє добро. Один добродій сказав нам, що має намір виїхати поїздом із Шепертинської станції. Всі голосно розмовляли, якийсь веселун навіть жартував. Багатьом здавалося, що марсіяни – це просто собі велетенські істоти, здатні налетіти на місто і пограбувати його, але що їх кінець кінцем буде таки знищено. Щохвилини люди збентежено поглядали на річку, на луки в напрямі черці, але там усе було спокійно. За Темзою, коли не зважати на те місце, де приставали човни, також було тихо, помітний контраст із Серреєм. Люди висідали з човнів і підіймалися дорогою вгору. Великий пором щойно відчалив. Кілька солдатів стояли на галявині перед заїздом, дивилися на втікачів і глузували з них, навіть і не пробуючи допомогти їм. Заїзд, який годилося в неділю, був зачинений. «Що це?» – вигукнув один із веслярів, почувши раптом вибух. «Та замовч ти, навіжений!» – хтось поряд зі мною гримнув на собаку, який почав вити. Знову розлігся приглушений вибух, тепер уже з боку Черсі. То стріляла гармата. Бій почався. На тому боці річки, невидимі через дерева, майже одна за одною заревли гармати. Якась жінка скрикнула. Усі раптом, наче покам'яніли, обернувшись у бік близької, але незримої битви. На широкому лузі не було нікого, тільки мирно паслася череда, і під гарячим промінням стояли непорушні сріблясті верби. «Солдати їх зупинять», – якось непереконливо промовила одна жінка. Над верхів'ями дерев звівся якийсь димок. Потім ми побачили й десь далеко вверх по річці клуб диму, що метнувся до гори і завис у повітрі. У цю ж мить під ногами задрижала земля. Важкий вибух струсунув повітря. У вікнах сусідніх будинків розлетілися шибки. І ми всі зацепеніли з подиву. «Он вони!» – вигукнув чоловік у синій в'язанці. «Ген там! Бачите? Он де! Ген там!» Раптом один за одним з'явилися в металевих панцирах марсіяни. Перший, другий, третій, четвертий. Вони звелися шеренгою далеко за лугом, над молодим лісом біля Черці, і швидко прямували до річки. Спочатку їхні постаті під ковпаками здавалися маленькими. Сунули вони ніби на коліщатах, але із швидкістю птахів. Тоді, рухаючись навскіз до нас, з'явився і п'ятий марсіянин. Їхні панцирні тіла виблискували під сонцем. Чим ближче вони підходили, тим ставали більші й більші. Крайній ліворуч, який був найдалі від нас, розмахував високо в повітрі великим ящиком, і жахливий тепловий промінь, що я вже бачив його вночі під суботу, майнув над Черці і почав косити будинки. Угледівши ці дивні, прутконогі й жахливі створіння, юрба над річкою, здавалося, завмерла від жаху. Ні вигуків, ні гомону, могильна тиша. Потім захрипливий шепіт і тупіт ніг, чалапання по воді. Якийсь чоловік, занадто переляканий, щоб скинути з плечей ношу, повертаючись, ударив мене ріжком своєї валізи, аж я заточився. Якась жінка штовхнула мене рукою і кинулася бігти. Я обернувся і також побіг разом з юрбою, хоча страх не затьмарив мені розуму. Єдине, жахливий тепловий промінь був у мене на думці. Сховатись у воду – це порятунок. «Стрибайте у річку!» – закричав я, хоч ніхто мене й не слухав, і побіг просто назустріч марсіянинові, що наближався до нас. Збігши схилом до річки, я кинувся в воду. Те саме робили й інші. Човен, переповнений людьми, що тільки-но відшалив, пристав назад до берега. Каміння під ногами вкривав слизький бруд, а річка була така мілка, що я пробіг кроків із 20, доки вода сягнула пояса. Коли марсіянин уже височив над головою у мене ярдів за 200, я пірнув під воду. Люди стрибали з човна в річку, і плескіт води лящав мені у вухах. Інші квапливо вилазили з човнів на берег. Але марсіянин звертав на людей уваги не більше, аніж людина на мурашок, ступивши ногою в мурашник. Коли, задихаючись, я висунув із води голову, ковпак марсіянина був обернений у бік батарей, що невпинно обстрілювали річку. Велетень крутнув якоюсь коробкою, певне генератором теплового проміння. Через хвилину він підійшов до берега і ступив на середину річки. Коліно його, виставленої вперед ноги, уже впиралося в протилежний берег. Ще мить і страхіття звелося на повний зріст близько самого Шепертона. Аж тут шість гармат на правому березі, про які ніхто й не підозрював, бо вони були замасковані край села, відкрили вогонь. Від раптового цього струсу у мене заколотало серце. Страховисько вже наводило тепловий промінь, коли перший снаряд розірвався ярдів за 6 над його ковпаком. З несподіванки я скрикнув. Інших 4 марсіян я не бачив і не думав про них. Всю мою увагу поглинув цей, найближчий. Слідом за першим снарядом у повітрі біля самого тіла велетня розірвалися одночасно ще 2. Ковпак спритно ухилився від них, але 4-го снаряда він уже не уник. Снаряд влучив просто в металеву вежу. Ковпак розтрощило, вибухнуло полум'я, і разом з уламками блискучого металу полетіли шматки червоного м'яса. «Ура!» – радісно і водночас майже істерично закричав я. Мій крик підхопили люди, що стояли навкруг у воді. Від захоплення я мало не вискочив на берег. Колос із відтятою головою заточився, немов п'яний, але не впав. Якимось чудом він зберіг рівновагу і, не випускаючи камери з тепловим струменем, швидко, але не похитуючись, попрямував Шепертоном. Його живий мозок, марсіянин у сталевій вежі, був розірваний на шматки, і велетенська химера йшла тепер вперед наосліп, спустошуючи все на своєму шляху. Тринога прямувала по прямій, нездатна вже керувати своїми рухами. Наскочивши на дзвіницю Шепертенської церкви, що розвалилася, наче від удару тарана, машина хитнулася і з страшенним гуркотом упала в річку. Розлігся неймовірний вибух, і смерч води, пари, намулу й металевих уламків метнувся в небо. Як тільки камера теплового променя занурилася у річку, вода відразу перетворилася на пару. Ще мить, і величезна болотяна хвиля, бурхливо киплячи, ринула проти течії. Я бачив, як люди борсалися, намагаючись вибратися на берег, і чув пронизливі крики й зойки, що їх покривав клекіт води, нагрітої від падіння марсіянина. На хвилину я зовсім забув про небезпеку і не відчував, яка гаряча була вода. Відштовхнувши якогось чоловіка в чорному, я брьохався у воді, доки дійшов до повороту річки. З 50 спорожнілих човнів безпорадно гойдалися на хвилях, а нижче за течією поперек річки лежав майже весь занурений у воду підбитий марсіянин. Над марсіянином здіймалися густі хмари пари. Крізь їх завихрені пасма я міг в ряди годи розгледіти невиразні велетенські кінцівки тієї потвори, що й досі вовтузилася у воді, збиваючи в повітря фонтани бруду й піни. Металеві суглоби махали над водою, билися ніби живі руки, і коли б не безладність тих рухів, можливо б було подумати, що це серед хвиль якась поранена жива істота змагається за життя. Із машини з голосним сичанням бив догори величезний струмінь рудуватої рідини. Від цього видовища відірвав мою увагу якийсь біснуватий рев, подібний до заводської сирени. Один чоловік, стоячи по коліна в воді біля поромної линви, ледь чутно щось гукав до мене, показуючи рукою. Я оглянувся і побачив 2 марсіян, які швидко прямували від черці просто на нас. Гармати з Шепертона відкрили по них огонь, але на цей раз без успіху. Я відразу ж пірнув у воду і, задихаючись, усервався вперед, скільки було духу. Вода наді мною вирувала і швидко нагрівалася. На мить, виструмившись із води, щоб передихнути і відкинути з очей волосся, я побачив, як білою хмарою здіймається пара, ховаючи постаті марсіян. Гуркіт стояв просто оглушливий. Тоді я помітив велетенські сірі постаті, що крізь імлу видавалися ще більшими. Вони пройшли повз мене, і 2 з них зупинилося над пінистими уламками свого товариша, що безсило борсався у воді. 3-й і 4-й також зупинилися над річкою. 1 ярдів за 200 від мене, а 2-й трохи далі, з боку Лейлгема. Генератори теплового струму похитувалися вгорі, і ніщевне проміння зі свистом било на всі боки. У повітрі стояв хаос оглушливих звуків. Пронизливий гул марсіян, гуркіт будинків, що валилися вогні, тріск охоплених полум'ям дерев, хряск хлівів, парканів, гудіння й свист огненної стихії. Чистий чорний дим підіймався до гори і мішався з парою, що валувала над рікою. Тепловий промінь ковзав туди й сюди по Вейбриджу, і кожен його дотик викликав білі спалахи, після яких починався вогненно-димовий танець. Ближче, ще неушкоджені будинки, примарні, бліді й похмурі, стояли повиті парою, чекаючи на свою долю, а за ними шаленів огонь. Мабуть, із хвилину стояв я по груди в воді, гарячий майже як окріп. Я розгубився і втратив всяку надію на порятунок. Крізь стовпи пари я бачив, як люди, що були також у річці, вибиралися на берег, чіпляючись за очерет, наче жабенята, що тікають поміж травою, коли підходить людина. Інші панічно метушилися на березі. Спалахи теплового променя раптом ковзнули в мій бік. Від його дотику будинки розсипалися і падали, пройняті вогнем, гули охоплені полум'ям дерева. Метнувшися по стежці, що йшла від берега, промінь злизав людей, а потім наблизився до самої води ярдів за 50 від мене. Він перекинувся на другий берег у бік Шепертона, і де він проходив, вода збурювалася хвилями пари. Я повернув до берега. Ще мить, і мене накрила величезна хвиля, гаряча, немов окріп. Я закричав не своїм голосом, і ошпарений, напівсліпий, страждаючи від нестерпного болю, кинувся до берега. Якби я послизнувся, то неминуче загинув би. Я безсило впав на широкій, вкритій рінню обмілені, на очах у марсіян, там, де Вей зливається з Темзою. Я вже нічого не сподівався, крім смерті. Немов крізь туман пригадую, як нога марсіянина ступила ярдів за 20 від моєї голови, глибоко вгрузнувши, і піднялася, розтрушуючи рінь далеко навкруги. Потім довгий час гнітючого чекання. А там я побачив, як четверо марсіян несуть свого пошматованого товариша. Їхні кроки, спершу ясно чутні, поволі завмирали десь у димах по той бік річки серед широких луг. І тільки тоді я став дуже повільно усвідомлювати, що якимось дивом уник смерті.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Юрій Андрухович, таємниця. На самому початку 89-го року, в один з перших січневих морозів, я вирвався до Києва. Весь день ми з Андрієм проявляли собі майбутній фільм. Найлегше нам давалася музика, такі тягучі електричні смури, щось типу «Pink Eloud». Усе інше провисало в тумані, попри те, що в нас було з мільйон точок дотику. Цікава штука. На відміну від мене, Андрій служив десь дуже-дуже далеко. Чогось мені здається, що аж у Забайкаллі. Це означає, що нас з ним у часи виконання священного обов'язку відокремлювало не менше 10 тисяч кілометрів. Гадаю, навіть більше. Але все, абсолютно все, всі нелегальні механізми, неписані правила і внутрішні поведінкові фішки, вся масова свідомість, увесь маскульт і фольклор були ідентичними, що в мене, що в нього. Існували якісь дуже несуттєві різниці в несуттєвих деталях, про них уже і забулося. Гаразд, у них цивільний одяг новобранців пропускали крізь м'ясорубку, а в нас жбурляли у вогонь. І все ж на 99% усе з усім співпадало. Як це назвати? Викликом просторові? Швидше доланням того виклику, що ним є простір. Знавці імперії стверджують, ніби в цьому і полягає їхнє призначення. Бачиш, який ти розумний. Ні, офіційна поверхня мусила бути єдиною, тут усе ясно, армія і існує на те, щоб уніфікувати. Мені ж йдеться про те, що на споді. Про паралельну структуру. Чому вона всюди теж була однаковою? Яким чином це передавалося? Всі ці ритуали з ременями, пряжками, днями до приказу і маслом. Усі ці віршики, пісні, приказки і прикмети. Так, а це нарешті і є правильне питання. Яким чином усе передавалося і приймалося? Може, армія – це просто якась епідемія? В будь-якому разі з Києва я поїхав сильно перестудженим і зарядженим. Увечері я дивився на вулицю з вікна друкарні, з вікна третього поверху друкарні, коли не помиляюся. Діло було саме Різдво, тоді ще офіційно ніяке не свято. Я дивився з вікна і бачив унизу групу вертепних перебиранців. Пастушків, Ірода, Жида, трьох царів, ангела. На той час міліція вже переважно не чіпала їх. Вони тупцювали на зупинці і подзвонювали своїми дзвіночками. Потім підійшов автобус, до біса забитий, але вони все одно полізли в задні двері. Пастушки, Ірод, Жид, трі царі, смерть, ну так і смерть, а я вже без неї. Смерть з косою в переповненому автобусі, уявляєш? Останнім намагався запхатись ангел, але в нього за спиною були великі ватіно-поролонові крила, і задні двері ніяк не хотіли закритись. Врешті той автобус так і рушив із затиснутими в задніх дверях крилами. Вони світилися, боліли і заважали, дослівно закостим москальцем. Я подумав, є герой мого сценарію, мав стати вертепним ангелом. Якщо ангела забрати на дійсну військову службу, він може померти від браку повітря. Нічого такого у фільмі я не пригадую. Бо у фільмі нічого такого і немає. Під час монтування виявилося, що ця лінія сильно конфліктує з головною, брутально реалістичною. Щось, наче два різні фільми довелося один відтяти. Інший від цього, можливо, і виграв. Мені подобається твоє «можливо».
Але я хочу перейти до іншого. Як сталося, що ти врешті пішов з друкарні? На початку того року ти ще тримався за неї. Знаєш, те вікно в газетному цеху виявилося її останнім словом. Більше нічого дати вона вже не могла. Я вже довший час обдумав, як би з неї нарізати. Виходило так, що я дедалі сильніше роздвоювався. З одного боку – бобабізм, публіка, мандрівний спосіб життя, свобода жестів і слів. З другого – присмак цинку, рутина, чорно-білі шпальти, трудовий розпорядок. Від цього можна було зшизіти. Уяви лишень таке. От ти на сцені, і тебе слухає 300 людей. А потім вони довго і сильно аплодують. Після чого ти чорним ходом покидаєш той магічний театр, приречено повертаєшся до друкарні, залазиш у свій халат, знімаєш телефонну слухавку і чуєш у ній вереск редакційного секретаря. Двопунктову на третій зняти, заголовки на перший перебираємо рубленим. Чи якусь подібну виробничу дресню. Але міняти друкарню на якусь іншу, більш творчу в'язницю мені теж не хотілося. Мені не хотілося жодної посади. Здається, десь у ті часи я і задумався над існуванням у цьому світі якихось лазівок. Але цей світ не тоді, що обмежувався лише однією шостою своєю частиною. І на всьому просторі від Карпати до Курил таких лазівок існувала всього одна. Тільки от вбий мене, я зовсім не пам'ятаю, коли це почалося, коли прийшла ця ідея з Москвою і хто мені підкинув її. Напевно, Рябчук, бо хто ж іще? Таким чином ти звільнився з друкарні, щойно вступивши на курси до Москви. Та ні, все-таки раніше. Знаєш, навіть я з моїм феноменальним смітником у голові, виявляється, не все пам'ятаю. Скажімо, зовсім не пам'ятаю моменту, коли я дізнався, що мене зараховано. Як це було? Лист? Дзвінок? З редакції в кожному разі я звільнявся десь у червні. Але значно важливішим став травень, бо у травні ми з Ніною і Софійкою прокралися через кордон. Я, здається, щось уже згадував про краківських родичів, так? Ну от, ми продерлися до них у гості. Ясно, що не без усіх тих пригод з анкетами, паспортами, ментовським начальниками і т.д. Але я затявся і, мов, кінь прогриз водила. Так ми і прорвалися. Виявилося, що Польща починається відразу ж за Львовом. Тобто там і їхати не було особливо куди. При цьому ми потрапили акурат на польську революцію. З тих, які називають оксамитовими. Слухай, це був рай. Рай і драйв. Юрми гарних людей на ринку, щойно звільнені політв'язні, з мегафонами, живі ланцюги, барикади, вуличні дискусійні клуби, щоденні походи студентів під радянський консулат. Раз на день телебачення надавало 7 хвилин опозиції. Протягом 7 хвилин ефіру вони примудрялися вщент розбивати цілодобову державну пропаганду, і всі були за них. Самопальні відозви на кожному стовпі, списки вчорашніх заарештованих і побитих на всіх парканах, на стінах універу і костельних брамах, ейфорія ксероксів, тонни брошур і листівок, параліч засипаний квітами міліції. Помаранчева альтернатива? Саме так. Вони блокували пересування спецпідрозділів усякими блазанськими акціями. Приміром, одягалися пиздуватими казковими гномами і роздавали зонівці в цукрову вату, карнавали громадянського спротиву. Ти це знаєш, я не мушу розповідати. Не мусиш. Але як ти сам це сприймав?
Одного дня ми прогулювалися центром у чотирьох, мої дівчата, стрий, Роман і я. Нас не могло не потягнути на звуки чергової маніфестації під радянським консулатом. Гаслом було «Свєці до дупи» малося на увазі виведення з Польщі радянського війська. Кілька сотень молодих під чорними прапорами з Пацифіком. Я думаю, цим займався передусім ВІП, тобто вольносце і покої, анархісти. Можливо. От вони такою густою колоною підходять під консулат і багато разів скандують «Совєсі, шо до дупи!» При цьому займають усю проїжджу частину і врешті всі як один сідають на асфальт. Ми серед інших спостережників стоїмо метрів за 100 від них на тротуарній бровці з боку плянтів. Ти ж був у Кракові не раз і знаєш це місце. Думаю, що так. Воно в мене зараз перед очима. Тоді ти можеш побачити, як їм назустріч виповзає механізована міліцейська колона. Попереду Бобик з якимось начальником і мигалкою, а далі цілком не

асфальті демонстрантів більш-менш на рівні з нами. Начальнику Бобику вдається до гучномовця. Він вимагає звільнити проїжджу частину і мирно розійтись. У противному разі будуть застосовані арматки водні. У відповідь сидячі одностайно свистять. Начальник повторює своє заклинання вдруге, бо так йому велить службова інструкція. Сидячі свистять вдруге, але ще одностайніше. Стрийко Роман пояснює нам, що зараз буде третє і останнє попередження. Так ніби коментує тенісний матч. У 30-ті роки він був чемпіоном Станіславова з тенісу та пінг-понгу. Начальник і справді виголошує свій магічний текст у третє. Стрийко задоволено дивиться на нас і каже: «Ну от». Сидячи в третє, відповідає свистом і гамором. Потім на мить усе замовкає, тиша. «А тепер вони вистрілять», каже Стрийко. Стволи на баштах повертаються в наш бік. Я навіть устигаю зрозуміти, по кому вони вистрілять. Тобто я ще тільки встигаю, а в живіт мені вже хуячить такий приголомшливий струмінь, що я майже валюся з ніг. Тепер ясно, каральну акцію вони вирішили почати з мирного населення. Усі три попередження начальника гучномовця стосувались і нас. Наступний кадр – ми біжимо плянтами, обліплені одягом, до останньої нитки мокрі, абсолютно дивне революційне угруповання – передовий загін екстремістів, підступно замаскований під подружню пару з України, їхню шестирічну доньку і сивочолого ветерана. Увага, озброєний тенісною ракеткою, вкрай небезпечний. Взагалі добре, що того дня все сталося так. І що на відміну від дещо давніших часів, ту воду з водометів вже нічим не зафарбовували. Довелося б так і ходити у плямах. За цими плямами вони згодом виловлювали учасників розігнаних демонстрацій. Вони їх знакували. У нас починалось щось подібне. На той час уже почалося, як завжди, зі Львова, там у 88-му пройшло пару перших мітингів, іначе б нічого. Мабуть, система вирішила почекати, придивитися. Тут головне, щоб не зарано, але й не запізно. Звісно, що немає потреби кидатися на купку міських варіатів. Слід упіймати саме той момент, коли купка починає обростати все прихильнішим людям, але поки що не стала масою. 300 тисяч на вулицях – це для влади кінець. Від 300 тисяч і більше. Але у 88-му, де ще були ті 300 тисяч. Два мітинги відбулося спокійно. На третій раз у влади зіграло очко, зірвали дах, і вони застосували ОМОН з вівчарками. Кажуть, ніби виникло жахливе місиво, крики, кров, гумові палиці, заламування рук. Найбільше припало старим жінкам, бабусям. Вони ж у Львові завжди на чолі процесів і процесій. Крім того, ефект несподіванки, шок, ОМОН тоді засвітили вперше. Ніхто і ніколи при тим чогось такого не бачив, навіть і не чув про існування чогось такого. Справжнє гестапо. Всі по 2 метри, бритоголові, в чорному тупі, безжальні, б'ють лежачих жінок, дітей. Усі на психотропах. Найбільше мучило саме це. Хто вони такі і звідки взялися на наші черепи зі своїми курвакийками? У кожному разі, тої осені вони начебто всіх задавили. Ніхто вже не рипнувся. Всі наші розбіглися по зимових краївках і зализували рани до весни. А мені написався вірш –

0: хлопці в беретах взялись до наших суглобів, і вони плюють на цей старовинний брук. Чекай, ми щойно говорили про травень 89-го, а тепер я знову невідомо де. Припустимо, що ви повернулися з Польщі. Ну так, ми повернулися. Я відразу ж кинувся збирати необхідні папери і передавати їх до Москви останнім вагоном останнього потяга. Зненацька з'ясувалося, що все мусить бути на завтра, бо завтра межа. Я завис у Києві, вдень бігав за якимись медичними довідками, яких навіть теоретично ніхто не повинен був мені у Києві видавати, бо я в Києві не мешкав. Тож звідки їм було знати про мої можливі психічні відхилення? Але пароль «Я від Хонекера», тобто від Жигуна, діяв безвідмовно. Взагалі-то мався на увазі товариш Еріх Хонекер, як ти розумієш, але Юру Жигуна всі любили і шанували саме як Хонекер. Якби я казав, що я від Гонекера, то й довідок мені б не побачити, бо хто такий той Гонекер. А вночі ми з Кручиком, доброю душею, длубались у російських перекладах моїх віршів і доходили розпачливого висновку, що поезія все одно кудись вислизає. Російські переклади були потрібні для того, щоб таємно-таємниче журі в Москві мене оцінило і вирішило, що зі мною вчинити. Звісно, йшлося про підрядники. А ще в один з тих днів я мав довгу зустріч з Соломією. А хто вона? Її вже немає. Тому її присутність є настільки відчутною, безумовно, це її я маю на увазі у своїй присвяті до 12 обручів. Крістіанові, Соломії та іншим. Крістіан – це Крістіан Льойдль, дивний віденський поет, унаслідок якогось нервово-метафізичного розладу він періодично здригався і видавав із себе різкий пташиний клич. Інші – це всі ті, що відійшли невідомо куди з цього світу впродовж того самого відтинку часу, поки я носився зі згаданими обручами всередині. А Соломія – це вона, Соломія Павличко. Пам'ятаю той по-літньому згущений день, як Неборак звів нас на прорізній, тоді ще, здається, Свердлова. Я казав їй, наче збираюся писати дисертацію про Антонича, а вона все застерігала, тільки в жодному разі не називи її Богдан Ігор Антонич. Традиції і новаторство. Хоча ні. В ті хвилини ми ще були на ви. Вона мусила казати «не назовіть». Це вже згодом пізньої ночі після багатьох чарок коньяку в Жигуновій майстерні і ще бозна де, коли все стемніло, а мій язик пристав мене слухатися, ми на вимогу все того ж Неборака поцілувалися на брудершафт. Все це діялося на якійсь лавочці у глибині якогось дитячого майданчика, де були гойдалки, і все гойдалося. Вона була письменницею, на відміну від багатьох літературознавців, вона справді знала літературу. Знала у глибшому сенсі, тобто знала, як ця штука дихає, тремтить, розгортається, знала її в найтонших структурах і найдальших закамарках, передусім прозу. Пам'ятаю телефонну розмову в Києві. Ми тисячі разів повторили прозу, подумки теж, але в ті часи ми не могли обійти і політику. Вона звідусіль сама нав'язувала себе, це тривало четвертий рік. Усе, чого не торкнешся, виявлялося на дотик політикою. Влітку 89-го це вже стало тотальним захопленням. дещо психотичним, однак неминучим. Я вживаю слово «захоплення», тому що саме це слово правильне. Нас було захоплено, ми були захоплені. Нас було захоплено ланцюговою реакцією на поступове розкривання всіх можливих спецхранів. Тобто всього, що лежало за сімома замками на збереженні. Цензура відступала і скорчувалась, усе прискореніше здавала територію за територією, і виявлялося, що радіо, телебачення, преса здатні захоплювати. Це накривало сильніше за горілку. Це був наростаючий мегашок загальної тривалістю 5 років, при цьому доза потрясінь робилася все більшою та сильнішою. Ми обмінювалися, наче курці, травою, періодикою, книжками, ксерокопіями. Це було якесь неперервне читання, слухання, бубоніння за спиною, миготіння з екранів, кружляння думок і гасел, мультиплікація. Уяви собі, зненацька всім захотілося товстих журналів і публіцистики. Усі почали розуміти на екології, корупції, на ціноутворенні. А словосполучення типу «національно-російська двомовність», регульовані ринкові механізми чи парад суверенітетів увійшли в плоті кров щоденних колапсоїдних балачок у кожній черзі. Це була геометрична прогресія. «Мене цікавиш ти, як це відбувалося на тобі?» Звичайно, з наростанням і номен-омен прискоренням. Нашим був час, він сприяв, що ніколи ніхто з поетів не мав такого сприятливого часу. Свободи зовнішньої ставало все більше. Ми відкривали в собі все більше ресурси свободи внутрішньої. Це знову з Аве Крайслер, як ти здогадуєшся. Я вживаю «ми», але тут розумію його так, що це «я», у тому числі «це я». Тобто ти потрапив у течію, і тебе понесло в бажаному напрямку. Трохи не так. Це досить викривлене відчуття, що тоді все йшло своєю чергою і само собою влаштовувалося, чи тепер розвалювалося, кому що краще лягає на душу. Насправді, зміни увесь час перебували під загрозою. Загалом здавалося, що це як у футболі. Порушення стають дедалі очевиднішими, але суддя все ще не зупиняє гру, не свистить. Коментатори кажуть у таких випадках, що суддя дає пограти. Хоч свисток у нього вже в зубах. Кілька років ми прожили в нервовому, сторожкому очікуванні різкого закручування гайок і повноформатних репресій. Це, до речі, теж тодішнє словосполучення «закручування гайок». Щоб воно з'явилося, треба їх було для початку трохи повідкручувати. Часом здавалося, що от уже почалося, от він, сигнал, завтра вночі по нас приїду. Це вам на Заході могло віритися, що Горбі гарантує незламувані рук і ледь гумористичний перебіг прощання з минулим. Це у вас він вважався таким собі вродженим, ліберальним, добрягою в оточенні кровожерних ортодоксів. Ми ж так цього не відчували, цієї його ліберальної доброти. Одного львівського розгону вистачило, щоб так цього не відчувати. Хоч у той же час було ясно, що краще він, аніж будь-хто інший, але все-таки про мене. Якщо мати на увазі безпосередньо заангажовану діяльність, то я долучився відразу ж після Польщі, влітку 89-го. Настільки сподобався польський карнавал? Так, надзвичайно, я був на 100% з ними. І не тому, що їхні менти перенагідно розстріляли мене з водомета, а передусім тому, що опозиція взагалі, ну як би це сказати, сексі. Тобто Польща Польщею, а статевий потяг своєю дорогою. Ти ж пропускаєш якусь таку річ, як пристрасть. Отже, це була вона, і її вже не хотілося стримувати. Ми збиралися в одному з підвалів на Валах. То була майстерня, що належала спілці художників. Одним з її користувачів був художник Микола Я. Ми з ним віднедавна затоваришували. І це суттєво прискорило мою згоду на його запрошення до організації. Микола Я старший за мене років на два, ми зблизилися з ним трохи раніше, восени 88-го. Тієї осені ми домовилися, що вдвох напишемо есей про певного на той час глухоізольованого системою митця пана Опанаса, чи просто Панаса. У нього таке фонетично розкішне прізвище Заливаха. Зараз йому вже 80, а тоді, як виходить, було 63 роки, до чого я згадую про його вік, тому що він з того покоління, яке у 60-ті почало підважувати систему інакодуманням чи передусім інакшою естетикою. Мені здається, справа взагалі завжди і тільки в естетиці. Політичні мотивації є насправді хибно проартикульованими естетичними. Художник Заливаха був одним із центрів іншої естетики 60-х, тому його і засудили одним з перших уже в 1965 році. Він відсидів на зоні 5 років, серед інших і з Параджановим. Ти знаєш, хто такий Параджанов? Так, я знаю його фільми. Не всі. Ну от, у 70-му році система його, тобто Опанаса, випустила, але прирекла на животіння, забуття і повільне підточування. Вони пильнували його всіма своїми 112 рецепторами. Кожен крок управо і кожен уліво. Дякувати Богу, він абсолютно сильний і за всі попередні десятиліття накопичив у собі стільки опору, що аж. Це, до речі, один з наслідків читання Сенеки і Германа Гессе і тисячі інших. Ярослав Гарсія, поет і мій кум, а також кум і мій поет, одного разу сказав мені так. Отже, у цьому місті живе легендарний художник, і цього ніхто не бачить. Напиши про нього. Слово «отже» на початку речення стосувалося якоїсь попередньої думки однієї з тих, що від них часом ледь не лускали наші з Ярославом помірно алкоголізовані та все одно запалені черепи. До речі, в одному з віршів Ярослав Гарсія написав про себе: «Я палій, бо маю світло повну голову свою». І ця повна світлом голова придумала мені чергову пригоду. Тому пізня осінь 88-го та і грудень теж – це наші напівлегальні пізні вилазки на вулицю Кошового до Заливахи. Я хотів, щоб Микола Я став моїм співавтором, і він погодився. Для мене це був засіб врешті зблизитися з ним. Я знав, що він перекладає Бруно Шульца і зовсім не такий, як інший. Кожен не таких був на рахунку, і йшлося про певний альянс не таких. Третьому нашому маленькому загоні був, ясна річ, керівник проекту. Ярослав Гарсія, а четвертим – фото Павло зі своїм бездоганно старосвітським Ніконом. Ми підходили до умовленого місця лише після настання темряви. І сторожко роззиралися в перечутті хвостів. Двоє з нас наближалися з боку вулиці, але її протилежною стороною, в останню мить різко перебігаючи до потрібної хвіртки. Ще двоє рухалися через сусіднє подвір'я, шкільне, і крізь діру в металевій сітці пробиралися на заборонену дисидентську територію. Ми скрадалися стрибками з однієї купи осіннього листя на іншу. Вітер повнився криками невидних, певно сполоханих нами ворон. Вітер і дощ наприкінці грудня, як мені знову опинитися в тих ночах. Таких ночей вже може і не бути. Навіть не сумніваюся, таких не буде. Побачимо, десь у березні вийшло чергове число ілюстрованого тижневика з ризикованою назвою «Україна». Здається, все вдалося. Про Панаса не могло не вдатися. Поки ми розпитували його за чаєм з горілкою, він малював наші портрети і цитував Сенеку. У нього робітня на горі. Я до неї піднімаюся такими дещо карколомними сходами, особливо карколомними після чаю, коли спускаєшся. Знаєш, я не думаю, що за нами тоді справді стежили, хіба що всі ті незліченні жінки, які вічно перебували в його домі, чи ми, бува, не пиячимо. Але всі ці конспіративні навики могли ще знадобитися не тільки в випадку з допитливими жінками. Тобто, коли влітку наступного року Микола, я запросив мене до організації, все стало на свої місця. Цілком зненацька я виявився координатором. У нашого дракона було, як завжди, три голови. Крім мене і Миколи, я, а Маркіян, ще трохи молодший за нас, таємничий, мов демон-активіст. У спілкуванні з ним я ніколи не міг позбутися відчуття, що він знає набагато більше, ніж ми з Миколою. Набагато більше, ніж це взагалі можливо. Якщо вони з Миколою знають набагато більше, ніж я третій. Саме з цього і починаються розколи у підпільних структурах. З надмірної таємничості одних та безпідставних підозр інших. І якби наше конспіративне ферментування дещо затяглося в часі, то добром усе це не скінчилося б. Але час не надто давав собі затягуватись і розкручував інтригу з усе наростаючим прискоренням. Починаючи з липня, Франек Повінця наповнився мітингами. Це не вкладалося в моє розуміння і швидше нагадувало сон або белетристику, але факт залишався фактом. Це ми їх організовували. Мені тяжко оцінювати це достеменно, але думаю, що на одному з перших мене, ну не тільки мене, а й усіх інших, слухало десь до 40 тисяч людей. Це було цілком дивне відчуття, існує якийсь підвал, якась художня майстерня на валах. У ній час до часу збирається кілька мало кому відомих типів, щиро кажучи, не надто респектабельних, а радше аутсайдерів і фантазерів. Один з них – поет Бобабіст, інший перекладає Шульца, ще хтось борсається в якійсь аспірантурі, такий собі клуб за інтересами. І вони про щось начебто домовляються, розподіляють якісь ролі, завдання, формулюють самопальні відозви. Тоді в сутінках по одному розходяться, наче в якійсь підлітковій грі про змовників. А 40 тисяч дорослих громадян внаслідок цього організовано збирається, скажімо, в міському парку і, почнемо з малого, уважно дослухається, що вони скажуть. І тоді своєчасно скандує і своєчасно підіймає заборонені владою прапори. Якось в одномить усе стало реальністю і можливістю, історичною можливістю, уявляєш? Ні, з одного боку, мені все ясно. От ми збираємося і про щось говоримо. Окей, нічого надзвичайного. От вони 40 тисяч, народні маси, втілюють свою конституційну свободу зібрань. Теж нормально, тобто, як на ті часи, вже нормально. Але як відбувалося те, що посередині, як передавалися імпульси, ті, що між нами і ними? Мені здається, ти дещо спотворюєш об'єктивний хід речей, тобто занадто зміщуєш центр ваги на себе. Звичайно, ти ж сам сказав, що тебе цікавлю я. Та я і розповідаю від себе. Ні, насправді ми нічого нікому не вкладали у голови, все і так уже там сиділо. Можливо, ми просто відточували формулювання, не більше. Тобто були своєрідним секретаріатом. Роздруковували і розклеювали на парканах остаточні формулювання. Як ти гадаєш, чи існувала реальна загроза, що ваш секретаріат спробують розігнати? Я маю на увазі реакцію влади. І я не хочу нічого додумувати. Наші дії, звичайно, відслідковували, це ясно. Напевно, писались якісь звіти і тому подібне. Але що з того? Час уже не належав їм. Зрештою, що вони могли зробити такому, як я? Навіть з жодної роботи звільнити вже не могли. Я їх у цьому випередив і сам звільнився, а тепер тільки чекав вересня. Ну так, теоретично вони могли вдатися до кримінальних методів. Декому з наших того літа все-таки поламали ребра. Але мені жодної такої пригоди не трапилося. Навіть натяку на щось подібне. Це при тому, що я досить часто лазив ночами або вдосвіта. О 3-й ранку я прокрадався в помешкання і часом заставав батька на кухні за пасьянсом. Це був його постійний номер. Він не міг через мене спати і мусив дочекатись, але насправді вдавав, що йому це все по цимбалах. От він просто засидівся над пасьянсом. Я відкинув усі його застереження. Знаєш, якби це входило в їхні плани, їм би це було як два пальці. Гадаю, в них вистачало розуму, щоб не чіпати осіб популярних. Тобто вони просто стежили за розвитком ситуації, досить таки для них песимістичним розвитком. До речі, від тих мітингів батько увесь ожив, і що було справді класно це бачити, як він раптово виходить із майже 10-річної апатії. Починаючи з того літа, він знову захотів прогулюватися містом і спілкуватися з малознайомими людьми. Тоді всі з усіма спілкувалися, розмахуючи газетами, і всюди на площах слухали з гучномовців радіо, як у війну. А що відбувалося ночами? Чому ночами ти десь, як кажеш, лазив? Та ні, ніщо ночі. По-перше, я був завалений друкуванням усяких наших агіток. У мене єдиного вдома була друкарська машинка. Та сама, все ще та сама. Знаєш, як робилася наша газета? Я відшпарював усі тексти на своїй машинці – на звичайному форматі А4, передавав їх Миколія, той відтинав від них ножицями береги, робив з цього щось типу газетних колонок і наклеював на великі формати ватману. Тоді це почастинно, тобто пошпальтно знімалося на якомусь незнаному мені ксероксі з відповідним зменшенням. Здається, це робилося вже не в нас і навіть не у Львові, а десь, чи то в Литві, чи в Латвії. Тобто туди возилися ті скручені рулонами ватмани, а звідти привозилися цілі наклади наших самопалів. Припускаю, що тодішні кур'єри могли б нині понерозповідати багато чого цікавого. До першого номера я написав передову статтю у тому дусі, що Галичина знаходиться в самому серці Європи, і вона прокидається. Мовляв, чуєте, як стогонить серце Європи? Наскільки пригадую, це називалося «Піднімаємо прапор». Сьогодні це смішно, правда? Передова стаття. Я написав передову статтю до газети. Тобто вночі ти переважно друкував на машинці? Ні, друкував я вдень, бо вночі я цим просто всіх побудив би, хіба не ясно? Скажи мені, навіщо друкувати вночі, коли існує день? Якщо я згадую про ночі, то це у зв'язку з Ярославом Гарсією. Мають на увазі наші періодичні походи від кнайпи до кнайпи. Він переконував мене, що я не повинен аж так віддаватися всій тій діяльності. Він мав рацію на всі 100, особливо в своїй зневазі до курви політики. Але і я мав рацію на всі 100, коли відповідав йому, що вся ця курва політика тепер для мене курва поезія, найвища курва поезія. Ми погоджувалися хіба що в тому, що от уже невдовзі настане вересень, я почушу до Москви, і це вирве мене з лабета організації, так що коми будьмо. Чорт забирай, як усе-таки ще по-божому з нами життя обійшлось. Як своєчасно я все-таки рушив на той північний схід, а так чого доброго був би нині якимось хронічним депутатом чи ще гірше політиком невдахою, з тих, які вічно труться по всіляких невдахах-спонсорах і систематично пропивають членські внески нечисленних однопартійців.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

гребінок свого пальто. Натискаю плей, є улюблені звуки, розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховав.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. З нами затишно.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Два брати. В одному селі живо собі два брати. Один багатий, а другий убогий. Багатий, може, і родичався з убогим, якби не зла жінка. Вона не дозволяла йому з бідним знатись. 7 років минуло, як багатий брат порога не переступив до хати свого убогого брата. Якось раненько вибрався бідний з візком до лісу по дрова. Жінка дала йому все, що було з їжі в хаті. Пів хлібини та пів грудки сиру, щоб мав він чим підживитися на роботі. А голодним дітям лишилась дома тільки жменька борошна. Набравши повний візок дров та прив'язавши їх, сів чоловік з'їсти у той підполуденок, що дала йому жінка. Тільки взявся він за їжу, з'явився перед ним хлопчик, одягнутий у сіреньку сорочину. Підступився до нього та й каже: «Благослови Боже нам полуднувати». А вбогий відповідає: «Будь ласка, сідайте, попоїж зі мною». І зараз розділив хліб і сир пополам та й дав малому. Той з'їв у смак та й каже: «За те, що ти мене нагодував, загадай мені 3 бажання. Що схочеш, те тобі й буде. Тільки не забувай про найкраще. Коли так, то слухай, що б мені бажалося. У мене лиха лайлива сусідка, і вона все, що може, то робить мені на зло. Тільки мої діти поркнуться на двір, вона вже й кричить, жене їх. А коли той б'є, дуже б мені хотілося, щоб жила вона зі мною в злагоді». «Так і буде», – мовив хлопчик. «Ще сьогодні сусідка твоя прийде до тебе». «Друге», – казав далі вбогий, – «є в мене брат. Та вже 7 років він не був у мене, бо гнівається. Так мені від того прикро, той хотів би, щоб ми помирилися». «Так і буде», – каже знову хлопчик. «Ще сьогодні увечері брат прийде до тебе». «Ну, а третє що ж?» «А кілька років тому нічого мені не бракувало. Мав я всього вдосталь. На горищі у мене є велика скриня. Колись була вона повна збіжжя, а тепер стоїть порожня. От хотілося б, щоб вона була повна дукатів. І це матимеш, ще перш ніж повернешся додому», – сказав це хлопчик, та й зник. А бідний приїхав з візком додому. Жінка вийшла з хати і хотіла забрати з візка дрова. А чоловік каже: «Певно, вам хочеться їсти. І дітям, і тобі, та й я щось перекусив би. Поліз на горище, візьми в скрині жменю дукатів. Накупив корчмі хліба, булок, м'яса та приготуй вечерю». Жінка стоїть як вкопана і вухам своїм не вірить. Не знає, що на те й сказати. А чоловік знову: «Роби, як кажу. Чи ти вже з глузду з'їхав? Звідки в тій скрині візьмуться дукати? Адже там немає щербатого гроша». Та чоловік наполягав. Мусила жінка лізти на горище. Заглянула в скриню, а там повно дукатів. Загорнула, дивуючись, одну жменю, потім другу, третю, і дуже рада такому багатству повернулася до хати. Взяла 3 дукати, найстарше дитя, візок і подалася до корчми. От іде назад. А сусідчині діти побачили, що бідна Валикова везе на візку кілька хлібин, кілька пляшок пива, чвертку волового м'яса, чвертку телячого, булки та багато всякої всячини. Мерщі побігли додому і розказали про все матері. Вона дуже здивувалася. Звідки в бідняків такі достатки? І як стало смеркатися, послала дітей, щоб зайшли із затилля під сусідські вікна і нишком підслухали, що там робиться. Кинула Валикова м'ясо в горщик, поставила на вогонь, а чоловік і каже їй: «Піди до брата, позич кварти, будемо дукати міряти». Жінка й пішла. Братову взяла така цікавість. Що ж це вони мірятимуть квартою? Але так їй і не вдалося нічого випитати. А бідні тим часом узялися до роботи. Міряли та лічили дукати. «Маємо ми 14 кварт дукатів», – мовив чоловік. «Пошли тепер котрогось з дітей, нехай віднесе кварту». От віддали кварту братові. Але й того взяла цікавість, навіщо позичали кварту. І він оглянув її пильно з усіх боків. Дивиться, а в шпарці щось блищить. Бере він ножа, колупнув, а звідти й випав дукат. Постукав багач квартою, струснув, випало ще 14 золотих дукатів. Тут уже він не стерпів, пішов до брата і гукає: «Як міряв ти, то в мірці зосталося 14 дукатів. Я приніс їх вам назад». А Валик йому: «Та візьми, брате, їх собі. У мене є їх вдосталь». «Звідкіля?» – питає брат. І щирий Валик розповів йому про все. А сусідчині діти розказали матері, що бачили у вікно. Лиха сусідка не хотіла повірити і пішла сама до сусідів. Валик прийняв її приязно, частував щедро й брата, й сусідку. От багатий приходить додому та й розказує жінці все, що чув від брата. Як біднякові дісталось таке багатство. Тоді вона й каже: «То може він до чортів записався? Та де там? За шмат хліба й сиру чорт не дав би стільки грошей». Стали вони думати, гадати, що б таке зробити, аби й собі мати стільки дукатів, як в убогого брата. Далі чоловік і каже жінці: «Знаєш що? Візьму я завтра хліба й сиру, та й подамся на те місце, де був брат». Жінка дала йому на дорогу велику хлібину і дві голови сиру. Коли був він уже в лісі, наклав на візок дров, прив'язав їх та й сів, збираючись перекусити. Тільки витяг хліб і сир, дивиться, аж іде хлопчик, одягнений в сіру сорочечку, як йому брат розповідав, та й каже: «Благослови Боже нам полуднувати». А багатий відповідає: «Прошу, ідите, попоїж зі мною». Малий підійшов, і багач дав йому пів хлібини та одну голову сиру. З'їли вони разом під полуденок, а тоді гість і каже: «За те, що ти мене нагодував, можеш загадати троє бажань, і все справдиться. Тільки гляди, не забудься про найкраще». Багатий думав довго, але так нічого й не надумав, чого побажати. От і каже, мені б треба з жінкою порадитися. Добре, мов хлопчик, тобі навіть не треба повертатися сюди з відповіддю. Що собі сьогодні до заходу сонця тричі побажаєш, те тобі й буде. От приходить багатий додому та й переказує жінці всю розмову, що мав у лісі з тим хлопчиком. А хто там знає, чи правда це? Ну та спробуємо. Щоб зараз у нашої сірої корови знову повиростали роги замість позбиваних. Ще вона й не доказала. Аж біжить дівка з обори, кричить здалеку, що в сірої виросли гарні білі роги. Вони до обори, коли справді все так і є. Жінка, а чи міцно ті роги сидять? Підійшла вона до корови, хопила за ріг, крутить, крутить. Той ріг і зостався у неї в руках. Чоловік як розгнівається. Тільки що виросли, а ти вже й скрутила, щоб тобі цей ріг до лоба приліз. Тільки сказав, аж так і сталося. Давай вони тягти за нього, смикати. Та все даремно. Навіки прикипів. Уже все село збіглося. Дивляться, дивуються. Тільки ніхто нічого не зарадить. А сонце тим часом уже хилиться до заходу, і час збігає. Чоловік зажурився та й думає вголос. Двоє бажань уже справдилися, але ще одне зосталось до заходу сонця. Треба рятувати жінку. Тут уся родина кинулась до нього й ну просити, щоб таки порятував. Рад не рад, а змушений був багач погодитися і врешті сказати. Нехай ріг відпаде. Отак справдилися троє бажань. І вся хитрість багачева не здалася ні на що. А бідний мав усього вдосталь і відтоді жив собі вдосталь.

а у вдови для нього тільки є що 3 гроші. От вона якось і каже синові: «Мабуть, я вже більше тобі нічого не зберу, як досі не зібрала, то бери оці 3 гроші та йди у світ. Може, сам легше чогось доб'єшся». Узяв хлопець ті 3 гроші та й пішов. От прибився він до міста і думає, що б його собі купити. Та за ті гроші хіба купиш багато? То купив 1 свічку та й годі. Іде він далі, іде та йде, аж стоїть на дорозі корчма. Зайшов хлопець у ту корчму, а там нікоїсінько немає. Тільки висять на стіні 2 якихось портрети. А вже й вечір. Хлопець і надумав там заночувати. Навпіл переламав ту свічку, що купив, половину поставив під 1 портретом, а 2 під 2. Потім заліз на піч, ліг і заснув. Тихо всюди, ніщо ані шерхне. Коли десь за північ, як зашумить, як загуркоче, страх та й годі. Хлопець прокинувся, дивиться, аж то якихось 3 чоловіків. Таких бравих, гарно вдягнутих, крутяться по корчмі, чогось шукають. Побачили, що хтось у корчмі є й гукають: «Хлопче, ану виходь сюди!» Хлопець зліз із печі, підійшов до них. А чоловіки й питають його: «Який тобі портрет кращий? Цей чи цей?» А він їм одказує: «Мені обидва однакові, а вони таки своє. Ні, ти скажи, котрий кращий». А хлопець і знов: «Мені і той гарний, і той». Вони тоді дуже зраділи і кажуть: «Ну, коли так, то ти розумний хлопець. І ми за це тобі щось подаруємо». Та й дав йому 1 золоту рушницю, а 2 – таку скрипку, що коли на ній заграти, то хоч і не хотітимеш танцювати, а всяк затанцюєш. 3 – такі чоботи, що як ступиш у них крок, то вже кілометр, а як скочиш, то 7. Хлопець узяв подарунки, подякував та й пішов собі. Іде дорогою. Іде, аж їде навпроти пан каретою. Побачив хлопця і гукає до нього: «Хлопче, а йди на сюди!» Хлопець підійшов. «А де ти взяв таку гарну рушницю?» – питає пан, бо дуже йому та зброя сподобалася. А хлопець каже: «Дав мені її 1 пан. Може б ти продав мені її, а я тобі добре заплачу?» «Е, ні», – каже хлопець, – «я ні за що не продам її». «А чи вона хоч добре стріляє?» – все допитується пан. «А звісно, що добре, хоч би як далеко, а дострелить і влучить». «Погляньте, пане, он летить орел над лісом так високо, що важко оком побачити». «То вистріль у нього, подивимось, чи вб'єш його». Хлопець прицілився, вистрілив і влучив. Орел тільки перекинувся і почав падати, та впав у найгустіші чагарі. Пан хотів того орла забрати,
але візника свого

послати, бо коні, мов, полохливі, і сам не втримав би їх. Хоч як йому не хотілося, а виліз з карети і пішов сам. А хлопець тим часом витяг скрипку, наладнав її та й почав грати. Візник тільки почув музику, став підскакувати, а коні і собі ну витанцьовувати. Ой, візник скочив на землю, вибіг наперед коней, похапав їх за вуздечки та й танцює, скільки має духу. А хлопець грає та й грає, аж луна йде. Пан у кущах забув уже й про орла, усе скаче та скаче. Аж ось музика стомився і кинув грати. Зробив крок один у своїх чоботях, і вже кілометр дороги. Зробив другий, уже два, а як скочив, то 7 кілометрів. Тоді й побрів собі помаленьку. А пан не те, що не знайшов орла, а й одяг подер, подряпався об кущі, покалічився. І так стомився танцювати, що сам до карети не дійде. Візник витяг його з кущів, приволік і у карету посадив. По дорозі додому пан геть занедужав. От блукав собі хлопець по світу, та й забрів якось до двору того пана. Попросив він слугу спитати, чи не треба панству музиканта, бо він, мовляв, мандрівний музика. «Добре, – каже слуга, – зараз піду та спитаю, а ти тут постій. Воно наш пан хворий, але, може, забажай послухати твого грання, щоб не було нудно». Зазирнув слуга до пана та й питає: «Ясний пане, прийшов якийсь мандрівний музика і питається, чи не треба заграти на скрипці». «Де він? Поклич його сюди!» От заходить хлопець до покоїв, а пан на ліжку лежить. Як глянув на хлопця, одразу впізнав його та вкрик: «А це ти! Ну стривай тепер, я тобі дам!» Та зараз гукнув слуг і наказав зв'язати хлопця і кинути до в'язниці. Що ж тут було робити, коли пан наказує, то слуги мусять слухатися. Узяли вони хлопця, зв'язали, забрали у нього рушницю, тільки чоботи і скрипку залишили. Сидить хлопець у в'язниці, суду жде. А тим часом пан справляє бенкет. І наїхало до нього гостей сила. Господар і розповів їм, яка його пригода спіткала і що хлопець той тепер у нього у в'язниці. Хочу, мовляв, віддати його до суду, що він так позбиткувався наді мною. Гості, таке почувши, стали просити господаря, щоб звелів привести того хлопця. Пішли слуги до в'язниці і привели. Ось той поганець, що так грав, аж я танцюючи покалічився об кущі, промовив пан, а гості йому: «Добре, можеш собі його судити, тільки нехай спершу нам заграє». Пан тоді їх просить: «Не буде він грати ніколи, я того не дозволю. Я і так ще дуже слабий, а тут знову треба танцювати. То вже геть дух з мене вийде». Але гості мали добрий настрій, сміялися з пана і з неї просили, щоб хлопець заграв. А пан усе стоїть на своєму, не буде він грати. Ой, та бачачи, що гостей не переконає, нарешті згодився: «Ну, нехай уже заграє. Тільки прив'яжіть мене шнуром до ліжка, щоб я й не поворухнувся».
Слуги принесли шнура і пришнурували пана так, як він наказував. «Ну тепер нехай грає», – звелів пан. Хлопця недовго довелося просити. Він швидко взувся в чоботи, взяв скрипку та й заграв. А пани, пані, як кинулись танцювати, аж світлиця пішла ходором. Поламали й потовкли все, що їм тільки на дорозі трапилося. Столи, крісла та знай танцюють, як на віжені, а хлопець усе грає та грає. Пан на ліжку так кидався, що воно аж тріщало. Якось випручав одну ногу з-під шнура, спустив її на підлогу, та й гайда витупцьовувати туп та туп та туп та туп. Ой! А сам усе промовляє: «Я ж казав, щоб не грати, я ж казав, щоб не грати». Аж кось надокучили хлопцеві грання, бачить, що і панство уже ледво дише. Схопив він рушницю, ступнув раз – 1 кілометр, скочив другий – 7 кілометрів, та й утік.

0: про чоловіка, що ходив питати сонця. Були собі чоловік і жінка. Обоє старі, ще й дуже бідні. Не мали вони нічого, тільки хатину, хлівчик та курку на обійсті. І то навіть не знали, де вона несеться. Довго скрізь шукали яєць, аж надумав той чоловік піти спитатися про це в сонця. Він собі так розміркував. Сонечко світить скрізь, усе знає. То, може, й нам скаже, де наша курка несеться. Зібрався чоловік у дорогу. Іде, йде. Коли тут стоїть дика груша, та й питає його: «Куди це ти йдеш?» Чоловік каже: «Маю я одну курку, та не знаю, де вона несеться. От уже йду до сонечка спитати його». Груша й просить: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Цвіту я щороку, а грушок ніколи на мені нема». Чоловік пообіцяв спитати сонечка й про це, та й пішов далі. Аж тут у гаю стоїть хатина. Зайшов він до неї переночувати. Господиня й питається: «Куди це ти йдеш?» Чоловік їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. То це йду до сонечка його запитати». Тоді й просить та жінка: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Маю я дві дочки, обидві працьовиті, гарні, та не можу віддати їх заміж». Другого дня пішов чоловік далі в дорогу. Іде, йде, аж приходить до великої річки. Став і міркує собі, як би переправитись на другий берег. Аж тут показалася риба з води та й питає його: «Куди ти йдеш, чоловіче?» Він їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. От і йду до сонечка його спитати». Риба й просить: «Чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене». Вся риба плаває, поринає ж на дно річки, а я все тільки зверху на воді і ніколи не можу пірнути до дна. Чоловік і каже: «Перевези мене через річку, то й спитаю». Риба перевезла його, він подякував їй та йде далі. Іде, йде, а сонечко пригріває дужче, світить щодалі ясніше, аж ось уже й кричить до нього: «Не підходь сюди ближче, бо тут так жарко, що згориш. Та я й так знаю, чого ти до мене йдеш. Слухай добре, курка твоя несеться на вершечку даху, на самому гребені, і нанесла там аж дві копи яєць. Іди додому та й забери їх собі. А під тією грушею, що просила тебе дізнатися, чому вона не родить грушок, під її корінням закопані гроші, 10 возів. Якщо ті гроші хтось викопає, груша одразу почне родити. Дівчат не можуть віддати заміж, бо як виносять вони сміття з хати, то кидають його напроти сонця. А сонце такого не любить. Як перестануть так робити, то й женихів діждуться. А риба, що питала, чому не може пірнати на дно, пірне глибоко аж тоді, як з'їсть людину. Та не кажи їй цього одразу, а вже як перевезе тебе на той бік, та ще як трохи одійдеш, бо ще тебе з'їсть. От тепер ти вже все знаєш». Чоловік щиро подякував сонечкові, доземно вклонився та й пішов назад. Іде, йде і приходить до річки. А та рибина вже його чекає. Чоловік і каже їй: «Перевези мене на той бік, а коли я вже там буду, то й скажу тобі, про що дізнався. Риба й перевезла чоловіка, а він трохи одійшов від води та й кричить: «Тобі треба з'їсти людину, то тоді пірнеш на дно». Риба як скочить за ним, та чоловік був уже далеко. Вона тільки забилась у воді від люті. От прийшов він до тієї хатини в гаю та й сказав господині, як робити її дочкам, щоб повиходили заміж. Жінка так зраділа, хотіла його почастувати якомога краще, обдарувати. Та чоловік за все подякував і рушив далі, бо дуже додому квапився. Іде, йде, і дійшов до тієї груші в полі. Розказав їй, що і як. Вона й просить чоловіка, щоб він сам викопав скарб. От він викопав з-під її коріння гроші, а вона так і вкрилася грушками. Чоловік узяв коня й воза, набрав грошей та й повернувся додому. Відтоді зажили вони з жінкою багато. Яйця від своєї курки чоловік теж знайшов на даху.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

світло через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Улас Самчук. Марія. На полях хвилюються тверді, тяжкі колоски золотої пшениці і срібного жита. Ще вчора ми жали на полі, ще вчора натомилися, вернулися додому і спокійно відпочивали. Сьогодні йдуть з полів дівчата. На головах обжинкові вінки, поле вкрите довгими рядами півкіп. Літають урадовані птахи і крячуть. На ці дні припало велике сонячне затемнення. Сонце не захотіло світити і почорніло, а люди дивилися здивовано і пророкували бородачі, що настане брань велика і полється скрізь, як широка земля людська кров. Стояв незабутній 1914-й. Засурмили в сурми, задзвонили в дзвони, заіржали коні, заплакали матері й наречені. «Матері, чого ви плачете, матері? Шкода вам ваших синів, не плачте, їх мільйони в Росії. Жінки, невже не обійдетесь без ваших чоловіків? Загинуть, не журіться, Росія дасть вам інших. Дівчата, утріть ваші ясні, гарячі з кохання очі і смійтеся. Ваші кохані пішли на герць і вернуться героями. Ідуть, ідуть чисельні сини, чоловіки й кохані. Їх проводять батьки, матері з дітьми та дівчата. На полях парадують півкопи, а дорогами коні ржуть, і тисячі мужицьких ніг збивають хмари куряви. Ідуть обози, батареї, ідуть козаки і висвистують. Прощайте, матері, жита, півкопи і дівчата. Пішеть, пішеть цар германський, пішеть руському царю, я Росію завоюю, сам в Росію жить пойду. Рвуться виспіви під небо, топчуть мужицькі ноги куряні дороги, і ржуть коні, й виблискують на сонці багнети. Тяжкі батареї двихтять і насуплено повзуть під напором шести слонокопитних коней. Проти сонця на пригірках за селом стоять матері, батьки й дівчата. Приклавши долоні над очі, напружено пускають понад стернями та півкопами свій зір туди, де йдуть. Хвилюються й співають мужицькі полки й батареї. У церкві служать панахиди. Кадильний дим і тужний спів, диякон у чорній ризі підіймає правицю і гучним голосом проголошує. «Єще молімся о на полі брані убієнному, христолюбивому воїну за віру, царя і отечество, життя своє віддавшему, Діоміду, і подасть Господи рабу твоєму вічную пам'ять». «Вічною пам'ять, вічною пам'ять» розливається під високим склепінням церкви. Люди клякають. Зліва коло колони перед великим образом припала до кам'яних плит Марія. Її ридання у ривні різкі торкають інших матерів христолюбних воїнів. Звуки вічної пам'яті заглушають материнський плач, клуби кадильного диму повільно знімаються, сягають склепіння бані і розпливаються. На правому криласі у довгому чорному одязі сухенький старий чернець тонкими устами швидко нашіптує молитву. Він не бачить ридаючої Марії, ні, він не бачить її, але він знає, за кого моляться сьогодні. І знає також, що Марія є тут, і що Марія плаче. Чому ж чернець не підійде до плачучої і не скаже: «Марія, встань, задай велику матір, яка стояла під хрестом розп'ятого сина і чекала його смерті». Чому чернець не нагадає Марії цих слів? Він же пам'ятає їх, не забув. Чернець не може піти до Марії, не може сказати їй слів потіхи. Он стоїть також Корній, вже не той, що тоді, ні, не той. Дебелий сивиною чоловік, у його великих втомлених очах повно смутку. На чолі його багато глибоких рис. Це роки і праця вирізьбили їх. Хтось вернувся з Германського фронту і оповідав, що бачив на власні очі, як під Варшавою німці захопили руську батарею і як великий німець у шпичастій шапці прохромив Демка штихом. Марія не могла лишатися самою в темноті. Перед нею ставав образ, як німець пробиває штиком її сина. Одного разу пішла до Льоху по капусту. Зверху ще не було темно, але в Льоху була пітьма. І коли Марія спустилася по сходах униз, Корніш, що був саме у кухні, почув з Льоху сильний і різкий крик. Побіг туди і знайшов на долівці непритомну Марію. Мов дикий звір закричав, кинувся до неї, схопив на руки і виніс наверх. Холодною водою і розтиранням пульсу повернули Марії свідомість. «Марія, Боже, Марія, що тобі сталося?» Марія дивиться на людей, що зібралися навколо неї, дивиться, щось пригадує і починає плакати. Аж після, коли їй вернулася мова, розповідала. «Входжу, знаєте, до Льоху. Нічого собі не думала, там ще трохи яблок загнило. І думала, переберу їх та повідкидаю гнилі. Вступила, чуєте, аж у тому другому льошку раптом переді мною мигнув Демко, блідий, страшний. Його нагнав величезний німець і втемидив йому, Боже, Боже, не можу цього казати, не можу, люди мої, не маю сили. Я крикнула і впала». Минуло багато чорних днів, уложених у міру тижнів. Одного разу приносять Корнієві листівку, читає: «Марія, Марія, Демко живий!» Біжить Марія: «Де, Корнію, де він?» Трептить Марія, рве від Корнія папірець: «Де, Корнію, тут це написано! О, очі, очі, чому ви не вилітесь, коли не можете навіть бачити того, що там написано? Читай!» «Дорогі папаша і мамаша, жив, здоров, кланяюся низьким до самої землі поклоном і цілую ваші світлі очі, сахарні уста і білі руки. Знаходжуся в пліну у німців. Прийшліть, як можете, житніх сухарів». «О, сину мій, житніх сухарів, ой, Боже, Боже, де ж видано, де ж це чувано, щоб було так вже скрутно? Житніх сухарів, та чи я жалуватиму тобі пшеничних і чого тільки захоч? То я тобі хурою на край світа завезу, ой, людоньки мої, чуєте, як страждають наші сини?» Марія плаче, Корній витирає світлі очі. Сусіди тошніють, як же то мусить бути, коли вже люди навіть житніх сухарів не мають? Як це мусить бути? А ми за нього вже і панахиду відправили, оплакали як покійника. Не дай Бог, щоб десь там з голоду згинув. Краще вже хай від кульки, ніж від голоду. О, то правда. Найстрашніша смерть – це смерть від голоду. Не дай Бог навіть ворогові вмирати такою смертю. Після того Марія напекла сухих коржиків на маслі, вложила у скриньку, дала туди ковбасу і відвезла на пошту. Там зважили і сказали, що тільки третина того, що вона привезла, може бути переслана, а ковбасу прийдеться зовсім викинути. «Але ж, люди добрі, це ж для мого сина. Ми знаємо, але це нічого не значить, не можна. Та я для нього цілу хуру можу послати. Слава Богу, є досить, а він голодує. Ми маємо скільки хочете. У нас хліба ще ніколи, поки стоїть світ, не бракувало. А там же голод. Ви ж знаєте, що там голод. Люди не мають чого їсти. Мій син сидить і чекає, сидить і весь час сподівається, що ми вишлемо йому, що ми допоможемо. А ви тут не допускаєте, не хочете, щоб я помогла своєму синові». Поштовий урядник не міг вияснити Марії, чому вона не сміє, скільки хоче вислати синові хліба. Війна. Дві держави б'ються. Не можна висилати туди хліба, не сміємо їх піддержувати. «Але ж там і наші сини», – твердить Марія. Обкраєна маленька посилка пішла. Через кілька днів Марія вислала другу посилку. Прийшла листівка, і в ній не говорилося нічого, чи одержав він ті посилки. Було знов те саме – вишить мені житніх сухарів. Марія ламала у відчаї руки. Вона ж висилає, де ті посилки? Куди вони діваються? Марія посилала далі, посилала і чекала відповіді. Чекала довго, вперто. Щодня виглядала пошту, ходила сама до старости, до волості. Немає. Йшла велика війна. Забирали все нових новобранців, йшли маленькі хлопчики, старі батьки. Середній син Марії пішов добровольцем і вештався десь при обозах. Прийшли додому у відпустку, але від Демка ніяких вісток. У селі тиша і смуток. Замовкли співи, ніхто не жениться, рідко хрестини. Лиш деколи хтось вмирав, але панахиди правилися щодня. Вмирали не дома. Вмирали десь далеко, і там їх хоронили. Не було при тому, кому плакати і кому втішати. Поволі, непомітно підкрадався 1917-й. Зима непевна. Метелиці, відлиги, розтає сніг, заливає водою яри, луги, вдарить мороз і знов замерзає все. В окопах сиділи ранені й переранені, в окопах маленькі хлопчаки у постолах йдуть у наступ і гукають на допомогу маму. На села натискали все нові й нові вимоги. Приходили каліки, оповідали, кляли, рвали з грудей відзнаки геройства і топтали каліченими ногами. Тихий люд щетинився, набирався люті, розправляв пазури. З-під непорушних забутих сіл вилізав жорстокий.

Коло церкви з'явився ранений унтерцер. У нього на білому перевізі прикріплена до шиї рука, на чолі великий червоний свіжий рубець. Вилазить на церковну огорожу і з його уст поперше зривається: «Товарищі!» Люд здригнувся. Цього слова ще ніколи не було чути. Так не говорив ніхто. «Цар наш імператор всеросійський не відрікся від свого престолу. Його скинули з нього. Нами правили всякі буржуї і капіталісти. 3 роки лили ми кров на фронті. Далой війну, далой буржуазію, далой поміщиків. Вся земля, за яку наші брати 3 роки лють свою кров, складають свої голови по всіх фронтах, вертаються додому вічними каліками. Та земля мусить належати нам, чуєте? Нам, селянам, тим, що на ній працюють». «Правильно!» – гукнув народ, гукнув з глибини, з переконання. «Тепер настає новий час, починається свобода!» «Правильно!» – гукай народ, «свободи, давай свободи!» Бігли на дзвіницю, били в дзвони, гукали: «Хай живе революція!» Попи виголошували свободолюбиві проповіді, виклинали кровопийців царів. Ченці стали революціонерами. Хто не чув у словах, що та земля, за яку 3 роки лили ми на всіх фронтах кров, має належати тим, хто на ній працює, великої неухильної правди? Кому не промовляли до серця: «Геть криваву війну, миру дайте, бажаємо миру»? Всім. Не було контрреволюції, всім революція. Під селянськими стріхами гуторили на всі лади про землю. «Земля, земля і земля, дайте нам землі. Той, хто дасть селянам землю, той здобуде душу народу. Треба землі, мало землі, народ не може без землі. За що ж тоді воюємо, за що? Нащо взагалі ціле життя, ціла та імперія, яка має безліч землі, а селянин тиснеться на клаптику поля, де немає місця поставити порядний будинок? Революція, робіть революцію, землі, землі!» І стала небувала ще революція. Літо минуло, осінь, надходить зима. Сонце свободи ярко горить над цілою імперією. Нащо ж фронт, доки фронт, зима і фронт, досить! І рухнув фронт, рухнув раптом, мов крига велетенської ріки весною. Мільйони сірих, обурених, зачовганими окопною грязюкою обличчями людей рухнули в запілля і розпочали шалений герць по розтрощеній імперії. У селі обоз 3-го розряду спокійні бородаті обозники варили чай, кашу, лаялися і слухняно виконували свої обов'язки. Блиснуло сонце свободи. Бородаті обозники піднялися, нашорошились, рвали на собі пагони, рвали кокарди з сірих зім'ятих кашкетиків. 1000 возів, 2 сотні вибраних киргизьких коней, збруя, майно, «Далой війну! Додому!» Кинули вози, коні, вибрали комітет і почали грабувати село. «Бородаті дядьки, ви, що ви робите?» Новий рік. Церква наповнена людом. У монастирській церкві на самому переді в шапках 2 матроси під час служби курять цигарки. Курять і посміхаються. «Свобода ж! Коли, як не тепер, встругнув би чоловік таку штуку?» Люди дивляться, тошніють. Їх охоплює жах. Чому ж не проваляться у землю ті страшні грішники, ті блюзніри? Чому не спаде з неба вогонь і не пожере їх? Ні, вогонь не впаде і не пожере. На криласі во Христа хреститися співають, а з натовпу людей мужньо і певно виривається Корній Перепутька і зупиняється коло матросів. «Просимо, товариші, вийдіть з церкви. А ти хто такой?» «От сукін ти син, хто я такой?» «Маєш!» І матрос звалився з окривавленою пикою на поміст. Товариш його вихопив револьвер. Бах! Гримнув постріл, куля
посвистіла вгору і

0: робила крилатого херувимчика в склепінню церкви. Рейвах, крик, але служба не переривається. Матросів ногами викопують з церкви. А на дворі бігають озброєні бородаті обозники, розбивають двері монастирських льохів, викочують бочки сушених слив, виносять з магазинів муку і все, що там є. З церкви рине народ. Селяни жахаються видовиська на дворі, але одночасно їм стає шкода. Як так? Хто сміє грабувати те, що належиться їм? Гей, фронтовики, де ви? Є, тут ми. Фронтовики кидаються на магазини, на льохи. Дядько в шинелі силиться здвигнути на плечі мішок з борошном. Піднімає, кричить, мішок розв'язується, і борошно засипає дядькові голову, очі, кидає все і лає. Долиною розлилася пожежа, палахкотить у ранкових святочних туманах монастирська клуня, напхана немолоченим збіжжям. Люди оточують пожежу, дивляться. Їм робиться навіть весело. Вогонь, дим, рвуться навколо ручні гранати, стріляють старі обозники. Це ж свято. Це новий перший революційний рік. Справляють свято революції. Чому ж не тішитися? Як не радіти? Навіть ще мало, більше треба. Ми старий мір розрушим і до основання, а затем ми новий мір построїм. І хто бив нічим, тот буде всім, виспівують фронтовики. Так треба. Мало це ще. Більше давай спалити все, що нагадує спокій, добробут. Революція! Обозники йшли селом, вибирали слив'янки, вишнівки, напивалися, стрілялися, а за селом по безкраїх снігових полях снували кістяки вибраних киргизьких коней. Це ж не війна, це революція. Не треба коней, зайві ви тепер, спокійні, терпеливі, з воєнними таврами сотворіння. Ви пройшли крізь гори Карпати. Ви вивозили нас через мазурські багна. Ви все йшли, йшли в дощ, люту, метелицю. Ви не нарікали, не скаржилися, не робили революції. А зате ви, милі, спокійні сотворіння, викинуті тепер за село на чисте поле. Вам навіть не дозволено наближуватися до села. Виходите по снігових завіях, шукаєте сухі стебла билин, огризуєте, як знайдете якісь дерева. Ви голодні, і кожний день наближує вас до страшного, безславного кінця. Он село, і там ви бачите скирте сіна, соломи. Ви зупиняєтесь серед снігу і метелиці, витягаєте довгі шиї і боляче домагаєтесь у людей їжі. Ваші голоси ріжуть застигле, заморозене повітря і не долітають до вух людей. Тоді ви поволі самі наближаєтесь до села. Думайте, що вас так само, як не почули, не помітять. Думайте, знайдете хоч якусь стеблину, зайву, викинену на гній, і зі смаком з'їсте її. Ні, коні, ви помилилися. Ви ще не встигли наблизитися до людських будівель, як там вже вас помітили озлоблені вашою настирливістю до їжі люди. Вони вибігають з кілками і без найменшого співчуття гатять по ваших випнутих ребрах. Тож вам болить, ви гостро відчуваєте страшну несправедливість і думаєте, які жорстокі, які нерозумні ви, о люди. Ви женете нас на виразну смерть, а хто, як не ви, завинив, що ми мусимо вмирати тут, на ваших полях? І коні, карі, гніді, переважно гніді, розходяться на всі сторони, тремтять від холоду, витягують шиї. Он йде чудесний примірник киргизького рисака. Колись за ним ходив бородатий тамбовець, кормив його вівсом, крав у мирних жінок сіно і давав йому. Кликав його лагідно Ваською і чистив з греблом та щіткою. Тепер немає тамбовця. Кинув усе, бо почув революцію. А кінь ходить по полю. 3 дні не вдалося йому нічого дістати до свого невибагливого шлунка. А на 3-ю ніч серед морозу і метелиці, загрузши одною ногою у снігову намету, так довго пручався, намагаючись визволити ногу, що знесилився, впав, і, розігрівши рештками свого тепла сніг до самої землі, більше не встав. До ранку сніг замів Ваську. Лишився невеличкий сніговий горбик, один, другий. Багато горбиків, то лежать і спочивають, вічним сном незнанні воїни великої війни. А Корнієв Сірко, коли ночі морозяні й прозорі, коли світить гострим поглядом великий набубнявілий місяць, а по деревах нервово осідають і їжаться випари працьовитої вертухи землі, коли сад обертається у кораловий чагарник і стоїть непорушно, зачаровано, залитий мідяним зором неба, тоді старий Сірко вилазить зі своєї нори, волоче за собою куструбату тінь, протикаючи м'якими лапами сніговий цільник, виходить на край коралового гаю і тут, увіткнувши пащеку у місяць, заходиться довгим і пронизливим воєм. З долини, там, де колись били камінь, викочується та розкладається по снігу димовий валун. Час від часу виприскує в небо і знов зникає подратована вогняна пляма. Низько над землею розливається ледь чуйна хвилька самогонного випару. У кудлатих, притрушених інеєм папахах сидять на каменюках дядьки і вичікують перваку. Перед ними двихтить і буриться череватий куб. В його холодильнику люлюкає передвісник дядьківських мрій. Їх чола напинаються, очі втикаються в одну точку, ніздрі нервово виграють, з печі прискає вогняне сяйво, б'є по залізних носах, по міцних вичуваних вилицях та непорушних олов'яних очах. Дядьки чекають перваку. Перші ударники революції, перші з останніх, яких не розтрощив фронт, які загусли, закам'яніли, злилися всі в лавину вулканічного вибуху гніву, обурення і нечуваної мерзоти. Френчі, чоботи й галіфе, крекотом потрясає планету страшний російський мужик. Земля України дуднить від топоту орд революції. Крицевими дорогами удалечінь несуться поїзди. За обріями моргають заграви пожеж і розливаються сердиті рокоти гарматних передгромів. Демко, син Марії, трупом ліг, чекала, видивлялася. Горіли й виливалися старі очі. Даремно. Зате вернувся Максим. Серед очей гранатних і скорострільних білих зубів вбирався молодий селюк у більшовицьку шкуру. Ступоту вояцьких чобіт, з випарів фронтових мітингів вирвався, шубовхнув він з ранчастим чолом у розхристаний шалений тан. На ньому френч і галіфе, цегельної барви обличчя, крите шорсткою щетиною, під носом колюча пляма рудуватих вусиків, у кишені шестибійний наган. І що йому Бог Саваоф і вся небесна канцелярія? Звів нагана, бацнув раз, і дутий київський образ розсипався на скалки. Скам'яніла Марія, не поверне язиком. «Ну що ж, мать, чого таращиш глаза? Ідола твоєго розстріляв!» І додав мерзотну лайку. Марія не знайшла слова. Вийшла у темні сіни і там плакала. Здавалося, не образа, а її розстріляв Максим. «Ох, які у нього очі! Дитино, дитино, які в тебе очі! Червоні! А у батька твого сині були!» Корнія не було дома. Марія зібрала скалки образа, заліпила ранене місце стіни і заставила похопцем іншим образом. Хай він не знає, хай краще не знає. І Корній не знав, а все-таки воно так не пройде. Бог не прийде києм карати, думає Марія. І від того дня носила у собі страх. Від того дня більше клякала перед образами, тепліше молилася, ходила на вшпиньках боязко, голос тихшав, а очі таїли неспокій. Був це рік 19-й. Кудлаті каштани, ялинні шуми корилися сокирам. Розбитими дограли кістяки розтягнутих дворів. «Ей, Сидоре, куди картопля натягнеш?» «Прррр, щока!» І совує з чола шапку на потилицю. Пітно під нею. «Куди, кажу, ото волочиш?» «Хай йому кат поки вложив. Ото-то намучився. От привезу, досить буржуазії настоявся. Хай ще постоїть і в мене. Йо, булана!» Твердою, вправною рукою вів Корній розхитану свою господарку. Вигнав кілька кубів самогону, але скорше на брагу для худоби, ніж собі. Весна наближається, поле знов тягне, а Максим не лишився дома. Посварився з Марією і Корнієм, назвав їх контрреволюцією і подався. Лаврін ходить до школи і вечорами читає вголос Кащенка. Корній слухає і втирає сльозу. Так жалісно написано, що, Господи, ах, коли б тепер козаки. Надія давно дівка. Вернувся з війська додому славний одинак матрос Архип Паньків. Побачив Надію і заходив. Він не простий парубок. Бачив світ, Кронштадт, Аврору, самого Леніна чув. Останнє, правда, сумнівне, бо вернувся перед Октябрем, але хто буде перечити? Надходить весна. Ах, коли б вже яка тверда власть прийшла, зауважує Корній. Сіяти он треба, вони кожний день мітини і мітини, Україну якусь видумують. Тату, кричить Лаврін, але ж ми козаки, Москва зруйнувала нашу Січ, Україна поверне козаччину. Сіяти треба, хлопче, козаки козаками, але поле не чекає, а відділитися від Росії не желаю. То значить, що і Сибір не наша буде. Захоч куди поїхати, а тут тобі границя. Ні, сину, не желаю такого. Сибір, Сибір, на чорта нам та Сибір. Земля там добра і багато. Каторга там добра, не земля. Колись, може, ще москалі і нас поженуть туди, як гнали в старі часи козаків. Все это чепуха і ерунда, заявляє Архип. Настает новая власть, власть рабочих і крестьян. Никаких москалів і никаких козаків. Все равны, все братья. Что за Украина такая взялася? 5 лет на флоте прослужил, с товарищами одного котелка ел, братом называл, а теперь делиться? Москаль нам ніколи не був брат, сперечається Лаврін. Вони знищили наше козацтво. Московський князь Андрій Боголюбський у 1000... А, єрунда! Тепер ніяких тобі князей, всі равни. Ну, щодо всі равни, вставляє своє Корній, то вже, Архипе, пробач, тут уже не те. Бо як, скажемо, який-небудь там свинар може рівнятися з таким генералом, чи що? Абсурд! По-моєму, вже досить тої революції, треба б до діла. От би тверду власть завели, а то чорт знає що, кожний день нові оголошення та оголошення, а власті ніякої. Що хоч, то й роби. Якусь там центральну раду завели, і тільки знай радять. Де власть? Де, спрашується, власть? От саме головне. Коли хочуть селянам дати землю, правильно, не перечу. Селянам надо землі, тому вони безпартійні хлібороби. А далі закройсь і кінець, і все. І нарешті тверда влада. Настав гетьман. Покликали дядьків до волості і потребували вернути все, що забрали у пана. А як його тепер повернеш? Хіба ж габка чи пріска може вернути оті перини, які вже давно попорола і поробила з них своїм дочкам подушки на придане? Хіба ж сидір у стані повернути картопляна, коли він давно не існує на світі? Стояв, стояв у шопі, заважав, а нарешті, і на якого бісового батька притягнув оте доробило? От не було кому мене бити. Взяв сокиру, трах-трах, і з картопляна трісочки, а тепер поверни. Воно понятно, плохо було, когда все моє твоє. Розтащили, розбили, а тепер нема. Але хіба людина все може знати? Нащо ж тоді давали свободу? От тобі й свобода. Дали, а тепер ти, селянине, відвічай. Несправедливо, далой. чагарниками, ярами з обрізами, кольтами та поржавленими максимами повзуть повстанські тіні, тримаються землі, наслухують. Ніч, тиша. Станція, он, видно, приїхав поїзд, гуде свисток і хрусталюють огні. «Хто там, сукін син, закурив?» – шипить ватах. «Замри!» Чорні тіні припадають до землі, завмирають. Станція, як на долоні. По рейках маневрує поїзд. Під великими ліхтарями, повільними кроками сюди й назад, ступає чорна постать в шоломі з наїженим багнетом. Повстанським обрізом бере її на ціль. Навколо тьма, а ліхтар світить обережно. Бах! Блиснула і ривнула темнота. Чорна в шоломі постать згорбилася, мов кишеньковий ніж, і припала до землі. Повстанці біжать. За залізничного валу брязнув кольт, загаркали обрізи, трахнуло кілька бомб. «Ми не шукаємо параграфів, ми самі творимо закон!» Ті там заметушилися, сиплять з поїзда і розсипаються в пітьмі. На ранок лишилися вони розсипані по нерівному брукові, мов потоптані лантухи. Сталеві шоломи впираються об камінь і закривають очі. Іван Казмирець дбайливо обмацує трупа, шукає часів і лається поганим словом, що сволоч немає. Вже хтось витягнув. «Іван!» – гукає його товариш Середа Хоть. «Оберни його! У нього ще наср... кишеня!» Іван обернув. Дарма. Там книжечка і збірка фотографій. Розсипав їх, сплюнув і покрив матюком. Минула тверда влада і настала знов м'яка. На мурах оголошення. «Вся влада, український народе, у твоїх руках. Виконай свій святий обов'язок, стань у ряди народної армії», – скиглить плакат. Український народ гуртується під плакатом. Знов оголошення, підсвічення та постачання. «Ану, читай, Петре!» «Знов шиються чортові буржуї під мужика!» Петро поволі читає, а український народ за кожним словом заходиться від реготу. «Який йому дурень піде сповняти обов'язок, в'язало б його до банти? Цар як хотів брати, не просив, а брав. Та й то не йшли», – добавляє другий. «Табакою засипав очі, а не йшов. Ха-ха-ха-ха-ха. Кажуть, якийсь пом'єщик Петлюра знайшовся. 25 000 десятин на Полтавщині має. Звісно, чого хоче. А Грушевський? Думає, що? Капіталіст, у Києві миловарний завод. Сам на ньому роботав. Звісно, чортова буржуазія. Сидів дома, випасав черво, тилив на фронті кров, а тепер починай знову. О, то вже дудки. Не підведеш. Село Гнилориби захотіло сповнити свій обов'язок, дало наряд і повезло своїх героїв у ряди народної армії. Повітове місто 40 верстов. Приїхали. «Де тут приймають у військо? До українського ніби війська голосимося. Де тут присутствія?» «Показали. Там бігають жижлики у галіфе з цигарками в зубах. Товариші селяни, наша влада поки що не має зброї, а тому не може вас прийняти. Їдьте назад. От тобі і влада. Поки була власть, то можна сказати була, а то пу, не власть, влада якась. А то ми що, собаки, дурити нас, що в нас, дома нема роботи. Хоч би різун йому в ребра в зуби заглянув та папери якого дав. Знав би, бодай, що на комісії був». З'явився чужий матрос і мітинг. Виліз. «Товариші, куди ви приїхали? Повертайтесь назад. Беріть оружие, ганіть проч всякі влади. Помещики, капіталісти, там з севера наступає настоящая власть, которая несет на своїх красних знам'янах великий лозунг «Земля і свобода без ограничения». Управлять вами будуть ваші совєти, которые ви самі з себе виберете. Никаких Петлюр, ні Грушевських. Нашими вождями есть борцы за пролетариат, товарищи Ленин и товарищ Сталин. Они несут вам великую идею – марксизм. Это значит вся власть рабочему и крестьянскому трудовому классу, вся помещицкая земля, вся фабрики и заводы, все земные и небесные богатства, все это принадлежит вам. Вы должны его получить. Советская власть все это вам даст. И когда настанет марксизм, когда советская власть укрепится и выбросит из нашей России всю буржуазную сволочь, тогда только наступит настоящий на земле рабоче-крестьянский рай. Тогда только господствуют не господа Петлюры, не гетманы, не Грушевские, вся эта контрреволюционная банда, а господствуете вы, крестьяне. Тогда не будет иной власти, кроме вашей власти, и будете делать все, что вам будет угодно. Да здравствует рабоче-крестьянская власть! Да здравствует марксизм и его великий носитель, товарищ Ленин! Скінчив.
1: А говорить сукін син добре, гуторять дядьки. А може і справді, хто його знає?
0: Вернулися дядьки до села більшовиками. А де ж українська влада? Що робили жижлики у оліфе з цигарками у зубах? Стояли, придивлялися мітингові і боялися нарушити демократичні засади нової влади. Архип Паньків навідувався до Корнія частенько. Одночасно підробляв самогон. Видно, до чого то хилиться. Лаврін вів з Архипом завзяті бої за козаччину і за совєтську владу. Обидва однаково вірили лише в різні справи. Корній ні туди, ні сюди. У нього поле, а решта його не цікавить. Про нього хай чорт приходить, аби влада як слід була, та можна було працювати. Лаврін же домагався абсолютної самостійності України. Читав про козаків і твердо вірив, що як тільки буде Україна, одразу стане козаком. Нарешті Архип посватав Надію. Спочатку хотів одружитися без попа, але Марія і чути не хотіла про те. «Все равно», – махнув Архип рукою, – «з попом так з попом». І обвінчалися у церкві. Самогону було досить, і весілля випало на славу. В той час зі сходу погрюкували вже гармати. Дядьки шепотіли, що йде настояща селянська власть. На весілля прибув звідкись Максим, випив добре і розпочав промову. Почав з релігії, що є опіум народу, і перейшов на подружжя. «Соціалізм несе нам нове життя. Жінка не буде більше рабою чоловіка. З ким захоче, з тим буде спати. Вінчатися не потрібно. Все то забобони, видумані попами. Любва всяка й тому подобне не існує. Є тільки задоволення полових потреб». «Що він там торочить?» – шепче дядько на вухо другому. «А чорти його знають, от п'яний меле. Навчився ж?» А Максим жарить далі. Від полових потреб перейшов на господарку. «Марксизм дасть людям змогу менше працювати, а більше мати. Замість коня і вола прийде трактор, зоре поле, потягне молотилку і вироблятиме електрику». «Розжує і сам рот вкладе», – перебив якийсь дядько. Всі зареготали. Максим перервав свою промову і злісно зиркнув на дядька. А той червоний і веселий раптом стає і шкварить. «Все то, Максиме, ні по чом. Все то панська видумка. У нас кажуть, як постелися, так і виспися. Як робитимеш, так і будеш мати. Земля, хлопче, така річ, що коли на ній не працюватимеш і коли не любитимеш її, не поможуть тобі ніякі трактори. На землі перший трактор – людина, так? Щоб ти і знав, що так. Знаємо, який з тебе був господар, і знаємо, скільки ти на тому розумієшся. Ходив, шлявся, тепер прийшов нас учити. А щодо жінки, то як ти хочеш, можеш класти її з ким тобі захочеться. Але я краще вмру, аніж захочу мати з такою, пробачте, лярвою щось до діла. Той твій соціалізм, чи як ти там його звеш, назви ліпше ледерством і розпустою. Це буде ліпше». «Правильно, вірно», – загомоніли дядьки. «Родити і жерти, звініть за вираження, потрапить і свиня. Тій все одно.
1: Шлюбу нема, родин нема, мерлин нема, здохла і закопали в землю. Але подозвольте, як-не-як чоловік є чоловік, створено його по образу і подобію Божію.
0: А хіба вони вже знають Бога? – виривається третій дядько.
1: Для них все, як єсть природа, а хто то різун його мамі створив природу?
0: От то-то, а коли б то Корнію так сказав мій син, я б його викинув одразу за двері.
1: То тільки дурень може таке казати. Чесна і розумна людина такого не вимовить. Шмаркач він є, дурень, і я більше не хочу на таким весіллю бути.
0: Дядько так розкричався, що всі гості збурилися, музики перестали грати, дівчата зовсім замовкли.
1: І в кого воно, Господоньку святий, вдалося, тошніла Марія.
0: Ото так завсігди, скільки я вже з ним не намучилась, не наплакалась, нічого не помагає. Вродиться такий виродок.
1: Корній далі не видержав, підійшов до Максима. Слухай, ну ти, мудрагелю, коли ти мені зараз не виберешся до чортової матері, то я кликну людей, щоб викинули тебе за двері. Геть мені з моєї хати. Бач, шмаркач знайшовся. Вчити задумав. Максим почервонів, кричав, але бачачи, що знаходить між дядьками мало співчуття, плюнув, вилаявся матюком і вийшов з хати. Весілля йшло далі, але дядьки ще довго гуторили про порушені тут справи. Бацила розкладу родини натрапила на свій ґрунт. Настав початок кінця. Дні Марії скінчилися. Сонце так само сходило і заходило. Але знаки на сході все більше і більше вказували наближення. Йшов, вступав і перемагав жорстокий дух руїни. І не було йому спину, бо ані Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марій не знали і не могли знати, що близиться їх занепад, їх кінець.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Щоденне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Welcome, dear stranger. You don't know this place yet, but crows will show the way to the forest where old tales led. The tales about the wolf law that was born

0: Родинне радіо. Тільки українська. Олексій, веселесик і жарт птиця.
1: Лесик так і застиг вражений.
2: Я її у смітті провід кинув, а вона мене врятувала. Що ж тепер з нею буде?
3: Друзі, підніс угору хобота слон Филимон. Тримайте себе в руках, тобто в ногах, тобто в лапах. Лялька-галька, мужня іграшка, я її добре знаю. Ми з однієї іграшкової крамниці.
4: Треба якнайшвидше дістатися до жарт птиці, сказав залізний роб і розказав усе, про що ви вже знаєте.
3: Так Олексій Плаксій не винен. Це значить усе ота зміюка,
0: проказав слон Филимон і почав обмахуватися хоботом, бо йому стало ніяково перед лесиком.
3: Ми ж не знали,
2: винувато схилив голову вовчик-братик.
5: Ти не гнівайся,
0: винувато схилила голову лисичка-сестричка.
3: Пробач, друже,
0: і собі заїкнувся заєць Сергій.
2: Кря, кря, кря,
0: сказала качечка-крячечка. Проте гніватися на них лисик не мав ніякого права. Він сам це прекрасно розумів.
3: «А далеко до жарт птиці?» – спитав слон Филимон.
4: «Не близько», – сказав залізний роб. «Треба перепливти море сліз, пройти велику жовту пустелю, пройти ліс-лісище, переправитися через яр-круто-яр, подолати болото-болотище, і там за квітучою долиною росте диво сад». А в тому саду горіх, веселий сміх, і на тому горісі живе чарівна жарт-птиця. Так сказав чарівник, жартівник, не журись.
0: Уперед! Вигукнули всі в один голос. Вітрила з носових хусточок напнулися, корабель помчав вперед. Аж ось і берег. Зійшли мандрівники з корабля, роздивилися. Куди та глянь, сумна одноманітна гола рівнина, велика жовта пустеля.
6: От що, друзі, вийдіть, а я залишусь пильнувати корабель,
0: сказав Гришка.
6: Бо коли він десь подінеться, як же ми назад через море сліз перепливемо?
0: Гаразд, погодились всі.
3: Знаєте що?
0: Сказав слон Филимон.
3: Сідайте мені на спину, я вас повезу, так швидше буде.
0: Филимон був великий, зроблений з пап'є-маше слон на дерев'яній підставці з коліщатками. Вовчик-братик і лисичка-сестричка першими скочили Филимонові на спину. Вони були найспритніші. За ними скочив заєць Сергій, потім качечка-крячечка, потім залізний роб. Один лише лесик розгублено стояв, не знаючи, що йому робити. Він згадав, як одірвав Филимонові вухо. І йому на хвилинку стало ніяково.
3: «А ти чого?» – обернувся до нього слон Филимон. «А ну, ліч швидше теж іще, просити треба!»
0: І, не чекаючи далі, схопив його хоботом і спритно посадив собі на спину. Тоді відштовхнувся ногою і поїхав. Слон Филимон раз у раз відштовхувався задньою ногою від землі і їхав на своїй підставці, як на самокаті. тільки курява здіймалась. І хоча навколо пролягала велика жовта пустеля, настрій мандрівників був бадьорий. А вовчик-братик і лисичка-сестричка навіть пісню заспівали. В нас компанія чудова, іграшкова, ще й казкова, всі відважні, всі хоробрі, мужні, щирі, дружні, добрі, всі герої хоч куди, хоч на подвиг нас веди. Якщо стане вам погано, кличте нас і всі ми враз виручати підем вас. Отакі ж, бо ми такі, і веселі,
7: і меткі.
0: Їхали вони, їхали, і от нарешті переїхали велику жовту пустелю. І під'їхали до густого темного лісу. То був ліс-лісище. Зупинився слон Филимон на узліссі і сказав:
8: «Злазьте, хлопці, через ліс я на своїй підставці з колесами не проїду. Густо!»
0: Ліс був густий і темний. Ні стежок в ньому не було, ні доріг. Вони одразу згубили один одного з очей, розбрелися і заблудилися. Почали перегукуватися, ледве зібралися докупи. Зробили перекличку. Качечки, крячечки не долічилися. Пропала качечка, крячечка, заблудилися. Гукали, гукали. Не відгукується качечка, крячечка. Ну що робити?
4: Вона ж така побита, ух, така слабенька,
0: зітхнув залізний руб, в якого було добре і чуйне серце.
4: Не можна залишати її в лісі. Сама вона пропаде, і затримуватися дуже не можна. Лялька-галька ж там у велетазмі і капризазмі страждає.
9: Знаєте що, вийдіть,
0: сказав заєць Сергій,
9: а я залишусь. Я прутконогий весь ліс обіжу, а знайду її.
0: Ну, гаразд, погодились всі.
4: Бувай здоровий.
0: Щасти тобі. Щоб не губитися більше, взялися вони один за одного і пішли далі. А заєць Сергій пострибав шукати качечку-крячечку. Йшли вони, і нарешті вийшли з лісу лісища. Бачать,
8: перед ними яр-круто-яр, глибочезний, дна не видно.
5: «Значить так», – сказала лисичка-сестричка. «Я беру в зуби мотузку, перестрибую через яр-круто-яр, закріплюю на тому боці мотузку, і тоді ви всі перелазите по мотузці».
8: «Гаразд», – сказав вовчик-братик. «Все правильно, тільки мотузку в зуби беру я і перестрибую через яр-круто-яр я».
5: «Ні-ні-ні-ні-ні, не сперечайся», – сказала лисичка-сестричка. «Я придумала, я і перестрибую. До того ж, як я не дострибну і впаду у яр-круто-яр, ти полізеш мене витягати, бо ти дужчий, а я тебе не витягну».
8: «Ну що ж, може і правда», –
0: погодився вовчик-братик. Лисичка-сестричка взяла в зуби мотузку, розбіглася добряче, як стрибне. Шургиць! Гур-гур-гур-гур-гур-гур, аж загуркотіло. Трошечки-трошечки не дострибнула лисичка-сестричка. Загуркотіла у яр-круто-яр. Вирвалася в неї з зубів мотузка і зникла у проваллі лисичка-сестричка. «Аго!» – перехилившись, загукав у провалля вовчик-братик. «Аго! Лисичко, ти жива? Аго!»
1: сестричко!» Довго не було ніякої відповіді. Нарешті з глибини яру-крутояру долинув ледь чутний голос.
2: «Жива! Тільки ноги, здається, пошкодила! Кидайте мене, хлопці! Добирайтеся самі! Не боріться! Прощавайте!»
9: «Ех, ну що вона таке говорить?» – досадливо махнув лапою вовчик-братик. «Ну хіба я кину друга в біді?» «От що, ви якось самі переправляєтеся через яр-крутояр, щоб часу не гаяти, а я… Я полізу витягати її!»
1: І вовчик-братик поліз у яр-крутояр. Задумався залізний роб і раптом каже:
4: «А знаєш що? Давай мене розглинтимо. Я же з конструктора зроблений. Змайструємо місток, перекинемо його через яр-крутояр, ти перейдеш, витягнеш мене і знову згвинтиш. От, як я раніше до цього не додумався. Не довелося б бідній лисиці сестринці провалюватися, а бідному вовчику-братику за нею лізти».
1: І залізний роб, недовго думаючи, почав отгвинчувати свої ноги. Лесикові не лишалося нічого іншого. Ішли, йшли, і підійшли до болота болотища. Ледь ступив залізний роб і одразу назад.
6: «Ні, каже, я через болото не перейду, я ж залізний, важкий, затягне мене одразу. Доведеться тобі самому через болото переходити».
1: Дуже хотілося лесикові за звичкою одразу сказати: «Не хочу, не буду, не піду». Але тут згадав він, як усі інші поводились. Слон Филимон на собі всіх через велику жовту пустелю віз. Заєць Сергій самовіддано лишився в темному страшному лісі качечку-крячечку шукати.
9: Лисичка-сестричка хоробро стрибнула через яр-крутояр.
1: Вовчик-братик мужньо поліз її витягати, а залізний роб погодився самого себе розгвинтити, щоб побудувати місток, не кажучи вже про ляльку-гальку, яка собою пожертвувала, щоб лесика захистити. І ніхто не те, що не заплакав ні разу, не скривився навіть. Згадав все те лесик і не сказав нічого, тільки зітхнув. Обережно ступаючи з купини на купину, пішов він через болото-болотище. Довго йшов, страшно йому було, дуже хотілося назад повернути. Але він щоразу згадував про друзів, про ляльку-гальку, і примушував себе йти. І перейшов він нарешті болото-болотище. І вийшов він на широку квітучу долину. І хоч був він уже дуже стомлений, але йому так захотілося якнайшвидше врятувати ляльку-гальку, що він кинувся бігти. Біг-біг-біг-біг-біг-біг. І прибіг до диво сад.

0: сиділа велика яскрава пташка, схожа чимось на циркового артиста-клоуна. Один бік у неї був жовтий, у зелені горошини, другий – червоний, у сині горошини. На голові – рудий чуб, схожий на клоунський ковпак, а дзьоб – широкий, як у папуги, і весело усміхався. Дзьоб жарт птиці кумедно розкрився від здивування. «Ова! Ова! Які дива! А чи не той ти Олексій, якого кличуть ще Плексій? Що вирадує день при дні, що капризує день при дні? Чи той ти хлопчик, а чи ні?» Лесий опустив очі і став носаком свого сандалика колупати землю. «Так я ж не винен, це ж ріда змія, каприза змія. І я ж оце прийшов, щоб жарт птиця не дала йому доказати». Раптом змахнула крилами і закричала:
1: «Нічого на когось звалювати! Не хочу! Не буду! Не полечу!»
0: «Як?» – спантелично закліпав очима Лесик.
1: «А от так!» – перекривила його жар птиця. «А от так! Не хочу і все! Вередуй, Плексія! Рятувать не буду я! Хай куса лиха змія! Вереду і Плексія! От!»
0: Лесик зовсім розгубився, але раптом подумав про ляльку Гальку і сказав з докором: «І вам не соромно? А ще чарівна жарт птиця називається. Там хороша лялька Галька мучиться, а ви? Я про себе вже й не кажу, мене можете не рятувати, а ляльку Гальку мусите, і все!»
1: «Так би і зразу!» – весело сказала жарт птиця. «Тепер я бачу, що ти гарний хлопчик, і що в усьому винна таки. Вереда змія, каприза змія, не серце, не серце, то я пожартувала. Пожартувала, я ж усе-таки жарт птиця!»
0: Вона спурхнула з дерева на землю і сказала: «Сідай, мені на крила, і ми полетимо!»
2: «Ага, сідай. А залізний роб? А вовчик-братик? А лисичка-сестричка? А заєць Сергій? А качечка-крячечка? А слон Филимон? А ведмежа-хришка? Треба їх забрати?»
1: «Ну, скільки? А де ж вони?»
2: «Я покажу. Ну, давай!»
0: Сів Лесик на крила жар птиці, і полетіли вони через квітовчу долину, через болото-болотище. Зустріли залізного роба, разом з ним дісталися до яру-крутояру. Там вовчик-братик уже витяг лисичку-сестричку, узяв він її собі на спину, і всі пішли до лісу-лісища. Там їх чекали заєць Сергій і качечка-крячечка, яку Сергій, звичайно, знайшов. Усі гуртом пройшли вони через ліс. На узліссі побачили слона, Филимона. І знову слон Филимон повіз їх через велику жовту пустелю. А на березі моря сліз зустріли Гришку, сіли на корабель і попливли шукати Вереда змію, каприза змію.
1: Вереда змія, каприза змія
0: ховалася у своєму палаці на острові Ридань.
1: «Вона не повинна мене бачити», – сказала жарт птиця, «бо тоді вона ніколи із свого палацу не виповзе. А проникнути в її палац неможливо. Зробимо так. Я сховаюся на кораблі,

0: а хтось із вас вийде на берег. Хто не боїться?» Усі як один підняли вгору лапи і сказали: «Я піду!» Але тут підвівся Лесик і сказав: «Ні, друзі, дозвольте першому вийти мені. Прошу вас!»
1: «Ну, якщо він так просить, — сказав слон Филимон, — думаю, треба йому дозволити».
0: «Правильно!» – погодились всі. Біля острова Ридань море сліз завжди було неспокійне, бурхливе. Хвилі билися об скелі і гірко схлипували. Корабель ледве пристав. І одразу Лесик скочив на берег. І хоч від страху у Лесика цокотіли зуби, він щосили загукав: «Гей, вереда змія! Гей, каприза змія! Отдай ляльку-гальку зараз же, бо буде тобі погано!» Зі скреготом прочинилися важезні двері похмурого палацу, і визирнула спершу одна, потім друга, потім третя голова.

0: засмеливается. Так це ж мій Олексій Плексій, дорогий. Дуже-дуже приємно. Я ж за тобою так скучила. Просто замучилась з тою впертою лялькою-галькою, яка ніяк не хоче ставати злючкою-капризючкою. Ану! І вереда змія-каприза змія вискочила з палацу і кинулася на Лесика. Але тут з корабля злетіла і кинулася їй навперейми жарт-птиця.
1: Ой-ой-ой, що таке, що брудне таке?
0: Від несподіванки заверещала вереда змія-каприза змія. А жарт-птиця дзьобала її дзьобом по всіх трьох головах і приказувала: «Ах ти злюка, ах ти злюка, ах ти капусна зміюка, ти не смій дітей лякати і ночами їх кусати, геть негайно звідси, ну, бо іще раз дзьобу, ну!» Вереда змія-каприза змія, звиваючись, крутилася на землі і тільки скрикувала:
1: «Ой-ой-ой-ой, не чіпай, ой-ой-ой, не жартуй!»
0: Нарешті гірко заплакала і закричала:
1: «Ой, не буду я більше нікого лякати, ой, я буду тікати, тікати, тікати!»
0: І як кинулась тікати, тільки хвіст замелькав. «Ура!» закричали всі радісно, і Лесик з усіма:
1: «Ура!»
0: Аж очі заплющив. «Лесику, Лесику, синку, що таке? Чого це ти «ура» кричиш?» «Глиб, глиб, а над ним мама схилилася, усміхається. У вікно сонечко світить. Рано!» Підхопився Лесик. «Мамо, мамо, так жарт-птиця вереда зміюшка приза змію прогнала назавжди!» Мама ані трішечки не здивувалася і не спитала, що то таке за вереда зміяка приза змія, що то таке за жарт-птиця, а тільки зраділа: «Справді, нарешті, так це ж дуже добре. Це ж прекрасно!» «Мамо, ходімо швидше в дитсадок!» скочив Лесик з ліжка. «Я ж мушу все розказати дітям!» І Лесик почав швидко-швидко одягатися. Під час сніданку він без жодних розмов на радість мамі з'їв усе, що вона йому дала, навіть манну кашу. У дитсадок вони майже бігли. До того ж не мама Лесика, а Лесик маму весь час тягнув за руку. І як тільки зібралися всі діти, Лесик попросив Світлану Іванівну, щоб вона дозволила йому розказати дітям казку. Світлана Іванівна, звичайно, дозволила. І Лесик розказав їм усе, що ви тільки-но прочитали. Діти уважно слухали, а потім дружно плескали у долоні, бо їм дуже сподобалося, що вереда змія-каприза змія у кінці розплакалася і текла. «Так їй треба», – сказала Оксанка. А Юрасик підніс угору руку і спитав:
2: «А це ти сам придумав?»
0: Лесик знизав плечима і сказав:
3: «Нічого я не придумав. Усе так і було».
0: Сашко скривився і сказав:
4: «Так не буває».
0: А Милочка скрикнула: «А от і буває, а от і буває, а от і буває».
5: А Максим
2: поважно насупив брови і сказав:
4: «А вже ж буває, це ж казка, а в казці буває все».
0: На цьому суперечка і припинилася, бо якраз прийшов майстер і приніс слона Филимона, качечку Крячечку, зайця Сергія, вовчика Братика і лисичку Сестричку. Вони були цілісінькі і новісінькі, наче щойно з іграшкової крамниці. І усі почали весело з ними гратися. А лесик тишком-нишком побіг до будки. Він же мусив розказати чарівникові, жартівникові Нежурисю, кумедному дідусеві у кріслі на велосипедних колесах, що Вереда змійка приза змії вже нема.
3: Він біг і зупинився.
2: Хід між будкою і парканом
3: було забито товстими дошками. Лесик розгубився і раптом подумав: та, мабуть, він і так уже все знає. Він же чарівник.
0: І побіг до дітей гратися у веселі каруселі. А на маленькому подвір'ячку за парканом кумедний дідусь із кошлатими бровами і сірими променистими очима уважно прислухався до веселого дитячого гамору і усміхався так, як уміють усміхатися тільки добрі чарівники, навіть якщо вони і дуже хворі, і не можуть самі ходити, а їздять у кріслі на велосипедних колесах. А увечері, коли прийшла мама, лесик щось довго шепотів їй на вухо. Мама слухала, слухала, потім поцілувала його і сказала: «А вже ж, синку, так і зробимо». І вони пішли в місто і довго ходили по іграшкових крамницях, поки не знайшли і не купили точнісінько таку ж ляльку-гальку, як та, яку Лесик кинув у сміттєпровід. І того ж вечора лесик зайшов до сусідської дівчинки Оленки і, даючи їй ляльку, сказав:
5: «Будь ласка, прийми її назад. Вона пережила багато пригод, побувала в зубах лихої Вереда змії Каприза змії, але чарівна жарт-птиця врятувала її, і вона повернулася до тебе. Прийми її, будь ласка».
0: «Ой, тільки і сказала тихо Оленка. І треба було бачити, якою радістю спалахнули Оленчині оченята. Як схопила вона ляльку-гальку і як притисла її до грудей. Тепер у дитсадку ніхто не називає Олесика Олексій Плаксій, а всі кличуть Лесик-Веселесик. А ляльковий Веселесик і залізний роб, і ведмежа Гришка знайшлися за купою іграшок під шафою.
2: Може, хтось думає, що то Олексій їх туди зафутболив? Даремно.
0: Лесик точно знає, що то вони поснули там, повернувшися після сповненої пригод мандрівки до жарт птиці.
3: Між іншим, лесик тепер ніколи не підфутболює іграшок і не товче їх ногами.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: На планеті нова година.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Внутрішнє замкове подвір'я, оточене багатими фантастичними середньовічними будівлями. Провідниця хору. Поквапне й нерозумне те жіноцтво скрізь, на всіх вітрах сюди й туди хитається, хвилюється і долею, й недолею. Завжди одна із одною в незлагоді, перечитесь, і тільки в горі й радощах буває, що в одно сміється й плачеться. Мовчіть і ждіть, дивіться, наша владарка задумалась, вирішує, що діяти. Гелена. Та де ж ти ділась, Піфіє, чи як тебе? Виходь уже з клепінь твердині хмурої. Як ти пішла до ватага славетного, щоб запобігти нам його прихильності, хвала тобі! Веди мене до нього враз! Спокою вже по всіх тривогах прагну я. Провідниця хору, даремно ти, царице, озираєшся. Вже зникло десь, напевне, те страховище. Запало, може, в надра тої темряви, що з неї ми так загадково вирнули. А може, десь блукає лабіринтами чудного замку з тисячею пазамків, господаря питаючи для зустрічі. Гляди, вгорі усе заворушилося. Порталами, ходами, коридорами снують туди й сюди меткі прислужники. Либонь, бучне вітання нам готується. Хор. Дух угору піднявся. О, погляньте туди, як там чемно ідуть, сповільняючи хід, юнаки-двораки, все у лад та у ряд. На чиє ж то веління, на чий то наказ наближає до нас в урочистій тиші гроно хистке чарівних молодят? Залюбується всяк на ту гожу ходу, і на кучерів май круг ясного чола, і на лиця рум'яні, як персика плід, злегка засіяні ніжним пушком, аж кортить укусить. Та боюся якось, бо бувало й раніше, що укусиш таке, попелом візьметься в роті. Та ось найкращі підходять сюди. Що ж то несуть? Ступні під трон, килим до ніг, пишний понадтронний намет. Він вінцем і млистим звивсь над головою нашої цариці, бо вона вже сіла на оздоблений розкішний престол. Станьмо сюди всі по підніжжю слуги її. Славне, славне, триславне, благословенне вітання таке. Все сказане хором поступово виконується. Після того, як слуги та джури довгою вервечкою поспускалися вниз, угорі на сходах з'являється Фауст у лицарських середньовічних пишних шатах і повагом зіходить униз. Провідниця хору, уважно роздивляючись на нього. Коли йому, як іноді трапляється, боги усього того не позичили величності, пристойності, люб'язності, а дарували, скрізь удачу матиме. В запеклому бою з мужами сильними і у дрібній війні з жінками гожими. Він перевершить щонайкращих витязів, яких було так високо цінилими. Ходою неспішною, шанобливою надходить князь. Звернись до нього, владарко. Фауст підходить, побіч нього Лінкей у кайданах. Замість яси вітання, шанування і зустрічі врочистої, як личить, веду тобі раба в важких кайданах, що, занедбавши власний обов'язок, мені не дав звершить мою повинність. Впади до ніг, володарці, винись! Царице, я поставив був його, бачучого, на вежу височенну, щоб він звідтіль уважно і обачно землі і неба далий пильнував і вістував про все, що там побачить. Чи хмарою насуне десь отара, чи лавою надходить вражі військо, із гір у діл отару захистим, на військо вдарим. Нині ж він прошкодивсь. Ти йдеш, а він проте не сповіщає. І не змогли ми гідно шанувати достойну гостю. Цю тяжку провину він кров'ю б досі вже спокутував, на горло скараний. Але тепер в твоїх руках покара і пощада. Елена, ти дарував мені високу власть судді й цариці, і хоч я гадаю, що ти мене лиш вивірити хочеш, звершу судді найперший обов'язок послухать винуватця. Говори, баштовий Лінкей, дай вклониться, подивиться, смерть моя, моє життя. Богом послана цариця, лиш тобі мої чуття. Ждав я рано, що на сході вирне світле джерело, та нежданно в пишній вроді сонце з півдня і зійшло. І в той бік звернувся весь я, замість падолів і гір, замість далі піднебесся, лиш його вбачав мій зір. Я удався винозорем, мов у лісі темнім рись, та серпанком півпрозорим очі раптом понялись. Ледве мріє щось там тьмяне, вежа, брама, вал, стіна. Мла рідіє, мла мовтане, аж богиня вирина. Сяйво миле полонило серце й душу, все єство, нещасливця осліпило красотою божество. Я забув, що насторожі не трубив мій вірний ріг. Вбий мене, і я без дрожі згину в тебе біля ніг. Елена, не випада мені карать за злочин, що через мене стався. Скрізь і всюди собі на безголов'я пориваю до безуму серця мужів, які себе й других ладні згубить за мене. Боги й напівбоги, герої й демони за мене бились, шарпались, боролись і за собою по світах водили. Первинна вже накоїла лиха, вторинна ж і третинна, і четвертинна ще більше. Увільни цього бідаху, кого знетямив Бог, невинен той. Лінкей виходить. Фауст. Володарко, здивовано я тут і влучницю, і влученого бачу, і лучницю, і враженого нею. Ось стріли знов за стрілами летять і в мене б'ють. Зищасть навкруг, пернаті, пронизуючи наскрізь замок мій. Що я тепер? Бентежиш ти мені, знічев'я вірні слуги й кріпкі мури. Боюсь, що й військо скориться моє тобі, непереможно переможній. Що ж діяти? Мабуть, себе і все, що мав своїм, тобі віддати мушу. Дозволь мені до ніг твоїх схилитись і вільно й щиро визнати тебе царицею, єдиною віднині. Лінкей, несучи скриню, слуги за ним несуть ще декілька. Могутня владарко, я знов на тебе глянути прийшов. Хай подивлюсь на вроди чар, убог як раб, багат як цар. Чим був я перш, чим став тепер, чи я вродивсь, чи я помер? в очах моїх, немов крізь сон, мигоче твій сліпучий трон. Зі сходу ми юрбою йшли, і захід весь, мов, залили. Народ повсюди плив, як плав, передній заднього не знав. Один поліг, другий надбіг, і третій з ратищем настиг. Скрізь за одним валило сто, на вбитих не вважав ніхто. Нестримний був той наш похід, ми йшли й горнули все під спід. Де я сьогодні панував, там завтра інший плюндрував. Усе ми брали на трапку, ті білу челядь, хто яку, а ті бики, а ті воли, а інші коней знов вели. Я ж на абищо не хапавсь, я тільки в рідкість нім кохавсь, і те, що в інших теж було, кидав я геть, як бите скло. Я всюди нишпорив скарбів, і зір мене несхибно вів, бо він до всіх кишень сягав, крізь віко скрині прозирав. Без ліку злота я набрав, і самоцвітів назбирав. Бери, що хоч, ось чудо ж чуд, великий ярий ізумруд. Найкращий жемчужок, візьми собі для сережок. На, засоромлений рубін, зблід від твого рум'янцю він. Візьми увесь коштовний скарб, що грає змінним блиском фарб, складаю я тобі до ніг набуток ратних діл моїх. Багато скринь вже наведу, а треба буде ще знайду. З твоєї ласки я б тут звів палату цілу з тих скарбів. Лиш зійдеш ти на трон ясний, і вже схиляються, як стій, багатство, розум, сила й міць перед царицею з цариць. Те все добро було моє, тепер воно твоїм стає. У чим я мав життя мету, вбачаю нині суєту. Все те зів'яло й полягло, неначе скошене зело. Та як привітно глянеш ти, все буде знов рости й цвісти. Фауст. Неси назад набуток бойовий, коли без гани, то й без нагороди. І так уже усе належить їй у замку в нас. Чи ж випада давати окремо щось? Іди порозкладай скарби всі влад, небачену пишноту яви очам, щоб замкове склепіння заграло чистим небом, щоб чудовно і неживе в тім раї ожило, щоб їй під ноги славсь квітчастий килим, щоб їй долівка скрізь пушилась пухом, щоб їй усе промінним сяйвом сяло, таким, що не засліпить лиш богів. Лінкей. Зайвий, пане, твій наказ, все слуга влаштує враз, тій красі добро й життя все віддам без вороття. Присмірніли вояки, притупилися клинки, взрівши той чудовий вид, сонце лик і той поблід, проти кращої з богинь все на світі прах і трінь. Виходить. Гелена до Фауста. Бажаю я розмовитися з тобою. Сядь при мені, займи порожнє місце і воднораз мені моє вбезпеч. Фауст, ні, перш дозволь навколішки упасти, зложити клятву вірності і руку, що підійма мене, поцілувати. Хай буду я співвладником твоїм, безмежній, неоміряній державі, преклонником, слугою, оборонцем. Гелена, я бачу і чую тут немало див. Хотілося б спитати не про одне. Скажи, чому слуги твоєго мова бриніла так незвично і милозвучно? До звука звук пристроювався Влад, до слова слова ніби пригорталось, голубилось, голублячи мій слух. Фауст, коли тобі злюбилась наша мова, то, певне, й спів сподобається теж. І зглибока схвилює, пройме душу. Найкраще ми ту музику спізнаєм, обоє розмовляючи навзаєм. Гелена, хотіла б я навчитись тої мови. Фауст, то мова серця і щирої любові. Як серце, мріючи, радіє і болить, тоді шукаємо. Гелена, з ким мрію поділить? Фауст, в минулім чи вдалось, в майбутньому чи вдасться, лише в теперішнім. Гелена, знаходимо ми щастя. Фауст, у нім одрада, влада в нім тривка, за рукою тому. Гелена, моя рука. Хор, хто закине щось цариці, що приймає так прихильно пана цього замку? Вже ж нам правди ніде діти, всі ми бранки, ще й не вперше, з часу Трої загибелі, з часу мандрів тривожних та безвихідних злигоднів. Жони, звичні до кохання, добре знають, хто що варт, а не вибирають. Пастухам золотокудрим, а чи й фавнам чорношерстим, як кому коли випаде на принадливе тіло, рівне право дають вони. Ближче й ближче суваються вже цариця та лицар. Коліно в коліно, плече в плече, рука в руці гойдається на подушках свого трону припишного. Бо ж не бояться величні царі тайні й радощі сміливо виявить перед очі народу. Гелена, далеко десь і близько разом я, і світ увесь по-новому сія. Фауст, душа в мені огнем жаги взялась, я, мов, у сні, зникає місце і час. Гелена, я віджила і відмолоділа знов, це все дала мені

мити в битві брудне слави, загасити пал образ. Переможця, знаєш злобу, буде те, що й Деїфобу за жіночий любий лас. На гілках повиснуть зайди, а на зрадну жінку, знайти, жрець сокиру вже припас. Фауст. І знов завада, знову неприємності, і в небезпеці не люблю я кваплення. Зла вість гінця й найкращого обриджує, а ти, найбридша, в злих вістях кохаєшся. Але у нас тобі не пощасливиться. Пусті слова, немає небезпеки тут, а якщо й є, то нам до неї байдуже. Сигнали, постріли з веж, сурми й жоломійки, військова музика, похід потужного війська. Дивись, як одіб'ють удар той хоробрі витязі мої. Лиш той любові жінки вартий, хто вміє захистить її. До ватажків, що вирізняються із лав і підходять до нього. В них погляд стримано жагучий, і переможна в них хода. Це порив півночі могучий, це сила сходу молода. Одіті в сталь, повиті в грози, де йдуть вони, усе паде. І скрізь по тій жахній дорозі земля гуде, луна іде. Перехопились через Пілос, і Нестор здержать не здолав. Царків рушення розщепилось під ярим тиском буйних лав. Женіть же звідси, Менелая, зіпхніть у море знов мерщій. Хай там добичником шмигляє, як до душі йому розбій. Ви нині, герцоги, владуйте, я вам весь край одам, Улен. Цариці Спарти всі слугуйте, вона над вами, сюзерен. Германцю я Корінф лишаю, нехай затоки береже, а Готу звірюю Ахаю, хай Крутояру стереже. Хай Франк іде собі в Еліду, Месену Сакс бере буділ, Норман посяде Арголіду, морський очистивши окіл. Для ворогів незламні в гарті, між себе, мов одна сім'я, ви підкоряйтесь тільки Спарті, де трон володарки сія. Вона вщасливить всю державу, зичливо дбаючи про всіх, і суд, і право, і силу, і славу всяк найде в неї біля ніг. Сходить із престолу, князі обступають його навкруги, щоб краще почути його накази і розпорядження. Хор. Той, хто красуні жадає собі, передусім обачно доброї зброї хай припасе. Словом лагідним він добув найцінніше на світі, та здобуток непевний той. Хитрий підлесник украв би його, смілий розбійник одняв би його. Тим зазіханням відсіч готуй. Нашого князя за те я хвалю і над усе ціную, що так уміло й сміло з'єднав він дружину хороброю, завше вірну й покірну. Всі сповняють наказ його, кожен для себе на зиск і користь, для можновладця на дяку й хвалу, для обох разом на славу й честь. Хто ж би відняв її в нашого пана вже? Хай володіє він нею один. Владу ту раду ми всі визнаєм. Він оборонить із нею і нас муром міцним, військом грізним. Фауст. Дарунки, роздані тобою, натхнули їх на бранний труд. Нехай ідуть вони до бою, а ми удвох лишимся тут. Несхитним муром ставши в коло, вони вбезпечать тишу й мир півострову, який із суходолом поєднує легеньке пасмо гір. Це край щасливий,
Край блаженний,

0: Це рай для всіх земних племен, уділ прекрасної Гелени, що став в той день благословен, коли між комішів Еврота вона з яйця постала там, божественна, осяйна врода, на диво матері й братам. Цей край у радості безмірній тобі несе свої скарби, над світ увесь тобі покірний, свою вітчизну возлюби. Хай шпиль зубчастий ледве-ледве гріють холоднуваті сонця паруси, там нижче гори трохи зеленіють, вже є якась пожива для кози, джерела б'ють, дзюрчать гірські потоки, тут зелен кожен схил і кожен яр, тут полонини стеляться широкі, хвилюють руном лагідних отар. Худоба ходить безбач там рогата, над урвищами бережно пнучись. Всім є тут тирло, хоч скота й багато, між скелями печер доволі скрізь. Тут пана храм, тут жвавих німф оселі, байраків свіжа прохолодна тінь, дерева тут гіллясті понад скелі, до неба пнуться, рвуться в височінь. Це праліси, пишає дуб крислатий, немов навіку землю вкоренивсь, а явір соком радісним налятий, стрункий гінкий, мов граючися звівсь. Там молоко струмує для маляток, здоров'ям віє тіньовий намет, жахтять плоди, помони щедрий даток, і з борті капле запахущий мед. Тут щастя дістають у спадку рум'яні лиця і вуста, і кожен тут в довіллі і в достатку, немов безсмертним вироста. Викохуються діти ніжним маєм, доходять мужньої снаги. Дивуючись, ми віри не діймаєм, що люди то, а не боги. Сам Аполлон у постаті пастушій ходив між ними взором красоти. Коли природа опанує душі, водно зіллються всі світи. Сідаючи побіч неї, прийшла до нас сподівана година. Минулого нехай потаний слід. Найвищий Бог зродив тебе єдина, твій рідний край, прекрасний перший світ. Навіщо ця тісна фортеця? Лиш побажаймо, і для нас Аркадія блаженна розцвітеться, ясна і юна повсякчас. В той край коханий, рай жаданий, дорога нам тепер лежить, змінявши трони на альтани, в аркадськім щасті вільно жить. Сцена нараз відміняється, до низки гротів притуляються позакривані альтани. Тіньовий гай розкинувся аж до навколишніх стрімчастих скель. Фауста й Гелени невидко. Дівчата хору полягали спати хто де. Форкіада. Чи довго ще оті дівчата спатимуть? Та ж їм, мабуть, і в сні того не снилося, що я отут на власні очі бачила. Збуджу я їх. Хай молоді чудуються, та й ви, бородані, що долі сидячи ждете розв'язки дивної історії, вставайте, гей, струсіте жваво кучері, пробуркайтесь і слухайте оповісті. Хор, говори нам, розкажи нам, що за чудо диво склалось. Найлюбіше те нам слухать, чому вірити не змога, бо вже ж нам остогидло на ті скелі дивлячись. Форкіада, очка ледь попротирали, вже й занудилося вам. Ну то знайте, в цих печерах, в цих наметах, в цих альтанах, у притулку цим затишнім скрилась пара іделічна, наша пані з нашим паном. Хор, що ти кажеш? Форкіада, потай миру, там вони собі втішались, тільки я їм слугувала. мала побіч я стояти, та, як вірниці годиться, за чимсь іншим я дивилась, часто-густо одвихалась, все шукала трав, коріння, розмаїтих зіль цілющих, і лишала їх одних. Хор: ти таке говориш, ніби там в Альтані світ є цілий, гай і луки, гори і ріки, байку баїш, та й уже. Фаркіада: правда, правда, неймовірні. Там глибини незглибимі, залів, ходів, коридорів, там без ліку, без числа. Коли чую у печері, залунало срібним сміхом, аж дивлюся, то хлоп'ятко от жени до мужа скаче, а от батька знов до неньки. Там то пестощів і ласок, там то пустощів і жартів, там то вигуків щасливих, аж не тямися одних. Ніби геній, так безкрилий, ніби фавн незвірюватий, ось уже й на землю скочив, та аби землі черкнувся, враз його кидає вгору, і за другим, третім скоком аж до стелі вже достав. Мати злякано гукає: ти плигай собі, як знаєш, а літати стережися, раз літати не дано. Батько лагідно вмовляє: у землі єрвійна сила, що тебе угору зносить, лиш ногою стань на землю. Зразу сили не береся, як той син землі Антей. Так скакає жвавий хлопчик, сміло з каменя на камінь, наче м'ячик скрізь літає, пружний, бистрий і в'юнкий. Аж нараз в глибоку прірву провалився і немає. Мати плаче і голосить, батько хоче утішати. Я не знаю, що робити, коли раптом, що це знову? Чи наховано скарбів там? Вбраний в красні барвні шати, він з'явився знов очам, весь розцвічений стрічками, ще й рукава сторочками. В ручках ліра злотострунна, Аполлон малий та й годі. Він виходить радий, жвавий, і стає на скелі кручі. Аж не тямлячись от щастя, батько й мати обнялись. А в малого понад чолом дивне сяйво заясніло. Чи оздоба то золотиста, а чи генія вінець? І в його поставі гордій видно віщу силу духа, що обійме все прекрасне, зродить музику безсмертну. Ось почуєте її ви, ось побачите його ви, дивуватимете дивом з тої сили і краси. Хор: все це за чудо ти маєш, критянко, віщих поетових слів ти, певне, зроду не чула, старожитніх дум Елади та легенд іонійських, переказів прадавніх про богів та про героїв. Все, бо що діється нашого часу, відгомін тільки сумний, дивних епох предковічних. Що твоє оповідання проти вигадок красних, правдивіших за правду, про Гермеса, сина Маї? І вродливим, і дужим був хлопець, щойно родившись. Повили в пелюшки його, затягнули сповивачем. Пустуна б то приборкали вже няньки-цокотухи. Та гарненько поводить тут хлопчик ручками-ніжками, всім тільцем ніжним, пружним. І дивись, уже випручавсь із-під гніту дошкульного з пурпурових покровів. Мов метелик, що радісно виривається з лялечки, жваво крильця розкрилює, і в сонячну просторінь лине буйно і сміло. Тож недарма і став з нього Бог довічно зичливий, всім пронозам і злодіям, хитрунам і пройдисвітам. Сам із пуп'янка коїв він неабиякі штуки. В Посейдона тризубця вкрав, у Арея меча спіхов, у Гефеста обценьки, в Аполлона і стрілий лук, у Зевса батька, й у того він перуна з рук би вихопив, та вогню і злякався. Із еротом боровшися, підставляв йому ніжку, а з кіпрідою бавлячись, з неї пояса зняв він. З печери чути чарівно світлу струнну мелодію. Всі слухають, глибоко зворушені. Віце аж до відміченої паузи гра йде під музику. Форкіада. Любі згуки наслухайте, киньте вигадки старі, всіх богів своїх цурайте, інше стало на порі. Вас ніхто не розуміє, нам потрібна дань нова, тільки те на серце діє, що із серця виплива. Іде на скелі. Хор. Раз тебе, страшна потворо, те грання так дійняло, то з очей не бризне скоро сліз блажених джерело. Хай померкне сонце ясне, у душі в нас світло є, дасть усе нам серце власне, чого світ нам не дає. Елена, Фауст і Евфоріон в описаному вище вбранні. Евфоріон, чи веду я спів дитинний? Вам одрада то задрад, чи піду я в танчик звинний? Ваше серце б'ється в лад. Елена, де любов єднає двоє, вище людське щастя там, де кохання створить троє, то небесна розкіш нам. Фауст, те, що снилось, все здійснилось. Твій бо я, а ти моя. Лиш би все те не змінилось, одного бажаю я. Хор в любім лагіднім маляті, світлі мрії многих літ. Хай розквітне в благодаті тої спілки красний цвіт. Евфоріон, дайте побігать, дайте погратись, у високості безмежні знятись, смілим бажанням повен я вкрай. Фауст, ой, стиха, стиха, землі держися, падіння й лиха постережися, сину коханий, нас не вражай. Евфоріон, не хочу долі, нудьги та скуки, пустіте одіж, пустіте руки, пустіте кудрі, все ж це моє. Елена, подумай, чий ти, кому належиш, що може вийти, коли збентежиш його блаженство, моє й твоє. Хор, боюсь, що спілку він розіб'є. Елена і Фауст, будь же покірливий, син любимий, порив невмірливий, лагідно стримуй, тіш свою вроду. В тиші долин, Евфоріон, вам на догоду дам собі впин. В'ючися поміж хором і пориваючи його до танцю, в жвавім народія в'юся навкруг, гарна мелодія, гарний танечний рух. Елена, добре єси вчинив, коло красунь повів, владний танець. Фауст, ні, втім нема добра, якась непевна гра, де ж їй кінець? Евфоріон і хор, танцюючи і співаючи, в'ються, переплітаються в колі. Хор, влад підіймаючи, ручки тендітні, кудрями маючи в грі самоцвітній, діл ледь торкаючи, ніжкою зграбною, всюди зринаючи, постаттю звабною, причарувало нас, любе дитя, і полонило враз наші чуття. Пауза. Евфоріон. Найшов я зграю прудких газелей, і з ними граю, радий веселий, вже я мисливець, ви дичина. Хор. Біжи тихіше, щоб нас піймати. Ми всі радніші тебе обняти. У нас, красунчику, мета одна. Евфоріон. Ну, пошугаєм полем і гаєм. Я ж бо милую здобич легку, що взято силою, те до смаку. Гелена і Фауст. Ну й шаленство, ну й свавілля. Годі ж дать од нього в пину, стогне гай. Луна Поділля, мов роги гудуть гучливі. Що за гамір? Що за гам? Хор, швидко пробігаючи поодинці. Мимо нас усіх пробіг він, гордівливий і глузливий. Найдикішу ось настиг він і схопив на заздрість нам. Евфоріон, несучи молоде дівчатко, я маленьку гордівницю приголублю силоміцю, вперті губи поцілую, пружні груди помилую, силу сильного явлю, волю вільного вволю. Дівча, геть од мене, в цьому тілі теж є смілий вільний дух, наші волі рівні в силі, ми не зносимо на рух. Із зухвалого насильця не сміюся я сама, обпалю тобі як крильця, загорівшись жартома. Займається, здіймаючись угору, линь за мною в синь безжурну, линь за мною в тінь похмурну, линь за тим, чого нема. Евфоріон, обтрушуючи рештки полум'я. Тут гущина лісів, хмура тіснота скал, рве мене вшир морів рвійний юнацький пал. Буйного вітру квиль, буряний рокіт хвиль, манять мене завжди, хочу туди. Стрибає все вище по скелях Гелена, Фауст і Хор. Він дедалі пнеться ввись, ой, дитино, бережись. Евфоріон, вище, вище підіймуся, ширше, ширше подивлюся. Знаю вже, де це я, між островів сія. Пелопса, любий край, хвиль і вітрів розмай. Хор, якщо ці гори й ліс тобі не милі, глянь, виноград поріс всюди по схилі, мов у зимнім раю. Віття плоди аж гнуть в лагіднім цім краю, лагідним будь. Евфоріон, мрієте ви про мир? Віриш у мрії, вір, бій нині оклик мій, бій, переможний бій. Хор, хто прагне воїн і зневажа спокій, той недостоїн щастя, надій. Евфоріон, краю цього сини знають огонь війни. В бій вони сміло йдуть, кров свою щиро лють. Дух їх не скориться з роду ярму. Хто з гнітом бореться, слава тому. Хор знявся вгору, подивіться, а здається, немалий, весь іскриться, ніби криця. У побідний рветься бій. Евфоріон, що там стіни, що там мури? Сам собою кожен будь. Кращий захист проти бурі, чоловіка мужня грудь. Хочеш в вільній жить країні, зброю звір і в бою вир. Кожна жінка – героїня, кожен хлопчик – богатир. Хор, слава поезії, вись до небес її, хай, мов ясна зоря, звідти вона сія, і з далин луна, всім нам чутна, гучна пісня твоя. Евфоріон, ні, вже не лагідна дитина, юнак озброєний гряде, а з ним хоробрая дружина. Всесильне, вільне, молоде, мерщій у бій, той шлях до слави приведе. Гелена і Фауст, на порозі існування, ледь узрівши світло дня, десь до горя, до страждання, ти вже рвешся навмання. Ти ж нам свій чи чужий, чи союз наш маячня? Евфоріон, Вам чути з моря грім прибою, вам чути з поля грізний клич. То рать на рать іде стіною, на смертну брань, на люту січ. В бій піти і полягти – це ж така звичайна річ. Гелена, Фауст і Хор, бійся заміру страшного, в бій іти і полягти. Евфоріон, ні, дивитись не спромога, мушу браттям помогти. Гелена, Фауст і Хор, там небезпека, жах, певний загин. Евфоріон, хай крил могутній змах, вгору, угін, далі, вперед, вперед, в бою пожар. Кидається в повітря, одіння якусь хвилю несе його, голова йому сяє, за ним лягла смуга світла. Хор, згубний, безумний лед, ікар, ікар. Прекрасний юнак падає до ніг батькам. У загиблому ніби впізнають знайому постать. Але тілесне миттю щезає, в небо кометою зноситься ореол. Долі лишається тільки одіж, ліра і мантія. Гелена і Фауст, щастя втеряли ми, горе прийшло жахне. Евфоріон, голос із глибини, мати у царстві тьми, не покидай мене. Пауза. Хор, жалібний спів, не покинем, де б не був ти, не журися самотою, хоч од нас і полинув ти, серцем завжди ми з тобою. Ні, талант твій, не нещасний, геть тужіння жалібні, дух великий, спів прекрасний, мав ти в ясній хмурі дні. Родом славний, міцю сильний, ти життя земне любив, та бентежний і свавільний рано сам себе згубив. Мав ти зір очей всезрящих, серце світу навстіжень, мав любов жінок найкращих, неповторний дар пісень. Ти ж зірвався вдаль сміливо, все пустивши на одчай, занедбавши бунтівливо і закони, і звичай, мов натхненний духом віщим, аж до неба шугонув. Ти погнався за найвищим та його не осягнув. Хто ж осягне? Хто зуміє темну долю побороть, як у злигоднях німіє кров'ю сходячи народ? Ну, мож нової співати, хто в жалобі там поник, та ж земля всеплідна мати родить співи з віку в вік. Повна пауза, музика вривається. Гелена до Фауста. Немов про мене древнє слово сказано, з красою щастя довго не вживається. Життя й кохання ниті розриваються, і з тим прощаюсь я сумуючи. Востаннє, друже, міцно обнімімося. Прийми мене, о Персефоно, з отроком. Обіймає Фауста, тіло її зникає, одіння лишається у нього в руках. Форкіада до Фауста. Держи хоч, що лишилося тобі, Не випускай одіння, бо гляди, ще демони розшарпають його і десь замчать в Аїд. Держи міцніш. Це не богиня вже, що ти втеряв, а все ж божественне. Візьми собі коштовний дар і вгору підіймись. Знесе тебе він над усе земне, в ефірну вись, ширяй там досхочу. Побачимось пізніше, вже не тут. Одіння Гелени розпливаються хмарою, огортають Фауста, підіймають його вгору і линуть із ним у далину. Форкіада бере з землі ліру й шати Евфоріона, виступає на передній кін, підіймає останки вверх і мовить: «Так часом найдеш, не шукавши. Щоправда, полум'я нема вже, та нам не жаль таких утрат. Є чим і так поетів наставляти, під'юджувать до розброту і звад. Не можу я талантів наділяти, даватиму хоч одяг на прокат». Сідає на передньому коні під колоною. Панталіда: «Спішіть, дівчата, вже тепер звільнились ми від чар страшної відьми Фесалійської. Ущух і гам тих звуків хитро сплетених, що різав слух і розум заморочував. Біжим в Аїд, туди бо подалася вже сама цариця. Випадає й челяді вступити вірно й щиро у сліди її. Вона вже там, край трону незглибимої». Хор: «Добре царицям, добре їм скрізь. Навіть в Аїді зверху вони, з рівними рівні сходяться там і з Персефоною в дружбі живуть. Нам же йти в глушінь у нетрі, в оболоні Асфоделий, між сумними тополями та посохлими вербами, невеликі нам радощі, кажанами шарудіти, смутно, безживно, примарно». Панталіда: «Хто імені не має й благородності, належить той стихіям, розпливіться в них, а я піти бажаю за царицею, бо вірність може стати безсмертним подвигом». Іде геть. Всі разом знову прийшли ми до світлого світу. Хоч не істоти ми, чуємо, знаємо, а до Аїду не вернемо більш. Вічно живуща природа право над нами взяла, ми знов як духи над нею». Перша частина хору. В гіллі, в вітті ми розбудем шумний шепіт, томний трепет. От коріння до верхів'я сік погонним живодайний, і листками, і квітками рясно й красно закосичим кучеряві дерева на багатий урожай. Вспіє овоч, враз зберуться юрби люду, юрми скоту, всі хапають, всі ласують, набігають і юртують перед нами, як богами, всі схиляються кругом. Друга частина хору. Ми огорним ніжним валом ті дзеркальні стіни скальні, колихатимемось любо, приголублюючи їх, вчуєм, вловим кожен звук ми, щебет птахів, шепіт плавнів чи страшливий окрик пана, і тут же відгук свій шлемо. Ми відшумлюємо шуму, ми відгромлюємо грому, стосоткротною луною кожен голос віддамо. Третя частина хору. Ми, сестрички, моторніші, побіжимо ручаями, Нас бо надять, нас бо ваблять дальні пагорби квітучі, поллімося далі й далі, пов'ємося за крутками, все лугами, морогами, до садів та до осель, там, де пишні кипариси тонко в небо піднялися, понад берег, понад води, понад весь той круговид. Четверта частина хору. Ви гуляйте всі, де знайте, ми ж окриєм шумним роєм горб, де лози виноградні повелися по тичках. Там щоднини, щогодини видно працю винороба, клопотання ревне й щире за непевний урожай. Він копає, він сапає, підгортає, в'яже, ріже, всіх богів опоміч молить, бога сонця більше всіх. Тільки Вакх розкошолюбний про слугу свого не дбає, все лежить у холодочку, з фавном грається малим, щоби мрій йому навіять і приємно захмелити. Досить є для нього завше у міхах, глеках, у кінвах, справа й зліва, в темних гротах, у запасино навік. Всі ж боги тим часом добрі, а найпаче Феб присвітлий, віють, гріють, поять, живлять ягід кетяги рясні. Де винар трудився тихий, там стоїть веселий гамір, серед лоззя, поміж листям, всюди чути жвавий шелест, скрип кошів, брящання відер і кректання повних нож. Все те йде в велику катку до давильників під ноги. Свіжі, чисті виногрона топчуть потоптом вони. З ягід чавлених струмує, аж шумує сік п'янкий. Ось озвалися кимвали, мідні вдарили литаври, бо з містерій вже свавільно розповився Діоніс. З козлоногами танцює, з козлоніжками дрібцює, а між ними репетує ще й силенів довговух. Всюди ратиці зухвалі, без жалю пристойність топчуть, заморочується розум, вуха ревнява глушить, голова й живіт вже повні, а п'яниць до чарки тягне. А як хто не втратив тями, лиш посилює гармидер, щоб налить вина нового, спорожняй старі міхи. Заслона спадає. Форкіада випростовуються велетенські на передньому коні, сходить із котурнів, відслонює маску і покривало, і являється у вигляді Мефістофеля, щоб у разі потреби витлумачити п'єсу в епілозі.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Ходжес знову в кімнаті для допитів номер 4. У своїй щасливій КД номер 4. Але цього разу він не по той бік стола. Навпроти Піта Гантлі і Пітової нової напарниці, ефектної дівиці з довгим рудим волоссям і мрійливо-сірого кольору очима. Допит колегіальний, але це не змінює базових фактів. Його машину було підірвано, причому загинула певна жінка. Інший факт той, що допит залишається допитом. «Чи немає це якогось стосунку до Мерседес-кілера?» – запитує Піт. «Як ти гадаєш, Біллі? Я маю на увазі, це першим приходить до голови, чи ти так не вважаєш, пам'ятаючи про те, що жертвою стала сестра Олівії Трелоні?»
1: «Ось воно. Жертва.
0: Жінка, з якою він спав уже після того, як дійшов у своєму житті до того пункту, де, як він думав, ніколи вже не спатиме знову з жодною жінкою. Жінка, яка вміла його розсмішити і дарувала йому втіху. Жінка, яка була не менше за нього напарницею в цьому останньому розслідуванні, аніж ним, бодай, колись був Піт Гентлі. Жінка, яка морщила до нього носа і передражнювала його, «Щоб я ніколи не чув, аби ти називав їх жертвами», – казав йому Френк Следж колись, у ті давні дні, але саме зараз він мусить із цим миритися. «Я не бачу, яким чином це може бути», – каже він м'яко. «Я розумію, як воно виглядає, але інколи сигара – це просто дим, а випадковий збіг є просто випадковим збігом». «Як ви?» – починає Ізабель Джейнс, але потім хитає головою. «Це неправильне формулювання. Чому ви познайомилися з нею? Ви самотужки займалися розслідуванням справи міського центру?» «Грався в дядюру з великим рахунком. Це те, чого вона не промовляє, мабуть, з поваги до Піта. Той, кого вони зараз допитують, він же врешті-решт старий Пітів колега та приятель, який був тягнув разом з ним в одній упряжці, цей огрядний чолов'яга в пом'ятих костюмних штанах і заляпаній кров'ю білій сорочці, з краваткою, яку він пов'язав собі вранці, зараз розпущеною до половини його великих грудей. «Можна мені випити води, перш ніж ми почнемо? Я все ще в потрясінні. Вона була доброю пані. Джейні була кимсь набагато більшим за просто це. Але холодна частина його мозку, яка наразі, поки що принаймні, тримає гарячу в клітці, підказує йому, що це правильний спосіб дії. Це той шлях, який виведе до решти його історії так, як вузька естакада виводить на чотирисмужне шосе. Піт підводиться і виходить. Ізабель не каже нічого, поки той не повертається. Вона просто вдивляється в Ходжеса тими своїми мрійливо-сірими очима. Ходжес одним ковтком випиває половину паперового стакана, а потім мовить: «Окей, треба почати з того ланчу, за яким ми бачилися в Демазіо. Пам'ятаєш, Піте?» «Звичайно. Я розпитував тебе про всі ті справи, над якими ми разом були працювали. Великі, я маю на увазі, до моєї пенсії. Але насправді мене цікавила бійня при міському центрі. Гадаю, ти це розумів». Піт не каже нічого, але злегка усміхається. «Ти пам'ятаєш, я тоді спитав, чи не думається тобі про місіс Трелоні, особливо про те, чи не казала вона тоді правду, коли запевняла нас, що немає запасного ключа». «Ага. Що мене насправді торкало? Чи ставилися ми до неї справедливо, по-людському? Чи не зашорювало тоді нас те, якою вона була?» «Що ви маєте на увазі, під якою вона була?» – питає Ізабель. «Ще та неприємна срака, смикана і пихата, із усякого приводу вразлива. щоб роздивитися це трішки під іншим кутом, відволічемося на хвильку і уявімо собі всіх тих людей, які вірили Доналду Дейвісу, коли той заявляв, що він невинний. Чому? Тому що він не був смиканим чи пихатим, і не був вразливим з усякого приводу. Він насправді умів подавати себе як враженого горем невтішного чоловіка, і сам був привабливим на вигляд. Я бачив його одного разу на 6-му каналі, і та їхня гарненька блондинка, ведуча, буквально аж стегна скулювала. «Це бридко», – каже Ізабель, але каже це з усмішкою.
1: «Йо, але ж правда, він був чарівливим. Олівія Трелоні натомість була античарівливою. Отож, я й почав собі міркувати, а чи надавали ми її розповіді справедливої ваги?»
0: «Надавали»,
1: – рішуче відгукується Піт. «Можливо, надавали. Так от, я собі на пенсії маю вдосталь вільного часу, занадто багато вільного часу. І от одного дня, якраз перед тим, як я запросив тебе на ланч, Піте, я собі кажу, припусти, що вона дійсно розповідала правду, і якщо так, то де дівся другий ключ? А потім, це було відразу після нашого ланчу, я почав шукати на цю тему що-небудь в інтернеті. І знаєш, на що я натрапив? На такий собі технопристрій, який називається «викрадач писку».
0: «Що воно таке?»
1: – питає Ізабель.
0: «Ох, чоловіче», – каже Піт, – «ти насправді думаєш, ніби якийсь комп'ютерний геній вкрав сигнал її ключа? А потім йому просто пощастило десь в глибині бардачка або під сидінням знайти її запасний ключ? Той запасний ключ, про який вона забула?»
1: «Біле, це видається доволі притягнутим за вуха. Особливо, коли згадати, що фотографія цієї жінки в якомусь довіднику могла б слугувати ілюстрацією до статті про тип А». «Спокійно, немов це не він якихось 3 години тому накривав своїм піджаком відірвану руку коханої ним жінки, хоч же стисло викладає те, що дізнався про викрадення коду Джером, видаючи це за результат зробленого ним власноруч в інтернеті дослідження. Він розповідає їм, що поїхав у кондо на Озерній авеню побалакати з матір'ю Олівії Трелоні. Та й чи була вона ще живою, я не знав, напевне, але з'ясувалося, що там тепер живе сестра Олівії Джанель. Він обминає свій візит до садиби в Цукрових Пригірках і розмову з Редні Піплзом, охоронцем з фірми «Невсипущі», тому що це може підвести до запитань, на які йому було б далебі важко відповісти. Надійде час, і вони про все дізнаються. Але зараз він уже дуже близько підібрався до містера Мерседеса. Він точно це знає. Трішки часу. Це все, що йому потрібно, сподівається Ходжес. Місіс Паттерсон мені розказала, що її мати тепер у санаторії для перестарілих приблизно миль за 30 звідси. «Сонячні акри» називається. Вона запропонувала поїхати туди зі мною, щоб мене відрекомендувати, щоб я міг поставити там кілька запитань.
0: «Навіщо б їй це було робити?»
1: – питає Ізабель. «Тому що вона вважала, що ми могли сильно тиснути на її сестру, і це призвело до її самогубства».
0: «Дурниці», – кидає Піт.
1: «Я не збираюся з тобою про це сперечатися, але хід думок ти розумієш, правильно? І надію очистити її сестру від звинувачення в недбальстві». Піт жестом показує йому, щоб продовжував. Хоче так і робить, після того, як допиває свою воду. Він хоче вибрати звідси. На цей час містер Мерседес уже мусив прочитати послання Джерома. Якщо так, він може тікати. Ходжесу таке згодилося б. Людину, яка втікає, легше помітити, ніж ту, яка ховається. Я опитав стару пані і не отримав нічого. Усе, на що я спромігся, це її розтривожити. Скоро потому в неї стався інсульт, і вона померла.
0: Він зітхає. Місіс Патерсон, Джанель, була прибита горем.
1: Вона теж злилась на вас?
0: Питає Ізабель. Ні, тому що це була її ідея. А потім, коли її мати померла, вона не знала нікого в нашому місті, окрім материної сиділки, яка й сама вже дуже далеко не молода. Я тоді дав їй свій номер, от вона і зателефонувала мені, сказала, що їй потрібна допомога, особливо зі зграйкою родичів, що злетяться, яких вона ледве знає, і я радо погодився допомогти. Джанель писала некролог, а я займався іншими справами.
1: Чому вона була у вашій машині, коли та вибухнула?
0: Ходжес ж пояснює про нервовий зрив Холлі. Він не розповідає про те, що в останній момент Джейні забрала і одягла на себе його новий капелюх. І не тому, що це розхитає його історію, а тому, що це так боляче згадувати.
1: «Окей?» – каже Ізабель. «Ви познайомилися з сестрою Олівії Трелоні, яка сподобалася вам настільки, що ви називаєте її на ім'я». Ця сестра організовує сеанс запитань і відповідей зі своєю матінкою. У матінки інсульт, і вона помирає, можливо, тому, що її розтривожує переживання всього того знову. Сестру підірвано після похоронної служби у вашій машині. І ви все ж таки не вбачаєте тут жодного зв'язку з Мерседес-кілером?
0: Ходжес розводить руки. Якби той парубок міг дізнатися, що я про щось розпитую. Я ж не давав оголошення в газету. Він повертається до Піта. Я ж нікому про це не розповідав, навіть тобі. Піт явно усе ще під враженням від тієї думки, що їхні особисті відчуття до Олівії Трелоні могли замазати розслідування, має похмурий вигляд. Хоча це не особливо бентежить, бо саме так це тоді і трапилося.
1: Ні, ти в мене тільки випитував про це тоді, за ланчем.
0: Хоча дарує йому широку посмішку. Це змушує його шлунок згорнутися брижами, як оригамі. «Аго!» – гукає він. «Тоді ж я пригощав, хіба не так?
1: Хто ж заради Царства Небесного ще міг би хотіти вас підірвати?»
0: Питає Ізабель.
1: «Санта-Клаус заніс вас до списку неслухняних дітей?
0: Якщо наздоги, то я поставив би власні гроші на сімейку Абасія. Скільки тих гівнюків, Піте, ми прибрали тоді по збройній справі у 4-му році?
1: Дюжину, а може і більше, але...
0: Йо. А всього через рік, за актом Рікко, ще вдвічі понад те. Ми їх вщент розшматували». І Фабі Ніс тоді сказав, що вони дістануть нас обох.
1: Біллі? Абасія не може дістати нікого. Фабріціо мертвий, його брат у притулку для божевільних, де він вважає себе Наполеоном чи ще кимсь, а решта у в'язниці.
0: Ходжес усього лиш кидає на нього один погляд.
1: «Окей», – каже Піт, – «неможливо переловити геть усіх тарганів, але це все одно скажена ідея». З усією моєю повагою, друже, але ти всього лиш відставний туптун, пенсіонер.
0: Правильно, що означає, вони можуть мене запопасти, не створивши пожежної тривоги. Ти ж, з іншого боку, все ще маєш золотий щит, пришпилений до твого портмоне. Це анекдотична ідея, каже Ізабелі і складає руки собі під грудьми, немов говорячи, «Оближмо з цим». Ходжес знизує плечима. Хтось спробував підірвати мене, і я не можу повірити, ніби той мерседес-кілер якимсь чином отримав екстрасенсорний сигнал, що я цікавлюся справою загубленого ключа. Ба навіть якби й отримав, навіщо йому прибирати мене? Яким чином це могло б привести до нього?
1: «Ну, він божевільний», – каже Піт. «Якщо

Хоч же сповірити не може, як близько вона підібралася. Жіноча інтуїція. Думає він, а потім... Либонь, це добре, що я не скинув більше ваги і не запустив собі у волосся того лайна тільки для чоловіків. Дивись, ну, Піте, я хочу опам'ятатися. Піти додому, випити пива, спробувати покумекати про це. Ти присягаєшся, що нічого не приховуєш? Це ж ти і я, а отже, Ходжес знає свій останній шанс на те, щоб вислизнути чистим, без докорів сумління. А нічогісінько. Піт каже йому, щоб залишався на зв'язку. Він знадобиться їм завтра або в п'ятницю для формального протоколу. Без проблем. А от ще що, Піте. У найближчому майбутньому я би робив швиденький огляд своєї машини, перш ніж сідати в неї, якби був на твоєму місці. Уже в дверях Піт кладе руки на плечі Ходжесу і стискає їх. «Мені шкода», – каже він. «Шкода, що таке трапилося і що довелося ставити усі ці запитання». «Та все гаразд. Ти робиш свою роботу». Піт дужче стискає Ходжеса за плечі і шепоче йому на вухо. «Ти таки щось приховуєш. Чи ти гадаєш, я приймаю пігулки для утопіння?» Якусь мить Ходжес обдумує свої можливості, потім згадує слова Джені. «Він наш?» Він бере Піта за руки, майже впритул дивиться йому в обличчя і каже: «Для мене все це така ж точно загадка, як і для тебе. Повір мені».

0: перетинаючи зацікавлені погляди і зводячи на ніц запитання, Ходжес іде повз стіла приміщення детективного відділу з кам'яним обличчям, яке розпливається лише раз. Кесі Шін, з котрою він найчастіше працював у парі, коли Піт був у відпустці, каже: «Подивись на себе, усе ще живий і бридкіший, ніж завжди». Ходжес усміхається. «Кого я бачу? Невже це Кесі Шін, ботоксна королева?» Він піднімає руку, ніби захищаючись, коли вона хапає зі свого столу прес-пап'є і жартома замахується. Усе це відчувається одночасно фальшивим і реальним, як ті жіночі бої у пополудневих телепередачах. У коридорі біля автоматів з наїдками і содовою ряд стільців. На двох із них сидять тітка Шарлотта і дядько Генрі. Холі з ними немає, і Ходжес інстинктивно торкається чохла для окулярів у себе в кишені штанів. Він питає у дядька Генрі, чи покращило йому. Дядько Генрі каже, що так, і дякує йому. Він повертається до тітки Шарлотти і питає, як вона почувається. «Зі мною все гаразд, а от за Холлі я турбуюся. Гадаю, вона винить себе, бо спричинилася до... Ну, ви розумієте?» Ходжес розуміє. Спричинилася до того, що Джені повела його машину. Звичайно, Джені у всякому випадку сиділа б у ній, але він сумнівається, що це змінило б почуття Холі. «Мені хотілося б, аби ви з нею побалакали. Ви пов'язані з нею якимсь таким чином?» Її очі набирають неприємного блиску. «Так, як ви були пов'язані з Джанель. Мабуть, маєте якийсь такий підхід?»
1: «Я це зроблю», – каже Ходжес, і він таки зробить, але спершу з нею побалакає Джером.
0: Тобто, якщо номер на чохлі для окулярів дійсний, наскільки він розуміє цей номер, за яким дзвонить дротовий телефон?
1: «Де саме? У Цинциннаті, у Клівленді?»
2: «Я сподіваюся, від нас не вимагатимуть впізнання її»,
0: – мовить дядько Генрі. В одній руці він тримає пластиковий стакан з кавою. Він її навіть не торкався, і Ходжеса це не дивує. Кава в поліцейському відділку славетна своєю гидотністю.
2: «Як ми можемо? Її ж розірвало на шматочки».

«Не будь ідіотом», – втручається тітка Шарлота. «Вони від нас цього не вимагатимуть. Вони не можуть». Ходжес скаже, якщо в неї коли-небудь знімали відбитки пальців, у більшості людей їх знімали, цього буде достатньо. Вам можуть показати фотографії її одягу або щось з особистих прикрас. «Звідки нам знати її прикраси?» – схлипує тітка Шарлотта. «Якийсь коп, що якраз точив собі воду, озирається на неї. Я ледь помічала, в чому вона була одягнена. Ходжес здогадується, що вона склала ціну кожному шву, але не коментує. У них можуть матися інші запитання, деякі з них про нього. Це не забере багато часу. Там є ліфт, але Ходжес убирає сходи. На майданчику поверхом нижче він притуляється до стіни, очі заплющені, і робить півдюжини глибоких, тремтливих вдихів. Тепер уже приходять сльози. Він утирає їх рукавом. Тітка Шарлотта виразила турботу щодо Холлі. Турботу, яку поділяє і Ходжес, але жодної журби по своїй розірваній на шматочки племінниці. Він здогадується, що найбільший інтерес тітки Шарлотти щодо Джейні зараз стосується того, що трапиться з тими милими грошенятами, що їх успадкувала Джейні від своєї сестри. Я сподіваюся, що вона заповіла їх якомусь курва шпиталю для собак, думає він. Ходжес сідає із захеканим кректанням. Використовуючи одну зі сходинок як імпровізований стіл, він викладає туди чохол для окулярів, а потім з портмоне пом'ятий блокнотний аркуш із двома рядами цифр на ньому.

0: Алло?
1: Голос слабкий, несміливий.
0: Алло? Хто це?
2: Мене звуть Джером Робінсон, мем. Біл, хоч, здається, мусив вам сказати, що я можу подзвонити.
1: Тиша.
2: Мем?
1: Джером сидить за комп'ютером, стискаючи свій андроїд, так, що ледь його корпус не тріскається.
2: Міс Джибні?
0: Я тут.
1: Це звучить мало не зітханням.
0: Він сказав, що хоче впіймати людину, яка вбила мою кузину. Там був жахливий вибух.
2: Я знаю,
1: каже Джером. Далі по коридору Барб тисячний раз починає крутити новий диск довколишніх. Він називається «Поцілунки на півдорозі». Він поки що не довів Джерома до оскаженіння, але з кожним новим програванням оскаженіння стає чимраз ближчим. Тим часом жінка на тому боці лінії почала плакати.
2: «Мем, міс Джібні, я дуже співчуваю вашій втраті».
0: «Я її майже зовсім не знала, але вона була моєю кузиною, і вона була доброю до мене, і містер Ходжес також. Ви знаєте, що він у мене спитав?»
2: «Ні, аж ніяк».
0: «Чи я поснідала? Хіба це неуважність?»
2: «Так-так, я певен»,
1: каже Джером. Він усе ще не може повірити, що жвава, життєрадісна леді, з якою він вечеряв, тепер мертва. Він пам'ятає, як іскрилися в неї очі, коли вона сміялася, і як вона передражнювала манеру Біла промовляти оте його «йо». А тепер він на телефоні з жінкою, якої ніколи не бачив, дуже дивною жінкою, судячи з того, що він чує. Розмова з нею вчувається як розряджання якоїсь бомби.
2: «Мем, Біл попросив мене приїхати туди».
0: «Він приїде з вами?»
2: «Саме зараз він не може. Зараз він зайнятий іншими справами».
1: Знову якийсь час тиша, а потім голосом таким тихим і несміливим, що він його ледь дочуває, Холлі питає:
0: «А ви безпечні? Тому що мене дуже тривожать люди, розумієте? Дуже тривожать».
2: «Так, мем, я безпечний».
0: «Я хочу допомогти містеру Ходжесу. Я хочу допомогти впіймати того чоловіка, який це зробив. Він, мабуть, божевільний, як ви гадаєте?»
2: «Так»,
1: каже Джером. Далі по коридору починається наступна пісня, і дві малі дівчинки, Барбара та її подружка Хільда, видають радісне верещання майже такої висоти, що може потрощитися скло. Він думає про 3 чи 4 тисячі таких Барбар і Хільд, які завтра ввечері верещатимуть в унісон, і дякує Богові, що цей обов'язок перебрала на себе його мати.
0: «Ви могли б приїхати, але я не знаю, як впустити вас досередини»,
1: каже вона.
0: «Мій дядько Генрі, коли йшов звідси, ввімкнув охоронну сигналізацію, а я не знаю коду. Я думаю, ворота він теж замкнув».
2: «У мене з усім цим порядок»,
1: каже Джером.
0: «Коли ви приїдете?»
2: «Я зможу бути там за півгодини».
0: «Якщо ви говоритимете з містером Ходжесом, ви зможете передати йому дещо від мене?»
2: «Звичайно».
0: «Скажіть йому, що мені теж сумно».
1: Вона робить паузу.
0: «І що я приймаю Лексапро. Про...»

Надвечір тієї середи Брейді, скориставшись однією зі своїх кредитних карток на ім'я Ралфа Джонса, вписується до гігантського мотелю 6 поблизу аеропорту. При ньому маються валіза і рюкзак. У рюкзаку одна переміна білизни. Це все, що йому знадобиться в ті кілька годин життя, які йому ще залишилися. У валізі лежить подушка, паркінг для гузна, сечоприймач Урінеста, фотографія в рамці, кілька саморобних детонаторних перемикачів. Він сподівається, що йому вистачить і одного, але запас ніколи не буває зайвим. Річ друга – кілька заповнених підшипниковими кульками пакетів «Глед» і достатньо саморобної вибухівки, щоб до небес підірвати весь цей мотель і сусідню з ним парковку. Він повертається знову до «Субару» і витягає з машини найбільшу річ – з деяким зусиллям витягає, вона ледве туди була влізла. Заносить її до свого номера та притуляє до стіни. Він лягає на ліжко. Голова на подушці відчувається ним дивно. Голо, яким чином навіть сексуально. Він думає, у мене була смуга невдач, але я її переїхав і все ще міцно тримаюся. Він заплющує очі. Невдовзі він уже хропе.

0: Жером зупиняє свій ренглер на бузковому проїзді, майже торкаючись його носом закритих воріт садиби номер 729. Вилазить із машини і натискає кнопку виклику. У нього є причина тут бути. Якщо зупиниться і почне питатися хтось із патрульних охорони цукрових пригірків, але вона згодиться тільки, якщо жінка в будинку це підтвердить, а він не впевнений, що може на неї покластися. Його попередня розмова з цією пані натякає на те, що в неї далебі не всі кліщатки котяться рівним шляхом. Але як там не могло бути, але ніхто до нього не чіпляється. І простоявши там хвильку чи дві з силуваним виглядом повної приналежності цьому місцю, це один з тих випадків, коли він особливо почувається чорношкірим. Він чує Холлі.
1: «Так. Хто там?»
0: «Це Джером, міс Джібні, друг містера Ходжеса».
2: Пауза триває так довго, що він вже готовий знову натиснути кнопку, але нарешті вона промовляє.
1: «У вас є код воріт?»
0: «Так».
1: «Гаразд. Якщо ви друг містера Ходжеса, гадаю, ви можете звати мене Холлі».
0: Він набирає код, і ворота відчиняються. Він заїжджає і бачить, як вони зачиняються за ним. Поки що все йде добре. Холлі стоїть за передніми дверима, вдивляється в нього крізь одне з бокових віконець, наче арештантка в якійсь особливо охоронюваній зоні для побачень. На ній халат поверх піжами і волосся в повному безладі. Короткий кошмарний сценарій проноситься у Джерома в голові. Вона натискає тривожну кнопку, майже, напевне, та міститься поряд з тим місцем, де вона зараз стоїть. А коли примчать парубки з охоронної служби, вказує на нього як на грабіжника, або як на можливого гвалтівника-фетишиста, повернутого на жертвах у фланелевих піжамах. Двері замкнені. Він показує рукою на них. Якусь мить Холлі так і стоїть там, наче роботи з мертвим акумулятором. Потім вона відвертає засув. Коли Джером відчиняє двері, починає лунати пронизливе пищання, і Холлі, прикриваючи собі рота обома долонями, робить кілька кроків назад. «Не дайте мені потрапити у неприємності! Я не хочу потрапити у неприємності!» Вона вдвічі дужче нервується, ніж він, і це вивільняє Джерому мозок. Він набирає код на охоронній сигналізації і натискає кнопку «Все під контролем». Пищання припиняється. Холлі падає у примхливо вирізблене крісло, ціни якого на вигляд вистачило б, щоб сплатити за рік навчання у доброму коледжі, хоча, можливо, не в Гарварді. Волосся звисає обабіч її обличчя злиплими крильми.
1: «Ох, це був найгірший день у моєму житті», – мовить вона. «Бідна Джейні, бідна, бідна Джейні. Мені жаль. Але це, принаймні, не моя вина». Вона дивиться на нього з крихким і жалюгідним викликом. «Ніхто не може цього сказати. Я нічого не зробила».
0: «Звичайно, ви не зробили», – каже Джером. Це в нього виходить дещо манірно, але вона трохи посміхається, тож, мабуть, усе гаразд.
1: «А з містером Ходжесом все гаразд. Він дуже-дуже гарний чоловік, навіть попри те, що він не подобається моїй матері».
0: Вона здвигає плечима. «Але хто їй насправді подобається?»
1: «Він у порядку», – каже Джером,
0: хоч сам сумнівається, що так і є насправді.
1: «Ви ж чорний», –
0: каже вона, дивлячись на нього широко розчахнутими очима. Джером дивиться вниз собі на руки. «Так і є. Хіба ні?» Вона розсипається дріб'язком пронизливого хихотіння.
1: «Пробачте мені, це було так грубо. Усе гаразд з тим, що ви чорний?»
0: «Чорний потворний», – промовляє Джером. «Звісно, це так. Абсолютно потворний». Вона підводиться, кусаючи собі нижню губу, а потім різко, з явним зусиллям волі, викидає вперед руку.
1: Давайте знайомитися, Джероме.
0: Він потискає її долоню. Вона в неї волога. Це як ручкатися за лапку з якимсь маленьким, зляканим звірком.
1: Нам треба поспішати. Якщо повернеться моя мати з дядьком Генрі і застануть вас тут, у мене будуть неприємності.
0: У вас? Думає Джером. А як щодо одного чорного хлопця?
1: Жінка, яка тут жила, також була вашою кузиною, так?
3: Так. Олівія Трелоні. Я її востаннє бачила, коли ще навчалася у коледжі. Вони з моєю матір'ю ніколи не були в злагоді.
0: Вона дивиться на нього зі значливістю.
1: Я змушена була кинути коледж. У мене були певні проблеми.
0: Джерома й не сумнівається, що були.
1: І є. А проте є в ній щось, що йому подобається. Хто знає, що це таке? Напевне ж, це не її сміх, як залізом по склу.
0: Ви знаєте, де її комп'ютер?
3: Так, я вам покажу.
1: Ви зможете все швиденько зробити?
0: Я мушу, думає Джерома.

0: Комп'ютер покійної Олівії Трелоні захищено паролем, але по-дурненькому. Бо коли Джером перевертає клавіатуру, він знаходить на дні зроблений напис «Отрелло». Холлі, яка стоїть у дверях, смикуючи вгору вниз комір свого халата, бурмоче щось, чого він не може розібрати. «Га? Я спитала, що ви шукаєте? Ви дізнаєтеся, якщо я те знайду». Він відкриває пошуковик і друкує в полі для запитів «Плачуче немовля». Нема результату. Він пробує «Ридаюча дитина». Нічого. Він пробує «Лементуюча жінка». Нічого. Воно може бути прихованим. Цього разу він чує її слова ясно, бо її голос звучить просто йому біля вуха. Він аж злегка здригається, але Холлі цього не помічає. Вона нагнулася, впершись руками собі в прикриті домашнім халатом коліна, і дивиться на монітор Олівії. «Спробуйте аудіофайл». Ідея цілком слушна, тож він її втілює, але й тепер нема нічого. «Окей», – каже вона, – «перейдіть до системних налаштувань і подивіться в звуках». «Холі, все, що там є, це контроль вихідного і вхідного сигналів. Отаке всяке». «Ну, що не ясно. Все одно спробуйте». Вона вже перестала кусати собі губи. Джером робить. Під меню виходу бачить список зовнішня акустика, навушники та оновити звукові драйвери. Під входом є вбудований мікрофон і лінійний вхід. Нічого такого, чого б він не очікував. «Є інші ідеї?» – питає він у неї. «Відкрийте звукові ефекти, он там зліва». Він повертається до неї. «Аго, а ви знаєтеся на цих речах, хіба не так?» «Я проходила комп'ютерний курс удома. По скайпу мені було цікаво. Ну-мо, подивіться в звукових ефектах». Джером слухняно це робить і моргає від того, що побачив. На додаток до жабки скла, дзижчання, клацання і мурчання, звичайних підозрюваних, там мається щось під назвою «Привиди». Ніколи такого раніше не бачив. «Я теж». Вона так само не дивиться йому просто в обличчя, але в іншому її поводження разюче змінилося. Вона підтягує стілець і сідає поруч із Джеромом, заправляючи ріденьке волосся собі за вуха. «А я ж знаю програми Мака вздовж і впоперек. Це круто. Ні в чому собі не відмовляйте», – каже Джером і задирає долоню. Не відриваючи очей від екрана, Холлі ляскає по ній своєю п'ятірнею. «Зіграй ту, Семе». Він вишкіряється. «Касабланка?» «Так, я дивилася цей фільм 73 рази. У мене є книга фільмів, я записую до неї все, що дивлюся. Моя мати каже, що це ОКР». «Життя це ОКР», каже Джером. Без посмішки Холлі відповідає. «Круто? Ні в чому собі не відмовляйте». Джером висвітлює привиди і б'є по клавіші в воду. З аудіобоксів, що стоять у бабіч комп'ютера, починає голосити немовля. Холі воно не торкає. Вона не хапається за плече Джерома, аж поки не ридає жінка. «Чому ти дозволила йому вбити мою дитинку?» «Хуйло!» – кричить Джером і хапає Холі за руку. Він сам цього навіть не усвідомлює, а вона не забирає від нього свою руку. Вони дивляться на комп'ютер так, ніби в того раптом виросли зуби, і він їх покусав. Мить тиші, а потім знову починає плакати немовля, знову ридає жінка. Програма відпрацьовує 3 цикли, і тоді вже зупиняється. Холлі нарешті дивиться йому прямо в очі. Її власні такі вибалушені, що для них існує небезпека викотитися їй з голови. «Ви знали, що таке мусить трапитися?» «Господи Ісусе, ні», – Можливо, були здогадки, бо інакше Білл не послав би його сюди, але таке... Холі, ви можете з'ясувати що-небудь про цю програму? Ну, типу, коли її було встановлено? Якщо не можете, то і... Посуньтесь. Джером вільно почувається з комп'ютерами, але Холі грає на клавіатурі, наче на Стейнвеї. Після кількох хвилин полювання там і там вона мовить. Виглядає так, що її було встановлено 1 липня минулого року. Ціла купа всього було встановлено того дня. Це могло бути запрограмовано так, щоб воно програвалося у якийсь визначений час, правильно? 3 рази поспіль, а потім зупиняється. Вона кидає на нього нетерплячий погляд. Звичайно ж. Тоді чому ж воно не продовжує програватися тепер? Я маю на увазі, що ви зараз живете тут. Ви б мусили це почути? Вона тицяє мишкою, як скажена, і показує йому дещо ще. Я бачила вже таке раніше. Це підлегла програма, захована в її мейл-контактах. Закладаюся, що Олівія не знала про її присутність там. Вона називається «Лінза». За її допомоги не можна ввімкнути комп'ютер. Принаймні, я так думаю. Але якщо він уже ввімкнутий, ти можеш керувати геть усім зі свого комп'ютера. Відкривати файли, читати електронне листування, дивитись історію пошуків – або деактивувати певні програми, скажімо, після її смерті, зауважує Джером. Ох, кривиться Холлі. Чому той, хто це встановив, залишив тут цю програму? Чому було не стерти її цілком? Не знаю я. Може, він просто забув? Я повсякчас щось забуваю. Моя мати каже, я забула би власну голову, якби вона не була прикріплена до моєї шиї. Йо, моя каже точнісінько так. Але ж хто він? Про кого ми оце балакаємо? Вона міркує. Обоє задумались, і через 5 секунд вони одночасно промовляють. Її айтішник, каже Джером, тоді як Холлі. Її комп-фрік. Джером починає ритися в шухлядах комп'ютерного стола Олівії, шукаючи квитанцію від сервісної служби, рахунок, проштампований сплачено, або якусь візитну картку. Бодай одне щось із такого мусить знайтися, але там нема нічого. Він опускається навколішки і лізе у нішу для колонок під столом. І там теж нічого нема. «Подивіться на холодильнику», – каже він. «Інколи люди ліплять туди всяке таке лайно під магнітики». «Там повно тих магнітиків», – каже Холі, «але на холодильнику нічого нема, окрім картки агента з нерухомості та ще однієї. Охоронної компанії не всипуще. Я думаю, все інше могла познімати Джейні. Мабуть, і повикидала. А тут є сейф?» «Можливо, але навіщо моя кузина клала б картку якогось айтішника до сейфа? Навряд чи вона коштує грошей, чи бодай якусь цінність має. Точно сказано», – киває Джером. «Якщо вона була, то десь поблизу комп'ютера. Вона б не ховала її. Я маю на увазі, що вона навіть свій пароль записала на дні якоїсь там збіса клавіатури. Доволі тупо», – погоджується Джером. «Абсолютно. Схоже, Холлі раптом усвідомило, як сильно вони зблизилися». Вона підводиться і знову відступає до дверей, знову починає смикати себе за комір халата. «Що ви збираєтесь робити далі? Гадаю, краще мені зателефонувати Білу». Він виймає свій мобільний, але перш ніж встигає набрати номер, Холлі гукає його на ім'я. Джером дивиться на неї, застиглу в одвірку, зніяковіло у своїх обвислих домашніх шатах. «У цьому місці, мабуть, брульйон комп'ютерників», каже вона. «Нема такої кількості їх із близька, але все ж таки багато. Він це знає. І Ходжес це також знає, бо сам Джером йому про це і розказував».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 10. На початку 19 століття вся північна частина Подільської губернії, аж до південного краю Старокостянтинівського повіту Волинської, була вкрита густими лісами та болотами. А болота тяглися вздовж річки Рову з протоками Гнилечем і Гванькою. Непрохідні нетрища, непролазні болота купчились особливо в місцевості, де стикаються кордони трьох повітів – Летичівського, Літинського і Могилівського, та коло Чорного острова. Шлях, прокладений по цих пущах, звався Чорним. Сам він цей шлях був страшно важкий і небезпечний, а відхилення від нього вбік неодмінно заводило мандрівника в якесь пекло. В районі цих нетрищ і лежали села – Головщинці, Гатня, Деражня, Красилівка, Вівсяники, Гути та дрібні хутори, яким доведеться зіграти неабияку роль у нашій повісті. У вузькому яру, немов у тріщині, закритій стінами яворів, берестів, грабів, що своїми верховіттями сплітали справжню баню, чорніла печера під двома каменями, що нависли над нею. Саму тріщину утворили струмки найближчого плеса, і тепер вона прорізувала посеред непролазних боліт велике узгір'я. До цього острівця, що звався Чортова Виспа, вела стежка, протоптана через трясовину, і відома лише небагатьом. А втім, коли б навіть її відкрили цю стежку, її могли б обороняти два чоловіки проти тисячі, а тому ярі печера сміливо могли вважатися за неприступні. Був уже пізній ранок, але в яру, а особливо в печері, ще лежав нічний морок. Крізь густу покрівлю гілляк світло ледве пробивалося у звивисті щілини яру, гублячись зеленими відблисками у хвилях туману, що кошлатими клаптями повз по мокрому дну і виривався нагору, чіпляючись за виступи каміннями і оголеного коріння. В чорній дірі, розширеній глиб, ліниво коливався вогник ватри, що догоряла, освітлюючи блідими полисками двох озброєних чоловіків. Вони, розлігшись, як видно, грілися коло вогню, бо в цьому таємничому сховку було сиро й холодно. Один з чоловіків був уже старший за людину середнього віку і скидався на типового старого солдата. Чуб, що стирчав на голові безладною купою, все ще зберігав сліди низької стрижки, а на щетинистій бороді підіймалися кущами колишні бакенбарди. Сіробрудного кольору волосся обрамляло загоріле, обвітрене обличчя цього мешканця похмурої печери, і темно-бронзове обличчя його здавалося в напівтемряві майже чорним. Глибока складка, що лежала між насупленими широкими бровами, надавала виразові обличчя понурої дикості, котру підсилювали поблискуючи злим вогником на червонаво-жовтих білках зіниці. Одягнутий він був у простий селянський одяг, тільки за поясом у нього стирчало два крем'яні пістолі, та таліпився в піхвах довгий ніж. Товариш його у всьому становив цілковиту протилежність. По-перше, він був молодий, вродливий, ставний. По-друге, в тонких рисах його обличчя і у виразі прекрасних очей сяяли благородство і гордість. По-третє, на ньому був гарний шляхетський одяг і цінна зброя, починаючи з коштовної криволі, та й взагалі у всій постаті його видно було шляхетство. «Ну що, Янку, – перервав нарешті мовчанку старший, – давай хоч покуримо, а то геть кишки затягло і під серцем смокче». Янку, то був наш Кармелюк, мовчки подав своєму товаришеві касет з тютюном. «Еге ж, братику, фуражировка сполохувала», – вів далі старший. «А позицію ти вибрав добрячу, і в самому центрі, і ніякий дідько не злопає. Хоч би їх не завадило ескадрон цілий або й два, то ми з тобою перетопили б усіх їх, та й годі». З Вінниці й рушили. То було справді небезпечно. Супостат і супротивник кругом, а в нас ні авангарду, ні прикриття. Спасибі ще людям, що переховували. «Люди тут золоті», – перервав Янко. «Тільки задушені поляками та жидами, та економами. А то б...» «Люди хороші, це правда», – погодився товариш. «Я от і кажу, що коли б не вони, то нас би взяли в ретраншаменти. А тепер, як добрили до пекла, то наче в Христа за дверима». «Та чи тільки ти пояснив товаришам як слід, де наше пристановище?» – спитав з досадою Янко. Найакуратнішим способом залишив зарубки їм, та й за пролазом поставив двох вартових, що провели своїх і остерегли б чорний шлях на всякий випадок, чи не попадеться хто товстопузий. Рудий, Кіт і Лушня подалися на хутори роздобути щось для зубів, та й клич подати людям. «Знаю, та чого й досі їх нема? Чи не попалися в руки панам?» «Не такі вони, під Вінницею, як напав на Андрія Лушню економ з цілим десятком челяді, так він ухопив оголоблю, та так і прочистив собі дорогу. Як махнемо в косою, так двоє й шкреберть. Я до нього був на допомогу, а він кричить: "Не турбуйтеся, дядечку, я й сам". Андрій хороший хлопець, дуже і щирий. Та й Рудий теж підійде під хронт. З Литви пристав до нас. Не отстаємо в собака. Хороші теж були місця, там на Прип'яті, добрячі. І води, і риби, і всякої дичини, привілля. Хлопців можна було підібрати спритних, дівок теж, та човника прудкого. Грабуй судна панський та купецький, і малиця. Так тебе ж, камраде, все тягло в цей край. А хіба тут не краще? Що й казати? Сторононька причудова, тільки от сховку супроти тамтешнього, не густо. Людей до гибелі, очима пантрує куструю, а наше ж діло потайне. Пам'ятай, друже, що наше діло тільки до часу, зауважив серйозно Янко. Ти ж мені дав слово, що добудеш паспорти і проведеш за кордон, як тільки я споряджу жінкою дітей. Пам'ятаю, брате, пам'ятаю. І ось тобі солдатська рука, що дотримує свого пароля. Тільки поспішати нема чого. Погуляємо й тут, кишені понабиваємо. З порожніми, бра, кишенями все одно, що з порожнім животом. Ні в дорогу, ні до Бога. Та ми і так через ці кишені колесуємо третій місяць, а я все не доберуся до сім'ї. Доберешся, зі своїми супостатами поквитаєшся. Тільки потерпи. Терпів у нашій мустрі 3 роки, то тижнів на 3 наплювати. Що ти, мало ще муки? Мало, от перед утечею була. Це коли тебе схопили на крадіжці, ущипнув Янко. Ні, коли тебе, Янку, накрив командир, отпарирував Дмитро Гнида, то там могла бути справді мука. При цьому натяку обличчя Янка спалахнуло густим рум'янцем. Якесь прикре почуття збентежило його кров і розворушило скубочену досаду. Та він незабаром опанував себе, зітхнув глибоко і без роздратування відповів. Ні, друже, не в карі була мука, а в тому, що на чужині скатався, далеко від своїх любих селян, від рідної сім'ї, від цих ясенів, грабів і всього синього неба. З цією мукою ніякої твої шпицрутини не зрівняються. О, не кажи, братику, ти ще їх не пробував, а як попробуєш, то не те заспіваєш. Моя ось спина звідала цього барабанного бою. То не сподобався, та так не сподобався, що, здається, на розстріл би краще пристав. Принаймні, хоч швидко і акуратно. «Невже ж дихатимемо з голоду?» – перервав Янко солдата. «Піди лише, Дмитре, та розпитай вартових. Треба куди-небудь рушити на підніжний, поки ноги носять, не гинути ж лежачи. На рекогностировку чомусь не піти, а залишити таку неприступну, можна сказати, фортецю не слід. Провізії принесу сюди, товаришів тобі підберу, і почнемо таке виробляти, що калина, малина, ягода червона. Я тобі всього роздобуду, пане отамане». Роздобуть спершу хоч шматок хліба. Це правда. Я ось зараз розвідаю, а потім загуляємо, он як. Я ось твою пані накрию. Ну її, махнув зневажливо рукою Янко. Чого ти? Багата і негідниця. Навіщо було й записку писати? Для того, щоб мучилась від страху. І для одводу. А ще довше вона муку терпітиме, то моєму серцю втіхи більше. Та й крім того, раніше я хочу побачити сім'ю. Як знаєш. А на розвідку я зараз. І він швидко пішов яром угору. Янко ліг на живіт і, спершись на лікті, здушив голову руками і втупився в купу розжеврілого вугілля, навколо якого звивалися ще тонькі синенькі змійки. Вся печера тепер сповнилася голубим напівсвітлом, що пробивалося із входу з яру і зверху через тріщини і щілини поміж насунутих одна на одну кам'яних плит. Тепер усе можна було помітити, що склепіння печери підвищувалося всередині, і сама вона розширювалася у глибині, поділяючись на 2-3 рукави, що чорніли своїми ходами. По закутках головного відділення видно було купи всілякого одягу, зброї і коштовних речей. Серед глибокої кругом тиші чути було, як монотонно журкотів струмок та квапливо стукотів дятел, який то затихав, то стукав ще гучніше. Але Янко тих звуків не чув. Він глибоко задумався, поринув у спогади про минуле. Прийом, міра, лоб, казарми, строкатий чужий натовп і безкінечна дорога, що все відібгала від любого краю, від дорогих серцю людей у темну безпросвітну глушину. Все це вилилося в його серці в суцільну тупу тугу, в якийсь протяжливий нескінченний стогін, що й тепер стискував його серце до болю. А потім почалися муштра й приниження. Пана й економа замінили вахмістри, корнети, ескадронні, та знущався і свій брат, що дивився на хохла, на мазепу або глумливо, або злісно. «Еге ж, коли б не було там земляка Гниди, – пролетіло в думці Янка, – коли б не здружився я з ним, то пропав би, напевне. А потім ще пощастило йому вийти з рядових на інші посади. І Дмитро допоміг, – згадав він. Тому слово, тому два. Хоч і не дуже близький земляк він був, з Полтавщини, а все-таки свій брат. Спробували, звичайно, всіх принад на своїй шкурі. Смак кулака, чобота, ударів по вуху, ударів прикладом. Усіх педагогічних засобів під час муштри. Але Гнида один з усіх витерпів ще й знущання з хохлацької пики і мазепинської мови. І от перейнявся. Співчуттям до новачка і почав за нього заступатися. Самітне серце Янка відгукнулося одразу на добре почуття Гниди і відплатило йому вірною дружбою. мав тепер з ким перекинутися Янко щирим словом, поділитися своєю безмежною тугою, і на душі в нього просвітліло. Хоч Гнида вже й звик говорити по-казанному, а все-таки ще не розучився розуміти рідну мову, вислуховував скарги Кармалюкові поблажливо і співчутливо. Раз, коли нестерпно стало від образ і тужливої гризоти, Янко сказав своєму товаришеві в нападі очаю, що він не кладе на себе руки, побивши перед тим вахмістра. «І дурний, бра, будеш», – сполошився Дмитро. «Через собаку пакувати душу немає вантажу. А коли тобі допекло до живих печінок і нудьга посікла, то втікаю в свою сторону, і все. Ну, доведеться там ховатися. Це немає ваги. А хоч колись і попадешся, то хоч погуляєш. А там, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати. Та й від кари можна втекти, або тільки гроші. А коли вже зовсім діло йде до того, щоби й дріб, тоді на крайній випадок можна вирядити себе в далеку дорогу. Тільки вже наостанку, не інакше. Я ж сам пробував дезертирувати, і ж пістротенів за це скуштував, а все ж таки дурості над собою не скоїв. І ще охоту маю погуляти на вільній, волі на роздоллі. Брате мій, друже мій, з криком обняв його Янко і весь затремтів від надії, що охопила його. Ця надія воскресила Янка, і приятелі потім часто розмовляли про те, як їм втекти, переказуючи один одному відомості про різні краї, про ладу них і про свої Палестини. Як виявилося, Гнида був сирота. Він уже 15-й рік тяглямку в Уланах. На Полтавщині не зосталося в нього ні рідних, ні друзів. Крім того, батьківщина його, Кременчуцький повіт, був безлісий. Та й Дмитро мало його знав. Янкові ж Поділля, особливо три суміжні з його домівкою повіти, були дуже добре знайомі. І ця місцевість давала всі вигоди для переховування. Тому-то Янко і схилив Гниду тікати разом з ним у свій рідний край. Але Дмитро, навчений досвідом, відкладав утечу до більш вигідної стоянки полку. І до того, поки не назбирають вони трохи грошенят. Янко тепер уже міг ждати терпляче. Гріла наділи спонукала до гарячкової винахідливості в добуванні грошей, притуплюючи гіркоту образ. Але чим Янко як солдат міг заробити? Ремества, на нещастя, він не знав, а свої загальні знання і розвиток він не міг ніде застосувати. І він гарячково почав вивчати російську мову. Добував через Дмитра всякі букварі, книжки, зубрив їх ночами, бо такого роду нахилів тоді не заохочувалось. І таки подолав. Здібності він мав неабиякі. З книжкою працювати він привчився з дитинства. І нічого не було дивного, що він за порівняно короткий час навчився швидко читати по-російському. Розмовляти вчився, само собою, в щоденній обихідці. Про його заняття все-таки відомо було йому найближчому начальству. І ротмістр взяв його із строєвої служби до себе за денщика, прилучивши до цієї роботи ще й писарські обов'язки. Кармалюкове становище полегшилося. Хоч, звичайно, і від ротмістра доводилося іноді з'їсти зубочинну під п'яну руку. Але Янко зумів прихилити до себе його благородіє, виручаючи його порадами, знаннями, не раз із напасті. Згодом він навіть непомітно підкорив начальника своєму впливові. Кармалюк з деякою гордістю оглянувся навкруги. Яр, що простягався перед ним, тепер був залитий увесь смарагдовим світом, а по кручах виднілися строкаті золоті плями. В темному кориті дна по камінчиках виблискував переливами перламутру тихо журкочучи струмок, а коло його берега ступнів за 5 від Кармалюка, горлечка, прилетівши безтурботно, купала свою голівку в прозорій воді і стріпувала світлі бризки на своє гарне жовтавопористе пір'ячко. Перший порив у Янка був убити несподівану гостю, засмажити її на жару і вгамувати хоч трохи нестерпний голод. Але він спинив руку, що потяглася була до рушниці. Йому стало жаль невинного створіннячка, що так безтурботно віддається радощам життя. Думки його знову перелетіли в минуле. От він у ротмістра відгодувався, оклигав, прибрався, і знову всі почали називати його красиним. І покоївки, і дівчата-міщаночки, і купецькі жінки задивлялися, червоніючи на білявого, рум'яного, щирівними очима писаря Чепурона. Та й він уже відповідав тепер задирикуватою посмішкою на палкі погляди. Молодість, надмір сили та похідна етика давали йому право на це. Глибокої любові до своєї дружини він не втрачав, а від тимчасових утіх безглуздо було відмовлятися. Так, принаймні, думає багато хто. Так минув ще рік. Кармалюк писав досить часто до своїх, але звідти рідко одержував відповіді. Та які й так були викрадені сільським писарем. Мабуть, дячком, що важко було зрозуміти з них, як живе сім'я. На третій рік тільки в останньому листі проскочило, що управитель кривдить його дружину. Ця звістка обурила до шаленства Кармалюка, і він хотів був сам утекти з полку і захистити сім'ю свою від напасника. Але Дмитро стримав його, обіцявши тікати з ним незабаром, коли полк вирушить з місця. Незабаром справді перекинули їх до Мурома, і здійснення надій стало очевидне. На новому місці все було б гаразд. Та налихо задивилася на нього дружина командира, і примусила чоловіка взяти Янка в ескадронні писарі. Звичайно, ця посада була великим підвищенням і відкривала шанолюбство Кармелюка перспективи, але прихильність і заступництво пані Командирової ставали дуже небезпечні. Янко пам'ятав уже таке заступництво, що закінчилося для нього страшним ударом. Далеко почувся негучний свист. Янко здригнувся і насторожився. Довго ждав Янко. Ні посвист, ні умовлений крик не повторилися. Він вирішив, що це йому причулося з голоду. Перевернувшись на бік, Янко надоптав тютюнову люльку і затягся їдучим паморочливим дивом. В голові в нього ніби ліг туман, і під ложечкою ссати перестало. «Командирша», – усміхнувся він. «Чорт, а не жінка. Не вгасимо пекло, та й квит». Вже який він з нею був, з обережності, поштиву сухий, щоб ані-ні-ні. І то не допомогло. Чи доля загадкового солдата зацікавила її, чи з жиру сказилася, а почала чіплятися з любов'ю своєю, як реп'ях. Спершу заступництво, потім материнська жалість, далі ніжність сестри, а там... Янко дріпнув головою і добре почухав потилицю. Запрошувала почала на обід, в гості водити. Командир морщився, але командирша управляла полком. Всі почали з ним поводитися як з благородним, як з рівним. Янко опинився на краю безодні, між двох огнів. Порятунку не було. Або краще сказати, порятунок був у тій самій тільки втечі. А Гнида й тепер не був готовий. Йому треба було тиждень часу, щоб обладнати одне дільце. Тим часом туга за батьківщиною і за сім'єю стала в Кармелюка нестерпною. Всякі гріхи, незважаючи на військову філософію, все-таки впивалися йому в серце, мов кліщі, і часом в'ятрили його совість. Це неприємне відчування викликало з на душі колишнє чисте почуття. І воно волало і кликало його душу струснути цей брудний намул і хоч би там що побачити свій рідний край, обняти дорогу дружину, діток, особливо старшого сина. Кармелюк заявив своєму товаришеві, що більше тижня він ждати не буде. А днів через два донеслася плітка до командира, і Кармелюк змушений був негайно тікати. Гаразд, що була ніч. Він кинувся до Гниди, та нараз в одному провулку наткнувся на таку сцену. Його товариша вели два солдати, і руки в Гниди були скручені за спиною. «Пустіть, братики», – благав жалісливо зав'язаний, – «не занапащайте душі християнської. Мене ж за крадіж зі зломом поведуть зеленою вулицею, під спіструтини, не шкуру, а душу виб'ють. Не беріть, братики, на себе в тому гріха. Нате ось гроші, поділіться, а мене пустіть, свідків немає». «А нас за злодіїв вважатимуть дияволи», – огризнувся старший. «Тільки справді ж так виходить, поотбивають йому м'ясо от кісток», – додав нерішуче молодший. «Злодюзі по заслузі». «Та я, братики, втечу, ось тільки пустіть, і сліду не стане. Ну, на мене підозра, а ви ні при чому. Ніхто ж, крім вас, не застав, ну от і все. А то як піймають, то ти й викажеш», – вагався вже, як видно, і старший. «Та щоб я повісився, коли вас викажу. Не занапастіть, братики рідні, ой, жаль який, смерть моя». Янко ніби знову чує це благання, і серце йому тепер розривається. Здаля причулося йому чи то гавкання собаки, чи то крик, ждати було неможливо. Прибіжать сюди сполохані люди, і приятель його, єдина опора, загине. Забувши про своє розпачливе становище, Кармелюк раптом кинувся із засади, мов тигр, і двома ударами, поваливши конвойних, в одну мить перерізав вірьовку Дмитрові. Схопившись за руки, вони кинулися на втікача. Темна ніч сприяла втечі, а на світанку вони були вже в дрімучих лісах. Янко витер рукавом краплини холодного поту, що виступили йому на чолі при згадці про це, і став прислухатися. Йому причувся далекий посвист, що долинув до нього невиразною хвилею. Він підвівся на лікті і затаїв дух. І нараз почув, що в самому яру, близько від печери, хтось іде. І не один чоловік, а два чи три. Кармелюк схопився на ноги, звів курки на своїх пістолях, поправив шаблю, намазав кинджал і став чекати. Яром побігли до входу печери хиткі тіні. І за хвилину виросли перед ним

Ха, раді дорогому гостеві, привітно промовив Кармелюк, виходячи зі свого схову, низько зігнувшись. О, мемізерум, заволав, натямлячи себе полонений, упавши до ніг отаманові. Млад єсть, що тільки з черва матері зидох. Нікому є ж до зла сотворихому, крім Габки, а про Марину брехня з милосерці і помили блудного сина, хоч і єрейства ради, домій не мій. Ха, здорово просить пардону, з підхідцем, а душа, мабуть, у п'ятах, зареготав Дмитро. Вартовий тільки крутнув головою і, спершись руками на кий, закохано дивився на отамана. «Та заспокойся, паничу», – почав був Янко. «Нонсум, панич, Седпопович», – перебив його полонений. «Це тільки зверху. Краси і спокуси ради є винагороду», – виправдувався тремтячим голосом полонений, боячись, щоб звання панича не потягло за собою страшної помсти розбійника, вже прославленого ненавистю до панів. «Попович? Тим краще. Тільки чи не католик часом, що все закидаєш латиною», – усміхнувся Янко. «Триєпостасю 15 просягаюся», – підніс Попович до неба правицю. «Їжа попівського коліна єсть із діда і прадіда, скальної даражні, і прозиваюся, акий панотець мій Дерлянський». Це справді був той самий Попович, що заїжджав із своїм батьком до отця Стопневича в даражню. Але, боже мій, його ледве можна було впізнати. Ошатна ліберія тепер була порвана на клапті, колючки дикого терну та козолисту стирчали з дірок. Поли її і всі шаровари були в багнюці і зеленій рясці. Одірвана частина камзолика таліпалася, мов розбиті двері на завісах. Рештки шовкової червоної хустки вилилися навколо шиї лахміття. Чуб, прикрашений стеблинками болотяних рослин, стирчав кучмою, на руках і обличчі чорніли плями грязюки. Риси обличчя були спотворені жахом, витріщені очі дивилися божевільно, а чорні плями на щоках ще дужче відтінювали страшну блідість обличчя. Попович кидався на божевільного, що зривався з ланцюга. «Та встань же, Доміне, чого боїшся? Ми ж не звірі. Я свого брата не тільки не скривджу, а іншим не дам скривдити. Пустіть його, братчики, він не втече». «Де там?» – заперечив Дмитро. «Воно й вартовий розповідає, що як тільки осадили бричку, то він миттю з нею через голову і спину показав». Гнат кинувся навздогін, а супостат у чагарі, порвав на собі обмундирування, а продерся таки до болота, і там уже по пояс загруз. Там його й полонили. «Еге, батько», – підтвердив вартовий, та й дорогою пробував дременути. «Ну, звідтіляб, коли б і хотів, то дорогу знайде хіба що в пекло», – зауважив отаман. «Якщо вельможний пан…» «Не пан, а отаман», – поправив Дмитро. «Якщо вельможний отаман, – повів мовою, трохи оговтавшись Попович, – має беневоленцію і дасть надію, що тіло і живіт мої невредимі будуть, то я спробую натікати». Він встав, струснувся, стер на руках і щоках сухий бруд, пригладив долоною свою чуприну і оглянувся довкола вже трохи заспокоєно. «Як ти попався до наших у руки?» – спитав Янко. «Та сідай, ти ледве стоїш на ногах». «Страху ради іудейська», – відповів важко дихаючи Попович і сів на пеньок, що стирчав перед ним. «Я з батьком їхав парою в бричці, а за нами в однокінній біді трястяє отець диякон. А поправились ми в бар. Батько мене віз, щоб знову утвердити в семінарії. За невигнаний бих і звержен», – зітхнув він і витер брудною рукою піт, що виступив на лобі, розмазавши по всьому обличчю чорні плями. Це викликало в отамана в його товариша вибух веселого сміху. Але вартовий, ростом у добрий сажень і атлетичної тілобудови, дивився байдуже і немов ждав наказів отамана. «Ні, згадаю, ні образа, ні подобія», – розсміявся в свою чергу Попович, «але пика чорна, душа біла. Така зігла голю. Доїхали ми до Краснопольської корчми. Там нас зело налякали. Ми вихопилися при сході сонця, щоб доправитися до Волковинець, до заходу світила. Доїжджаємо до чортової виспи, а отець деякої не рече, що він знає стезю, якою можна обминути сію диявольську місцину. Але що двом коням і бритці втолктися не можна. Тому родитель мій, вельми засмутившись, пересів до деякана, а мене, вищерокомного сина, примусив їхати чорним шляхом. І тільки я направив колісницю на одну путь, як повстали на мене ворожі сили, догнали й одоліли. Батюшка і деякон теж на минуть наших, то треба оповістити, щоб не задавали їм клопоту», – сказав Янко Гниді. «А якщо не виїдуть, то оглянути стежку, щоб вивести їх на певний шлях, та до них провести й Поповича». «А що, чи не знайшли чогось у бритці?» – звернувся він до вартового. «Не оглядали батько», – відповів той шанобливо. «Там нічого ж не обрітається, є-є», – якось турбувався Попович, – «окрім харчів. Ото нам їх і треба», – скрикнув отаман. «Три дні ні в мене, ні в товаришів різки в роті не було. А що там у тебе припасено, пане Поповичу?» «Для нас із паноцем на дорогу поляниць штук 10, сала до військового вепря шматків 5 добрих, та в'яленої піски старанні із півкопи, а решта – аке приношення для уласкавлення Сінедріона». «А що для Сінедріона?» – поцікавився Кармелюк. «Для оного пернатих, сиріч гусок і гусаків присолених, зело смачних, десяток качок і минулих

0: маринованих також утицями, пельми вгодованих і присмажених димом – 20. «Важно випортує, хай його вовки з'їсть», – сказав Дмитро і провів рукою по вусах і бакенбардах, що геть порозросталися. Вартовий тільки сплюнув і одвернувся. Сам Янко пожирав очима доповідача і ковтав слину. «Ну, масло ще свіжого, око та просоленого діжечка», – провадив Попович. «Кукурудзи галетка, сочевиці галетка, борошна гречаного і пшеничного помішку та крупів усяких 4 вмістилища». «Скарб! Цілий скарб!» – скрикнув Янко. «Фуражу виходить в магазини, натріскатись можна», – докинув Дмитро. «Ну, як хочеш, пацанку, а ми в тебе ці сінедріонівські дарунки заберем. Хоч заплатимо, а заберем. Бо голод не свій брат», – вирішив отаман. І дуже добре зрадів Попович, бо без дарунків батечко не поткнеться в бурсу, а повернеться вспять, і мені полегкість буде. Єдине токмо, що йому відомо стало, що данину забрав пан отаман, а не пропив Явшинку. Знає цього, схвалює родитель. «Не схвалює?» – здивувався Янко і дав наказ вартовому. «Зараз же доставити сюди весь провіант та оповістити вільних людей, щоб поспішили сюди до нас на сніданок. Та прихопи й барило солдатських сліз, що козали роздобули наші вжеда», – додав Гнида. За годину все було сховано в отаманській печері, а на сніданок залишено тільки 5 паляниць і 2 здорованні шматки сала, та ще тарані з десяток. Звичайно, й горілки барило, котре взяв під свою опіку Дмитро. З вартовим прийшло ще 3 селян. Всі одержали по однаковому шматку сала, по чверці паляниці і по тарані, а також і по філіжанці горілки. Філіжанку цю, просто старовинну високу чайну чашку, облюбував Дмитро в якогось пана економа і прихопив із собою для дорожньої потреби. Вона й правила завжди за чарку. Хоча є приказка, що після першої не закушують, та наші голодні, не дожидаючи другої, накинулися з гарячковою пожадливістю на хліб і на сало. Очі горіли у всіх хижим вогнем, бліді обличчя оживив рум'янець, і серед загального мовчання тільки й чути було прискорене дихання та жвакання. Попович і до повернення вартового був уже зовсім спокійний, і, оговтавшись у товаристві, почав навіть розповідати бурсацькі анекдоти. А тепер, підкріпившись оковитою і тараною після переполоху, почував себе прекрасно і мімікою виявляв веселість і радість. Коли піднесеш йому другу філіжанку, то він уже до неї проказав слушні вірші. «Аквавіта створена з жита. Хто тя добре ковтає, той сладості внутрі ощущає. Та ще додати мушу, що веселить вона душу. О, де шануватимем того до віку, хто щасливе в тобою чоловіка. Аби й живі дала свою межу, то лізь у мою вежу». І він при останньому слові перекинув філіжанку в рот. Дружний вибух реготу і схвальних вигуків підтримав бурсакову примовку. «От так ловко от балабонив», – вигукнув Дмитро. «І манерку перекинув у рот Хвацько. Молодчина, люблю таких». І він поплескав по плечі Поповича, що обернувся до нього. «І мені твоя весела вдача сподобалася», – усміхнувся отаман. «Я, пане отамане, і воспіти все можу гласом велім», – хвастався вже підпилий Попович. Дві філіжанки оковитої почали його розбирати. «Коли б гітара, а ще ліпше торба. Ех, заспівав би, і ецсонат, етонат, пулвемуги, клоблум дат. Молодець, хай тобі грець», – підбадьорював Гнида, і весь гурт підхопив теж. «Молодець, ловко. Ось як роздобуду десь торбан, то як тобі вдарю на струнах», – устряв Кармелюк. «О, возвоселюся вони час, а нині сущу, я, може, без тимпанів і гусел возопіти тако». Попович дзвінким, голосистим тенором заспівав комічну пісеньку. Що далі він співав, то дужче захоплювався, жестикулював і прискорював темп. Нарешті Попович, прискоривши темп до козачка, підібрав поле своєї ліберії, ударив сам гопака і пішов у вертак. Всіх охопило безумство. Всі почали підспівувати, вигукувати, підсвистувати в такт і від захвату реготати. «Смали, сади, ріж!» – кричав, притупуючи ногами Дмитро. «Ох, шельма! Бий каблуками каналіє! От колюй, забирай, забирай! Ох, бо дай тобі! Та так перетак!» «Молодець!» – ловко розпалився Янко, забувши свою тугу. Аж коли геть знемігся, Попович припинив шалений танець і під захоплені вигуки впав і розкинувся мало не в самому струмку. Наближався полудень. Яскраве осіннє сонце починало вже припікати. Здаля долинув крик сови. «Чи не твого панотця там накрили? То тобі треба поспішити до коней, щоб от тривоги не пропав», – звернувся до Поповича Янко. Той підвівся, все ще часто дихаючи, откинув усіх засмучених зором і заходився з досадою чухати потилиці. «Спасибі тобі, попенку», – заговорив отаман, – «за твою веселу вдачу і за ту втіху, що ти нам дав у нашому бродяжницькому житті. Ховатися від людей мало радості, наче дикі звірі. Та й супутники наші, самі лише нудьга та гризота. То й за хвилину сміху, спасибі. А батькові передай від мене, що з великої нужди я забрав його харч. І що, звичайно, я за нього заплачу щедро. «Ех, пане отамане», – вигукнув Попович, щиро зворушений прийомом, – «щирить про тебе багато страхів, а тільки такої людини, такої душі і не бачив ніхто. Та й ви всі, братчики, полюбились мені. От наче в рідній сім'ї опинився. Прийміть мене, братіє, в свій собор». Став він знову комічно благати. «Послушником буду, і паки-паки реку, все убо сотворю, що накаже отаман, і життя покладу за вашого батька і за вас, товариство». «Приймемо, зоставайся, згоди», – почулися співчутливі вигуки. «Любий ти мені теж, Поповичу, і діло б тобі тут знайшлося», – обізвався задумливо Кармелюк. «Але взяти тебе не випадає. Не годиться, бо синові супроти батька йти, та й нам потурати тому гріх. А от коли ти станеш сяк чи так на своїй уже волі, то тоді будь ласка. А тепер поки що прощавай», – і він обняв засмученого Поповича. Всі мовчки погодилися з мудрим наказом отамана і пішли виряджати веселого гостя. Зосталися тільки Янко, Дмитро та Андрій. Розділ 12. «Добре, я тобі отамане звістку приніс», – почав Дмитро, коли не стало чути ходи тих, що пішли. «Передусім, підсилення до нас іде. Із хуторів, із Красносілки. Виходить, резерви поповнимо. По-друге, з фуражем добре вийшло. Провіанту роздобули. А третє, знайшли жида Лейбу. Корчма його на чорному шляху. А він шельма береться всякий живий і мертвий товар скуповувати. Ну, звісно, сам наживатиметься на цьому. А все ж таки для нашого діла лафа. Так от тепер сміливо можна бути в атаку і чималу здобич охопити, та й добряче гульнути». «Ех, брат, ти все про гульню», – сказав докірливо Кармелюк. «А про моє горе тобі гадки немає. Тут яких-небудь 10 миль, не більше, які роз'єднують мене з родиною. А ти знову на здобич. Ми і вдаримо у твоїй краї зірвати борг із собак. Перш за все сім'ю вирятувати, а не дражнити собак. Та коли ж ці собаки загризли твою сім'ю?» «Як?» – схопився на ноги Кармелюк і видивився на товариша очима, що спалахнули гнівом. «Та так», – провадив різко Дмитро. «Та сама пані, що ти її не вдовольнив з дуру, так вона мало того, що тебе запроторила, а хотіла, щоб була купити і твою сім'ю на знищення. Чиста правда, ось його спитай». «Правда, батьку рідний», – підтвердив Андрій. «Я й раніше чув, а тепер селянин з тих країв прибув, розказує, що пані геть закатувала людей. Гинуть усі. Що нібито, як не вдалося їй купити батькову сім'ю, то вона давай відкупляти управителя на помсту. А той же й сам звірюка. А ну, що скажеш? І ще задулку писатимеш?» – ущипливо докинув Дмитро. «Ах!» – застогнав Янко, вчепившись руками в свої пишні кучері. «Гадюка! Змія! Ні, пора їй вирвати отруйне жало. Зараз лечу і розчавлю. Ти оставайся тут, а я – ні хвилини». «Батько, візьми мене!» – почав благати Андрій. «Ні, нікого не поведу на обій. Там справжня фортеця. А тут ти мені потрібен». І він хутко подався до пролазу. «Ну, як собі хочеш, а самого тебе не пущу». І Гнида догнав його. «Тут і Андрій лушня поорудує, а я побратима не зраджу». Хойнацькі повернулися у вівсяники, перелякані на смерть. Доротея не розповіла чоловікові своїх підозрінь, а заходилася розсилати гінців по сусідах, щоб з'їжджалися до них. Почала збирати в свій двір загонову шляхту, озброювати її, а двір укріпляти. Не тільки найближчі сусіди, а й далекі пани наповнили дім і двір хойнацьких, а багато хто почав присилати до них на схованку речі. Селян до двору Доротея не підпускала, а примушувала працювати вірну челядь. За тиждень рів, який оточував садибу, розкопали втричі ширшим і до 2 метрів завглибшки. На окопах його став стіною частокіл із дубових і грабових колод, а брама, через яку в'їздили, була укріплена високим, окованим залізом воротами. Треба було ще доробити до брами бокові укоси, та не було на них на похваті муляра, а селянина мурівника Хойнацький не схотів брати, натомість він укріпив дім. Погреби під ним були переповнені запасом пороху, свинцю та їстівних припасів. Крім того, з кабінету, про всякий випадок, був пророблений лаз в окремий потайний рукав її погреба, що сполучався з підземеллям винниці. Отож, двір і дім Хойнацьких, маючи озброєний гарнізон, міг довгий час витримувати облогу, а володарі його на крайній випадок могли втекти. Це заспокоїло Доротею. Але пана Віцентія ще непокоїла брама і 2 місць коло річки внизу, і він усе шукав в околицях шляхтича муляра. Тим часом чутки про Кармелюка вляглись, а якщо й докочувалися оде деякі відлуння їх, то більш заспокійливого характеру, як те, що Кармелюк помандрував за Жмаринку та там і застряв. Все це втихомирило тривогу панства Хойнацьких і надало їхньому життю ширшого розмаху. Минуло ще 2 тижні, і в Доротеї пригас і сам спогад про безглузду записку. Вона почала навіть підозрівати, чи не пожартував хто, тільки нічим не можна було пояснити одного – таємниці комори, відомої тільки їй та Кармелюкові. Одного разу, коли повертався з полювання Хойнацький, на околиці зустрів його якийсь середнього віку бородатий суб'єкт у довгому каптані, надітому поверх кольорової сорочки на випуск. Знявши поярковий капелюх, він низько вклонився і зостався з непокритою головою. «Хто єсте?» – кинув звисока пан, змірявши незнайомця поглядом. «Муляр, ясновельможний пане, прошу ласки й роботи». «Муляр?» – зрадів був Хайнацький, але потім, пронизавши прохача недовірливим поглядом, осадив навіть під нього коня. «Кацап?» – кинув він зневажливо. «Із Пелепонів Могилівського повіту», – відповів, не образившись, Муляр. «Старообрядці будемо, примірно. Тому нас ці мазапи і звуть Пелепонами». «Це то єсть мазапи. Та ось ті хохли ненавидять нас. Ну і ми їх нечистих до себе не пускаємо. Війна виходить, і повезводні сутички, хто кого. То ми вже хотіли аж до Литви податися, щоб тільки покинути цю барабанну шкуру, Хохландію. Слухай, пане коханку», – тихо звернувся до Хойнацького пан Янчевський. «Це посилає тобі сам Бог такого робітника. Я Пелепонів добре знаю. Вони справді ненавидять і зневажають хлопське бидло. І про релігійного фанатизму, і по мові, і по звичаях. Тут уже можна, напевно, сказати, що цей кацап не знюхається з твоїми хамами. Та й крім того, можна до нього приставати двох вірних із шляхти дозорців і бути зовсім спокійним. Адже браму і граду треба закінчити. Так їх залишати небезпечно». «Пан ма рацію», – погодився Хойнацький і став домовлятися Муляр. Муляра після пильного огляду допустили у двір. Наступного дня йому була запропонована спробна робота в домі – полагодити піч. І Хойнацький зостався цілком задоволений. А ще через день увечері покоївка Фрося, досить уже знайома з життям, хихикала і шепотілася з посудницею. З нею вона любила часом поінтимничати. То була та сама Фрося, що служила 6 років тому у Пігловських. Діставши вільну, вона вже 3-й рік працює у нових панів Хойнацьких. Увійшла в довір'я своїми спеціальними здібностями до Доротеї і стала їй повірницею. «От сміху, Любку», – заливалася Фрося. «Цей кацап у мене втріскався». «Ой, мамо, дідуган такий», – хитала головою посудниця. «Та який ще він дідуган? Ні, він ще ого-го, тільки що кацап у бороді. Цапом од нього несе». «А пані вже, напевно, те знає». «Ба ні», – зареготала почервонівши камеристка, – «тільки так мені здається. Проте кацапів я вперше бачу. Того наче й не страшно? А може вони теж люди? Ось і цей, гречний, ласкавий, сережка мені подарував, одразу золоті. Ось подивись». І вона, вийнявши з кишені коробочку, подала її посудниці. Матінко сплеснула та руками і стовпіла від подиву. «Та за такі сережки не знаю що. Ото він вас так покохав? Оце диво. Тільки глянув і покохав? Що ж тут дивного? За мною гинули не раз. Тут довго марудились, нема чого. Глянув і пропав. Або кавалер, або Нанна. Це тобі, кріпачці, в дивовижу? А мені так начхати». І вона переможно вийшла з дівочої. А на 4-й день, роздягаючи пані, Фрося сказала, що пан Янчевський просив перевести його з кабінету в Паничівську. «Навіщо?» – здивувалася Доротея. «Та нібито пані їй там незручно», – відповіла з лукавою усмішкою Фрося. «Пусте, досить. В Паничівській помісти краще пана Кшетинського, Улана. Того високого, стрункого, з гарними вусами, такого гожого красення. Ну, ти мені не дуже то на нього задивляйся. Мурунь Боже, зніяковіла служниця. А ключ від потайних дверей де пані звалять? Сюди давай», – перебила Доротея, теж зніяковівши. Прося передала пані ключа і заходилася дещо прибирати. В опочивальні, а потім, немов між іншим, звернулася до неї. «Там пані на кухні», – казав пан Хойнацький, – «занадто небезпечно дозволяти Мулярові спати. Він може підпоїти дозорців, а то й самі хропака дадуть. І тоді що хоч і куди хоч, то краще було б замикати кацапа в якійсь коморі». «Еге ж, це правда», – погодилася пані. «Та я б вельможній пані нагадала», – трохи затнулась камеристка, – «про ту комору, що була раніше креденсом. Звідти не вилізе, а я замикатиму». «Хм, а ти вже познайомилася з Муляром?» – кинула на неї пані поглядом і, помітивши, що обличчя Фросі густо зашарілося, зареготала і додала. «Що ж, я нічого проти цього не маю. Держи його коло себе на замку, але й відповідай за нього суворо». «А на рани, пане Бзуса, хай йому тому Мулярові всячине. Я тільки про панську безпеку клопочуся, а то потрібен мені». «Ну добре, добре», – підморгнула пані. «Я ж не в претензії. А ти б знайшла ще й моєму панові якусь забавку, щоб не набридав». Повірниця хихикнула поштиво в руку і вийшла, побажавши своїй пані доброї і щасливої ночі. Днів через 3, після описаної сцени, з'явився якийсь шляхтич коло брами. Його, звичайно, в двір не пустили, а почали розпитувати через віконечко біля воріт. Він називав себе Зеленським, післанцем з листом і речами до пані Доротеї від її далекої приятельки пані Люджевської. Щоб перевірити ці показання, покликали фурмана і доїжджого, приятелюк пані, які були в селі, і вони признали в прибулому Зеленському управителя пані Люджевської. Тільки тоді шляхтича впустили, а листа передали Доротеї. Пані Люджевська писала, що незабаром приїде й сама, а зараз просить поки що примістити в домі її речі – килими, срібло і бронзу, котру вона не наважується без себе залишити на хлопів. Мулір, який працював коло брами, дуже здивувався, що так боязко допитують і оглядають кожного приїжджого. І в простоті душевній сміявся голосно із шляхтича. От так жданий гість. Ха-ха, обшукайте лише його братці з фронту і з тилу. А ти, прошу пана, зубів не скаль, а допоможи краще батькові, підкреслив шляхтич. Мулір зніяковів, засоромився і замовк. Та коли прийшов від пана дозвіл взяти скриню, яку привіз шляхтич, і перенести її в дім у гардеробну, то й він охоче взявся допомогти переносити. І його поміч знадобилася, бо скриня була надзвичайно важка. В кімнатах зустрів Мулера господар пан Віцентій. «А що ви це, пане, як твої роботи посуваються?» – спитав він. «Коло брами, вельможний пане, все до вечора закінчу, а завтра перейду в сад». «Досконале, по закінченню дістанеш нагороду». Мулер уклонився, в цей час підійшов до них пан Янчевський з Уланом. «А що, пане Віцент, ти як гадаєш, чи не додатися нам на полювання розім'яти кості? А то ми ніби засиділися», – звернувся він по-дружньому до господаря. «Дуже добре», – погодився той. «Думка, друже, мені до серця. Тільки куди?» «Добре було б на звіра, потішити молодого героя і помилуватися його хоробрістю». «Ха-ха, до панських послуг», – відповів завзятий Улан і багатозначно класнув при цьому острогами. «Віват, та куди ж би?» – міркував, потираючи руки господар. «Якщо дозволить їх милість панство, то я порадив би втрутився до розмови Муляр. То було б зухвалістю з боку хама, але тому, що хам був не свій, а Пилипон, якому властива невихованість, і тому, що порада його могла бути цікава, то Хойнацький і кивнув головою. В Хвощівському болоті, ваша високоблагородіє, у вилах, що тягнуться до Головчинського лісу, там такого кабана – сила. На свої баньки бачив. А одинці – отакенні, страх великий. Отож, якщо кинути туди гончака, то просто піде батальний вогонь». «А він правду каже?» – зауважив господар. «Там водяться, жаль тільки, що далеко. А тепер пізненько. Що ж, ваше благородіє, і переночувати можна в лісника, а на зорі – в болото, в розкіш. Чи не краще завтра?» – вагався господар. «Та що ти, пане Віценте, завтра? Тепер спокійно», – заперечив Фелікс Янчевський. «Мася розуміть, звичайно», – спалахнув нетерпіння Мулан. Той прекрасно погодився господар і побіг давати розпорядження. Минуло проте чимало часу, поки веселе численне товариство в супроводі шарабанів із собаками і вагону вершників рушило в путь. Мисливці на ніч не вернулися, і пані Доротеї довелося сісти вечеряти лише з двома ветеранами. Незрозуміла туга і тривога до того охопили її, що вона не могла нічого їсти. Запросивши безсилих старих ночувати в чоловіковому кабінеті, щоб у домі принаймні були чоловіки, вона сама ще раз обійшла дім, сад і двір. Скрізь було тихо, спокійно, тільки з Челядницької часом чути було регіт. Але він бадьорив. Доротея поглянула на небо. Половина його була вкрита чорною заслоною. І зловісний морок насувався на землю. Прося ждала її в опочивальні. «Що це за гамір у Челядницькій?» – спитала пані у повірниці. «То пан Зеленський, що прибув чистоє товариство. Такий веселий балакун. Гляди, щоб не перепилися вони в дим, особливо лакеї. Я скажу, хай пані не турбується. А твій у комірчині?» «На замку», – махнула рукою покоївка і, спитавши, чи не треба ще чого пані, пішла. Доротея зосталася сама. Вона ще раз оглянула опочивальню і будуар, вийняла з комода заряджений пістоль, поклала його під голову і знову лягла. Мало-помало її почуття почали поринати в приємну памороку. Тим часом Мулір з болісним нетерпінням чекав на свою Фросю. Він і виглядав, і прислухався, і де та й годі. Нарешті Фрося зашелестіла накрохмаленою спідницею, Мулір вхопив Фросю за руку і потяг був до комірчини. «Чекай, вся крев!» – скрикнула отатеріла коханка. «Я ось тільки збігаю в Челядницьку, щоб лягли спати, і повернуся до ведмедя». Мулер подумав з хвилину. «Тільки щоб не прийшли сюди лакеї, а то нам перешкодять». «Не бійся, питимуть, поки не попадають, або тільки не галасували». Мулер замкнув за нею вхідні двері, увійшов квапливо в гардеробну і кинувся до привезеної шляхтичем скрині. «Живий?» – прошепотів він, нагнувшись. Відповіді не було. «Чи живий?» – майже крикнув він від жаху, нахилившись ще нижче. Скоріше почувся з глибини глухий придушений стогін. Ключем, якого йому передав шляхтич, Мулер квапливо відімкнув віко. Під ним переверталося щось незграбне, загорнуте в килим. Чимало довелося докласти зусиль, щоб витягти край килима і підвести голову загорнутого в нього чоловіка. Нарешті, після неймовірних очейдушних зусиль, важкий цупок було вийнято зі скрині і підведено. Тепер уже робота пішла жвавіше, і голова ув'язненого була відкрита. «Янку, чи ти живий?» із зворушливим поривом припав до свого друга Дмитро. «Еге ж!» – це були Кармалюк та його побратим Гнида. «Води!» – прошепотів Янко, безсило звисаючи головою і ловлячи спраглими устами повітря в задубілі груди. Обличчя Кармалюкове було синьо-багрове, очі розширені від агонії задухи, і весь він був ніби змочений патюками холодного поту. Дмитро подає йому води, допоміг визволитись із килима і майже виніс у сіни, щоб обвіяло його свіжим повітрям. Хвилин через 5 серце і легені Янка повернулися до норми. Колір обличчя набрав значно здоровішого вигляду. «Ну, ледве-ледве витримав», – заговорив нарешті Кармелюк з великими передишками. «Ще трохи-трохи, і край задушився б. Каторжний килим затулив рота, руки випростати немає сили, хоч пропадай пропадом. Такої муки вдруге, ну її, на тому світі однією ногою вже був». Розділ 13. Мало-мало на той світ не потрапив, хитав головою Янко із зусиллям дихаючи. «От біда, і дірок напропровірчували у днищі скрині. А то, дивися ж, ну та слава Богу, ковни ще разів 2-3 горілки, допоможе». І Гнида простяг побратимові флягу. Кармелюк випив з перепочинками кілька ковтків. Дмитро дав йому закусити пирога і шматок сала. «Еге ж, ожив ніби», – промовив Кармелюк, важко проковтуючи закуску, якої дав йому товариш. «Посидь на сторожі тут, а я на аванпости, чи все там спокійно?» – сказав Гнида і навшпиньки прокрався у внутрішній покої. Хвилин через 10, коли він повернувся, Кармелюк уже розминав собі руки й ноги. «Тільки оце тепер починаю відчувати силу», – сказав він, усміхнувшись. «І гаразд, а там усі хропуть, перепившись. Пора». Янко намацав за халявою кинджал, оглянув кремінці на пістолях, позатикав їх за пояс, стяг його дужче і поправив рукою скуйовджену чуприну. В той час майнула в дворі якась тінь і почала швидко наближатися до дверей. «Сховайся, це Фрося!» Як тільки вона прослизнула в двері, Дмитро миттю схопив її і приставив до її вирічених оджах очей ножа. «Тільки писнеш, тут тобі амба!» Потім зв'язав їй назад руки, набив глиною рота, стяг його міцно хусткою і, кинувши в комору одурілу полонянку, замкнув її на ключ. «Ну, я піду», – сказав глухим шепотом Кармелюк. «А ти постережи з коридора. Я знаю тут усі ходи й виходи. Гроші і найкоштовніші речі в неї у шкатулці, в спальній комоді, що в суміжному покої. А ключі вона завжди тримає під подушкою». Дмитро мовчки кивнув головою і навпомацьки рушив у чорний прохід. Янко повернувся в гардеробну і спробував очинити двері, що сполучали її з передпокоєм коло будуара і спальні. Обережно повернув ручку дверей і натис плечем. Почувся легенький тріск, але двері не піддалися. Серед мертвої тиші, серед могильного морку, цей тріск почувся виразно і повторився десь кволим відгуком. Кармелюк завмер на місці і затаїв дихання. Народжений звук затих, але в тиші, яка запала, почувся десь далеко чи то стогін, чи то хропіння, а за стіною близько скрипнула дошка підлоги. Болісно тяглася хвилина. «Хто це скрипнув? Дмитро чи пані?» – блиснула зірницею в голові Янка думка. «Якщо гадюка виповзла з гнізда, почувши тріск, то втече і щинить тривогу. Що робити? Кожна мить дорога. Чи спробувати ще раз очинити тихо? Чи висадити з гуркотом двері і влетіти, як буря?» Він прислухався. Щось зашерехтіло коло його ніг. Мабуть, миша. І знову настала гробова важка тиша. Кармелюк натиснув ще раз плечем двері, вони здригнули, тріснули і подалися. Засув при натиску вискочив з гнізда, і двері напіввідчинилися. З третьої кімнати долинув легенький шум, немов би хто важко перевернувся. По ліжку і навіть почулося напівсонне запитання. «Хто там?» Але запитання більше не чути було. Кармелюк очинив двері і опинився в передпокої. Серце його то завмирало, то щосили стукотіло в огруддя. Розбиратись у вихорі почувань не було коли. Він потяг другі двері, і вони безшумно відчинилися. Крізь щілину видно було напівосвітлену вбиральню, з плямами темних тіней на вікнах, по кутках і коло стін. Крізь щілину других дверей лилося яскравіше світло, лягаючи гострим трикутником на килим і розсипаючись рядами півтонів, що бігли вгорі по плафону. Ще на мить спинився Кармелюк, щоб перевести дух і прислухатися. Із спальні не виривався жоден звук, не чути було навіть дихання. Кармелюк прожогом перебіг у баральню і розчинив двері. На ліжку сиділа Доротея, подавшись напружено вперед і втовпивши в двері нестямний, сповнений жаху погляд. Одна рука її лежала під подушкою, друга впиралася в коліно. Волосся безладними патлами лежало на плечах і спадало на оголені груди. Освітлена з одного боку червоним вогнем тінічника, вона була в переливах світлотіни ефектна і скидалася на тигрицю, що її застукали в лігвищі, ладно кинутись на свого ворога. Кармелюк, глянувши на ненависну гадину, якось оторопів і завмер на місці. «Що, пізнала?» прохрипів здушеним голосом Кармелюк, виступивши на освітлене коло своєю могутньою постаттю. «Кармелюк?» – скрикнула пані і відсахнулася до стіни. «Еге ж, Кармелюк! Утік, ризикнув усім, або тільки ще раз побачити закохану пані і віддячити за ласку». «Милосердя!» – зашепотіла вона побілілими устами. «Все, бери все! Ось ключі, тільки даруй життя!» «А ти мені його дарувала?» закипів він і відчув, як буря ненависті почала клекотіти і підійматися в грудях. Одірвала від сім'ї, вигнала з рідної землі, загнала на чужину, щоб спливав кров'ю і гинув стуги. Мало того, ще помщалася через собаку управителя на невинній жінці моїй дітях. А тут? Скільки ти душ замучила? Скільки сиріт пустила по світу? А? Мало тобі кари, гадюко? Дай придумати. Шаленство починало оволодівати ним. Вдалині почувся шерех. «Все бери, дай тільки душу, тяжко, без покути, ой, на матку найсвятєншу, Єсус Марія!» – заволала вона, не зводячи очей з Кармелюка і в той же час прислухаючись до шуму. «Немає для такого диявола милосердя», – промовив похмуро Янко. «Все одно не покаєшся». «Май Бога, в серці благально завопила вона. Ти благородної душі, я беззахисна жінка». Кармелюк завагався. Принаймні порив шаленства змінився в нього почуттям презирства і гидливості. Доротея стежила за Кармелюком, намигнувши оком, а піймавши мить його вагання, нараз вихопила праву руку з-під подушки і, хутко підвівшись, вистрілила йому в голову. Але віддача трошки підкинула дуло вгору, і куля проснизнула поміж волоссям, а постріл обпалив лише скроню. Минула мить розгубленості. І Кармелюк схопив своїми залізними руками Доротею за горло. Він стиснув її з такою силою, що очі в жертви налилися кров'ю, повилазили з орбіт, і закривавлений язик вивалився з рота. Пані затіпалася корчами в руках месника, а Кармелюк, обурений підлістю, п'яний від нестями, стискував міцніше лещата, піднявшись навіть у повітря пані, що звивалася усім тілом. Вбігши на постріл, Дмитро так і застав свого отамана з Доротеєю, що посиніла й витягнулася в його руках. «Це вона, шельма?» – спитав він з острахом. «Хотіла вкусить, та ось витяглась», – відповів Кармелюк. «Оближ її. Треба взяти тут, що коштовніше, та й драла. Зеленський перепоїв челядь і вартує коло брами. На грозу заходить». Чудовий весінній вечір спустився рожевим сяйвом над селом Головчинцями. Всім приніс він з собою спокій і тиху радісну жвавість. Він не торкнувся тільки одної обшарпаної перекошеної хати колись багатих Кармелюків. Високий плід, що огороджував її колись, тепер упав. Воріт не було, тільки на тому місці тепер самотньо стирчав дрючок. Заросле, спустіле дворище мало вигляд руїни. Видно, господарям не було чого в ньому зберігати. Від комори й клуні, колись охайних, що порних, стирчали тепер тільки голі крокви. Солому ж з їхніх покрівель, мабуть, було вжито на паливо. Але в перекошеній хаті ще жили люди. Протопаючи на лаві сиділа, зігнувшись, неймовірно худа жінка, в якій важко було впізнати колишню струнку й білому в порцелянова лялька Марину. Колись тонкий її стан перетворився тепер на кощаву худорбу. Плечі згорбились, обличчя зів'яло, і тому, що найбільшої краси йому надавали свіжість і ніжність, то Марина багато втратила тепер своєї колишньої вроди. Але особливо змінилися її очі. Радісні, блискучі, мов дві зірочки, що освітлювали колись її обличчя, тепер дивилися тупим, похмурим поглядом. Марина сиділа нерухомо, опустивши витягнуті, мов на гаї, руки на коліна. В кутку на лаві, вкрившись кожушком, уже спали два її сини. Старший хлопчик – років 7, і молодший – на рік менший. На столі стояли рештки убогої вечері, та Марина й не думала прибирати їх. Вона сиділа нерухомо, вимучена, стомлена, без почуття в серці, без думки в голові. Чорні сутінки наповнювали хату. Тільки на припічку, в купі попелу, ледве тліли дві-три жаринки, освітлюючи непевним мерехтливим світлом силует зігнутої жіночої постаті, яка втілювала в собі убогість і покору долі. Один рукав Марининої сорочки був розірваний. Крізь нього видно було худу руку, перетяту вздовж кривавим рубцем. Управитель бив її і вчора, і сьогодні нагаєм. Та хіба це вперше? Марина вже звикла до катувань цього виродка, котрий щоразу при зустрічі з нею нагадував їй про минуле Кармелюкове. Душа її вже й не обурювалася звірством, яке чинив над нею управитель. От тільки тіло боліло, і кістки боляче йшли. Тепер вона випадково перебрала вдалої пози, і гостре почуття болю зменшилося. Вона відчула цілковиту слабість. Марині здавалося, що і руки, і ноги її поналивалися свинцем, і що їй не сили ні підвестися з місця, ні поворухнути рукою. Від печі йшов теплий дух і зігрівав утомлене тіло. Марина втупила нерухомі очі в дотліваючий попіл, але думки не було. Марина ні про що не думала, нічого не згадувала. Ні картини минулого життя, ні образ давно втраченого чоловіка не воскресали перед нею. В ній навіть не прокидалися й думки про завтрашній день. Вона ж знала, що завтра, як і сьогодні, ждуть її ті ж самі злидні. Те ж саме приниження, катування й побої. Давно вже вона перестала боротися з долею. Тепер вона тільки відчувала, що змучене тіло її відпочиває. І це відчуття сповнювало її організм якимось мертвотним спокоєм, і тільки десь далеко в мозку, по той бік майже свідомості, мерехтіла одна невиразна думка. Розпливчаста, мов болотистий туман. Як добре було б, коли б вона одразу опинилася в могилі. Тиша, спокій, ні остогидлого світу, ні панщини, ні економа, ні лайки, ні муки. Ох, як би добре було. Час ішов. У хаті було вже темно, як у могилі, ні один звук не долітав із села, що спало, як мертве. Нараз Марина почула в сінях тихий шерех ходи. Хтось підкрадався. В одну мить вона схопилася з місця, і, мов забита собака, притулилась до печі. Зуби її цокотіли, руки зціпились і міцно притиснулись до тіла. Управитель, закрутилося вогняною іскрою в мозку. Сьогодні він ще похвалявся доконати до краю. Битиме, побачить дітей, сховати їх, закрити. Але закривати їх було вже пізно. Хатні двері відчинилися, і хтось ступив на поріг. При тьмяному відблиску зоряної ночі звиклі до темряви очі Марини розгледіли високу чоловічу постать у чумарці. Чоловік дихав важко, проривчисто, це ще більше підтвердило її здогад. Хволий зойк вирвався з її грудей. «Марино, ти?» – голосно промовив чоловік. Голос цей рванув серце Марині. «Хто там? Хто там?» – скрикнула вона, із жахом простягаючи в темряві руки. «Я! Іван твій!» І дві дужі руки обхопили її і притиснули міцно, гаряче. «Господи, що це, Іване? Ти чи тінь твоя?» – тихо скрикнула Марина. «Я! Живий, здоровий! Чоловік твій, Богом даний!» – голосно мовив Кармелюк і стиснув Марину в своїх обіймах ще дужче. «Боженьку, царице небесне!» – ридання не дало говорити Марині. Вона обхопила руками Кармелюкову голову і, знесилівши від несподіваної радості, майже повисла в нього на руках. Кармелюк доніс її до лави і, сівши, кинувся палко цілувати її обличчя, її схудлі плечі. «Ну, заспокойся ж, рибонько», – промовив він. «Не покину тепер тебе. Ніколи-ніколи». «Ніколи», – скрикнула Марина, захлинаючись від радості і від сліз, що підступили до горла. «Світе мій, пане мій, щастя моє єдине, любе». Вона цілувала чоловіка в обличчя, в руки і знову тулилася до нього і знову казала, зміщуючи цілунки сльозами. «Замучилася, не сподівалася й побачити. Боже мій, почув мене, щастя моє єдине». Кілька хвилин і Кармелюк не міг промовити і двох втямливих слів від збуреного хвилювання. Він тільки пригортав до себе дорогу істоту, привав її поцілунками і казав, що вимучився, стомився в розлуці. Нарешті перша хвилина нестямної бурхливої радості минула. «Чекай, ну скажи, Марино, де дід?» – спитав Кармелюк, задовлячи Марину собі на коліна. «Уже другий рік, як помер, царство йому небесне». «Помер? Ох, жаль! Тож ви, тобі долашні мої, сиротами осталися. Хай буде земля над ним пухом», – промовив глухо Кармелюк, перехрестившись. «А я й не знав. Ек, днина була, не довелося попрощатися. Йому ж уже років за сотню вийшло. Та й на яку радість було в житті?» Спробувала боязко втішити чоловіка Марина і, згадавши всі муки, які вона пережила вкупі з дідом, зітхнула. Зітхнув тяжко й Кармелюк. Марина припала до його грудей. Якусь хвилину обоє мовчали. «А діти як?» – заговорив знову Янко. «Живі, здорові. Ох, тяжко було, Іване. А виплакала, зберегла. Марина пожвавіла. Почекай, зараз побачиш, я розбуджу їх». Вона хотіла кинутися до дітей, але Кармелюк притримав її за руку. «Не треба, почекай, нехай уже завтра вранці. Та вони ж і не впізнають мене». «Впізнають, я їм про тебе без кінця краю говорила. Молились ми щодня за тебе». «Спасибі тобі, голубко моя безталанна». Кармелюк стиснув жіночу руку. «А дітей не буди. Нароблять галасу, прикличуть ще когось». «Правда, погодилася Марина. То я вогонь розмухаю, хоч подивишся на них. Господи, та я ж сама не бачила й досі твоїх ясних очей». «Тільки завіс чимось вікно», – сказав Кармелюк, відступаючи вглиб хати. Марина завісила вікно якоюсь ряднинкою, розмухала жар, засвітила каганець і підійшла з ним до лави, на якій спали діти. «Ось вони, Іване, ось вони, голуби наші милі, іди, дивись». Кармелюк мовчки спинився біля дитячих голівок. Малюки лежали, близько притулившись один до одного. З-під дірявого ряденця, яким вони були вкриті, виглядали тільки дві біляві голівки. Світло від каганця освітило худеньке обличчя дітей, замазюкані, з виразом недитячої серйозності, що лежала на чолі коло рота. Кілька хвилин Кармелюк мовчки дивився на цих нещасних малюків, нарешті глибоке болюче зітхання вирвалося з його могутніх грудей. «Вовченята, безталанні, беззахисні», – промовив він гірко, і, змахнувши рукавом сльозу, обернувся до дружини. Тільки тепер він побачив її вимучене, змарніле і постаріле обличчя. «Марино, та тебе впізнати не можна! Як же ти змарніла?» – вирвались у нього сумні слова. Ці слова ударили її особливо боляче по серцю. Сльози виступили в Марини на очах. «Смарніла?» – перепитала вона, і голос її затремтів від хвилювання. «Як тільки жива зосталася, те скажи! Як іще шкура моя геть не розпалася, як ще кістки ці на тріски не перевелися! Ох, що за життя було! Мука, смерть, пекло краще!» Марина затулила обличчя руками і гірко-гірко заридала. Від цих сліз дружини Кармелюкове серце защеміло нестерпним жалем і болем.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 10. Буря. Від Мейбері-Хілу до Лезергеда близько 20 миль. У повітрі стояли пахощі сіна, що сушилося на буйних лугах за Пірфордом. З одного боку дороги тягнувся барвистий і духмяний живопліт із кущів шипшини. Стрілянина, що ми її чули, їдучи з Мейбері-Хілу, припинилася так само несподівано, як і почалася. На землю спускався вечір, тихий і спокійний. О 9-й годині ми щасливо дісталися до Лезергеда. Кінь з годину перепочив, а я тим часом повечеряв у родичів і попросив їх дати притулок моїй дружині. Дружина всю дорогу мовчала і, здавалося, була пригнічена, ніби перечуваючи якесь лихо. Я намагався заспокоїти її, запевняючи, що марсіяни прикуті до ями власною вагою і що вони зможуть відповзти від своєї схованки ледве на кілька кроків. Але дружина майже не відповідала. Якби не слово, що я дав власникові заїзду, то вона, певне, умовила б мене не пускатися проти ночі в дорогу. О, якби ж то! Коли ми прощалися, вона була дуже бліда. Щодо мене, то я цілий день ходив ніби в гарячці. У моїй крові вирувало щось подібне до тієї військової лихоманки, яка інколи вражає ціле цивілізоване суспільство. Мене зовсім не лякала ця нічна поїздка до Мейбері. Мені навіть було якось сумно, що вже припинилася стрілянина. Я боявся, що це означає крах марсіянських завойовників, а мені ж дуже хотілося бути очевидцем їхнього розгрому. Близько 11-ї я вирушив назад. Ніч була темна. Коли я вийшов із освітленого передпокою, вона видалася мені й зовсім чорною. Було парко, як і вдень. Хмари над головою летіли швидко, хоча в кущах не було ані шелесту. Служник родичів засвітив обидва ліхтарі. На щастя, я добре знав дорогу. Дружина стояла в освітлених дверях, доки я сів у візок. А тоді хутко обернулася і пішла в дім. Родичі, що стояли на ганку, побажали мені щасливої дороги. Гнітючий настрій жінки передався був і мені, та невдовзі марсіяни знову заволоділи моїми думками. Тоді я ще нічого не знав про результати вечірнього наступу. Мені невідомі були навіть причини, які призвели до сутички. Проїжджаючи через Окгем, я повертався цим шляхом, а не через Сенд і Олд Вокінг. Я побачив на заході криваво-червону заграву, що дедалі вище підіймалася в небо. Насувалися грозові хмари і змішувалися з багряно-чорними стовпами диму. Ріплі-стріт була безлюдна. Як не рахувати кількох освітлених вікон, тут не було жодних ознак життя. Там, де дорога повертає на Пірфорд, я мало не наїхав на гурт людей, що стояли спиною до мене. Коли я проминав їх, вони навіть не озвалися. Я не знаю, чи було їм відомо, що діється за горбом. Так само не знаю, чи спали мирно в тих оселях, що повз них я проїздив, чи були вони покинуті й порожні, а чи їхні мешканці з тривогою стежили за страшними подіями цієї ночі. Від Ріплі до Пірфорда я їхав долиною Вей, і мені не видно було червоної заграви. А коли виїхав на невеличкий горб за Пірфордською церквою, заграва з'явилася знову, і дерева уздовж дороги зашуміли, віщуючи наближення бурі. На Пірфордській церкві отзвонили північ, і попереду на тлі червоного неба замаячили чорні верхівки дерев і дахи Мейбері-Хілу. Раптом лиховісний зелений блиск освітив переді мною дорогу і ліс у напрямі Адлстона. Я відчув, що віжки натяглися. Смуга зеленого вогню раптом пронизала темну хмару і впала десь у полі ліворуч від дороги. Третя летюча зірка. Слідом за нею сліпуче ударила фіолетова блискавка навислої грози і загримів грім. Кінь закусив водила і помчав навскач. Я нісся пологим схилом до підніжжя Мейбері-Хілу. Блискавиці одна за одною країли небо. Безперервно гуркотів грім, і чути було якийсь дивний тріск, що нагадував більше роботу величезної електричної машини, аніж звичайну грозу. Миготіння яскравого світла сліпило мені очі, а дрібний град дошкульно сік по обличчю. Спочатку я дивився тільки на шлях, а потім увагу мою привернула якась дивна химера, що швидко спускалася з протилежного схилу Мейбері-Хілу. Спершу мені здалося, ніби то мокрий дах якогось будинку, та коли спалахнула одна, а за нею й друга блискавка, я помітив, що химера пересувається. Дивовижне це було видіння. На мить запала моторошна темрява, а там знову сліпучий спалах, від якого стало видно немов удень. Червоний будинок сирійського притулку на узвищі, зелені верхівки сосон і ця загадкова штука – все було видно ясно й чітко. І що то була за химера? Як її змалювати? Страхітлива тринога, вища за будинки, що, ламаючи дерева, продирається молодим сосняком. Крокуюча машина з блискучого металу, яка ступає по вересу. З вершини її опущено якісь сталеві суглобисті линви. Гуркіт її ходи зливається з ударами грому. Мигнула блискавка, і знову з темряви вигулькнула тринога. Вона стояла на одній нозі, а дві зависли в повітрі. Зникнувши в мороці, вона знову з'явилася при світлі блискавки вже на сотню ярдів ближче. Можете уявити собі складаного стільця, що, нахилившись, швидко простує вперед? Отаке видовище показували короткі спалахи блискавиць. Тільки уявіть собі замість стільця встановлену на високій тринозі якусь величезну машину. Сосни переді мною зненацька розступилися, як розступається гнучкий очерет, коли крізь нього продирається людина. Вони тріщали й валилися, а за хвилину з'явилася друга велетенська тринога, що крокувала немовби просто на мене, а я мчав їй назустріч. Коли я побачив це друге страхіття, нерви мої не витримали. Не зважуючись глянути на нього ще раз, я щосили смикнув праву віжку. У ту ж мить кінь упав. Візок перекинувся, голоблі з тріском переломилися, а я відлетів убік і важко плюхнувся в калюжу. Я хутенько відповз убік і, зіщулившись, причаївся за кущами дроку, ногами усе ще в воді. Кінь лежав нерухомо. Сердешна тварина скрутила собі в'язи. При світлі блискавки я побачив чорну поверхню перекинутого візка і колесо, яке й досі крутилося. За секунду велетенський механізм пройшов повз мене і став підійматися до Пірфорда. Зблизька ця штука виглядала ще дивовижніше. Очевидно, це був незвичайний собі механізм, здатний пересуватися у визначеному напрямі. Це була машина з металевою дзвінкою ходою і з гнучкими, довгими і блискучими суглобами. Одним вона вхопилася за молоду сосну, що гойдалися й гуркотіли, вдаряючись об сталевий тулуб. Тринога, обираючи собі дорогу, посувалася вперед. Бронзовий її ковпак, ніби людська голова, повертався то в один бік, то в другий. Ззаду до тулуба машини було приладнано якусь клітку із білого металу, що скидалася на величезний рибальський кіш. Коли ця потвора проходила повз мене, я побачив, що з її суглобів виривалися струмені зеленого диму. За хвилину вона вже була далеко. Ото й усе, що я міг невиразно розгледіти при миготінні блискавиць серед сліпучих спалахів та глухої темряви. Раз тринога, заглушуючи гуркіт грому, переможно заревла, а за хвилину вже приєдналася до іншої, що схилилася над чимось посеред поля на півмилі далі. Я певен, що там був третій циліндр із 10, що їх було запущено до нас із Марса. Кілька хвилин я лежав під дощем у темряві і спостерігав при світлі блискавиць, як рухалися вдалечині оті страхітливі металеві істоти. Сипунув дрібний град, і силуети їхні то крилися в імлі, то виринали знову, освітлені спалахами. Згори сік мене град, знизу підмочувала калюжа, і я промок до рубчика. Пройшло чимало часу, доки я оговтався, вибрався з калюжі та подумав про власну безпеку. Близько від мене, на картопляному полі, стояла дерев'яна сторожева халупа. Я підвівся і, нахилившись якомога помітніше, побіг туди. На мій стукіт ніхто не відповів, може там нікого й не було, і тому я, криючись від тих страхітливих машин, поплазував канавою до Мейберійського лісу. Там уже, ховаючись у сосняку, мокрий і закляклий, став скрадатися до свого дому. Я блукав поміж деревами, неспроможний у темному лісі натрапити на будь-яку стежку. Блискавки спалахували рідше, зате град сипав крізь віття, немов без мішка. Якби я збагнув усе, що діялося навколо, то відразу повернув би через Байфліт і Стріт Кобхем до Лезергеда. Та під впливом цього нічного мороку, страшенної втоми, химерності всіх цих подій, я вже не міг думати. Тіло моє нило, я був наскрізь мокрий, засліплений і оглухлий від грози. Тепер у мене залишилося єдине бажання – щонайшвидше дістатися додому. Спотикаючись між деревами, я впав у яму і побив коліна. Нарешті таки вибрюхався на стежку, що вела до військового коледжу. Я сказав «вибрюхався», бо піщаним схилом ринув справжній каламутний потік. Раптом якийсь чоловік у темряві налетів на мене і мало не звалив із ніг. Він скрикнув зі страху, метнувся вбік і зник раніше, ніж я встиг отямитися і озватися до нього. Буря так лютувала, що я на превелику силу видряпався на горб. Я йшов із лівого боку дороги, тримаючись ближче до загорожі. Уже майже на вершині горба я спіткнувся об щось м'яке і при світлі блискавки побачив під ногами купу темної одежі і пару черевиків. Блискавка швидко мигнула, і я не встиг розгледіти, хто це був. Я почекав нового спалаху. Тоді я побачив, що це кремезний чоловік у простенькій, ще не старій одежі. Він лежав якось незвично, уткнувшись у штахети і навалившись власним тілом на голову, так наче на огорожу він налетів зосліпу. Переборюючи відразу, це було цілком природно, бо я ніколи в житті не торкався трупа, я поклав чоловіка горілиць перевірити, чи б'ється серце. Він був мертвий. Певно, він скрутив собі в'язи. Мигнула ще раз блискавка і освітила йому лице. Я аж здригнувся. Це був господар мурого пса, той самий, в якого я найняв візок. Обережно переступивши труп, я пішов горбом далі. Потім, пробираючись додому, я проминув поліцейську дільницю і військовий коледж. На схилі горба вогню не було, хоча з вигону поблискувало червоне полум'я, і крізь заслону граду пробивалися руді стовпи диму. Більшість будинків, наскільки можна було розгледіти при світлі блискавки, залишилися неушкоджені. На шляху біля військового коледжу лежало якесь темне груддя. Недалеко від Мейберійського мосту з дороги чулися чиїсь голоси. Хтось там ходив, але мені забракло духу гукнути до них або підійти ближче. Я ввійшов у свій будинок, замкнув двері, а потім іще накинув гачок і, хитаючись, тут же біля сходів звалився на підлогу. У мене перед очима стояли металеві страховиська і те тіло, що врізалося в огорожу. Притулившись спиною до стіни, зіщулившись, тремтячи, так я й сидів. Розділ 11. Біля вікна. Я вже казав, що мої душевні бурі швидко улягаються. Невдовзі я відчув, що весь мокрий і що мені холодно. На килимку біля моїх ніг розлилася ціла баюра. Майже механічно я підвівся, зайшов до їдальні і випив трошки віскі, а тоді пішов переодягнутися. Після цього я піднявся до свого кабінету. Сам не знаю, чому саме туди. З вікна було видно дерева і залізничну колію, що проходила повз Горсельський вигін. А ми з таким поспіхом вибиралися, що забули й вікно зачинити. У коридорі було темно, а супроти світлого краєвиду, в отворі вікна, кімната теж видавалася темною. Я зупинився на порозі. Буря вщухла. Вежі Східного коледжу і сосни навколо нього зникли, а там, далеко на вигоні, червоному сяйві, виднівся піщаний кар'єр. На тлі заграви заклопотано метушилися чорні тіні, велетенські й химерні. Здавалося, ніби й справді вся околиця у вогні. Широким схилом пагруба танцювали язики полум'я. Тріпотливі й видкі під поривами вітру, вони кидали червоні відблиски на хмари, що мчали по небу. Дим від близької пожежі час від часу затягував моє вікно і ховав марсіян. Що вони роблять, я не міг розгледіти. Постаті їхні окреслювались дуже невиразно. Так само важко було побачити, що то за чорний предмет, біля якого вони метушаться. Не видно мені було й пожежі, відблиски якої танцювали на стіні і на стелі кабінету. У повітрі стояв різкий запах горілої смоли. Я тихенько причинив двері і підкрався до вікна. Переді мною відкрився ширший краєвид. Від будинків на станції Вокінг до обгорілих байфліцьких лісів. Щось палало внизу біля залізниці, недалеко від арки. По Мейберійському шляху та на пристанційних вулицях догорали руїни кількох будинків. Спочатку я ніяк не міг розібрати, що саме скоїлося біля залізничної колії. Там яскраво палахкотів вогонь, лежала якась чорна брила, а праворуч від неї якісь жовті довгасті предмети. Потім я здогадався, що там сталася залізнична катастрофа. Передні вагони були розтрощені і палали, а задні ще стояли на рейках. Поміж цими трьома головними джерелами світла, будинками, поїздом та пожежею на околиці Чобгема слалися чорні смуги землі, де-не-де покраєні латками охопленого вогнем і задимленого ґрунту. Виглядав увесь цей чорний сплюндрований вогнем простір так, наче гончарня вночі. Людей спершу я не помітив, хоч і дивився досить уважно. Потім розрізнив на станції кілька темних постатей, що одна за одною перетинали залізничну колію. І оцей вогненний хаос – це той маленький світ, в якому жив я безтурботно стільки років. Я не знав, що трапилося за останні 7 годин, але починав уже підозрювати якийсь зв'язок між цими металевими велетнями і тими неквапливими потворами, які в мене на очах вивалювалися з циліндра. З дивним почуттям стороннього глядача я підсунув до вікна крісло, сів і почав оглядати цей почорнілий краєвид. Найбільше цікавили мене 3 велетенські

в очах розумної, хоч і менше, ніж людина, істоти. Буря зовсім ущухла, небо знову прояснилося, і над димом пожарищ було видно, як хилиться до заходу крихітна цяточка Марса. Якась людина підходила до мого саду. Почувши шарудіння біля огорожі, я, раптом скинувши з себе тягар думок, глянув униз і побачив солдата, що ліз через огорожу. При вигляді людської істоти остовпіння моє пройшло, і я миттю висунувся з вікна. «Тссс!» – прошепотів я. Солдат, завагавшись, сів на огорожу, потім таки стрибнув у садок, пригнувся і тихенько пройшов через галявину дорогу будинку. «Хто там?» – пошепки запитав він, зупинившись під вікном і дивлячись угору. «Куди ви йдете?» – запитав я. «Та хто його знає? Шукаєте, де сховатися?» «Еге ж! Заходьте в будинок», – запропонував я. Я зійшов униз, відчинив двері і, впустивши прибульця, знову замкнув їх. Солдатового обличчя мені не було видно. Він був простоволосий, уніформа на ньому розстебнута. «Боже світе!» – вирвалося у нього з уст, коли він переступив поріг. «Що сталося?» – поцікавився я. «І не питайте!» Хоч було темно, я помітив, що він розпачливо махнув рукою. «Вони стерли нас! Просто стерли!» – повторював він. Майже механічно солдат пішов за мною до їдальні. «Випийте віскі», – запропонував я, наливаючи йому добру чарку. Він випив. Потім важко сів на стілець перед столом, поклав голову на руки і раптом розплакався, схлипуючи, як дитина. Забувши власний недавній розпач, я стояв поруч і здивовано дивився на нього. Пройшло чимало часу, доки він заспокоївся і зміг відповідати на мої запитання. Розповідь його була плутана і безладна. Він був їздовий в артилерії. Вступив до бою тільки десь близько 7-ї години. На цей час вигін уже обстрілювали. Казали, ніби перша партія марсіян, прикрившись панцирним щитом, повільно посувається до другого циліндра. А потім цей щит піднявся на триногу і став тією першою руйнівною машиною, котру бачив я, повертаючись із Лезергеда. Гармату, яку обслуговував мій співрозмовник, було встановлено поблизу Горсела для обстрілу піщаного кар'єру. Її прибуття прискорило події. Коли він з передком від'їздив убік, кінь, потрапивши ногою в якусь нору, впав і скинув його у вибоїну. У ту ж мить гармату рознесло на шматки, стали рватися снаряди. Все навколо запалало, а сам він опинився під купою обвуглених людських і кінських трупів. «Я лежав тихо», – розповідав він. «Очманіли зі страху, а на мене навалилася передня частина кінського тулуба. Вони стерли нас! А запах, Господи Боже, ну чисто як припалене м'ясо! Падаючи з коня, я обідрав спину і лежав так, аж доки не стало трохи легше. Хвилину тому вигляд у нас був як на параді, а тут маєш. Розбиті, знищені, розчавлені. Вони стерли нас». Довго він ховався під кінським трупом, крадькома поглядаючи на вигін. Кардиганський полк пробував кинутися із багнетами на яму, але його одразу ж було знищено. Тоді страховисько звелося на ноги і стало спокійно ходити туди-сюди по вигону, між небагатьох уцілілих, які стрімголов тікали геть. Його ковпак, що повертався навкруги, скидався на людську голову в каптурі. Подоба руки тримала якусь незвичайну металеву скриньку, з котрої вихоплювалося іскристе зелене полум'я, а з невеликого патрубка бив тепловий промінь. За кілька хвилин на вигоні, скільки солдат міг бачити, не залишилося жодної живої душі. Вогонь жер ті дерева й кущі, що не стали ще обвугленим ломаччям. Гусари стояли на дорозі в неглибокому видолинку, і солдатові їх було не видно. Він лише чув,

0: як зацокотіли кулемети, а потім усе змовкло. Велетень довго не чіпав Вокінської станції і кількох околишніх будинків, але потім він навів і туди свій тепловий промінь, і за одну хвилину містечко обернулося на купу вогненних руїн. Тоді тепловий промінь раптом погас, і Велетень, повернувшись до артилериста спиною, посунув до обгорілого лісу, де лежав другий циліндр. У цю мить із ями звівся ще один металево-блискучий титан. Це страховисько пішло слідом за першим, і солдат почав тоді обережно повзти по гарячому вересовому попелу у напрямі Горсела. Йому пощастило втрапити в рівчак, що тягся вздовж дороги, і таким чином він дістався до Вокінга. Тут голос оповідача змінився майже на суцільні оклики. Через Вокінг пройти було неможливо. Ті його мешканці, що уникли смерті, ніби зовсім позбулися глузду, а решта попеклася або згоріла живцем. Він обминув пожарища, заховався поміж обгорілих руїн, і тут побачив, що один велетень повертається до ями. Потвора помітила якогось утікача, вхопила його своїм сталевим щупальцем і вдарила головою об сосновий стовбур. Коли нарешті настала ніч, артилерист побіг далі і дістався до залізничного насипу. Звідси він крадькома пішов на Мейбері у бік Лондона, сподіваючись десь там знайти порятунок. Люди ховалися в ровах і в льохах, а багато з тих, що залишилися живі, повтікали до Вокінга і Сенда. Артилерист страждав від спраги, доки не побачив поблизу залізничного мосту розбитий водогін, з якого фонтаном струмувала вода. Оце й усе, що я зміг від нього добитися. Розповівши про свої поневіряння, артилерист ніби трохи заспокоївся. Ще до своєї розповіді він сказав мені, що від полудня нічого не їв. Я знайшов у буфеті трошки баранини і хліба і приніс йому, щоб він підкріпився. Боячись викрити себе, ми навіть не світили лампи і раз за разом торкалися руками, коли намацували їжу. Доки він розповідав, обриси речей навколо стали проступати в темряві, а за вікном уже можна було розрізнити поламані дерева і трояндові кущі. Було таке враження, ніби галявиною пройшла ціла юрба людей чи зграя тварин. Тепер я вже міг розгледіти й обличчя солдата. Бліде й брудне. Певно, й моє було таке саме. Поївши, ми тихо зійшли нагору до мого кабінету, і я знову виглянув із вікна. За одну ніч наша долина обернулася на долину попелу. Полум'я уже пригасло, де вогонь відпалав, тепер тільки диміло. Рештки розбитих і спалених будинків, повалені й обуглені дерева, все це, заховане від ока нічною темрявою, виразно постало у світлі суворого ранку. Тільки де-не-де щось уціліло. Там бовванів білий семафор, тут стояла оранжерея, прозора і чиста серед почорнілих недогарків. Ніколи ще в історії воїн не бувало такого немилосердного, загального нищення. Виблискуючи в ранковому світлі, три металеві велетні стояли поблизу ями, і їхні ковпаки поверталися на всі боки, ніби вони втішалися спустошенням, результатом свого розбою. Мені здалося, що яма поширшала. Клуби зеленого диму раз у раз вибухали назустріч світанкові, вони здіймалися вихором, розсіювалися і зникали. Біля Чобгема стояли вогненні стовпи. Перші промені сонця перетворювали їх на стовпи кривавого диму. Розділ 12. Я стаю свідком руйнування Вейбриджа та Шепертона. Коли зовсім розвидніло, ми відступили від вікна і тихенько зійшли вниз. Артилерист згодився зі мною, що тут залишатися небезпечно. Він мав намір іти в напрямі Лондона і там приєднатися до своєї частини, 12-ї кінної батареї. А я вирішив повернутися до Лезергада. Я був такий приголомшений могутністю марсіян, що вирішив перевезти дружину до Ньюгевена, а звідти якнайшвидше виїхати за кордон. Мені було ясно, що околиці Лондона неминуче стануть ареною спустошливої війни раніше, ніж пощастить знищити отих страховиськ. Між нами і Лезергедом лежав третій циліндр, який оберігали велетні. Коли б я був сам, то, певне, майнув би навпростець, та артилерист стримав мене. «Невелика втіха буде вашій дружині», – сказав він, – «коли ви зробите її вдовою». Кінець кінцем я погодився йти разом із ним під захистом лісу на північ, до стріт Кобгема. Там ми мали розлучитися, і я, збільшивши собі дорогу, уже через Епсом, дістався б до Лезергеда. Я хотів одразу ж рушати, але мій товариш був досвідченіший, отож він примусив мене спорядитися на дорогу. Обшукавши весь дім, я знайшов флягу, яку ми наповнили віскі, а кишені ми понабивали собі сухарями та шматочками м'яса. Вийшовши з дому, ми побігли донизу тією ж дорогою, якою підіймався я минулої ночі. Будинки були порожні. На шляху лежали три обвуглені трупи, скошені тепловим променем. Усюди валялися покинуті речі, тут годинник, там капець, срібна ложка і таке інше. На розі біля пошти лежав перекинутий із поламаним колесом віз, вантажений меблями та якимись ящиками. Коня не було. Серед руїн валялася і похапцем розбита залізна каса. Горіла тут тільки сторожка сирітського притулку, і решту будинків було мало пошкоджено. Тепловий промінь змів лише димарі й пройшов далі. А проте Мейбері Хілл спорожнів. Крім нас, тут не було ані живої душі. Більшість мешканців подалась, мабуть, на Олд Вокінг тією дорогою, що я добирався до Лезергеда, або ж поховалася десь. Сходячи дорогою донизу, ми пройшли повз той труп у чорному, що й досі лежав тут, намочений дощем. Далі ми вступили до лісу і дійшли до залізничної колії, так нікого й не зустрівши. Ліс по той біч залізниці був ріденький, обгорілий. Дерева здебільшого лежали на землі, тільки де-не-де стирчав понурий стовбур із кількома темно-бурими листочками. З цього ж боку вогонь обсмалив лише ближче до залізниці дерева, а далі не встиг поширитися. В одному місці, мабуть, в суботу ще працювали лісоруби. На галявині, недалеко від парового тартака, лежали між купами тирси зрубані й свіжо обтесані дерева. Трохи осторонь стояла безлюдна тимчасова халупа. Ранок був спокійний, безвітряний, навколо панувала тиша. Навіть пташки принишкли. Ми з артилеристом, швидко йдучи вперед, розмовляли лише пошепки і щохвилини оглядалися. Кілька разів ми зупинялися і прислухалися. Невдовзі ми підійшли до дороги і почули стукіт копит, а потім побачили трьох вершників, що повільно їхали до Вокінга. Ми гукнули до них, вони зупинилися, і ми підійшли ближче. Це був лейтенант і двоє рядових із 8-го гусарського полку. Вони везли якийсь прилад, подібний до теодоліта. Артилерист пояснив мені, що то геліограф. «Ви перші, кого ми за весь ранок зустріли на цій дорозі», – сказав лейтенант. «Що тут діється?» Він був занепокоєний. Солдати, що стояли позаду нього, з цікавістю поглянули на нас. І мій супутник скочив із насипу на дорогу і віддав честь. «Нашу гармату розірвало минулої ночі, сер. Я ховаюся. Наздоганяю свою батарею. Проїхавши півмилі цією дорогою, Ви, я гадаю, побачите марсіян. Які вони в диявола ті марсіяни? Запитав лейтенант. Велетні в панцирях, сер. Футів 100 зростом. На трьох ногах, тіло ніби з алюмінію, а згори здоровенна голова під ковпаком, сер. І вигадаєш таке, сказав лейтенант. Якась нісенітниця. Самі побачите, сер. Вони носять якусь скриньку, сер, що стріляє вогнем і вбиває на смерть. Та це ніби якась гармата. Ні, сер. І артилерист заходився жваво розповідати про тепловий промінь. Лейтенант наполовині обірвав його розповідь і подивився на мене. Я стояв на насипу край дороги. А ви бачили марсіян? Все це чистісінька правда, відповів я. Ну що ж, сказав лейтенант, я гадаю, що й мені доведеться глянути на них. Слухайно, звернувся він до артилериста. Нас послано звільнити місцевість від жителів. А ти з'явись до бригадного генерала Марвіна, доповіси про все, що бачив. Він у Вейбриджі. Дорогу знаєш?
1: Я знаю, відповів я.
0: Лейтенант повернув коня, щоб їхати далі на південь. Кажете, півмилі? Запитав він. Не більше, відповів я, і показав на верхів'я дерев у південному напрямі. Лейтенант подякував мені і рушив далі. Більше ми його ніколи не бачили. Потім ми ще помітили трьох жінок та двох дітей, що перед будинком вантажили на маленький ручний візок брудні вузли й старі меблі. Вони були такі заклопотані, що не мали часу розмовляти з нами. Поблизу Байфліцької станції ми вийшли із сосняка. Лагідно світило ранкове сонце, навколо був мир і спокій. Сюди не сягав уже тепловий промінь, і якби не безгоміння спорожнілих будинків, не метушня тих, що квапливо укладали до від'їзду свої пожитки, якби не загони солдатів на залізничному мосту, що дивилися вздовж колії на Вокінг, була б звичайна собі неділя. Кілька підвід і фургонів зі скрипом тяглися по дорозі на Адлстон. Раптом крізь ворота ми побачили на лужку 6 20-футових гармат, розставлених поряд на однакові віддалі і націлених на Вокінг. Тут же на поготові стояли артилеристи. Трохи далі лежали ящики із снарядами. Солдати виструнчилися так, наче перед бойовим оглядом. «Оце до діла», – сказав я, – «хоч тепер вони тим павукам дадуть чосу». Мій супутник, вагаючись, потоптався під ворітьми. «Піду я далі», – вирішив він. Ближче до Вейбриджа, по той бік мосту, багато солдатів у білих неформених куртках насипали довгий вал, за яким було встановлено ще гармати. «Це однаково, що луки стріли проти блискавиці», – сказав артилерист. «Не бачили вони вогненного променя?» Офіцери, що не працювали на валу, дивилися поверх дерев на південний захід. Солдати, що хвилини зупинялися, і також поглядали в той бік. У Байфліті був справжній переполох. Люди пакували речі. Зо два десятки гусарів, хто верхи, а хто пішки, підганяли жителів. На вулиці серед усілякого транспорту вантажили кілька чорних санітарних карет із хрестами в білих кружках і якийсь старий омнібус. Тут були десятки цивільних і багато поміж ними таких, що, шануючи неділю, повбиралися в святкову одежу. Солдатам нелегко було втокмачити населенню, яка серйозна небезпека йому загрожує. Ми бачили тут якогось засушеного дідка із великою скринею. Він сердито сперечався з капралом, що не дозволяв йому брати з собою десятків два або й більше горщиків з орхідеями. Я підійшов до них і смикнув старого за лікоть. «Ви знаєте, що там діється?» – запитав я, показуючи на верхів'я дерев, за якими були марсіяни. «Га?» – запитав старий, обернувшись. «Я їм пояснюю, що ці горщики – велика цінність!» «Смерть!» – вигукнув я. «Смерть іде! Смерть! Розумієте?» Я залишив його роздумувати над цими словами, а сам кинувся за артилеристом. На повороті я оглянувся. Капрал дав старому спокій. І він стояв один біля своєї скрині та горщиків з орхідеями, розгублено позираючи на дерева, за якими ховалася небезпека. У Вейбриджі ніхто не міг нам сказати, де міститься штаб. Тут панувало таке безладдя, якого я ще не бачив. Підводи, карети, де не ступиш. Найдивовижніша мішанина всіляких возів і коней. Статечні жителі містечка, чоловіки в спортивних костюмах, чепурно повдягані жінки, всі похапцем пакували свої речі, навіть ті, що завжди були байдики, і вони заповзятливо допомагали іншим. Галасували дітлахи, вдоволені з такої неділі. А над усією цією метушнею розлягалося калатання дзвонів. Це достойний вікарій, хоробро правив ранню службу. Ми з артилеристом присіли на сходинці біля криниці і на швидку підкріпилися харчами, що захопили з собою. Військові патрулі, вже не гусари, а гренадери в білих мундирах, попереджували цивільне населення, щоб воно швидше або вибиралося, або ховалося по льохах, як тільки почнеться обстріл. Проходячи залізничним мостом, ми побачили великі юрби людей, що купчилися на станції і навколо неї. Платформи були забиті різними валізами і клунками. Звичайний розклад поїздів було порушено, певно тому, що підвозили до черці війська й гармати. Кажуть, що пізніше дійшло навіть до жорстокої бійки за місця в додаткових поїздах, які було пущено пополудні. Тільки після обіду ми вийшли з Вейбриджа і дісталися до Шепертенського шлюзу, де зливаються Вей і Темза. Тут ми допомогли двом бабусям навантажити маленький візок. Гирло річки Вей має три рукави. Через неї ходив паром, і можна було найняти човен. На тому боці річки був заїзд, перед ним галявина, а далі, за деревами, височила дзвіниця Шепертенської церкви. Тепер на її місці стирчить шпиль. Біля перевозу ми застали збуджену й галасливу юрбу втікачів. Паніки ще не було, але людей зібралося набагато більше, аніж могли перевезти човни. Люди йшли, задихаючись під тягарем великих клунків. Якесь подружжя, використавши двері з клуні, замість носилок, несло на них своє добро. Один доброді сказав нам, що має намір виїхати поїздом із Шепертенської станції. Всі голосно розмовляли, якийсь веселун навіть жартував. Багатьом здавалося, що марсіяни – це просто собі велетенські істоти, здатні налетіти на місто і пограбувати його, але що їх кінець кінцем буде таки знищено. Щохвилини люди збентежено поглядали на річку, на луки в напрямі черці, але там усе було спокійно. За Темзою, коли не зважати на те місце, де приставали човни, також було тихо, помітний контраст із Серреєм. Люди висідали з човнів і підіймалися дорогою вгору. Великий пором щойно відчалив. Кілька солдатів стояли на галявині перед заїздом, дивилися на втікачів і глузували з них, навіть і не пробуючи допомогти їм. Заїзд, як і годилося в неділю, був зачинений. «Що це?» – вигукнув один із веслярів, почувши раптом вибух. «Та замовч ти, навіжений!» – хтось поряд зі мною гримнув на собаку, який почав вити. Знову розлігся приглушений вибух, тепер уже з боку черсі. То стріляла гармата. Бій почався. На тому боці річки, невидимі через дерева, майже одна за одною заревли гармати. Якась жінка скрикнула. Усі раптом, наче покам'яніли, обернувшись у бік близької, але незримої битви. На широкому лузі не було нікого, тільки мирно паслася череда, і під гарячим промінням стояли непорушні сріблясті верби. «Солдати їх зупинять», – якось непереконливо промовила одна жінка. Над верхів'ями дерев звівся якийсь димок. Потім ми побачили й десь далеко вверх по річці клуб диму, що метнувся до гори і завис у повітрі. У цю ж мить під ногами задрижала земля. Важкий вибух струсонув повітря. У вікнах сусідніх будинків розлетілися шибки. І ми всі зацепеніли з подиву. «Он вони!» – вигукнув чоловік у синій в'язанці. «Ген там! Бачите? Он де! Ген там!» Раптом один за одним з'явилися в металевих панцирах марсіяни. Перший, другий, третій, четвертий. Вони звелися шеренгою далеко за лугом, над молодим лісом біля Черці, і швидко прямували до річки. Спочатку їхні постаті під ковпаками здавалися маленькими. Сунули вони ніби на коліщатах, але й з швидкістю птахів. Тоді, рухаючись навскіз до нас, з'явився і п'ятий марсіянин. Їхні панцирні тіла виблискували під сонцем. Чим ближче вони підходили, тим ставали більші й більші. Крайній ліворуч, який був найдалі від нас, розмахував високо в повітрі великим ящиком, і жахливий тепловий промінь, що я вже бачив його вночі під суботу, майнув над Черці і почав косити будинки. Угледівши ці дивні, прутконогі й жахливі створіння, юрба над річкою, здавалося, завмерла від жаху. Ні вигуків, ні гомону, могильна тиша. Потім захрипливий шепіт і тупіт ніг, чалапання по воді. Якийсь чоловік, занадто переляканий, щоб скинути з плечей ношу, повертаючись, ударив мене ріжком своєї валізи, аж я заточився. Якась жінка штовхнула мене рукою і кинулася бігти. Я обернувся і також побіг разом з юрбою, хоча страх не затьмарив мені розуму. Єдине, жахливий тепловий промінь був у мене на думці. Сховатись у воду – це порятунок. «Стрибайте у річку!» – закричав я, хоч ніхто мене й не слухав, і побіг просто назустріч марсіянинові, що наближався до нас. Збігши схилом до річки, я кинувся в воду. Те саме робили й інші. Човен, переповнений людьми, що тільки-но відчалив, пристав назад до берега. Каміння під ногами вкривав слизький бруд, а річка була така мілка, що я пробіг кроків із 20, доки вода сягнула пояса. Коли марсіянин уже височив над головою у мене ярдів за 200, я пірнув під воду. Люди стрибали з човна в річку, і плескіт води лящав мені у вухах. Інші квапливо вилазили з човнів на берег. Але марсіянин звертав на людей уваги не більше, аніж людина на мурашок, ступивши ногою в мурашник. Коли, задихаючись, я висунув із води голову, ковпак марсіянина був обернений у бік батарей, що невпинно обстрілювали річку. Велетень крутнув якоюсь коробкою, певне генератором теплового проміння. Через хвилину він підійшов до берега і ступив на середину річки. Коліно його виставленої вперед ноги уже впиралося в протилежний берег. Ще мить і страхіття звелося на повний зріст близько самого Шепертона. Аж тут шість гармат на правому березі, про які ніхто й не підозрював, бо вони були замасковані край села, відкрили вогонь. Від раптового цього струсу у мене заколотало серце. Страховисько вже наводило тепловий промінь, коли перший снаряд розірвався ярдів за 6 над його ковпаком. З несподіванки я скрикнув. Інших 4 марсіян я не бачив і не думав про них. Всю мою увагу поглинув цей, найближчий. Слідом за першим снарядом у повітрі біля самого тіла велетня розірвалися одночасно ще 2. Ковпак спритно ухилився від них, але 4-го снаряда він уже не уник. Снаряд влучив просто в металеву вежу. Ковпак розтрощило, вибухнуло полум'я, і разом з уламками блискучого металу полетіли шматки червоного м'яса. «Ура!» – радісно і водночас майже істерично закричав я. Мій крик підхопили люди, що стояли навкруг у воді. Від захоплення я мало не вискочив на берег. Колос із відтятою головою заточився, немов п'яний, але не впав. Якимось чудом він зберіг рівновагу і, не випускаючи камери з тепловим струменем, швидко, але не похитуючись, попрямував Шепертоном. Його живий мозок, марсіянин у сталевій вежі, був розірваний на шматки, і велетенська химера йшла тепер вперед наосліп, спустошуючи все на своєму шляху. Тринога прямувала по прямій, нездатна вже керувати своїми рухами. Наскочивши на дзвіницю Шепертенської церкви, що розвалилася, наче від удару тарана, машина хитнулася і з страшенним гуркотом упала в річку. Розлігся неймовірний вибух, і смерч води, пари, намулу й металевих уламків метнувся в небо. Як тільки камера теплового променя занурилася у річку, вода відразу перетворилася на пару. Ще мить, і величезна болотяна хвиля, бурхливо киплячи, ринула проти течії. Я бачив, як люди борсалися, намагаючись вибратися на берег, і чув пронизливі крики й зойки, що їх покривав клекіт води, нагрітої від падіння марсіянина. На хвилину я зовсім забув про небезпеку і не відчував, яка гаряча була вода. Відштовхнувши якогось чоловіка в чорному, я брьохався у воді, доки дійшов до повороту річки. З півдесятка спорожнілих човнів безпорадно гойдалися на хвилях, а нижче за течією поперек річки лежав майже весь занурений у воду підбитий марсіянин. Над марсіянином здіймалися густі хмари пари. Крізь їх завихрені пасма я міг в ряди годи розгледіти невиразні велетенські кінцівки тієї потвори, що й досі вовтузилася у воді, збиваючи в повітря фонтани бруду й піни. Металеві суглоби махали над водою, билися, ніби живі руки, і коли б не безладність тих рухів, можливо б було подумати, що це серед хвиль якась поранена жива істота змагається за життя. Із машини з голосним сичанням бив догори величезний струмінь рудуватої рідини. Від цього видовища відірвав мою увагу якийсь біснуватий рев, подібний до заводської сирени. Один чоловік, стоячи по коліна в воді біля поромної линви, ледь чутно щось гукав до мене, показуючи рукою. Я оглянувся і побачив двох марсіян, які швидко прямували від черці просто на нас. Гармати з Шепертона відкрили по них огонь, але на цей раз без успіху. Я відразу ж пірнув у воду і, задихаючись, усервався вперед, скільки було духу. Вода наді мною вирувала і швидко нагрівалася. На мить, виструмившись із води, щоб передихнути і відкинути з очей волосся, я побачив, як білою хмарою здіймається пара, ховаючи постаті марсіян. Гуркіт стояв просто оглушливий. Тоді я помітив велетенські сірі постаті, що крізь імлу видавалися ще більшими. Вони пройшли повз мене, і двоє з них зупинилося над пінистими уламками свого товариша, що безсило борсався у воді. Третій і четвертий також зупинилися над річкою. Один ярдів за 200 від мене, а другий трохи далі, з боку Лейлгема. Генератори теплового струму похитувалися вгорі, і нищівне проміння зі свистом било на всі боки. У повітрі стояв хаос оглушливих звуків. Пронизливий гул марсіян, гуркіт будинків, що валилися в огні, тріск охоплених полум'ям дерев, хряск хлівів, парканів, гудіння й свист огненної стихії. Чистий чорний дим підіймався до гори і мішався з парою, що валувала над рікою. Тепловий промінь ковзав туди й сюди по Вейбриджу, і кожен його дотик викликав білі спалахи, після яких починався вогненно-димовий танець. Ближче, ще неушкоджені будинки, примарні, бліді й похмурі, стояли повиті парою, чекаючи на свою долю, а за ними шалені вогонь. Мабуть, із хвилину стояв я по груди в воді, гарячий майже як окріп. Я розгубився і втратив всяку надію на порятунок. Крізь стовпи пари я бачив, як люди, що були також у річці, вибиралися на берег, чіпляючись за очерет, наче жабенята, що тікають поміж травою, коли підходить людина. Інші панічно метушилися на березі. Спалахи теплового променя раптом ковзнули в мій бік. Від його дотику будинки розсипалися й падали, пройняті вогнем, гули охоплені полум'ям дерева. Метнувшися по стежці, що йшла від берега, промінь злизав людей, а потім наблизився до самої води ярдів за 50 від мене. Він перекинувся на другий берег у бік Шепертона, і де він проходив, вода збурювалася хвилями пари. Я повернув до берега. Ще мить, і мене накрила величезна хвиля, гаряча немов окріп. Я закричав не своїм голосом, і ошпарений, напівсліпий, страждаючи від нестерпного болю, кинувся до берега. Якби я послизнувся, то неминуче загинув би. Я безсило впав на широкій, вкритій рінню обмілені, на очах у марсіян, там, де вей зливається з темзою. Я вже нічого не сподівався, крім смерті. Немов крізь туман пригадую, як нога марсіянина ступила ярдів за 20 від моєї голови, глибоко вгрузнувши, і піднялася, розтрушуючи рінь далеко навкруги. Потім довгий час гнітючого чекання. А там я побачив, як четверо марсіян несуть свого пошматованого товариша. Їхні кроки, спершу ясно чутні, поволі завмирали десь у димах по той бік річки серед широких луг. І тільки тоді я став дуже повільно усвідомлювати, що якимось дивом уник смерті.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. На самому початку 89-го року, в один з перших січневих морозів, я вирвався до Києва. Весь день ми з Андрієм проявляли собі майбутні фільми. Найлегше нам давалася музика, такі тягучі електричні смури, щось типу Pink Eloud. Усе інше провисало в тумані, попри те, що в нас було з мільйон точок дотику. Цікава штука, на відміну від мене, Андрій служив десь дуже-дуже далеко. Чогось мені здається, що аж у Забайкаллі. Це означає, що нас з ним у часи виконання священного обов'язку відокремлювало не менше 10 тисяч кілометрів. Гадаю, навіть більше. Але все, абсолютно все, всі нелегальні механізми, неписані правила і внутрішні поведінкові фішки, вся масова свідомість, увесь маскульт і фольклор були ідентичними, що в мене, що в нього. Існували якісь дуже несуттєві різниці в несуттєвих деталях, про них уже і забулося. Гаразд, у них цивільний одяг новобранців пропускали крізь м'ясорубку, а в нас жбурляли у вогонь. І все ж на 99% усе з усім співпадало. Як це назвати? Викликом просторові? Швидше доланням того виклику, що ним є простір. Знавці імперії стверджують, ніби в цьому і полягає їхнє призначення. Бачиш, який ти розумний. Ні, офіційна поверхня мусила бути єдиною, тут усе ясно, армія і існує на те, щоб уніфікувати. Мені ж йдеться про те, що на споді. Про паралельну структуру. Чому вона всюди теж була однаковою? Яким чином це передавалося? Всі ці ритуали з ременями, пряжками, днями до приказу і маслом. Ось ці віршики, пісні, приказки і прикмети. Так, а це нарешті і є правильне питання. Яким чином усе передавалося і приймалося? Може, армія – це просто якась епідемія? А в будь-якому разі з Києва я поїхав сильно перестудженим і зарядженим. Увечері я дивився на вулицю з вікна друкарні, з вікна третього поверху друкарні, коли не помиляюся. Діло було саме Різдво, тоді ще офіційно ніяке не свято. Я дивився з вікна і бачив унизу групу вертепних перебиранців. Пастушків, Ірода, Жида, трьох царів, ангела. На той час міліція вже переважно не чіпала їх. Вони тупцювали на зупинці і подзвонювали своїми дзвіночками. Потім підійшов автобус, до біса забитий, але вони все одно полізли в задні двері. Пастушки, Ірод, Жид, трі царі, смерть, ну так і смерть, а я вже без неї. Смерть з косою в переповненому автобусі, уявляєш? Останнім намагався запхатись ангел, але в нього за спиною були великі ватіно-поролонові крила, і задні двері ніяк не хотіли закритись. Врешті той автобус так і рушив із затиснутими в задніх дверях крилами. Вони світилися, боліли і заважали, дослівно закостим москальцем. Я подумав, є герой мого сценарію, мав стати вертепним ангелом. Якщо ангела забрати на дійсну військову службу, він може померти від браку повітря. Нічого такого у фільмі я не пригадую. Бо у фільмі нічого такого і немає. Під час монтування виявилося, що ця лінія сильно конфліктує з головною, брутально реалістичною. Щось, наче два різні фільми довелося один відтяти. Інший від цього, можливо, і виграв. Мені подобається твоє можливо, але я хочу перейти до іншого. Як сталося, що ти врешті пішов з друкарні? На початку того року ти ще тримався за неї. Знаєш, те вікно в газетному цеху виявилося її останнім словом. Більше нічого дати вона вже не могла. Я вже довший час обдумав, як би з неї нарізати. Виходило так, що я дедалі сильніше роздвоювався. З одного боку – бобабізм, публіка, мандрівний спосіб життя, свобода жестів і слів. З другого – присмак цинку, рутина, чорно-білі шпальти, трудовий розпорядок. Від цього можна було зшизіти. Уяви лишень таке. От ти на сцені, і тебе слухає 300 людей. А потім вони довго і сильно аплодують. Після чого ти чорним ходом покидаєш той магічний театр, приречено повертаєшся до друкарні, залазиш у свій халат, знімаєш телефонну слухавку і чуєш у ній вереск редакційного секретаря. Двопунктову на третій зняти, заголовки на перший перебираємо рубленим. Чи якусь подібну виробничу дресню. Але міняти друкарню на якусь іншу, більш творчу в'язницю, мені теж не хотілося. Мені не хотілося жодної посади. Здається, десь у ті часи я і задумався над існуванням у цьому світі якихось лазівок. Але цей світ на тоді, що обмежувався лише однією шостою своєю частиною, і на всьому просторі від Карпати до Курил таких лазівок існувала всього одна. Тільки от вбий мене, я зовсім не пам'ятаю, коли це почалося, коли прийшла ця ідея з Москвою і хто мені підкинув її. Напевно, Рябчук. Бо хто ж іще? Таким чином, ти звільнився з друкарні, щойно вступивши на курси до Москви. Та ні, все-таки раніше. Знаєш, навіть я з моїм феноменальним смітником у голові, виявляється, не все пам'ятаю. Скажімо, зовсім не пам'ятаю моменту, коли я дізнався, що мене зараховано. Як це було? Лист? Дзвінок? З редакції в кожному разі я звільнявся десь у червні. Але значно важливішим став травень. Бо у травні ми з Ніною і Софійкою прокралися через кордон. Я, здається, щось уже згадував про краківських родичів, так? Ну от, ми продерлися до них у гості. Ясно, що не без усіх тих пригод з анкетами, паспортами, ментовським начальниками і т.д. Але я затявся і, мов, кінь прогриз водила. Так ми і прорвалися. Виявилося, що Польща починається відразу ж за Львовом. Тобто там і їхати не було особливо куди. При цьому ми потрапили акурат на польську революцію. З тих, які називають оксамитовими. Слухай, це був рай. Рай і драйв. Юрми гарних людей на ринку, щойно звільнені політв'язні, з мегафонами, живі ланцюги, барикади, вуличні дискусійні клуби, щоденні походи студентів під радянський консулат. Раз на день телебачення надавало 7 хвилин опозиції. Протягом 7 хвилин ефіру вони примудрялися вщент розбивати цілодобову державну пропаганду, і всі були за них. Самопальні відозви на кожному стовпі, списки вчорашніх заарештованих і побитих на всіх парканах, на стінах універу і костельних брамах, ейфорія ксероксів, тонни брошур і листівок, параліч засипаний квітами міліції. Помаранчева альтернатива? Саме так. Вони блокували пересування спецпідрозділів усякими блазанськими акціями. Приміром, одягалися пиздуватими казковими гномами і роздавали зомівців в цукрову вату, карнавали громадянського спротиву. Ти це знаєш, я не мушу розповідати. Не мусиш, але як ти сам це сприймав? Одного дня ми прогулювалися центром у чотирьох, мої дівчата, стрий, Роман і я. Нас не могло не потягнути на звуки чергової маніфестації під радянським консулатом. Гаслом було «Свєці до дупи» малося на увазі виведення з Польщі радянського війська. Кілька сотень молодих під чорними прапорами з Пацифіком. Я думаю, цим займався передусім ВІП, тобто вольносце і покої, анархісти. Можливо. От вони такою густою колоною підходять під консулат і багато разів скандують «Совєсі, шо до дупи!» При цьому займають усю проїжджу частину і врешті всі як один сідають на асфальт. Ми серед інших спостережників стоїмо метрів за 100 від них на тротуарній бровці з боку плянтів. Ти ж був у Кракові не раз і знаєш це місце. Думаю, що так. Воно в мене зараз перед очима. Тоді ти можеш побачити, як їм назустріч виповзає механізована міліцейська колона. Попереду Бобик з якимось начальником і мигалкою, а далі цілком незрозумілі сіро-брунатні плямисті почвари на колесах, бойові машини завбільшки з БТР, причому явно наїжачені стволами. І таких з десяток. Софійці ще немає 7, і вона цікавиться, що буде далі. Ми з Ніною тримаємо її за руки, і ніхто не знає, що відповісти. Але нам не хочеться звідси нікуди йти. По-перше, де ще таке побачиш у прямому ефірі? По-друге, як глядачі, ми нічим не ризикуємо. Колона зупиняється метрів за 100 від сидячих на асфальті демонстрантів, більш-менш на рівні з нами. Начальнику Бобику вдається до гучномовця. Він вимагає звільнити проїжджу частину і мирно розійтись. У противному разі будуть застосовані арматки водні. У відповідь сидячі одностайно свистять. Начальник повторює своє заклинання вдруге, бо так йому велить службова інструкція. Сидячі свистять вдруге, але ще одностайніше. Стрийко Роман пояснює нам, що зараз буде третє і останнє попередження. Так, ніби коментує тенісний матч. У 30-ті роки він був чемпіоном Станіславова з тенісу та пінг-понгу. Начальник і справді виголошує свій магічний текст у третє. Стрийко задоволено дивиться на нас і каже, ну от, сидячи в третє, відповідає свистом і гамором, потім на мить усе замовкає, тиша. «А тепер вони вистрілять», – каже Стрийко. Стволи на баштах повертаються в наш бік. Я навіть устигаю зрозуміти, по кому вони вистрілять. Тобто я ще тільки встигаю, а в живіт мені вже хуячить такий приголомшливий струмінь, що я майже валюся з ніг. Тепер ясно, каральну акцію вони вирішили почати з мирного населення. Усі три попередження начальника гучномовця стосувались і нас. Наступний кадр – ми біжимо плянтами, обліплені одягом, до останньої нитки мокрі, абсолютно дивне революційне угруповання, передовий загін екстремістів, підступно замаскований під подружню пару з України, їхню шестирічну доньку і сивочолого ветерана. Увага, озброєний тенісною ракеткою і вкрай небезпечний. А взагалі добре, що того дня все сталося так. І що на відміну від дещо давніших часів, ту воду з водометів вже нічим не зафарбовували. Довелося б так і ходити у плямах. За цими плямами вони згодом виловлювали учасників розігнаних демонстрацій. Вони їх знакували. У нас починалось щось подібне. На той час уже почалося, як завжди, зі Львова, там у 88-му пройшло пару перших мітингів, іначе б нічого. Мабуть, система вирішила почекати, придивитися. Тут головне, щоб не зарано, але й не запізно. Звісно, що немає потреби кидатися на купку міських вар'ятів. Слід упіймати саме той момент, коли купка починає обростати все прихильнішим людям, але поки що не стала масою. 300 тисяч на вулицях – це для влади кінець. Від 300 тисяч і більше. Але у 88-му, де ще були ті 300 тисяч. Два мітинги відбулося спокійно. На третій раз у влади зіграло очко, зірвали дах, і вони застосували ОМОН з вівчарками. Кажуть, ніби виникло жахливе місиво, крики, кров, гумові палиці, заламування рук. Найбільше припало старим жінкам, бабусям. Вони ж у Львові завжди на чолі процесів і процесій. Крім того, ефект несподіванки, шок, ОМОН тоді засвітили вперше. Ніхто і ніколи при тим чогось такого не бачив, навіть і не чув про існування чого.

Всі наші розбіглися по зимових краївках і зализували рани до весни. А мені написався вірш, де хлопці в беретах взялись до наших суглобів, і вони плюють на цей старовинний брук. Чекай, ми щойно говорили про травень 89-го, а тепер я знову невідомо де. Припустимо, що ви повернулися з Польщі. Ну так, ми повернулися. Я відразу ж кинувся збирати необхідні папери і передавати їх до Москви останнім вагоном останнього потяга. Зненацька з'ясувалося, що все мусить бути на завтра, бо завтра межа. Я завис у Києві, вдень бігав за якимись медичними довідками, яких навіть теоретично ніхто не повинен був мені у Києві видавати, бо я в Києві не мешкав. Тож звідки їм було знати про мої можливі психічні відхилення? Але пароль «Я від Хонекера», тобто від Жигуна, діяв безвідмовно. Взагалі-то мався на увазі товариш Еріх Конекер, як ти розумієш, але Юру Жигуна всі любили і шанували саме як Хонекер. Якби я казав, що я від Гонекера, то й довідок мені б не побачити, бо хто такий той Гонекер. А вночі ми з Кручиком, доброю душею, длубались у російських перекладах моїх віршів і доходили розпачливого висновку, що поезія все одно кудись вислизає. Російські переклади були потрібні для того, щоб таємна таємниче журі в Москві мене оцінило і вирішило, що зі мною вчинити. Звісно, йшлося про підрядники. А ще в один з тих днів я мав довгу зустріч з Соломією. А хто вона? Її вже немає. Тому її присутність є настільки відчутною, безумовно, це її я маю на увазі у своїй присвяті до 12 обручів. Крістіанові, Соломії та іншим. Крістіан – це Крістіан Лойдль, дивний віденський поет, унаслідок якогось нервово-метафізичного розладу він періодично здригався і видавав із себе різкий пташиний клич. Інші – це всі ті, що відійшли невідомо куди з цього світу впродовж того самого відтинку часу, поки я носився зі згаданими обручами всередині. А Соломія – це вона, Соломія Павличко. Пам'ятаю той політньому згущений день, як Неборак звів нас на прорізній, тоді ще, здається, Свердлова. Я казав їй, наче збираюся писати дисертацію про Антонича. А вона все застерігала, тільки в жодному разі не назови її Богдан Ігор Антонич. Традиції і новаторство. Хоча ні. В ті хвилини ми ще були на «ви», вона мусила казати «не назовіть». Це вже згодом пізньої ночі після багатьох чарок коньяку в Жигуновій майстерні і ще бозна де, коли все стемніло, а мій язик пристав мене слухатися, ми на вимогу все того ж Неборака поцілувалися на брудершафт. Все це діялося на якійсь лавочці, у глибині якогось дитячого майданчика, де були й гойдалки, і все гойдалося. Вона була письменницею, на відміну від багатьох літературознавців, вона справді знала літературу. Знала у глибшому сенсі, тобто знала, як ця штука дихає, тремтить, розгортається, знала її в найтонших структурах і найдальших закамарках. Передусім прозу. Пам'ятаю телефонну розмову в Києві. Ми тисячі разів повторили прозу, подумки теж, але в ті часи ми не могли обійти і політику. Вона звідусіль сама нав'язувала себе. Це тривало четвертий рік. Усе, чого

0: не торкнешся, виявлялася на дотик політикою. Влітку 89-го це вже стало тотальним захопленням, дещо психотичним, однак неминучим. Я вживаю слово «захоплення», тому що саме це слово правильне. Нас було захоплено, ми були захоплені. Нас було захоплено ланцюговою реакцією на поступове розкривання всіх можливих спецхранів. Тобто всього, що лежало за сімома замками на збереженні. Цензура відступала і скорчувалась. Усе прискореніше здавала територію за територією, і виявлялося, що радіо, телебачення, преса здатні захоплювати. Це накривало сильніше загорілку. Це був наростаючий мегашок загальної тривалістю у 5 років. При цьому доза потрясінь робилася все більшою та сильнішою. Ми обмінювалися, наче курці, травою, періодикою, книжками, ксерокопіями. Це було якесь неперервне читання, слухання, бубоніння за спиною, миготіння з екранів, кружляння думок і гасел, мультиплікація. Уяви собі, зненацька всім захотілося товстих журналів і публіцистики. Усі почали розуміти на екології, корупції, на ціноутворенні. А словосполучення типу «національно-російська двомовність», регульовані ринкові механізми чи парад суверенітетів увійшли в плоті кров щоденних колапсоїдних балачок у кожній черзі. Це була геометрична прогресія. «Мене цікавиш ти, як це відбувалося на тобі?» «Звичайно, з наростанням і номен-омен прискоренням. Нашим був час, він сприяв, що ніколи ніхто з поетів не мав такого сприятливого часу. Свободи зовнішньої ставало все більше. Ми відкривали в собі все більше ресурси свободи внутрішньої. Це знову з Аве Крайслер, як ти здогадуєшся. Я вживаю «ми», але тут розумію його так, що це «я», у тому числі «це я». Тобто ти потрапив у течію, і тебе понесло в бажаному напрямку. Трохи не так. Це досить викривлене відчуття, що тоді все йшло своєю чергою і само собою влаштовувалося, чи тепер розвалювалося, кому що краще лягає на душу. Насправді зміни увесь час перебували під загрозою. Загалом здавалося, що це як у футболі. Порушення стають дедалі очевиднішими, але суддя все ще не зупиняє гру, не свистить. Коментатори кажуть у таких випадках, що суддя дає пограти. Хоч свисток у нього вже в зубах. Кілька років ми прожили в нервовому сторожкому очікуванні різкого закручування гайок і повноформатних репресій. Це, до речі, теж тодішнє словосполучення «закручування гайок». Щоб воно з'явилося, треба їх було для початку трохи повідкручувати. Часом здавалося, що от уже почалося, от він сигнал, завтра вночі по нас приїду. Це вам на Заході могло віритися, що Горбі гарантує незламувані рук і ледь гумористичний перебіг прощання з минулим. Це у вас він вважався таким собі вродженим, ліберальним, добрягою в оточенні кровожерних ортодоксів. Ми ж так цього не відчували, цієї його ліберальної доброти. Одного львівського розгону вистачило, щоб так цього не відчувати. Хоч у той же час було ясно, що краще він, аніж будь-хто інший, але все-таки про мене. Якщо мати на увазі безпосередньо заангажовану діяльність, то я долучився відразу ж після Польщі, влітку 89-го. Настільки сподобався польський карнавал? Так, надзвичайно, я був на 100% з ними. І не тому, що їхні менти принагідно розстріляли мене з водомета, а передусім тому, що опозиція взагалі, ну як би це сказати, сексі. Тобто Польща Польщею, а статевий потяг своєю дорогою. Ти ж пропускаєш якусь таку річ, як пристрасть. Отже, це була вона, і її вже не хотілося стримувати. Ми збиралися в одному з підвалів на Валах. То була майстерня, що належала спілці художників. Одним з її користувачів був художник Микола Я. Ми з ним віднедавна затоваришували. І це суттєво прискорило мою згоду на його запрошення до організації. Микола Я старший за мене років на два, ми зблизилися з ним трохи раніше, восени 88-го. Тієї осені ми домовилися, що вдвох напишемо есей про певного на той час глухо ізольованого системою митця пана Опанаса, чи просто Панаса. У нього таке фонетично розкішне прізвище Заливаха. Зараз йому вже 80, а тоді, як виходить, було 63 роки, до чого я згадую про його вік, тому що він з того покоління, яке у 60-ті почало підважувати систему інакодуманням чи передусім інакшою естетикою. Мені здається, справа взагалі завжди і тільки в естетиці. Політичні мотивації є насправді хибно проартикульованими естетичними. Художник Заливаха був одним із центрів іншої естетики 60-х, тому його і засудили одним з перших уже в 1965 році. Він відсидів на зоні 5 років, серед інших, і з Параджановим. Ти знаєш, хто такий Параджанов? Так, я знаю його фільми. Не всі. Ну от, у 70-му році система його, тобто Опанаса, випустила, але прирекла на животіння, забуття і повільне підточування. Вони пильнували його всіма своїми 112 рецепторами. Кожен крок управо і кожен уліво. Дякувати Богу, він абсолютно сильний і за всі попередні десятиліття накопичив у собі стільки опору, що аж. Це, до речі, один з наслідків читання Сенеки і Германа Гессе і тисячі інших. Ярослав Гарсія, поет і мій кум, а також кум і мій поет, одного разу сказав мені так. Отже, у цьому місті живе легендарний художник, і цього ніхто не бачить. Напиши про нього. Слово «отже» на початку речення стосувалося якоїсь попередньої думки однієї з тих, що від них часом ледь не лускали наші з Ярославом помірно алкоголізовані та все одно запалені черепи. До речі, в одному з віршів Ярослав Гарсія написав про себе: «Я палій, бо маю світло повну голову свою». І ця повна світлом голова придумала мені чергову пригоду. Тому пізня осінь 88-го та й грудень теж – це наші напівлегальні пізні вилазки на вулицю Кошового до Заливахи. Я хотів, щоб Микола Я став моїм співавтором, і він погодився. Для мене це був засіб врешті зблизитися з ним. Я знав, що він перекладає Бруно Шульца і зовсім не такий, як інші. Кожен не таких був на рахунку, і йшлося про певний альянс не таких. Третьому нашому маленькому загоні був, ясна річ, керівник проекту Ярослав Гарсія, а четвертим – фото Павло зі своїм бездоганно старосвітським Ніконом. Ми підходили до умовленого місця лише після настання темряви. і сторожко роззиралися в перечутті хвостів. Двоє з нас наближалися з боку вулиці, але її протилежною стороною, в останню мить різко перебігаючи до потрібної хвіртки. Ще двоє рухалися через сусіднє подвір'я, шкільне, і крізь діру в металевій сітці прибиралися на заборонену дисидентську територію. Ми скрадалися стрибками з однієї купи осіннього листя на іншу. Вітер повнився криками невидних, певно сполоханих нами ворон. Вітер і дощ наприкінці грудня, як мені знову опинитися в тих ночах. Таких ночей вже може і не бути. Навіть не сумніваюся, таких не буде. Побачимо, десь у березні вийшло чергове число ілюстрованого тижневика з ризикованою назвою «Україна». Здається, все вдалося. Про Панаса не могло не вдатися. Поки ми розпитували його за чаєм з горілкою, він малював наші портрети і цитував Сенеку. У нього робітня на горі. До неї піднімаюся такими дещо карколомними сходами, особливо карколомними після чаю, коли спускаєшся. Знаєш, я не думаю, що за нами тоді справді стежили. Хіба що всі ті незліченні жінки, які вічно перебували в його домі, чи ми, бува, не пиячимо. Але всі ці конспіративні навики могли ще знадобитися не тільки в випадку з допитливими жінками. Тобто, коли влітку наступного року Микола Я запросив мене до організації, все стало на свої місця. Цілком зненацька я виявився координатором. У нашого дракона було, як завжди, три голови. Крім мене і Миколи Я, Маркіян Че, трохи молодший за нас, таємничий, мов демон-активіст. У спілкуванні з ним я ніколи не міг позбутися відчуття, що він знає набагато більше, ніж ми з Миколою. Набагато більше, ніж це взагалі можливо. Якщо вони з Миколою знають набагато більше, ніж я третій. Саме з цього і починаються розколи у підпільних структурах. З надмірної таємничості одних та безпідставних підозр інших. Якби наше конспіративне ферментування дещо затяглося в часі, то добром усе це не скінчилося б. Але час не надто давав собі затягуватись і розкручував інтригу з усе наростаючим прискоренням. Починаючи з липня, Франек Повінця наповнився мітингами. Це не вкладалося в моє розуміння. Я швидше нагадувала сон або белетристику, але факт залишався фактом. Це ми їх організовували. Мені тяжко оцінювати це достеменно, але думаю, що на одному з перших мене, ну не тільки мене, і усіх інших, слухало десь до 40 тисяч людей. Це було цілком дивне відчуття, існує якийсь підвал, якась художня майстерня на валах. В ній час до часу збирається кілька мало кому відомих типів, щиро кажучи, не надто респектабельних, а радше аутсайдерів і фантазерів. Один з них – поет Бобабіст, інший перекладає Шульца, ще хтось борсається в якійсь аспірантурі, такий собі клуб за інтересами. І вони про щось начебто домовляються, розподіляють якісь ролі, завдання, формулюють самопальні відозви. Тоді в сутінках по одному розходяться, наче в якійсь підлітковій грі про змовників. А 40 тисяч дорослих громадян внаслідок цього організовано збирається, скажімо, в міському парку і, почнемо з малого, уважно дослухається, що вони скажуть. І тоді своєчасно скандує і своєчасно підіймає заборонені владою прапори. Якось в одномить усе стало реальністю і можливістю, історичною можливістю. Уявляєш? Ні, з одного боку, мені все ясно. От ми збираємося і про щось говоримо. Окей, нічого надзвичайного. От вони 40 тисяч, народні маси, втілюють свою конституційну свободу зібрань. Теж нормально, тобто, як на ті часи, вже нормально. Але як відбувалося те, що посередині, як передавалися імпульси, ті, що між нами і ними? Мені здається, ти дещо спотворюєш об'єктивний хід речей, тобто занадто зміщуєш центр ваги на себе. Звичайно, ти ж сам сказав, що тебе цікавлю я. Та я і розповідаю від себе. Ні, насправді ми нічого нікому не вкладали у голови, все і так уже там сиділо. Можливо, ми просто відточували формулювання, не більше. Тобто були своєрідним секретаріатом. Роздруковували і розклеювали на парканах остаточні формулювання. Як ти гадаєш, чи існувала реальна загроза, що ваш секретаріат спробують розігнати? Я маю на увазі реакцію влади. І я не хочу нічого додумувати. Наші дії, звичайно, відслідковували, це ясно. Напевно, писались якісь звіти і тому подібне. Але що з того? Час уже не належав їм. Зрештою, що вони могли зробити такому, як я? Навіть жодної роботи звільнити вже не могли. Я їх у цьому випередив і сам звільнився, а тепер тільки чекав вересня. Ну так, теоретично вони могли вдатися до кримінальних методів. Декому з наших того літа все-таки поламали ребра. Але мені жодної такої пригоди не трапилося. Навіть натяку на щось подібне. Це при тому, що я досить часто лазив ночами або в досвіта. О 3-й ранку я прокрадався в помешкання і часом заставав батька на кухні за пасьянсом. Це був його постійний номер. Він не міг через мене спати і мусив дочекатись, але насправді вдавав, що йому це все по цимбалах. От він просто засидівся над пасьянсом. Я відкинув усі його застереження. Знаєш, якби це входило в їхні плани, їм би це було як два пальці. Гадаю, в них вистачало розуму, щоб не чіпати осіб популярних. Тобто вони просто стежили за розвитком ситуації. Досить таки для них песимістичним розвитком. До речі, від тих мітингів батько весь ожив, і що було справді класно це бачити, як він раптово виходить із майже 10-річної апатії. Починаючи з того літа, він знову захотів прогулюватися містом і спілкуватися з малознайомими людьми. Тоді всі з усіма спілкувалися, розмахуючи газетами, і всюди на площах слухали з гучномовців радіо. Як у війну. А що відбувалося ночами? Чому ночами ти десь, як кажеш, лазив? Та ні, ніщо ночі. По-перше, я був завалений друкуванням усяких наших агіток. У мене єдиного вдома була друкарська машинка. Та сама, все ще та сама. Знаєш, як робилася наша газета? Я відшпарював усі тексти на своїй машинці – на звичайному форматі А4, передавав їх Миколія, той відтинав від них ножицями береги, робив з цього щось типу газетних колонок і наклеював на великі формати ватману. Тоді це почастинно, тобто пошпальтно знімалося на якомусь незнаному мені ксероксі з відповідним зменшенням. Здається, це робилося вже не в нас і навіть не у Львові, а десь, чи то в Литві, чи в Латвії. Тобто туди возилися ті скручені рулонами ватмани, а звідти привозилися цілі наклади наших самопалів. Припускаю, що тодішні кур'єри могли б нині понерозповідати багато чого цікавого. До першого номера я написав передову статтю у тому дусі, що Галичина знаходиться в самому серці Європи, і вона прокидається. Мовляв, чуєте, як стогонить серце Європи? Наскільки пригадую, це називалося «Піднімаємо прапор». Сьогодні це смішно, правда? Передова стаття. Я написав передову статтю до газети. Тобто вночі ти переважно друкував на машинці? Ні, друкував я вдень, бо вночі я цим просто всіх побудив би, хіба не ясно? Скажи мені, навіщо друкувати вночі, коли існує день? Якщо я згадую про ночі, то це у зв'язку з Ярославом Гарсією. Мають на увазі наші періодичні походи від кнайпи до кнайпи. Він переконував мене, що я не повинен аж так віддаватися всій тій діяльності. Він мав рацію на всі 100, особливо в своїй зневазі до курви політики. Але і я мав рацію на всі 100, коли відповідав йому, що вся ця курва політика тепер для мене курва поезія, найвища курва поезія. Ми погоджувалися хіба що в тому, що от уже невдовзі настане вересень, і я почушу до Москви, і це вирве мене з лабет організації, так що коми будьмо. Чорт забирай, як усе-таки ще по-божому з нами життя обійшлось. Як своєчасно я все-таки рушив на той північний схід, а так чого доброго був би нині якимось хронічним депутатом чи ще гірше політиком невдахою, з тих, які вічно труться по всіляких невдахах-спонсорах і систематично пропивають членські внески нечисленних однопартійців.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Два брати. Одному селі живо собі два брати. Один багатий, а другий убогий. Багатий, може, і родичався з убогим, якби не зла жінка. Вона не дозволяла йому з бідним знатись. 7 років минуло, як багатий брат порога не переступив до хати свого убогого брата. Якось раненько вибрався бідний з візком до лісу по дрова. Жінка дала йому все, що було з їжею в хаті. Пів хлібини та пів грудки сиру, щоб мав він чим підживитися на роботі. А голодним дітям лишилась вдома тільки жменька борошна. Набравши повний візок дров та прив'язавши їх, 7 чоловік з'їсти у той підполуденок, що дала йому жінка. Тільки взявся він за їжу, з'явився перед ним хлопчик, одягнутий у сіреньку сорочину. Підступився до нього та й каже: «Благослови Боже нам полуднувати». А убогий відповідає: «Будь ласка, сідайте, попоїж зі мною». І зараз розділив хліб і сир пополам та й дав малому. Той з'їв у смак та й каже: «За те, що ти мене нагодував, загадай мені 3 бажання. Що схочеш, те тобі й буде. Тільки не забувай про найкраще. Коли так, то слухай, що б мені бажалося. У мене лиха лайлива сусідка, і вона все, що може, то робить мені на зло. Тільки мої діти поркнуться на двір, вона вже й кричить, жене їх. А коли той б'є, дуже б мені хотілося, щоб жила вона зі мною в злагоді». «Так і буде», – мовив хлопчик. «Ще сьогодні сусідка твоя прийде до тебе». «Друге», – казав далі убогий, – «є в мене брат. Та вже 7 років він не був у мене, бо гнівається. Так мені від того прикро, то й хотів би, щоб ми помирилися». «Так і буде», – каже знову хлопчик. «Ще сьогодні увечері брат прийде до тебе». «Ну, а третє що ж?» «А 5 років тому нічого мені не бракувало. Мав я всього вдосталь. На горищі в мене є велика скриня. Колись була вона повна збіжжя, а тепер стоїть порожня. От хотілося б, щоб вона була повна дукатів. І це матимеш, ще перш ніж повернешся додому», – сказав це хлопчик, та й зник. А бідний приїхав з візком додому. Жінка вийшла з хати і хотіла забрати з візка дрова. А чоловік каже: «Певно, вам хочеться їсти. І дітям, і тобі, та й я щось перекусив би. Поліз на горище, візьми в скрині жменю дукатів, накупив корчмі хліба, булок, м'яса та приготуй вечерю». Жінка стоїть як вкопана і вухам своїм не вірить. Не знає, що на те й сказати. А чоловік знову: «Роби, як кажу. Чи ти вже з глузду з'їхав? Звідки в тій скрині візьмуться дукати? Адже там немає щербатого гроша». Та чоловік наполягав. Мусила жінка лізти на горище. Заглянула в скриню, а там повно дукатів. Загорнула, дивуючись, одну жменю, потім другу, третю, і дуже рада такому багатству повернулася до хати. Взяла 3 дукати, найстарше дитя, візок і подалася до корчми. От іде назад. А сусідчині діти побачили, що бідна Валикова везе на візку кілька хлібин, кілька пляшок пива, чвертку волового м'яса, чвертку телячого, булки та багато всякої всячини. Мерщі побігли додому і розказали про все матері. Вона дуже здивувалася. Звідки в бідняків такі достатки? І як стало смеркатися, послала дітей, щоб зайшли із затилля під сусідські вікна і нишком підслухали, що там робиться. Кинула Валикова м'ясо в горщик, поставила на вогонь, а чоловік і каже їй: «Піди до брата, позич кварти, будемо дукати міряти». Жінка й пішла. Братову взяла така цікавість. Що ж це вони мірятимуть квартою? Але так їй і не вдалося нічого випитати. А бідні тим часом узялися до роботи. Міряли та лічили дукати. «Маємо ми 14 кварт дукатів», – мовив чоловік. «Пошли тепер котрогось з дітей, нехай віднесе кварту». От віддали кварту братові. Але й того взяла цікавість, навіщо позичали кварту. І він оглянув її пильно з усіх боків. Дивиться, а в шпарці щось блищить. Бере він ножа, колупнув, а звідти й випав дукат. Постукав багач квартою, струснув. Випало ще 14 золотих дукатів. Тут уже він не стерпів. Пішов до брата і гукає: «Як міряв ти, то в мірці зосталося 14 дукатів. Я приніс їх вам назад». А Валик йому: «Та візьми, брате, їх собі. У мене є їх вдосталь». «Звідкіля?» – питає брат. І щирий Валик розповів йому про все. А сусідчині діти розказали матері, що бачили у вікно. Лиха сусідка не хотіла повірити і пішла сама до сусідів. Валик прийняв її приязно, частував щедро й брата, й сусідку. От багатий приходить додому та й розказує жінці все, що чув від брата. Як біднякові дісталось таке багатство. Тоді вона й каже: «То може він до чортів записався? Та де там? За шмат хліба й сиру чорт не дав би стільки грошей». Стали вони думати, гадати, що б таке зробити, аби й собі мати стільки дукатів, як в убогого брата. Далі чоловік і каже жінці: «Знаєш що? Візьму я завтра хліба й сиру, та й подамся на те місце, де був брат». Жінка дала йому на дорогу велику хлібину і дві голови сиру. Коли був він уже в лісі, наклав на візок дров, прив'язав їх та й сів, збираючись перекусити. Тільки витяг хліб і сир, дивиться, аж іде хлопчик, одягнений в сіру сорочечку, як йому брат розповідав, та й каже: «Благослови Боже нам полуднувати». А багатий відповідає: «Прошу, ідите, попоїж зі мною». Малий підійшов, і багач дав йому пів хлібини та одну голову сиру. З'їли вони разом під полуденок, а тоді гість і каже: «За те, що ти мене нагодував, можеш загадати троє бажань, і все справдиться. Тільки гляди, не забудься про найкраще». Багатий думав довго – але так нічого й не надумав, чого побажати. От і каже: мені б треба з жінкою порадитися. Добре, мов хлопчик, тобі навіть не треба повертатися сюди з відповіддю. Що собі сьогодні до заходу сонця тричі побажаєш, те тобі й буде. От приходить багатий додому та й переказує жінці всю розмову, що мав у лісі з тим хлопчиком. А хто там знає, чи правда це? Ну, та спробуємо. Щоб зараз у нашої сірої корови знову повиростали роги замість позбиваних. Ще вона й не доказала. Аж біжить дівка з обори, кричить здалеку, що в сірої виросли гарні білі роги. Вони до обори, коли справді все так і є. Жінка: а чи міцно ті роги сидять? Підійшла вона до корови, хопила за ріг, крутить, крутить. Той ріг і зостався в неї в руках. Чоловік як розгнівається: тільки що виросли, а ти вже й скрутила, щоб тобі цей ріг до лоба приліз. Тільки сказав, аж так і сталося. Давай вони тягти за нього, смикати. Та все даремно. Навіки прикипів. Уже все село збіглося. Дивляться, дивуються. Тільки ніхто нічого не зарадить. А сонце тим часом уже хилиться до заходу. І час збігає. Чоловік зажурився та й думає вголос: двоє бажань уже справдилися, але ще одне зосталось до заходу сонця. Треба рятувати жінку. Тут уся родина кинулась до нього й ну просити, щоб таки порятував. Рад не рад, а змушений був багач погодитися і врешті сказати: нехай ріг відпаде. Отак справдилися троє бажань, і вся хитрість багачева не здалася ні на що. А бідний мав усього вдосталь і відтоді жив собі вдосталь.

чарівну рушницю, скрипку і чоботи. Мала одна вдова сина. Дуже любила його і хотіла придбати йому трохи добра. Тільки була вона бідна-бідна, то так їй і не вдалося розбагатіти. Що наскладає трохи грошей, а їх уже треба віддавати. Та так ніколи і не мала у хаті більше, як 3 гроші. Хлопцеві вже ось-ось мене 13, а у вдови для нього тільки є, що 3 гроші. От вона якось і каже синові: «Мабуть, я вже більше тобі нічого не зберу, як досі не зібрала, то бери оці 3 гроші та йди у світ. Може, сам легше чогось доб'єшся». Узяв хлопець ті 3 гроші та й пішов. От прибився він до міста і думає, що б його собі купити? Та за ті гроші хіба купиш багато? То купив 1 свічку та й годі. Іде він далі, іде та йде, аж стоїть на дорозі корчма. Зайшов хлопець у ту корчму, а там нікоїсінько немає. Тільки висять на стіні 2 якихось портрети. А вже і вечір. Хлопець і надумав там заночувати. Навпіл переламав ту свічку, що купив, половину поставив під 1 портретом, а 2 під 2. Потім заліз на піч, ліг і заснув. Тихо всюди, ніщо ані шерхне. Коли десь за північ, як зашумить, як загуркоче, страх та й годі. Хлопець прокинувся, дивиться, аж то якихось 3 чоловіків. Таких бравих, гарно вдягнутих, крутяться по корчмі, чогось шукають. Побачили, що хтось у корчмі є й гукають: «Хлопче, ану виходь сюди!» Хлопець зліз із печі, підійшов до них. А чоловіки й питають його: «Який тобі портрет кращий? Цей чи цей?» А він їм одказує: «Мені обидва однакові, а вони таки своє. Ні, ти скажи, котрий кращий». А хлопець і знов: «Мені і той гарний, і той». Вони тоді дуже зраділи і кажуть: «Ну, коли так, то ти розумний хлопець. І ми за це тобі щось подаруємо». Та й дав йому 1 золоту рушницю, а 2 таку скрипку, що коли на ній заграти, то хоч і не хотітимеш танцювати, а всяк затанцюєш. 3 такі чоботи, що як ступиш у них крок, то вже кілометр, а як скочиш, то 7. Хлопець узяв подарунки, подякував та й пішов собі. Іде дорогою. Іде, аж їде навпроти пан каретою. Побачив хлопця і гукає до нього: «Хлопче, а йди но сюди». Хлопець підійшов. «А де ти взяв таку гарну рушницю?» – питає пан, бо дуже йому та зброя сподобалася. А хлопець каже: «Дав мені її 1 пан. Може б ти продав мені її, а я тобі добре заплачу?» «Е, ні», – каже хлопець, – «я ні за що не продам її». «А чи вона хоч добре стріляє?» – все допитується пан. –
А звісно, що добре, хоч би як далеко, а дострелить і влучить. Погляньте, пане, он летить орел над лісом так високо, що

вагаючись, а виліз з карети і пішов сам. А хлопець тим часом витяг скрипку, наладнав її та й почав грати. Візник тільки почув музику, став підскакувати, а коні і собі ну витанцьовувати. Ой, візник скочив на землю, вибіг наперед коней, похапав їх за вуздечки та й танцює, скільки має духу. А хлопець грає та й грає, аж луна йде. Пан у кущах забув уже і про орла, усе скаче та скаче. Аж ось музика стомився і кинув грати. Зробив крок один у своїх чоботях, і вже кілометр дороги. Зробив другий, уже два, а як скочив, то 7 кілометрів. Тоді й побрів собі помаленьку. А пан не те, що не знайшов орла, а й одяг подер, подряпався об кущі, покалічився. І так стомився танцювати, що сам до карети не дійде. Візник витяв його з кущів, приволік і у карету посадив. По дорозі додому пан геть занедужав. От блукав собі хлопець по світу, та й забрів якось до двору того пана. Попросив він слугу спитати, чи не треба панству музиканта, бо він, мовляв, мандрівний музика. «Добре, – каже слуга, – зараз піду та спитаю, а ти тут постій. Воно наш пан хворий, але, може, забажай послухати твого грання, щоб не було нудно». Зазирнув слуга до пана та й питає: «Ясний пане, прийшов якийсь мандрівний музика і питається, чи не треба заграти на скрипці. Де він? Поклич його сюди!» От заходить хлопець до покоїв, а пан на ліжку лежить. Як глянув на хлопця, одразу впізнав його та вкрик: «А це ти! Ну стривай тепер, я тобі дам!» Та зараз гукнув слуг і наказав зв'язати хлопця і кинути до в'язниці. Що ж тут було робити, коли пан наказує, то слуги мусять слухатися. Узяли вони хлопця, зв'язали, забрали у нього рушницю, тільки чоботи і скрипку залишили. Сидить хлопець у в'язниці, суду жде. А тим часом пан справляє бенкет. І наїхало до нього гостей сила. Господар і розповів їм, яка його пригода спіткала, і що хлопець той тепер у нього у в'язниці. Хочу, мовляв, віддати його до суду, що він так позбиткувався наді мною. Гості, таке почувши, стали просити господаря, щоб звелів привести того хлопця. Пішли слуги до в'язниці і привели. Ось той поганець, що так грав, аж я танцюючи покалічився об кущі, промовив пан, а гості йому: «Добре, можеш собі його судити, тільки нехай спершу нам заграє». Пан тоді їх просить: «Не буде він грати ніколи, я того не дозволю. Я і так ще дуже слабий, а тут знову треба танцювати, то вже геть дух з мене вийде». Але гості мали добрий настрій, сміялися з пана і з неї просили, щоб хлопець заграв. А пан усе стоїть на своєму, не буде він грати. Ой, та бачачи, що гостей не переконає, нарешті згодився: «Ну, нехай уже заграє. Тільки прив'яжіть мене шнуром до ліжка, щоб я й не поворухнувся». Слуги принесли шнура і пришнурували пана так, як він наказував. «Ну тепер нехай грає», – звелів пан. Хлопця недовго довелося

боявся просити. Він швидко взувся в чоботи, взяв скрипку та й заграв. А пани, пані, як кинулись танцювати, аж світлиця пішла ходором. Поламали й потовкли все, що їм тільки на дорозі трапилося. Столи, крісла та знай танцюють, як навіжені, а хлопець усе грає та грає. Пан на ліжку так кидався, що воно аж тріщало. Якось випручав одну ногу з-під шнура, спустив її на підлогу, та й гайда витупцьовувати туп та туп та туп та туп. Ой! А сам усе промовляє: я ж казав, щоб не грати, я ж казав, щоб не грати. Аж кось надокучило хлопцеві грання, бачить, що й панство уже ледво дише. Схопив він рушницю, ступнув раз 1 кілометр, скочив другий 7 кілометрів, та й утік.

0: чоловіка, що ходив питати сонця. Були собі чоловік і жінка. Обоє старі, ще й дуже бідні. Не мали вони нічого, тільки хатину, хлівчик та курку на обісті. І то навіть не знали, де вона несеться. Довго скрізь шукали яєць, аж надумав той чоловік піти спитатися про це в сонця. Він собі так розміркував. Сонечко світить скрізь, усе знає. То, може, й нам скаже, де наша курка несеться. Зібрався чоловік у дорогу. Іде, йде, коли тут стоїть дика груша, та й питає його: «Куди це ти йдеш?» Чоловік каже: «Маю я одну курку, та не знаю, де вона несеться. Отож іду до сонечка спитати його». Груша й просить: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Цвіту я щороку, а грушок ніколи на мені нема». Чоловік пообіцяв спитати сонечка й про це, та й пішов далі. Аж тут у гаю стоїть хатина. Зайшов він до неї переночувати. Господиня й питається: «Куди це ти йдеш?» Чоловік їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. То це йду до сонечка його запитати». Тоді й просить та жінка: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Маю я дві дочки, обидві працьовиті, гарні, та не можу віддати їх заміж». Другого дня пішов чоловік далі в дорогу. Іде, йде, аж приходить до великої річки. Став і міркує собі, як би переправитись на другий берег. Аж тут показалася риба з води та й питає його: «Куди ти йдеш, чоловіче?» Він їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. От і йду до сонечка його спитати». Риба й просить: «Чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене». Вся риба плаває, поринає ж на дно річки, а я все тільки зверху на воді і ніколи не можу пірнути до дна. Чоловік і каже: «Перевези мене через річку, то й спитаю». Риба перевезла його, він подякував їй та йде далі. Іде, йде, а сонечко пригріває дужче, світить щодалі ясніше, аж ось уже й кричить до нього: «Не підходь сюди ближче, бо тут так жарко, що згориш. Та я й так знаю, чого ти до мене йдеш. Слухай добре, курка твоя несеться на вершечку даху, на самому гребені, і нанесла там аж дві копи яєць. Іди додому та й забери їх собі. А під тією грушею, що просила тебе дізнатися, чому вона не родить грушок, під її корінням закопані гроші, 10 возів. Якщо ті гроші хтось викопає, груша одразу почне родити. Дівчат не можуть віддати заміж, бо як виносять вони сміття з хати, то кидають його напроти сонця. А сонце такого не любить. Як перестануть так робити, то й женихів діждуться. А риба, що питала, чому не може пірнати на дно, пірне глибоко аж тоді, як з'їсть людину. Та не кажи їй цього одразу, а вже як перевезе тебе на той бік, та ще як трохи одійдеш, бо ще тебе з'їсть. От тепер ти вже все знаєш». Чоловік щиро подякував сонечкові, доземно вклонився та й пішов назад. Іде, йде і приходить до річки. А та рибина вже його чекає. Чоловік і каже їй: «Перевези мене на той бік, а коли я вже там буду, то й скажу тобі, про що дізнався. Риба й перевезла чоловіка, а він трохи одійшов від води та й кричить: «Тобі треба з'їсти людину, то тоді пірнеш на дно». Риба як скочить за ним, та чоловік був уже далеко. Вона тільки забилась у воді від люті. От прийшов він до тієї хатини в гаю, та й сказав господині, як робити її дочкам, щоб повиходили заміж. Жінка так зраділа, хотіла його почастувати якомога краще, обдарувати. Та чоловік за все подякував і рушив далі, бо дуже додому квапився. Іде, йде, і дійшов до тієї груші в полі. Розказав їй, що і як. Вона й просить чоловіка, щоб він сам викопав скарб. От він викопав з-під її коріння гроші, а вона так і вкрилася грушками. Чоловік узяв коня й воза, набрав грошей та й повернувся додому. Відтоді зажили вони з жінкою багато. Яйця від своєї курки чоловік теж знайшов на даху.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де звію на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Родинне радіо.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода. Не знаю я,

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Улас Самчук. Марія. На полях хвилюються тверді, тяжкі колоски золотої пшениці і срібного жита. Ще вчора ми жали на полі, ще вчора натомилися, вернулися додому і спокійно відпочивали. Сьогодні йдуть з полів дівчата. На головах обжинкові вінки, поле вкрите довгими рядами півкіп. Літають урадовані птахи і крячуть. На ці дні припало велике сонячне затемнення. Сонце не захотіло світити і почорніло, а люди дивилися здивовано і пророкували бородачі, що настане брань велика і полється скрізь, як широка земля людська кров. Стояв незабутній 1914-й. Засурмили в сурми, задзвонили в дзвони, заіржали коні, заплакали матері й наречені. «Матері, чого ви плачете, матері? Шкода вам ваших синів, не плачте, їх мільйони в Росії. Жінки, невже не обійдетесь без ваших чоловіків? Загинуть, не журіться, Росія дасть вам інших. Дівчата, утріть ваші ясні, гарячі з кохання очі і смійтеся. Ваші кохані пішли на герць і вернуться героями. Ідуть, ідуть чисельні сини, чоловіки й кохані. Їх проводять батьки, матері з дітьми та дівчата. На полях парадують півкопи, а дорогами коні ржуть, і тисячі мужицьких ніг збивають хмари куряви. Ідуть обози, батареї, ідуть козаки і висвистують. Прощайте, матері, жита, півкопи і дівчата. Пішет, пішет цар германський, пішет руському царю, я Росію завоюю, сам в Росію жить пойду. Рвуться виспіви під небо, топчуть мужицькі ноги куряні дороги, і ржуть коні й виблискують на сонці багнети. Тяжкі батареї двихтять і насуплено повзуть під напором шести слонокопитних коней. Проти сонця на пригірках за селом стоять матері, батьки й дівчата. Приклавши долоні над очі, напружено пускають понад стернями та півкопами свій зір туди, де йдуть. Хвилюються й співають мужицькі полки й батареї. У церкві служать панахиди. Кадильний дим і тужний спів, диякон у чорній ризі підіймає правицю і гучним голосом проголошує. Єще молімся о на полі брані убієнному, христолюбивому воїну за віру, царя і отечество, життя своє віддавшему, Діоміду, і подасть Господи рабу твоєму вічную пам'ять. Вічную пам'ять, вічную пам'ять розливається під високим склепінням церкви. Люди клякають. Зліва коло колони перед великим образом припала до кам'яних плит Марія. Її ридання уривні й різкі торкають інших матерів христолюбних воїнів. Звуки вічної пам'яті заглушають материнський плач, клуби кадильного диму повільно знімаються, сягають склепіння бані і розпливаються. На правому криласі у довгому чорному одязі сухенький старий чернець тонкими устами швидко нашіптує молитву. Він не бачить ридаючої Марії. Ні, він не бачить її, але він знає, за кого моляться сьогодні. І знає також, що Марія є тут, і що Марія плаче. Чому ж чернець не підійде до плачучої і не скаже: «Марія, встань, задай велику матір, яка стояла під хрестом розп'ятого сина і чекала його смерті». Чому чернець не нагадає Марії цих слів? Він же пам'ятає їх, не забув. Чернець не може піти до Марії, не може сказати їй слів потіхи. Он стоїть також Корній, вже не той, що тоді, ні, не той. Дебелий сивиною чоловік, у його великих втомлених очах повну смутку. На чолі його багато глибоких рис. Це роки і праця вирізьбили їх. Хтось вернувся з Германського фронту і оповідав, що бачив на власні очі, як під Варшавою німці захопили руську батарею і як великий німець у шпичастій шапці прохромив Демка штихом. Марія не могла лишатися самою в темноті. Перед нею ставав образ, як німець пробиває штиком її сина. Одного разу пішла до Льоху по капусту. Зверху ще не було темно, але в Льоху була пітьма. І коли Марія спустилася по сходах униз, Корній, що був саме у кухні, почув з Льоху сильний і різкий крик. Побіг туди і знайшов на долівці непритомну Марію. Мов дикий звір закричав, кинувся до неї, схопив на руки і виніс наверх. Холодною водою і розтиранням пульсу повернули Марії свідомість. «Марія, Боже, Марія, що тобі сталося?» Марія дивиться на людей, що зібралися навколо неї, дивиться, щось пригадує і починає плакати. Аж після, коли їй вернулася мова, розповідала. «Входжу, знаєте, до Льоху. Нічого собі не думала, там ще трохи яблук загнило. І думала, переберу їх та повідкидаю гнилі. Вступила, чуєте, аж у тому другому льошку раптом переді мною мигнув Демко, блідий, страшний. Його нагнав величезний німець і втемидив йому, Боже, Боже, не можу цього казати, не можу, люди мої, не маю сили. Я крикнула і впала». Минуло багато чорних днів, уложених у міру тижнів. Одного разу приносять Корнієві листівку, читає: «Марія, Марія, Демко живий!» Біжить Марія: «Де, Корнію, де він?» Трептить Марія, рве від Корнія папірець: «Де, Корнію, тут, тут це написано! О, очі, очі, чому ви не вилітесь, коли не можете навіть бачити того, що там написано? Читай!» «Дорогі папаша і мамаша, жив-здоров, кланяюся низьким до самої землі поклоном і цілую ваші світлі очі, сахарні уста і білі руки. Знаходжуся в пліну у німців. Прийшліте, як можете, житніх сухарів». «О, сину мій, житніх сухарів, ой, Боже, Боже, де ж видано, де ж це чувано, щоб було так вже скрутно? Житніх сухарів, та чи я жалуватиму тобі пшеничних і чого тільки захоч? То я тобі хурою на край світа завезу, ой, людоньки мої, чуєте, як страждають наші сини?» Марія плаче, Корній витирає світлі очі. Сусіди тошніють, як же то мусить бути, коли вже люди навіть житніх сухарів не мають? Як це мусить бути? А ми за нього вже і панахиду відправили, оплакали як покійника. Не дай Бог, щоб десь там з голоду згинув. Краще вже хай від кульки, ніж від голоду. О, то правда. Найстрашніша смерть – це смерть від голоду. Не дай Бог навіть ворогові вмирати такою смертю. Після того Марія напекла сухих коржиків на маслі, вложила у скриньку, дала туди ковбасу і відвезла на пошту. Там зважили і сказали, що тільки третина того, що вона привезла, може бути переслана, а ковбасу прийдеться зовсім викинути. «Але ж, люди добрі, це ж для мого сина. Ми знаємо, але це нічого не значить, не можна. Та я для нього цілу хуру можу послати. Слава Богу, є досить, а він голодує. Ми маємо скільки хочете. У нас хліба ще ніколи, поки стоїть світ, не бракувало. А там же голод. Ви ж знаєте, що там голод. Люди не мають чого їсти. Мій син сидить і чекає, сидить і весь час сподівається, що ми вишлемо йому, що ми допоможемо. А ви тут не допускаєте, не хочете, щоб я помогла своєму синові». Поштовий урядник не міг вияснити Марії, чому вона не сміє, скільки хоче, вислати синові хліба. Війна. Дві держави б'ються. Не можна висилати туди хліба, не сміємо їх піддержувати. «Але ж там і наші сини», – твердить Марія. Обкраєна маленька посилка пішла. Через кілька днів Марія вислала другу посилку. Прийшла листівка, і в ній не говорилося нічого, чи одержав він ті посилки. Було знов те саме – вишить мені житніх сухарів. Марія ламала у відчаї руки. Вона ж висилає, де ті посилки? Куди вони діваються? Марія посилала далі, посилала і чекала відповіді. Чекала довго, вперто. Щодня виглядала пошту, ходила сама до старости, до волості. Немає. Йшла велика війна. Забирали все нових новобранців, йшли маленькі хлопчики, старі батьки. Середній син Марії пішов добровольцем і вештався десь при обозах. Прийшли додому у відпустку, але від Демка ніяких вісток. У селі тиша і смуток. Замовкли співи, ніхто не жениться, рідко хрестини. Лиш деколи хтось вмирав, але панахиди правилися щодня. Вмирали не дома. Вмирали десь далеко, і там їх хоронили. Не було при тому, кому плакати і кому втішати. Поволі, непомітно підкрадався 1917-й. Зима непевна. Метелиці, відлиги. Розтає сніг, заливає водою яри, луги. Вдарить мороз і знов замерзає все. В окопах сиділи ранені й перерані. В окопах маленькі хлопчаки у постолах йдуть у наступ і гукають на допомогу маму. На села натискали все нові й нові вимоги. Приходили каліки, оповідали, кляли, рвали з грудей відзнаки геройства і топтали каліченими ногами. Тихий люд щетинився, набирався люті, розправляв пазури. З-під непорушних забутих сіл вилізав жорстокий звір. Березень. У церкві дзвонять. Чого у церкві дзвонять? Дядьки надягають шинелі, хто тоді не мав шинелі, і квапляться до церкви. Виходить на амвон піп і проголошує: «Брати і сестри, наш цар-імператор Всеросійський Микола ІІ зрікся царського престолу. Віднині наша держава буде зватися республікою». Народ шумів, як ліс під натиском бурі. Коло церкви з'явився ранений унтерцер. У нього на білому перевізі прикріплена до шиї рука, на чолі великий червоний свіжий рубець. Вилазить на церковну огорожу і з його уст поперше зривається: «Товарищі!» Люд здригнувся. Цього слова ще ніколи не було чути. Так не говорив ніхто. «Цар наш імператор всеросійський не відрікся від свого престолу. Його скинули з нього. Нами правили всякі буржуї і капіталісти. 3 роки лили ми кров на фронті. Далой війну, далой буржуазію, далой поміщиків. Вся земля, за яку наші брати 3 роки лють свою кров, складають свої голови по всіх фронтах, вертаються додому вічними каліками. Та земля мусить належати нам, чуєте? Нам, селянам, тим, що на ній працюють». «Правильно!» – гукнув народ. Гукнув з глибини, з переконання. «Тепер настає новий час, починається свобода!» «Правильно, гукай народ, свободи, давай свободи!» Бігли на дзвіницю, били в дзвони, гукали: «Хай живе революція!» Попи виголошували свободолюбиві проповіді, виклинали кровопийців царів. Ченці стали революціонерами. Хто не чув у словах, що та земля, за яку 3 роки лили ми на всіх фронтах кров, має належати тим, хто на ній працює, великої неухильної правди? Кому не промовляли до серця: «Геть криваву війну, миру дайте, бажаємо миру»? Всім. Не було контрреволюції, всім революція. Під селянськими стріхами гуторили на всі лади про землю. «Земля, земля і земля, дайте нам землі. Той, хто дасть селянам землю, той здобуде душу народу. Треба землі, мало землі, народ не може без землі. За що ж тоді воюєм, за що? Нащо взагалі ціле життя, ціла та імперія, яка має безліч землі, а селянин тиснеться на клаптику поля, де немає місця поставити порядний будинок? Революція, робіть революцію! Землі, землі! І стала небувала ще революція. Літо минуло, осінь, надходить зима. Сонце свободи ярко горить над цілою імперією. Нащо ж фронт? Доки фронт? Зима і фронт? Досить! І рухнув фронт. Рухнув раптом, мов крига велетенської ріки весною. Мільйони сірих обурених, зачовганими окопною грязюкою обличчями людей, рухнули в запілля і розпочали шалений герць по розтрощеній імперії. У селі обоз третього розряду спокійні бородаті обозники варили чай, кашу, лаялися і слухняно виконували свої обов'язки. Блиснуло сонце свободи. Бородаті обозники піднялися, нашорошились, рвали на собі пагони, рвали кокарди з сірих зім'ятих кашкетиків. Сотня возів, 2 сотні вибраних киргизьких коней, збруя, майно, «Далой війну! Додому!» Кинули вози, коні, вибрали комітет і почали грабувати село. «Бородаті дядьки, ви що ви робите?» Новий рік. Церква наповнена людом. У монастирській церкві на самому переді в шапках 2 матроси під час служби курять цигарки. Курять і посміхаються. Свобода ж! Коли, як не тепер, встругнув би чоловік таку штуку? Люди дивляться, тошніють. Їх охоплює жах. Чому ж не проваляться у землю ті страшні грішники, ті блюзніри? Чому не спаде з неба вогонь і не пожере їх? Ні, вогонь не впаде і не пожере. На криласі во Христа хреститися співають, а з натовпу людей мужньо і певно виривається Корній Перепутька і зупиняється коло матросів.

льохів, викочують бочки сушених слив, виносять з магазинів муку і все, що там є. З церкви рине народ. Селяни жахаються видовиська на дворі, але одночасно їм стає шкода. Як так? Хто сміє грабувати те, що належиться їм? Гей, фронтовики, де ви? Є, тут ми. Фронтовики кидаються на магазини, на льохи. Дядько в шинелі силиться здвигнути на плечі мішок з борошном. Піднімає, кричить, мішок розв'язується, і борошно засипає дядькові голову, очі, кидає все і лає. Долиною розлилася пожежа, палахкотить у ранкових святочних туманах монастирська клуня, напхана немолоченим збіжжям. Люди оточують пожежу, дивляться. Їм робиться навіть весело. Вогонь, дим. Рвуться навколо ручні гранати, стріляють старі обозники. Це ж свято. Це новий, перший революційний рік. Справляють свято революції. Чому ж не тішитися? Як не радіти? Навіть ще мало, більше треба. Ми весь, ми старий мір розрушим і до основання, а затем ми наш, ми новий мір построїм. «І хто був нічим, тот буде всім», – виспівують фронтовики. «Так треба. Мало це ще. Більше давай спалити все, що нагадує спокій, добробут. Революція!» Обозники йшли селом, вибирали слив'янки, вишнівки, напивалися, стрілялися, а за селом по безкраїх снігових полях снували кістяки вибраних киргизьких коней. Це ж не війна, це революція. Не треба коней, зайві ви тепер, спокійні, терпеливі, з воєнними таврами сотворіння. Ви пройшли крізь гори Карпати, ви вивозили нас через мазурські багна, ви все йшли, йшли в дощ, люту, метелицю, ви не нарікали, не скаржилися, не робили революції, а зате ви, милі, спокійні сотворіння, викинуті тепер за село. На чисте поле. Вам навіть не дозволено наближуватися до села, виходите по снігових завіях, шукаєте сухі стебла билин, огризуєте, як знайдете якісь дерева, ви голодні і кожний день наближує вас до страшного, безславного кінця. Он село, і там ви бачите скирте сіна, соломи. Ви зупиняєте серед снігу і метелиці, витягаєте довгі шиї і боляче домагаєтесь у людей їжі. Ваші голоси ріжуть застигле, заморозене повітря і не долітають до вух людей. Тоді ви поволі самі наближаєтесь до села. Думайте, що вас так само, як не почули, не помітять. Думайте, знайдете хоч якусь стеблину, зайву, викинену на гній, і зі смаком з'їсте її. Ні, коні, ви помилилися. Ви ще не встигли наблизитися до людських будівель, як там вже вас помітили озлоблені вашою настирливістю до їжі люди. Вони вибігають з кілками і без найменшого співчуття гатять по ваших випнутих ребрах. Тож вам болить, ви гостро відчуваєте страшну несправедливість і думаєте, які жорстокі, які нерозумні ви, о люди! Ви женете нас на виразну смерть, а хто, як не ви, завинив, що ми мусимо вмирати тут, на ваших полях? І коні, карі, гніді, переважно гніді, розходяться на всі сторони, тремтять від холоду, витягують шиї. Он йде чудесний примірник киргизького рисака. Колись за ним ходив бородатий тамбовець, кормив його вівсом, крав у мирних жінок сіно і давав йому. Кликав його лагідно Ваською і чистив з греблом та щіткою. Тепер немає тамбовця. Кинув усе, бо почув революцію. А кінь ходить по полю. 3 дні не вдалося йому нічого дістати до свого невибагливого шлунка. А на 3-ю ніч серед морозу і метелиці, загрузши одною ногою у снігову намету, так довго пручався, намагаючись визволити ногу, що знесилився, впав, і, розігрівши рештками свого тепла сніг до самої землі, більше не встав. До ранку сніг замів Ваську. Лишився

0: Невеличкий сніговий горбик, один, другий. Багато горбиків, то лежать і спочивають. Вічним сном незнанні воїни великої війни. А Корнієв Сірко, коли ночі морозяні й прозорі, коли світить гострим поглядом великий набубнявілий місяць, а по деревах нервово осідають і їжаться випари працьовитої вертухи землі, коли сад обертається у кораловий чагарник і стоїть непорушно, зачаровано, залитий мідяним зором неба, тоді старий Сірко вилазить зі своєї нори, волоче за собою куструбату тінь, протикаючи м'якими лапами сніговий цільник, виходить на край коралового гаю і тут, увіткнувши пащеку у місяць, заходиться довгим і пронизливим воєм. З долини, там, де колись били камінь, викочується та розкладається по снігу димовий валун. Час від часу виприскує в небо і знов зникає подратована вогняна пляма. Низько над землею розливається ледь чуйна хвилька самогонного випару. У кудлатих, притрушених інеєм папахах сидять на каменюках дядьки і вичікують перваку. Перед ними двихтить і буриться череватий куб. В його холодильнику люлюкає передвісник дядьківських мрій. Їх чола напинаються, очі втикаються в одну точку, ніздрі нервово виграють, з печі прискає вогняне сяйво, б'є по залізних носах, по міцних вичуваних вилицях та непорушних олов'яних очах. Дядьки чекають перваку. Перші ударники революції, перші з останніх, яких не розтрощив фронт, які загусли, закам'яніли, злилися всі в лавину вулканічного вибуху гніву, обурення і нечуваної мерзоти. Френчі, чоботи й галіфе, крекотом потрясає планету страшний російський мужик. Земля України дуднить від топоту орд революції. Крицевими дорогами удалечінь несуться поїзди. За обріями моргають заграви пожеж і розливаються сердиті рокоти гарматних передгромів. Демко, син Марії, трупом ліг, чекала, видивлялася. Горіли й виливалися старі очі. Даремно. Зате вернувся Максим. Серед очей гранатних і скорострільних білих зубів вбирався молодий селюк у більшовицьку шкуру. З тупоту вояцьких чобіт, з випарів фронтових мітингів вирвався, шубовхнув він з ранчастим чолом у розхристаний шалений тан. На ньому френчі галіфе, цегельної барви обличчя, крите шорсткою щетиною, під носом колюча пляма рудуватих вусиків, у кишені шестибійний наган. І що йому Бог Саваоф і вся небесна канцелярія? Звів нагана, бацнув раз, і дутий київський образ розсипався на скалки. Скам'яніла Марія, не поверне язиком. «Ну що ж, мать, чого таращиш глаза? Ідола твоєго розстріляв!» І додав мерзотну лайку. Марія не знайшла слова. Вийшла у темні сіни і там плакала. Здавалося, не образа, а її розстріляв Максим. «Ох, які у нього очі! Дитино, дитино, які в тебе очі! Червоні! А у батька твого сині були!» Корнія не було дома. Марія зібрала скалки образа, заліпила ранене місце стіни і заставила похопцем іншим образом. Хай він не знає, хай краще не знає. І Корній не знав, а все-таки воно так не пройде. Бог не прийде києм карати, думає Марія. І від того дня носила у собі страх. Від того дня більше клякала перед образами, тепліше молилася, ходила на вшпиньках боязко, голос тихшав, а очі таїли неспокій. Був це рік 19-й. Кудлаті каштани, ялинні шуми корилися сокирам. Розбитими дограли кістяки розтягнутих дворів. «Ей, Сидоре, куди картопля натягнеш?» «Прррр, щока!» І совує з чола шапку на потилицю. Пітно під нею. «Куди, кажу, ото волочиш?» «Хай йому кат поки вложив. Ото-то намучився. От привезу, досить буржуазії настоявся. Хай ще постоїть і в мене. Йо, булана!» Твердою, вправною рукою вів Корній розхитану свою господарку. Вигнав кілька кубів самогону, але скорше на брагу для худоби, ніж собі. Весна наближається, поле знов тягне, а Максим не лишився дома. Посварився з Марією і Корнієм, назвав їх контрреволюцією і подався. Лаврін ходить до школи і вечорами читає вголос Кащенка. Корній слухає і втирає сльозу. «Так жалісно написано, що, Господи, ах, коли б тепер козаки! Надія давно дівка!» Вернувся з війська додому славний одинак матрос Архип Паньків. Побачив Надію і заходив. Він не простий парубок. Бачив світ, Кронштадт, Аврору, самого Леніна чув. Останнє, правда, сумнівне, бо вернувся перед Октябрем, але хто буде перечити? Надходить весна. «Ах, коли б вже яка тверда власть прийшла», – зауважує Корній. «Сіяти он треба, вони кожний день мітини і мітини, Україну якусь видумують». «Тату», – кричить Лаврін, – «але ж ми козаки, Москва зруйнувала нашу Січ, Україна поверне козаччину». «Сіяти треба, хлопче, козаки козаками, але поле не чекає, а відділитися від Росії не желаю, то значить, що і Сибір не наша буде». «Захоч куди поїхати, а тут тобі границя. Ні, сину, не желаю такого. Сибір, Сибір, на чорта нам та Сибір? Земля там добра і багато. Каторга там добра, не земля. Колись, може, ще москалі і нас поженуть туди, як гнали в старі часи козаків. Все є то чепуха і ерунда», – заявляє Архип. «Настает новая власть, власть робочих і крестьян. Ніяких москалів і ніяких козаків. Все равны, все братья. Что за Украина такая взялася? 5 лет на флоте прослужил, с товарищами одного котелка ел, братом называл, а теперь делиться? Москаль нам николи не був брат, сперечається Лаврін. Вони знищили наше козацтво. Московський князь Андрій Боголюбський у 1000... А ерунда! Тепер никаких тобі князей, все равны. Ну, щодо все равны, вставляє своє Корній, то вже, Архипе, пробач, тут уже не те. Бо як, скажемо, який-небудь там свинар може рівнятися з таким генералом, чи що? Абсурд! По-моєму, вже досить тої революції, треба б до діла. От би тверду власть завели, а то чорт знає що. Кожний день нові оголошення та оголошення, а власті ніякої. Що хоч, то й роби. Якусь там центральну раду завели, і тільки знай радять. Де власть? Де спрашується власть? От саме головне. Коли хочуть селянам дати землю, правильно, не перечу. Селянам надо землі, тому вони безпартійні хлібороби. А далі закройсь і кінець, і все. І нарешті тверда влада. Настав гетьман. Покликали дядьків до волості і потребували вернути все, що забрали у пана. А як його тепер повернеш? Хіба ж Габка чи Пріська може вернути оті перини, які вже давно попорола і поробила з них своїм дочкам подушки напридане? Хіба ж Сидір у стані повернути картопляна, коли він давно не існує на світі? Стояв у шопі, заважав, а нарешті, і на якого бісового батька протягнув оте доробило? От не було кому мене бити. Взяв сокиру, трах-трах, і з картопляна 3 сочки, а тепер поверни. Воно понятно. Плохо було, когда все моє твоє. Розтащили, розбили, а тепер нема. Але хіба людина все може знати? Нащо ж тоді давали свободу? От тобі свобода. Дали, а тепер ти, селянине, відвічай. Несправедливо, далой. Чагарниками, ярами з обрізами, кольтами та поржавленими Максимами повзуть повстанські тіні, тримаються землі, наслухають. Ніч, тиша. Станція он, видно, приїхав поїзд, гуде свисток і хрусталіють огні. «Хто там, сукін син, закурив?» – шипить ватах. «Замри!» Чорні тіні припадають до землі, завмирають. Станція, як на долоні. По рейках маневрує поїзд. Під великими ліхтарями, повільними кроками сюди й назад, ступає чорна постать в шоломі з наїженим багнетом. Повстанським обрізом бере її на ціль. Навколо тьма, а ліхтар світить обережно. Бах! Блиснула і ривнула темнота. Чорна в шоломі постать згорбилася, мов кишеньковий ніж, і припала до землі. Повстанці біжать. За залізничного валу брязнув кольт, загаркали обрізи, трахнуло кілька бомб. «Ми не шукаємо параграфів, ми самі творимо закон!» Ті там заметушилися, сиплять з поїзда і розсипаються в пітьмі. На ранок лишилися вони розсипані по нерівному брукові, мов потоптані лантухи. Сталеві шоломи впираються об камінь і закривають очі. Іван Казмирець дбайливо обмацує трупа, шукає часів і лається поганим словом, що сволоч немає. Вже хтось витягнув. «Іван!» – гукає його товариш Середа Хоть. «Оберни його! У нього ще наср... кишеня!» Іван обернув. Дарма. Там книжечка і збірка фотографій. Розсипав їх, сплюнув і покрив матюком. Минула тверда влада і настала знов м'яка. На мурах оголошення. «Вся влада, український народе, у твоїх руках. Виконай свій святий обов'язок, стань у ряди народної армії», – скиглить плакат. Український народ гуртується під плакатом. Знов оголошення, підсвічення та постачання. «Ану, читай, Петре!» «Знов шиються чортові буржуї під мужика!» Петро поволі читає, а український народ за кожним словом заходиться від реготу. «Який йому дурень піде сповняти обов'язок, в'язало б його до банти! Цар як хотів брати, не просив, а брав! Та й то не йшли, – добавляє другий. Табакою засипав очі, а не йшов. Ха-ха-ха-ха-ха. Кажуть, якийсь пом'єщик Петлюра знайшовся. 25 тисяч десятин на Полтавщині має. Звісно, чого хоче. А Грушевський? Думає, що? Капіталіст, у Києві миловарний завод. Сам на ньому роботав. Звісно, чортова буржуазія. Сидів дома, випасав черво, тилив на фронті кров, а тепер починай знову. О, то вже дудки. Не підведеш. Село Гнилориби захотіло сповнити свій обов'язок, дало наряд і повезло своїх героїв у ряди народної армії. Повітове місто 40 верстов. Приїхали. «Де тут приймають у войско? До українського ніби войска голосимося. Де тут присутствія?» «Показали. Там бігають жижлики у галіфе з цигарками в зубах. Товариші селяни, наша влада поки що не має зброї, а тому не може вас прийняти. Їдьте назад. От тобі і влада. Поки була власть, то можна сказати була. А то пху, не власть, влада якась. А то ми що? Собаки, дурити нас, що в нас? Дома нема роботи. Хоч би різун йому в ребра в зуби заглянув та папери якого дав. Знав би, бодай, що на комісії був». З'явився чужий матрос і мітинг. Виліз. «Товариші, куди ви приїхали? Повертайтесь назад. Беріть оружие, ганіть проч всякі влади. Помещики, капіталісти... Там з севера наступает настоящая власть, которая несет на своих красных знамёнах великий лозунг «Земля и свобода без ограничения». Управлять вами будут ваши советы, которые вы сами из себя выберете. Никаких Петлюр, ни Грушевских. Нашими вождями есть борцы за пролетариат, товарищи Ленин и товарищ Сталин. Они несут вам великую идею – марксизм. Это значит, вся власть рабочему и крестьянскому трудовому классу, вся помещицкая земля,
1: вся фабрики и заводы, все земные и небесные богатства, все это принадлежит вам. Вы должны его получить. Советская власть все это вам даст. И когда настанет марксизм, когда советская власть укрепится и выбросит из нашей России всю буржуазную сволочь, тогда только наступит настоящий на земле рабоче-крестьянский рай. Тогда только господствуют не господа петлюры, не гетманы, не грушевские, вся эта контрреволюционная банда, а господствуете вы, крестьяне. Тогда не будет иной власти, кроме вашей власти, и будете делать все, что вам будет угодно. Да здравствует рабоче-крестьянская власть! Да здравствует марксизм и его великий носитель, товарищ Ленин! Скінчив.
2: А говорить, сукін син, добре, гуторе дядьки. А може і справді, хто його знає?
0: Вернулися дядьки до села більшовиками. А де ж українська влада? Що робили жижлики у Оліфе з цигарками у зубах? Стояли, придивлялися мітингові і боялися нарушити демократичні засади нової влади. Архип Паньків навідувався до Корнія частенько. Одночасно підробляв самогон. Видно, до чого то хилиться. Лаврін вів з Архипом завзяті бої за козаччину і за совєтську владу. Обидва однаково вірили лише в різні справи. Корній ні туди, ні сюди. У нього поле, а решта його не цікавить. Про нього хай чорт приходить, аби влада як слід була, та можна було працювати. Лаврін же домагався абсолютної самостійності України. Читав про козаків і твердо вірив, що як тільки буде Україна, одразу стане козаком. Нарешті Архип посватав Надію. Спочатку хотів одружитися без попа, але Марія і чути не хотіла про те. «Все равно», – махнув Архип рукою, – «з попом так з попом». І обвінчалися у церкві. Самогону було досить, і весілля випало на славу. В той час зі сходу погрюкували вже гармати. Дядьки шепотіли, що йде настояща селянська власть. На весілля прибув звідкись Максим, випив добре і розпочав промову. Почав з релігії, що є опіум народу, і перейшов на подружжя. «Соціалізм несе нам нове життя. Жінка не буде більше рабою чоловіка. З ким захоче, з тим буде спати. Вінчатися не потрібно. Все то забобони, видумані попами. Любва всяка й тому подобне не існує. Є тільки задоволення полових потреб». «Що він там торочить?» – шепче дядько на вухо другому. «А чорти його знають, от п'яний меле. Навчився ж?» А Максим жарить далі. Від полових потреб перейшов на господарку. «Марксизм дасть людям змогу менше працювати, а більше мати. Замість коня і вола прийде трактор, зоре поле, потягне молотилку і вироблятиме електрику». «Розжує і сам рот вкладе», – перебив якийсь дядько. Всі зареготали. Максим перервав свою промову і злісно зиркнув на дядька. А той червоний і веселий раптом стає і шкварить. «Все то, Максиме, ні по чом. Все то панська видумка. У нас кажуть, як постелися, так і виспися. Як робитимеш, так і будеш мати. Земля, хлопче, така річ, що коли на ній не працюватимеш і коли не любитимеш її, не поможуть тобі ніякі трактори. На землі перший трактор – людина, так? Щоб ти і знав, що так. Знаємо, який з тебе був господар, і знаємо, скільки ти на тому розумієшся. Ходив, шлявся, тепер прийшов нас учити. А щодо жінки, то як ти хочеш, можеш класти її з ким тобі захочеться». «Але я краще вмру, аніж захочу мати з такою, пробачте, лярвою щось до діла. Той твій соціалізм, чи як ти там його звеш, назви ліпше ледерством і розпустою. Це буде ліпше». «Правильно, вірно», – загомоніли дядьки. «Родити і жерти, звініть за вираження, потрапить і свиня. Тій все одно. Шлюбу нема, родин нема, мерлин нема, здохла і закопали в землю». «Але подозвольте, як-не-як чоловік є чоловік.
2: створено його по образу і подобію Божію.
1: А хіба вони вже знають Бога? – виривається третій дядько. Для них все, як єсть природа, а хто то різун його мамі створив природу?
2: От-то-то! А коли б то Корнію так сказав мій син, я б його викинув одразу за двері.
1: То тільки дурень може таке казати. Чесна і розумна людина такого не вимовить. Шмаркач він є, дурень. І я більше не хочу на таким весіллю бути.
2: Дядько так розкричався, що всі гості збурилися. Музики перестали грати, дівчата зовсім замовкли.
1: І в кого воно, Господоньку святий, вдалося? Тошніла Марія.
2: Ото так завсігди. Скільки я вже з ним не намучилась, не наплакалась, нічого не помагає. Вродиться такий виродок.
1: Корній далі не видержав. Підійшов до Максима. Слухай, ну ти, мудрагелю, коли ти мені зараз не виберешся до чортової матері, то я кликну людей, щоб викинули тебе за двері. Геть мені з моєї хати. Бач, шмаркач знайшовся, вчити задумав. Максим почервонів, кричав, але, бачачи, що знаходить між дядьками мало співчуття, плюнув, вилаявся матюком і вийшов з хати. Весілля йшло далі, але дядьки ще довго гуторили про порушені тут справи. Бацила розкладу родини натрапила на свій ґрунт. Настав початок кінця. Дні Марії скінчилися. Сонце так само сходило і заходило. Але знаки на сході все більше і більше вказували наближення. Йшов, вступав і перемагав жорстокий дух руїни. І не було йому спину, бо ані Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марій не знали і не могли знати, що близиться їх занепад, їх кінець.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
4: Ти не віриш мені.

Рідне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: єдине радіо. Тільки українська. Олексій, веселесик і жарт птиця.
1: Лесик так і застиг вражений.
2: Я її у смітті провід кинув, а вона мене врятувала. Що ж тепер з нею буде?
3: Друзі, підніс у гору хобота слон Филимон. Тримайте себе в руках, тобто в ногах, тобто в лапах. Лялька-галька, мужня іграшка, я її добре знаю. Ми з однієї іграшкової крамниці.
4: Треба якнайшвидше дістатися до жарт птиці, сказав залізний роб і розказав усе, про що ви вже знаєте.
3: Так Олексій Плаксій не винен. Це значить усе ота зміюка,
0: проказав слон Филимон і почав обмахуватися хоботом, бо йому стало ніяково перед лесиком.
3: Ми ж не знали,
2: винувато схилив голову вовчик-братик.
5: Ти не гнівайся,
2: винувато схилила голову лисичка-сестричка.
3: Пробач, друже,
2: і собі заїкнувся заєць Сергій.
5: Кря, кря, кря,
2: сказала качечка-крячечка. Проте гніватися на них лисик не мав ніякого права. Він сам це прекрасно розумів.
3: А далеко до жарт птиці?
2: Спитав слон Филимон.
4: Не близько, сказав залізний роб. Треба перепливти море сліз, пройти велику жовту пустелю, пройти ліс лісище, переправитися через яр крутояр, подолати болото болотище, і там за квітучою долиною росте диво сад. А в тому саду горіх, веселий сміх, і на тому горісі живе чарівна жарт птиця. Так сказав чарівник, жартівник, не журись.
2: Уперед! Вигукнули всі в один голос. Вітрила з носових хусточок напнулися, корабель помчав вперед. Аж ось і берег. Зійшли мандрівники з корабля, роздивилися. Куди не глянь, сумна одноманітна гола рівнина, велика жовта пустеля.
6: От що, друзі, вийдіть, а я залишусь пильнувати корабель,
2: сказав Гришка.
6: Бо коли він десь подінеться, як же ми назад через море сліз перепливемо?
2: Гаразд, погодились всі.
3: Знаєте що?
2: Сказав слон Филимон.
3: Сідайте мені на спину, я вас повезу, так швидше буде.
2: Филимон був великий, зроблений з пап'є-маше слон на дерев'яній підставці з коліщатками. Вовчик-братик і лисичка-сестричка першими скочили Филимонові на спину. Вони були найспритніші. За ними скочив заєць Сергій, потім качечка-крячечка, потім залізний роб. Один лише лесик розгублено стояв, не знаючи, що йому робити. Він згадав, як одірвав Филимонові вухо. І йому на хвилинку стало ніякого.
3: «А ти чого?» – обернувся до нього слон Филимон. «А ну, ліч швидше теж іще!» Просити треба.
2: І не чекаючи далі, схопив його хоботом і спритно посадив собі на спину. Тоді відштовхнувся ногою і поїхав. Слон Филимон раз у раз відштовхувався задньою ногою від землі і їхав на своїй підставці, як на самокаті.
0: тільки курява здіймалась. І хоча навколо пролягала велика жовта пустеля, настрій у мандрівників був бадьорий. А вовчик-братик і лисичка-сестричка навіть пісню заспівали.
7: В нас компанія чудова, іграшкова, ще й казкова. Всі відважні, всі хоробрі,
8: мужні, щирі, дружні, добрі. Всі герої хоч куди,
7: хоч на подвиг нас веди. Якщо стане вам погано,
8: кличте нас і всі ми враз виручати підем вас.
7: Отакі ж, бо ми такі і веселі,
8: і меткі.
0: Їхали вони, їхали, і от нарешті переїхали велику жовту пустелю і під'їхали до густого темного лісу. То був ліс-лісище. Зупинився слон Филимон на узліссі і сказав:
9: «Злазьте, хлопці! Через ліс я на своїй підставці з колесами не проїду. Густо!»
0: Ліс був густий і темний. Ні стежок в ньому не було, ні доріг. Вони одразу згубили один одного з очей, розбрелися і заблудилися. Почали перегукуватися, ледве зібралися докупи. Зробили перекличку. Качечки, крячечки не долічилися. Пропала качечка, крячечка, заблудилася. Гукали, гукали. Не відгукується качечка, крячечка. Ну що робити?
10: Вона ж така побита, ух, така слабенька.
0: Зітхнув залізний роб, в якого було добре і чуйне серце.
10: Не можна залишати її в лісі. Сама вона пропаде, і затримуватися дуже не можна. Лялька-галька ж там у велетазмі і капризазмі страждає.
11: Знаєте що, вийдіть,
0: сказав заєць Сергій.
11: А я залишусь. Я по-прутконогій весь ліс обіжу, а знайду її.
0: Ну гаразд, погодились всі.
10: Бувай здоровий.
0: Щасти тобі! Щоб не губитися більше, взялися вони один за одного і пішли далі. А заєць Сергій пострибав шукати качечку-крячечку. Йшли вони, і нарешті вийшли з лісу лісища. Бачать,
10: перед ними яр-круто-яр, глибочезний, дна не видно.
7: «Значить так», – сказала лисичка-сестричка. «Я беру в зуби мотузку, перестрибую через яр-круто-яр, закріплюю на тому боці мотузку, і тоді ви всі перелазите по мотузці».
10: «Гаразд», – сказав вовчик-братик. «Все правильно, тільки мотузку в зуби беру я і перестрибую через яр-круто-яр я».
7: «Ні-ні-ні-ні-ні, не сперечайся», – сказала лисичка-сестричка. «Я придумала, я і перестрибую. До того ж, як я не дострибну і впаду у яр-круто-яр, ти полізеш мене витягати, бо ти дужчий, а я тебе не витягну».
10: «Хе, ну що ж, може і правда», – погодився вовчик-братик.
0: Лисичка-сестричка взяла в зуби мотузку, розбіглася добряче, як стрибне. Шургиць! Гур-гур-гур-гур-гур-гур, аж загуркотіло. Трошечки-трошечки не дострибнула лисичка-сестричка. Загуркотіла у яр-круто-яр. Вирвалася в неї з зубів мотузка і зникла у проваллі лисичка-сестричка. «Аго-у-у!» Перехилившись, загукав у провалля вовчик-братик. «Аго-у-у! Лисичко, ти жива! Аго-у-у!»
1: сестричко!» Довго не було ніякої відповіді. Нарешті з глибини яру-крутояру долинув ледь чутний голос.
5: «Жива! Тільки ноги, здається, пошкодила! Кидайте мене, хлопці! Добирайтеся самі! Не боріться! Прощавайте!»
11: «Ех, що вона таке говорить?» – досадливо махнув лапою вовчик-братик. «Ну хіба я кину друга в біді?» «От що, ви якось самі переправляйтеся через яр-крутояр, щоб часу не гаяти, а я...» «Я полізу витягати її!»
1: І вовчик-братик поліз у яр-крутояр. Задумався залізний роб і раптом каже:
10: «А знаєш що? Давай мене розглинтимо! Я же з конструктора зроблений! Змайструємо місток, перекинемо його через яр-крутояр, ти перейдеш, витягнеш мене і знову згвинтиш. От, як я раніше до цього не додумався. Не довелося б бідній лисиці сестриці провалюватися, а бідному вовчику-братику за нею лізти».
1: І залізний роб, недовго думаючи, почав отгвинчувати свої ноги. Лисикові не лишалося нічого іншого. Йшли-йшли і підійшли до болота-болотища. Ледь ступив залізний роб і одразу назад.
6: «Ні, – каже, – я через болото не перейду, я ж залізний, важкий, затягне мене одразу. Доведеться тобі самому через болото переходити».
1: Дуже хотілося лисикові за звичкою одразу сказати: «Не хочу, не буду, не піду». Але тут згадав він, як усі інші поводились. Слон Филимон на собі всіх через велику жовту пустелю віз. Заєць Сергій самовіддано лишився в темному страшному лісі качечку-крячечку шукати.
11: Лисичка-сестричка хоробро стрибнула через яр-крутояр.
1: Вовчик-братик мужньо поліз її витягати, а залізний роб погодився самого себе розгвинтити, щоб побудувати місток, не кажучи вже про ляльку-гальку, яка собою пожертвувала, щоб лисика захистити. І ніхто не те, що не заплакав ні разу, не скривився навіть. Згадав все те лисик і не сказав нічого, тільки зітхнув. Обережно ступаючи з купини на купину, пішов він через болото-болотище. Довго йшов, страшно йому було, дуже хотілося назад повернути. Але він щоразу згадував про друзів, про ляльку-гальку і примушував себе йти. І перейшов він нарешті болото-болотище. І вийшов він на широку квітучу долину. І хоч був він уже дуже стомлений, але йому так захотілося якнайшвидше врятувати ляльку-гальку, що він кинувся бігти. Біг-біг-біг-біг-біг-біг. І прибіг до диво-саду. У саду стояв веселий мелодійний шелест. Дерева, сплівшися між собою вітами, наче за руки взявшись, погойдувалися з боку в бік, немов танцювали танок. Посеред саду росло велике дерево, рясно вкрите листям, що було схоже на усміхнені ротики. Віти його рипіли, наче сміялися. То був горіх, веселий сміх. На вершині горіха сиділа велика яскрава пташка, схожа чимось на циркового артиста-клоуна. Один бік у неї був жовтий, у зелені горошини.
0: Другий – червоний у сині горошини. На голові – рудий чуб, схожий на клоунський ковпак. А дзьоб – широкий, як у папуги, і весело усміхався.
3: Дзьоб жарт птиці кумедно розкрився від здивування. «Ова! Ова! Які дива!
7: А чи не той ти Олексій, якого кличуть ще Плексій? Що виридує день при дні, що капризує день при дні? Чи той ти хлопчик, а чи ні?»
1: Лесий опустив очі і став носаком свого сандалика колупати землю.
2: «Так я ж не винен, це ж ріда змія, каприза змія. І я ж оце прийшов, щоб
1: жарт». Птиця не дала йому доказати.
0: Раптом змахнула крилами і закричала:
7: «Нічого на когось звалювати! Не хочу! Не буду! Не полечу!»
2: «Як?»
1: – спантеличено закліпав очима Лесик.
7: «А от так!»
0: – перекривила його жарт птиця.
7: «А отак, не хочу і все. Вередуй, Плексія, рятувати не буду я. Хай куса лиха змія, вередуй, Плексія, от!»
1: Лесий зовсім розгубився. Але раптом подумав про ляльку Гальку і сказав з докором:
2: «І вам не соромно? А ще чарівна жарт птиця називається. Там хороша лялька Галька мучиться, а ви? Я про себе вже й не кажу, мене можете не рятувати. А ляльку Гальку мусите, і все!»
7: «От так би і зразу!» –
0: весело сказала жарт птиця. «Тепер я бачу, що ти гарний хлопчик, і що в усьому винна таки вереда змія, каприза змія. Не серце, не серце, то я пожартувала. Пожартувала, я ж усе-таки жарт птиця».
1: Вона спурхнула з дерева на землю і сказала: «Сідай, мені на крила, і ми полетимо».
2: «Ага, сідай. А залізний роб? А вовчик-братик? А лисичка-сестричка, а заєць Сергій, а качечка-крячечка, а слон Филимон, а ведмежа-хришка, треба їх забрати?»
7: «Ну, скільки? А де ж вони?»
2: «Я покажу. Ну, давай».
0: Сів Лесик на крила жарт птиці, і полетіли вони через квітовчу долину, через болото-болотище. Зустріли залізного роба, разом з ним дісталися до яру-крутояру. Там вовчик-братик уже витяг лисичку-сестричку, узяв він її собі на спину, і всі пішли до лісу-лісища. Там їх чекали заєць Сергій і качечка-крячечка, яку Сергій, звичайно, знайшов. Усі гуртом пройшли вони через ліс. На узліссі побачили слона Филимона. І знову слон Филимон повіз їх через велику жовту пустелю. А на березі моря сліз зустріли Гришку, сіли на корабель і попливли шукати вереда змію, каприза змію.
7: Вереда змія, каприза змія
0: ховалася у своєму палаці на острові Ридань.
7: «Вона не повинна мене бачити», – сказала жарт птиця,
0: «бо тоді вона ніколи із свого палацу не виповзе. А проникнути в її палац неможливо. Зробимо так. Я сховаюся на кораблі, а хтось із вас вийде на берег. Хто не боїться?»
1: Усі як один підняли вгору лапи і сказали:
7: Я піду.
12: Але тут підвівся Лесик і сказав: ні, друзі, дозвольте першому вийти мені. Прошу вас.
9: Ну, якщо він так просить,
12: казав слон Филимон,
9: думаю, треба йому дозволити.
7: Правильно, погодились всі.
12: Біля острова Ридань море сліз завжди було неспокійне, бурхливе. Хвилі билися об скелі і гірко схлипували. Корабель ледве пристав. І одразу Лесик

0: Тріма, ти мені заважаєш? Що за сміливець? Так це ж мій Олексій Плексій, дорогий. Дуже-дуже приємно. Я ж за тобою так скучила. Просто замучилась з тою впертою лялькою Галькою, яка ніяк не хоче ставати злючкою, капризючкою. Ану, і вередазмія, капризазмія вискочила з палацу і кинулася на Лесика. Але тут з корабля злетіла і кинулася їй навперейми жарт-птиця.
1: Ой-ой-ой, що таке, що брик-ка-ка-ка?
0: Від несподіванки заверещала вередазмія-капризазмія. А жарт-птиця дзьобала її дзьобом по всіх трьох головах і приказувала: «Ах ти, злюка! Ах ти, злюка! Ах ти, капусна зміюка! Ти не смій дітей лякати і ночами їх кусати! Геть негайно звідси, ну! Бо іще раз дзьобу, ну!» Вередазмія, капризазмія, звиваючись, крутилася на землі і тільки скрикувала:
1: «Ой-ой-ой, не чіпай, ой-ой-ой, не жартуй!»
0: Нарешті гірко заплакала і закричала: «Ой,
1: не буду я більше нікого лякати, ой! Я буду тікати, тікати, тікати!»
0: І як кинулась тікати, тільки хвіст замелькав. «Ура!» – закричали всі радісно, і Лесик з усіма: «Ура!» Аж очі заплющив. «Лесику, Лесику, синку, що таке? Чого це ти «ура» кричиш?» Глип, глип, а над ним мама схилилася, усміхається. У вікно сонечко світить. Ранок! Підхопився Лесик. «Мамо, мамо, так жарт-птиця вередазміюшка призазмію прогнала назавжди!» Мама ані трішечки не здивувалася і не спитала, що то таке за вередазмія, капризазмія, що то таке за жарт птиця, а тільки зраділа: «Справді, нарешті! Так це ж дуже добре, це ж прекрасно!» «Мамо, ходімо швидше в дитсадок!» Скочив Лесик з ліжка. «Я ж мушу все розказати дітям!» І Лесик почав швидко-швидко одягатися. Під час сніданку він без жодних розмов на радість мамі з'їв усе, що вона йому дала, навіть манну кашу. У дитсадок вони майже бігли. До того ж не мама Лесика, а Лесик маму весь час тягнув за руку. І як тільки зібралися всі діти, Лесик попросив Світлану Іванівну, щоб вона дозволила йому розказати дітям казку. Світлана Іванівна, звичайно, дозволила. І Лесик розказав їм усе, що ви тільки-но прочитали. Діти уважно слухали, а потім дружно плескали у долоні, бо їм дуже сподобалося, що вередазмія, капризазмія у кінці розплакалася і текла. «Так їй треба», – сказала Оксанка. А Юрасик підніс угору руку і спитав: «А це ти сам придумав?» Лесик знизав плечима і сказав: «Нічого я не придумав, усе так і було».

0: Сашко скривився і сказав: «Так не буває!» А Милочка скрикнула: «А от і буває, а от і буває, а от і буває!»
1: А Максим поважно насупив брови і сказав: «А вже ж буває! Це ж казка, а в казці буває все!»
0: На цьому суперечка і припинилася, бо якраз прийшов майстер і приніс слона Филимона, качечку Крячечку, зайця Сергія, вовчика Братика і лисичку Сестричку. Вони були цілісінькі і новісінькі, наче щойно з іграшкової крамниці. І усі почали весело з ними гратися. А лесик тишком-нишком побіг до будки. Він же мусив розказати чарівникові, жартівникові Нежурисю, кумедному дідусеві у кріслі на велосипедних колесах, що вереда змійка приза змії вже нема. Він біг і зупинився.
1: Хід між будкою і парканом
0: було забито товстими дошками. Лесик розгубився і раптом подумав: та, мабуть, він і так уже все знає. Він же чарівник. І побіг до дітей гратися у веселі каруселі. А на маленькому подвір'ячку за парканом кумедний дідусь із кошлатими бровами і сірими променистими очима уважно прислухався до веселого дитячого гамору і усміхався так, як уміють усміхатися тільки добрі чарівники. Навіть якщо вони дуже хворі і не можуть самі ходити, а їздять у кріслі на велосипедних колесах. А увечері, коли прийшла мама, лесик щось довго шепотів їй на вухо. Мама слухала, слухала, потім поцілувала його і сказала: «А вже ж, синку, так і зробимо». І вони пішли в місто і довго ходили по іграшкових крамницях, поки не знайшли і не купили точнісінько таку ж ляльку-гальку, як та, яку Лесик кинув у сміттєпровід. І того ж вечора Лесик зайшов до сусідської дівчинки Оленки і, даючи їй ляльку, сказав: «Будь ласка, прийми її назад. Вона пережила багато пригод, побувала в зубах лихої вереда змії каприза змії, але чарівна жарт птиця врятувала її, і вона повернулася до тебе. Прийми її, будь ласка». «Ой!» тільки і сказала тихо Оленка. І треба було бачити, якою радістю спалахнули Оленчині оченята. Як схопила вона ляльку-гальку і як притисла її до грудей. Тепер у дитсадку ніхто не називає Олесика Олексій Плаксій, а всі кличуть Лесик Веселесик. А ляльковий Веселесик і залізний роб, і ведмежа Гришка знайшлися за купою іграшок під шафою.
1: Може, хтось думає, що то Олексій їх туди зафутболив? Даремно.
0: Лесик точно знає, що то вони поснули там, повернувшися після сповненої пригод мандрівки до жарт птиці. Між іншим, Лесик тепер ніколи не підфутболює іграшок і не товче їх ногами.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: На планеті нова година.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Внутрішнє замкове подвір'я, оточене багатими фантастичними середньовічними будівлями. Провідниця хору. Поквапне й нерозумне те жіноцтво скрізь, на всіх вітрах сюди й туди хитається, хвилюється і долею, й недолею. Завжди одна із одною в незлагоді, перечитесь, і тільки в горі й радощах буває, що в одно сміється й плачеться. Мовчіть і ждіть, дивіться, наша владарка задумалась, вирішує, що діяти. Гелена. Та де ж ти ділась, Піфіє, чи як тебе? Виходь уже з клепінь твердині хмурої. Як ти пішла до ватага славетного, щоб запобігти нам його прихильності, хвала тобі, веди мене до нього враз. Спокою вже по всіх тривогах прагну я. Провідниця хору, даремно ти, царице, озираєшся. Вже зникло десь, напевне, те страховище. Запало, може, в надра тої темряви, що з неї ми так загадково вирнули. А може, десь блукає лабіринтами чудного замку з тисячею пазамків, господаря питаючи для зустрічі. Гляди, вгорі усе заворушилося. Порталами, ходами, коридорами снують туди й сюди меткі прислужники. Либонь, бучне вітання нам готується. Хор. Дух угору піднявся. О, погляньте туди, як там чемно ідуть, сповільняючи хід, юнаки-двораки, все у лад та у ряд. На чиє ж то веління, на чий то наказ наближає до нас в урочистій тиші гроно хистке чарівних молодят? Залюбується всяк на ту гожу ходу, і на кучерів май круг ясного чола, і на лиці рум'яні, як персика плід, злегка засіяні ніжним пушком, аж кортить у кусить. Та боюся якось, бо бувало й раніше, що укусиш таке, попелом візьметься в роті. Та ось найкращі підходять сюди. Що ж то несуть? Ступні під трон, килим до ніг, пишний понадтронний намет. Він вінцем і млистим звився над головою нашої цариці, бо вона вже сіла на оздоблений розкішний престол. Станьмо сюди всі по підніжжю слуги її. Славне, славне, триславне, благословенне вітання таке. Все сказане хором поступово виконується. Після того, як слуги та джури довгою вервечкою поспускалися вниз, угорі на сходах з'являється Фауст у лицарських середньовічних пишних шатах і повагом зіходить униз. Провідниця хору, уважно роздивляючись на нього. Коли йому, як іноді трапляється, боги усього того не позичили величності, пристойності, люб'язності, а дарували, скрізь удачу матиме. В запеклому бою з мужами сильними і у дрібній війні з жінками гожими. Він перевершить щонайкращих витязів, яких було так високо цінилими. Ходою неспішною, шанобливою надходить князь. Звернись до нього, владарко. Фауст підходить, побіч нього Лінкей у кайданах. Замість яси вітання, шанування і зустрічі врочистої, як личить, веду тобі раба в важких кайданах, що, занедбавши власний обов'язок, мені не дав звершить мою повинність. Впади до ніг, володарці, винись! Царице, я поставив був його, бачучого, на вежу височенну, щоб він звідтіль уважно і обачно землі і неба далий пильнував і вістував про все, що там побачить. Чи хмарою насуне десь отара, чи лавою надходить вражі військо, із гір уділ, отару захистим, на військо вдарим. Нині ж він прошкодивсь. Ти йдеш, а він проте не сповіщає. І не змогли ми гідно шанувати достойну гостю. Цю тяжку провину він кров'ю б досі вже спокутував, на горло скарений. Але тепер в твоїх руках покара і пощада. Елена, ти дарував мені високу власть суддій цариці, і хоч я гадаю, що ти мене лиш вивірити хочеш, звершу судді найперший обов'язок послухать винуватця. Говори, баштовий Лінкей, дай вклониться, подивиться, смерть моя, моє життя. Богом послана цариця, лиш тобі мої чуття. Ждав я рано, що на сході вирне світле джерело, та нежданно в пишній вроді сонце з півдня і зійшло. І в той бік звернувся весь я, замість падолів і гір, замість далі піднебесся, лиш його вбачав мій зір. Я удався винозорем, мов у лісі темнім рись, та серпанком півпрозорим очі раптом понялись. Ледве мріє щось там тьмяне, вежа, брама, вал, стіна. Мла рідіє, мла мовтане, аж богиня вирина. Сяйво миле полонило серце й душу, все єство, нещасливця осліпило красотою божество. Я забув, що на сторожі не трубив мій вірний ріг. Вбий мене, і я без дрожі згину в тебе біля ніг. Елена, не випада мені карать за злочин, що через мене стався. Скрізь і всюди собі на безголов'я пориваю до безуму серця мужів, які себе й других ладні згубить за мене. Боги й напівбоги, герої й демони за мене бились, шарпались, боролись і за собою по світах водили. Первинна вже накоїла я лиха, вторинна ж і третинна, і четвертинна ще більше. Увільни цього бідаху, кого знетямив Бог, невинен той. Лінкей виходить. Фауст. Володарко, здивовано я тут і влучницю, і влученого бачу, і лучницю, і враженого нею. Ось стріли знов за стрілами летять і в мене б'ють. Зищасть навкруг, пернаті, пронизуючи наскрізь замок мій. Що я тепер? Бентежиш ти мені, знічев я вірні слуги й кріпкі мури. Боюсь, що й військо скориться моє тобі, непереможно переможній. Що ж діяти? Мабуть, себе і все, що мав своїм, тобі віддати мушу. Дозволь мені до ніг твоїх схилитись і вільно й щиро визнати тебе царицею, єдиною віднині. Лінкей, несучи скриню, слуги за ним несуть ще декілька. Могутня владарко, я знов на тебе глянути прийшов. Хай подивлюсь на вроди чар, убог як раб, багат як цар. Чим був я перш, чим став тепер, чи я вродився, чи я помер. В очах моїх, немов крізь сон, мигоче твій сліпучий трон. Зі сходу ми юрбою йшли, і захід весь, мов, залили. Народ повсюди плив, як плав, передній заднього не знав. Один поліг, другий надбіг, і третій з ратищем настиг. Скрізь за одним валило сто, на вбитих не вважав ніхто. Нестримний був той наш похід, ми йшли й горнули все під спід. Де я сьогодні панував, там завтра інший плюндрував. Усе ми брали на трапку, ті білу челядь хто яку, а ті бики, а ті воли, а інші коней знов вели. Я ж на аби що не хапавсь, я тільки в рідкість нім кохавсь. І те, що в інших теж було, кидав я геть, як бите скло. Я всюди нишпорив скарбів, і зір мене несхибно вів, бо він до всіх кишень сягав, крізь віко скрині прозирав. Без ліку злота я набрав, і самоцвітів назбирав. Бери, що хоч, ось чудо ж чуд, великий ярий ізумруд. Найкращий жемчуг-жемчужок візьми собі для сережок. На, засоромлений рубін, зблід від твого рум'янцю він. Візьми увесь коштовний скарб, що грає змінним блиском фарб. Складаю я тобі до ніг набуток ратних діл моїх. Багато скринь вже наведу, а треба буде ще знайду. З твоєї ласки я б тут звів палату цілу з тих скарбів. Лиш зійдеш ти на трон ясний, і вже схиляються, як стій, багатство, розум, сила й міць перед царицею з цариць. Те все добро було моє, тепер воно твоїм стає. У чим я мав життя мету, вбачаю нині суєту. Все те зів'яло й полягло, неначе скошене зело. Та як привітно глянеш ти, все буде знов рости й цвісти. Фауст. Неси назад набуток бойовий. Коли без гани, то й без нагороди. І так уже усе належить їй у замку в нас. Чи ж випада давати окремо щось? Іди порозкладай скарби всі влад. Небачену пишноту яви очам, щоб замкове склепіння заграло чистим небом, щоб чудовно і неживе в тім раї ожило, щоб їй під ноги славсь квітчастий килим, щоб їй долівка скрізь пушилась пухом, щоб їй усе промінним сяйвом сяло, таким, що не засліпить лиш богів. Лінкей. Зайвий, пане, твій наказ, все слуга влаштує враз, тій красі добро й життя все віддам без вороття. Присмірніли вояки, притупилися клинки, взрівши той чудовий вид, сонце лик і той поблід, проти кращої з богинь все на світі прах і трінь. Виходить. Гелена до Фауста. Бажаю я розмовитися з тобою. Сядь при мені, займи порожнє місце і воднораз мені моє вбезпеч. Фауст, ні, перш дозволь навколішки упасти. Зложити клятву вірності і руку, що підійма мене, поцілувати. Хай буду я співвладником твоїм. Безмежній, неоміряній державі, приклонником, слугою, оборонцем. Гелена, я бачу і чую тут немало див. Хотілося б спитати не про одне. Скажи, чому слуги твоєго мова бриніла так незвично і милозвучно? До звука звук пристроювався Влад, до слова слова. Ніби пригорталось, голубилось, голублячи мій слух. Фауст, коли тобі злюбилась наша мова, то, певний, й спів сподобається теж. І зглибока схвилює, пройме душу. Найкраще ми ту музику спізнаєм, обоє розмовляючи навзаєм. Гелена, хотіла б я навчитись тої мови. Фауст, то мова серця і щирої любові. Як серце, мріючи, радіє і болить, тоді шукаємо. Гелена, з ким мрію поділить? Фауст, в минулім чи вдалось? В майбутньому чи вдасться? Лише в теперішнім. Гелена, знаходимо ми щастя. Фауст, у нім одрада, влада в нім тривка, за рукою тому. Гелена, моя рука. Хор, хто закине щось цариці, що приймає так прихильно пана цього замку? Вже ж нам правди ніде діти, всі ми бранки, ще й не вперше, з часу Трої загибелі, з часу мандрів тривожних та безвихідних злигоднів. Жони, звичні до кохання, добре знають, хто що варт, а не вибирають. Пастухам золотокудрим, а чи й фавнам чорношерстим, як кому коли випаде на принадливе тіло, рівне право дають вони. Ближче й ближче суваються вже цариця та лицар. Коліно в коліно, плече в плече, рука в руці гойдається на подушках свого трону припишного. Бо ж не бояться величні царі тайні й радощі сміливо виявить перед очі народу. Гелена, далеко десь і близько разом я, і світ увесь по-новому сія. Фауст, душа в мені огнем жаги взялась, я, мов, у сні, зникає місце і час. Гелена, я віджила і відмолоділа знов, це все дала мені твоя любов. Фауст, як зрозуміть цю долю причудну? Ми мусим жить, бодай лиш мить одну. Форкіада увіходить прожогом. Киньте читанку кохання, пустотливе воркування, воркітливе пустування. Розважатися не час. Чуйте, віє даль грозою, сурми грають десь до бою, згуба близиться до вас. Менелай шикує лави, змити в битві брудне слави, загасити пал образ. Переможця знаєш злобу, буде те, що й деїфобу за жіночий любий лас. На гілках повиснуть зайди, а на зрадну жінку, знайти, жрець сокиру вже припас. Фауст. І знов завада, знову неприємності, і в небезпеці не люблю я кваплення. Зла вість гінця й найкращого обриджує, а ти, найбридша, в злих вістях кохаєшся. Але у нас тобі не пощасливиться. Пусті слова, немає небезпеки тут, а якщо й є, то нам до неї байдуже. Сигнали, постріли з веж, сурми й жоломійки, військова музика, похід потужного війська. Дивись, як одіб'ють удар той хоробрі витязі мої. Лиш той любові жінки вартий, хто вміє захистить її. До ватажків, що вирізняються із лав і підходять до нього. В них погляд стримано жагучий, і переможна в них хода. Це порив півночі могучий, це сила сходу молода. Одіті в сталь, повиті в грози, де йдуть вони, усе паде, і скрізь по тій жахній дорозі земля гуде, луна іде. Перехопились через Пілос, і Нестор здержать не здолав. Царків рушення розщепилось під ярим тиском буйних лав. «Женіть же звідси, Менелая, зіпхніть у море знов мерщій! Хай там добичником шмигляє, як до душі йому розбій! Ви нині, герцоги, владуйте, я вам весь край одам, Улен! Цариці Спарти всі слугуйте, вона над вами, сюзерен! Германцю я Корінф лишаю, нехай затоки береже! А Готу звірюю Ахаю, хай Крутояру стереже. Хай Франк іде собі в Еліду, Месену Сакс бере буділ, Норман посяде Арголіду, морський очистивши окіл. Для ворогів незламні в гарті між себе, мов одна сім'я, ви підкоряйтесь тільки Спарті, де трон володарки сія. Вона вщасливить всю державу, зичливо дбаючи про всіх, і суд, і право, і силу, і славу всяк найде в неї біля ніг. Сходить із престолу, князі обступають його навкруги, щоб краще почути його накази і розпорядження. Хор: той, хто красуні жадає собі, передусім, обачно, доброї зброї хай припасе. Словом лагідним він добув найцінніше на світі, та здобуток непевний той. Хитрий підлесник украв би його, смілий розбійник одняв би його. Тим зазіханням відсіч готуй. Нашого князя за те я хвалю і над усе ціную, що так уміло й сміло з'єднав він дружину хороброю, завше вірну й покірну. Всі сповняють наказ його, кожен для себе на зиск і користь, для можновладця на дяку й хвалу, для обох разом на славу й честь. Хто ж би відняв її в нашого пана вже, хай

це рай для всіх земних племен, уділ прекрасної Гелени, що став в той день благословен, коли між комішів Еврота вона з яйця постала там, божественна, осяйна врода, на диво матері й братам. Цей край у радості безмірній тобі несе свої скарби, над світ увесь тобі покірний, свою вітчизну возлюби. Хай шпиль зубчастий ледве-ледве гріють холоднуваті сонця паруси, там нижче гори трохи зеленіють, вже є якась пожива для кози, джерела б'ють, дзюрчать гірські потоки. Тут зелен кожен схил і кожен яр, тут полонини стеляться широкі, хвилюють руном лагідних отар. Худоба ходить, безбач там рогата, над урвищами бережно пнучись. Всім є тут тирло, хоч скота й багато, між скелями печер доволі скрізь. Тут пана храм, тут жвавих німф оселі, байраків свіжа прохолодна тінь, дерева тут гіллясті понад скелі, до неба пнуться, рвуться в височінь. Це праліси, пишає дуб крислатий, немов навіку землю вкоренивсь, а явір соком радісним налятий, стрункий гінкий, мов граючися звівсь. Там молоко струмує для маляток, здоров'ям віє тіньовий намет, жахтять плоди, помони щедрий даток, і з борті капле запахущий мед. Тут щастя дістають у спадку рум'яні лиця і вуста, і кожен тут в довіллі і в достатку, немов безсмертним вироста. Викохуються діти ніжним маєм, доходять мужньої снаги. Дивуючись, ми віри не діймаєм, що люди то, а не боги. Сам Аполлон у постаті пастушій ходив між ними взором красоти. Коли природа опанує душі, водно зіллються всі світи. Сідаючи побіч неї, прийшла до нас сподівана година. Минулого нехай потаний слід. Найвищий Бог зродив тебе єдина, твій рідний край, прекрасний перший світ. Навіщо ця тісна фортеця? Лиш побажаймо, і для нас Аркадія блаженна розцвітеться, ясна і юна повсякчас. В той край коханий, рай жаданий, дорога нам тепер лежить, змінявши трони на альтани, в аркадськім щасті вільно жить. Сцена нараз відміняється. До низки гротів притуляються позакривані альтани. Тіньовий гай розкинувся аж до навколишніх стрімчастих скель. Фауста і Гелени невидко. Дівчата хору полягали спати хто де. Форкіада. Чи довго ще оті дівчата спатимуть? Та ж їм, мабуть, і в сні того не снилося, що я отут на власні очі бачила. Збуджу я їх, хай молоді, чудуються, та й вибору дані, що долі сидячи ждете розв'язки дивної історії. Вставайте, гей, струсіте жваво кучері, пробуркайтесь і слухайте оповісті. Хор, говори нам, розкажи нам, що за чудо диво склалось. Найлюбіше те нам слухать, чому вірити не змога, бо уже ж нам остогидло на ті скелі дивлячись. Форкіада, очка ледь попротирали, вже й занудилося вам. Ну то знайте, в цих печерах, в цих наметах, в цих альтанах, у притулку цім затишнім, скрилась пара іделічна, наша пані з нашим паном. Хор, що ти кажеш? Форкіада, потай миру, там вони собі втішались, тільки я їм слугувала.

0: мала побіч я стояти, та, як вірниці годиться, за чимсь іншим я дивилась, часто-густо одвихалась, все шукала трав, коріння, розмаїтих зіль цілющих, і лишала їх одних. Хор: ти таке говориш, ніби там в Альтані світ є цілий, гай і луки, гори і ріки, байку баїш, та й уже. Фаркіада: правда, правда, неймовірні. Там глибини незглибимі, залів, ходів, коридорів, там без ліку, без числа. Коли чую у печері, залунало срібним сміхом, аж дивлюся, то хлоп'ятко от жени до мужа скаче, а от батька знов до неньки. Там то пестощів і ласок, там то пустощів і жартів, там то вигуків щасливих, аж не тямися одних. Ніби геній, так безкрилий, ніби фавн незвірюватий, ось уже й на землю скочив, та аби землі черкнувся, враз його кидає вгору, і за другим, третім скоком аж до стелі вже достав. Мати злякано гукає: ти плигай собі, як знаєш, а літати стережися, раз літати не дано. Батько лагідно вмовляє: у землі єрвійна сила, що тебе угору зносить, лиш ногою стань на землю. Зразу сили не береся, як той син землі Антей. Так скакає жвавий хлопчик, сміло з каменя на камінь, наче м'ячик скрізь літає, пружний, бистрий і в'юнкий. Аж нараз в глибоку прірву провалився і немає. Мати плаче і голосить, батько хоче утішати. Я не знаю, що робити, коли раптом, що це знову? Чи наховано скарбів там? Вбраний в красні барвні шати, він з'явився знов очам, весь розцвічений стрічками, ще й рукава сторочками. В ручках ліра злотострунна, Аполлон малий та й годі. Він виходить радий, жвавий, і стає на скелі кручі. Аж не тямлячись от щастя, батько й мати обнялись. А в малого понад чолом дивне сяйво заясніло. Чи оздоба то золотиста, а чи генія вінець? І в його поставі гордій видно віщу силу духа, що обійме все прекрасне, зродить музику безсмертну. Ось почуєте її ви, ось побачите його ви, дивуватимете дивом з тої сили і краси. Хор: все це за чудо ти маєш, критянко, віщих поетових слів ти, певне, зроду не чула, старожитніх дум Елади та легенд іонійських, переказів прадавніх про богів та про героїв. Все бо, що діється нашого часу, відгомін тільки сумний, дивних епох предковічних. Що твоє оповідання проти вигадок красних, правдивіших за правду, про Гермеса, сина Маї? І вродливим, і дужим був хлопець, щойно родившись. Повили в пелюшки його, затягнули з повивачем, пусту напту приборкали вже няньки-цокотухи. Та гарненько поводить тут хлопчик ручками-ніжками, всім тільцем ніжним-пружним, і дивись, уже випручавсь із-під гніту дошкульного з пурпурових покровів. Мов метелик, що радісно виривається з лялечки, жваво крильця розкрилює, і в сонячну просторінь лине буйно і сміло. Тож недарма і став з нього Бог довічно зичливий, всім пронозам і злодіям, хитрунам і пройдисвітам. Сам із пуп'янка коїв він неабиякі штуки. В Посейдона тризубця вкрав, у Арея меча спіхов, у Гефеста обценьки, в Аполлона і стрілий лук, у Зевса батька, й у того він перуна з рук би вихопив та вогню і злякався. Із еротом боровшися, підставляв йому ніжку, а з кіпрідою бавлячись, з неї пояса зняв він. З печери чути чарівно світлу струнну мелодію. Всі слухають, глибоко зворушені. Віце аж до відміченої паузи гра йде під музику. Форкіада. Любі згуки наслухайте, киньте вигадки старі, всіх богів своїх цурайте, інше стало на порі. Вас ніхто не розуміє, нам потрібна дань нова, тільки те на серці діє, що із серця виплива. Іде на скелі. Хор. Раз тебе, страшна потворо, те грання так дійняло, то з очей не бризне скоро сліз блажених джерело. Хай померкне сонце ясне, у душі в нас світло є, дасть усе нам серце власне, чого світ нам не дає. Гелена, Фауст і Евфоріон в описаному вище вбранні. Евфоріон, чи веду я спів дитинний? Вам одрада то задрад, чи піду я в танчик звинний? Ваше серце б'ється в лад. Гелена, де любов єднає двоє, вище людське щастя там, де кохання створить троє, то небесна розкіш нам. Фауст, те, що снилось, все здійснилось. Твій бо я, а ти моя. Лиш би все те не змінилось, одного бажаю я. Хор, в любім лагіднім маляті, світлі мрії многих літ, хай розквітне в благодаті тої спілки красний цвіт. Евфоріон, дайте побігать, дайте погратись, у високості безмежні знятись смілим бажанням, повен я вкрай. Фауст, ой, стиха, стиха, землі держися, падіння й лиха постережися, сину коханий, нас не вражай. Евфоріон, не хочу долі, нудьги та скуки, пустіте одіж, пустіте руки, пустіте кудрі, все ж це моє. Гелена, подумай, чий ти, кому належиш, що може вийти, коли збентежиш його блаженство, моє й твоє. Хор, боюсь, що спілку він розіб'є. Гелена і Фауст, будь же покірливий, сину любимий, порив невмірливий, лагідно стримуй, тіш свою вроду в тиші долин. Евфоріон, вам на догоду дам собі впин. В'ючися поміж хором і пориваючи його до танцю, в жвавім народія в'юся навкруг, гарна мелодія, гарний танечний рух. Гелена, добре єси вчинив, коло красунь повів, владний танець. Фауст, ні, втім нема добра, якась непевна гра, де ж їй кінець? Евфоріон і хор, танцюючи і співаючи, в'ються, переплітаються в колі. Хор, влад підіймаючи, ручки тендітні, кудрями маючи в грі самоцвітній, діл ледь торкаючи, ніжкою зграбною, всюди зринаючи, постаттю звабною, причарувало нас, любе дитя, і полонило враз наші чуття. Пауза. Евфоріон. Найшов я зграю прудких газелей, і з ними граю радий веселий, вже я мисливець, ви дичина. Хор. Біжи тихіше, щоб нас піймати. Ми всі радніші тебе обняти. У нас, красунчику, мета одна. Евфоріон. Ну, пошугаєм полем і гаєм. Я ж бо милую здобич легку. що взято силою, те до смаку. Гелена і Фауст. Ну й шаленство, ну й свавілля. Годі ж дать од нього в пину, стогне гай. Луна Поділля, мов роги гудуть гучливі. Що за гамір? Що за гам? Хор, швидко пробігаючи поодинці. Мимо нас усіх пробіг він, гордівливий і глузливий. Найдикішу ось настиг він і схопив на заздрість нам. Евфоріон, несучи молоде дівчатко. Я маленьку гордівницю приголублю силоміцю, вперті губи поцілую, пружні груди помилую, силу сильного явлю, волю вільного вволю. Дівча, геть од мене, в цьому тілі теж є смілий вільний дух, наші волі рівні в силі, ми не зносимо на рух. Із зухвалого насильця не сміюся я сама, обпалю тобі як крильця, загорівшись жартома. Займається, здіймаючись угору, линь за мною в синь безжурну, линь за мною в тінь похмурну, линь за тим, чого нема. Евфоріон, обтрушуючи рештки полум'я. Тут гущина лісів. Хмура тіснота скал, рве мене вшир морів, рвійний юнацький пал. Буйного вітру квиль, буряний рокіт хвиль, манять мене завжди, хочу туди. Стрибає все вище по скелях, Гелена, Фауст і хор. Він дедалі пнеться ввись, ой, дитино, бережись. Евфоріон, вище, вище підіймуся, ширше, ширше подивлюся. Знаю вже, де це я, між островів сія. Пелопса, любий край, хвиль і вітрів розмай. Хор, якщо ці гори й ліс тобі не милі, глянь, виноград поріс всюди по схилі, мов у зимнім раю. Віття плоди аж гнуть в лагіднім цім краю, лагідним будь. Евфоріон, мрієте ви про мир? Віриш у мрії, вір, бій нині оклик мій, бій, переможний бій. Хор, хто прагне воїн і зневажа спокій, той недостоїн щастя, надій. Евфоріон, краю цього сини знають огонь війни. В бій вони сміло йдуть, кров свою щиро лють. Дух їх не скориться з роду ярму. Хто з гнітом бореться, слава тому. Хор знявся вгору, подивіться, а здається, немалий, весь іскриться, ніби криця. У побідний рветься бій. Евфоріон, що там стіни, що там мури? Сам собою кожен будь. Кращий захист проти бурі, чоловіка мужня грудь. Хочеш в вільній жить країні, зброю звір і в бою вир. Кожна жінка – героїня, кожен хлопчик – богатир. Хор. Слава поезії, вись до небес її, хай, мов ясна зоря, звідти вона сія, і з далин луна, всім нам чутна, гучна, пісня твоя. Евфоріон, ні, вже не лагідна дитина, юнак озброєний гряде, а з ним хоробрая дружина. Всесильне, вільне, молоде, мерщій у бій, той шлях до слави приведе. Гелена і Фауст, на порозі існування, ледь узрівши світло дня, десь до горя, до страждання, ти вже рвешся навмання. Ти ж нам свій чи чужий, чи союз наш маячня? Евфоріон, вам чути з моря грім прибою, вам чути з поля грізний клич. То рать на рать іде стіною, на смертну брань, на люту січ. В бій піти і полягти – це ж така звичайна річ. Гелена, Фауст і Хор, бійся заміру страшного, в бій іти і полягти. Евфоріон, ні, дивитись не спромога, мушу браттям помогти. Гелена, Фауст і Хор, там небезпека, жах, певний загин. Евфоріон, хай крил могутній змах, вгору, угін, далі, вперед, вперед, в бою пожар. Кидається в повітря, одіння якусь хвилю несе його, голова йому сяє, за ним лягла смуга світла. Хор, згубний, безумний лед, Ікар, Ікар. Прекрасний юнак падає до ніг батькам. У загиблому ніби впізнають знайому постать. Але тілесне миттю щезає, в небо кометою зноситься ореол. Долі лишається тільки одіж, ліра і мантія. Гелена і Фауст, щастя втеряли ми, горе прийшло жахне. Евфоріон, голос із глибини, мати у царстві тьми, не покидай мене. Пауза, хор, жалібний спів. Не покинем, де б не був ти, не журися самотою. Хоч од нас і полинув ти, серцем завжди ми з тобою. Ні, талант твій, не нещасний, геть тужіння жалібні. Дух великий, спів прекрасний, мав ти в ясній хмурі дні. Родом славний, міцю сильний, ти життя земне любив, та бентежний і свавільний рано сам себе згубив. Мав ти зір очей всезрящих, серце світу навстіжень, мав любов жінок найкращих, неповторний дар пісень. Ти ж зірвався вдаль сміливо, все пустивши на одчай, занедбавши бунтівливо і закони, і звичай, мов натхненний духом віщим, аж до неба шугонув. Ти погнався за найвищим, та його не осягнув. Хто ж осягне? Хто зуміє темну долю побороть? Як у злигоднях німіє, кров'ю сходячи народ. Ну, мож нової співати, хто в жалобі там поник, та ж земля всеплідна мати, родить співи з віку в вік. Повна пауза, музика вривається. Гелена до Фауста. Немов про мене древнє слово сказано, з красою щастя довго не вживається. Життя й кохання ниті розриваються, і з тим прощаюсь я сумуючи. Востаннє, друже, міцно обнімімося. Прийми мене, о Персефоно, з отроком. Обіймаю Фауста. Тіло її зникає. Одіння лишається у нього в руках. Форкіада до Фауста. Держи хоч, що лишилося тобі. Не випускай одіння, бо гляди, ще демони розшарпають його, і десь замчать Ваїд, держи міцніш. Це не богиня вже, що ти втеряв, а все ж божественне. Візьми собі коштовний дар і вгору підіймись, знесе тебе він над усе земне, в ефірну вись, ширяй там досхочу. Побачимось пізніше, вже не тут. Одіння Гелени розпливаються хмарою, огортають Фауста, підіймають його вгору і линуть із ним у далину. Форкіада бере з землі ліру й шати Евфоріона, виступає на передній кін, підіймає останки вверх і мовить: «Так часом найдеш, не шукавши. Щоправда, полум'я нема вже, та нам не жаль таких утрат. Є чим і так поетів наставляти, під'юджувать до розброту і звад. Не можу я талантів наділяти, даватиму хоч одяг на прокат». Сідає на передньому коні під колоною. Панталіда: «Спішіть, дівчата, вже тепер звільнились ми від чар страшної відьми Фесалійської. Ущух і гам тих звуків хитро сплетених, що різав слух і розум заморочував. Біжим, Ваїд, туди, бо подалася вже сама цариця. Випадає й челяді вступити вірно й щиро у сліди її. Вона вже там, край трону незглибимої». Хор: «Добре царицям, добре їм скрізь. Навіть в Аїді зверху вони, з рівними рівні сходяться там і з Персефоною в дружбі живуть. Нам же йти в глушінь у нетрі, в оболоні Асфоделий, між сумними тополями та посохлими вербами, невеликі нам радощі, кажанами шарудіти, смутно, безживно, примарно». Панталіда: «Хто імені не має й благородності, належить той стихіям, розпливіться в них, а я піти бажаю за царицею, бо вірність може стати безсмертним подвигом». Іде геть. Всі разом знову прийшли ми до світлого світу. Хоч не істоти ми, чуємо, знаємо, а до Аїду не вернемо більш. Вічно живуща природа право над нами взяла, ми знов як духи над нею». Перша частина хору. В гіллі, в вітті ми розбудем шумний шепіт, томний трепет. От коріння до верхів'я сік погонним живодайний, і листками, і квітками рясно й красно закосичим кучеряві дерева на багатий урожай. Вспіє овоч, враз зберуться юрби люду, юрми скоту, всі хапають, всі ласують, набігають і юртують перед нами, як богами, всі схиляються кругом. Друга частина хору. Ми огорнем ніжним валом ті дзеркальні стіни скальні, колихатимемось любо, приголублюючи їх, вчуєм, вловим кожен звук ми, щебет птахів, шепіт плавнів чи страшливий окрик пана, і тут же відгук свій шлемо. Ми відшумлюємо шуму, ми відгромлюємо грому, стосоткротною луною кожен голос віддамо. Третя частина хору. Ми, сестрички, моторніші, побіжимо ручаями, Нас бо надять, нас бо ваблять дальні пагорби квітучі. Поллімося далі й далі, пов'ємося за крутками, все лугами-морогами, до садів та до осель, там, де пишні кипариси тонко в небо піднялися, понад берег, понад води, понад весь той круговид. Четверта частина хору. Ви гуляйте всі, де знайте, ми ж окриєм шумним роєм горб, де лози виноградні повелися по тичках. Там щоднини, щогодини видно працю винороба, клопотання ревне й щире за непевний урожай. Він копає, він сапає, підгортає, в'яже, ріже, всіх богів опоміч молить, бога сонця більше всіх. Тільки Вакх розкошолюбний про слугу свого не дбає, все лежить у холодочку, з фавном грається малим, щоби мрій йому навіять і приємно захмелити. Досить є для нього завше у міхах, глеках, у кінвах, справа й зліва, в темних гротах, у запасино навік. Всі ж боги тим часом добрі, а найпаче Феб присвітлий, віють, гріють, поять, живлять ягід кетяги рясні. Де винар трудився тихий, там стоїть веселий гамір, серед лоззя, поміж листям, всюди чути жвавий шелест, скрип кошів, брящання відер і кректання повних нож. Все те йде в велику катку до давильників під ноги. Свіжі, чисті виногрона топчуть потоптом вони. З ягід чавлених струмує, аж шумує сік п'янкий. Ось озвалися кимвали, мідні вдарили литаври, бо з містерій вже свавільно розповівся Діоніс. З козлоногами танцює, з козлоніжками дрібцює, а між ними репетує ще й силенів довговух. Всюди ратиці зухвалі, без жалю пристойність топчуть, заморочується розум. Вуха ревнява глушить, голова й живіт вже повні, а п'яниць до чарки тягне. А як хто не втратив тями, лиш посилює гармидер, щоб налить вина нового, спорожняй старі міхи. Заслона спадає. Форкіада випростовуються велетенські на передньому коні, сходить із котурнів, відслонює маску і покривало, і являється у вигляді Мефістофеля, щоб у разі потреби витлумачити п'єсу в епілозі.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Ходжес знову в кімнаті для допитів номер 4. У своїй щасливій КД номер 4. Але цього разу він не по той бік стола. Навпроти Піта Гантлі і Пітової нової напарниці, ефектної дівиці з довгим рудим волоссям і мрійливо-сірого кольору очима. Допит колегіальний, але це не змінює базових фактів. Його машину було підірвано, причому загинула певна жінка. Інший факт той, що допит залишається допитом. «Чи немає це якогось стосунку до мерседес-кілера?» – запитує Піт. «Як ти гадаєш, Біллі? Я маю на увазі, це першим приходить до голови, чи ти так не вважаєш, пам'ятаючи про те, що жертвою стала сестра Олівії Трелоні?» «Ось воно. Жертва. Жінка, з якою він спав уже після того, як дійшов у своєму житті до того пункту, де, як він думав, ніколи вже не спатиме знову з жодною жінкою. Жінка, яка вміла його розсмішити і дарувала йому втіху. Жінка, яка була не менше за нього напарницею в цьому останньому розслідуванні, аніж ним, бодай, колись був Піт Гентлі. Жінка, яка морщила до нього носа і передражнювала його, йо. Щоб я ніколи не чув, аби ти називав їх жертвами, казав йому Френк Следж колись, у ті давні дні, але саме зараз він мусить із цим миритися. Я не бачу, яким чином це може бути, каже він м'яко. Я розумію, як воно виглядає, але інколи сигара – це просто дим, а випадковий збіг є просто випадковим збігом. Як ви? Починає Ізабель Джейнс, але потім хитає головою. Це неправильне формулювання. Чому ви познайомилися з нею? Ви самотужки займалися розслідуванням справи міського центру? Грався в дядюру з великим рахунком. Це те, чого вона не промовляє, мабуть, з поваги до Піта. Той, кого вони зараз допитують, він же врешті-решт старий Пітів колега та приятель, який був тягнув разом з ним в одній упряжці, цей огрядний чолов'яга в пом'ятих костюмних штанах і заляпаній кров'ю білій сорочці, з краваткою, яку він пов'язав собі вранці, зараз розпущеною до половини його великих грудей. «Можна мені випити води, перш ніж ми почнемо? Я все ще в потрясінні. Вона була доброю пані. Джейні була кимсь набагато більшим за просто це. Але холодна частина його мозку, яка наразі, поки що принаймні, тримає гарячу в клітці, підказує йому, що це правильний спосіб дії. Це той шлях, який виведе до решти його історії так, як вузька естакада виводить на чотирисмужне шосе. Піт підводиться і виходить. Ізабель не каже нічого, поки той не повертається. Вона просто вдивляється в Ходжеса тими своїми мрійливо-сірими очима. Ходжес одним ковтком випиває половину паперового стакана, а потім мовить: «Окей, треба почати з того ланчу, за яким ми бачилися в Демазіо. Пам'ятаєш, Піте?» «Звичайно. Я розпитував тебе про всі ті справи, над якими ми разом були працювали. Великі, я маю на увазі, до моєї пенсії. Але насправді мене цікавила бійня при міському центрі. Гадаю, ти це розумів». Піт не каже нічого, але злегка усміхається. «Ти пам'ятаєш, я тоді спитав, чи не думається тобі про місіс Трелоні, особливо про те, чи не казала вона тоді правду, коли запевняла нас, що немає запасного ключа». «Ага. Що мене насправді торкало? Чи ставилися ми до неї справедливо, по-людському? Чи не зашорювало тоді нас те, якою вона була? Що ви маєте на увазі, під якою вона була?» – питає Ізабель. «Ще та неприємна срака, смикана і пихата, і з усякого приводу вразлива.
Щоб роздивитися це трішки під іншим кутом, відволічемося на хвильку і уявімо собі всіх тих людей, які вірили Доналду Дейвісу, коли той заявляв, що він невинний. Чому? Тому що він не був смиканим чи пихатим, і не був вразливим з усякого приводу. Він насправді умів подавати себе як враженого горем невтішного чоловіка, і сам був привабливим на вигляд. Я бачив його одного разу на 6-му каналі, і та їхня гарненька блондинка, ведуча, буквально аж стегна скулювала. «Це бридко», – каже Ізабель, але каже це з усмішкою. «Йо, але ж правда, він був чарівливим. Олівія Трелоні натомість була античарівливою. Отож, я й почав собі міркувати, а чи надавали ми її розповіді справедливої ваги?» «Надавали?» – рішуче відгукується Піт. «Можливо, надавали. Так от, я собі на пенсії маю вдосталь вільного часу. Занадто багато вільного часу. І от одного дня, якраз перед тим, як я запросив тебе на ланч, Піте, я собі кажу: припусти, що вона дійсно розповідала правду, і якщо так, то де дівся другий ключ? А потім, це було відразу після нашого ланчу, я почав шукати на цю тему що-небудь в інтернеті. І знаєш, на що я натрапив? На такий собі технопристрій, який називається «викрадач писку». «Що воно таке?» – питає Ізабель. «Ох, чоловіче, – каже Піт, – ти насправді думаєш, ніби якийсь комп'ютерний геній вкрав сигнал її ключа, а потім йому просто пощастило десь в глибині бардачка або під сидінням знайти її запасний ключ? Той запасний ключ, про який вона забула? Біле, це видається доволі притягнутим за вуха, особливо коли згадати, що фотографія цієї жінки в якомусь довіднику могла б слугувати ілюстрацією до статті про тип А». «Спокійно, немов це не він якихось 3 години тому накривав своїм піджаком відірвану руку коханої ним жінки, хоч же стисло викладає те, що дізнався про викрадення коду Джером, видаючи це за результат зробленого ним власноруч в інтернеті дослідження. Він розповідає їм, що поїхав у кондо на Озерній авеню побалакати з матір'ю Олівії Трелоні. Та й чи була вона ще живою, я не знав, напевне, але з'ясувалося, що там тепер живе сестра Олівії Джанель. Він обминає свій візит до садиби в Цукрових Пригірках і розмову з Редні Піплзом, охоронцем з фірми «Невсипущі», тому що це може підвести до запитань, на які йому було б далебі важко відповісти». Надійде час, і вони про все дізнаються. Але зараз він уже дуже близько підібрався до містера Мерседеса. Він точно це знає. Трішки часу. Це все, що йому потрібно, сподівається Ходжес. Місіс Паттерсон мені розказала, що її мати тепер у санаторії для перестарілих приблизно миль за 30 звідси. «Сонячні акри» називається. Вона запропонувала поїхати туди зі мною, щоб мене відрекомендувати, щоб я міг поставити там кілька запитань. «Навіщо б їй це було робити?» – питає Ізабель. «Тому що вона вважала, що ми могли сильно тиснути на її сестру, і це призвело до її самогубства». «Дурниці», – кидає Піт. «Я не збираюся з тобою про це сперечатися, але хід думок ти розумієш, правильно? І надію очистити її сестру від звинувачення в недбальстві». Піт жестом показує йому, щоб продовжував. Хоч ось так і робить, після того, як допиває свою воду. Він хоче вибрати звідси. На цей час містер Мерседес уже мусив прочитати послання Джерома. Якщо так, він може тікати. Ходжесу таке згодилося б. Людину, яка втікає, легше помітити, ніж ту, яка ховається. Я опитав стару пані і не отримав нічого. Усе, на що я спромігся, це її розтривожити. Скоро потому в неї стався інсульт, і вона померла.
Він зітхає. Місіс Паттерсон, Джанель, була прибита горем. Вона теж злилась на вас? Питає Ізабель. Ні, тому що це була її ідея. А потім, коли її мати померла, вона не знала нікого в нашому місті, окрім материної сиділки, яка й сама вже дуже далеко не молода. Я тоді дав їй свій номер, от вона і зателефонувала мені, сказала, що їй потрібна допомога, особливо зі зграйкою родичів, що злетяться, яких вона ледве знає, і я радо погодився допомогти. Джанель писала некролог, а я займався іншими справами. Чому вона була у вашій машині, коли та вибухнула? Ходжес пояснює про нервовий зрив Холлі. Він не розповідає про те, що в останній момент Джейні забрала і одягла на себе його новий капелюх. І не тому, що це розхитає його історію, а тому, що це так боляче згадувати. «Окей?» – каже Ізабель. «Ви познайомилися з сестрою Олівії Трелоні, яка сподобалася вам настільки, що ви називаєте її на ім'я». Ця сестра організовує сеанс запитань і відповідей зі своєю матінкою. У матінки інсульт, і вона помирає, можливо, тому, що її розтривожує переживання всього того знову. Сестру підірвано після похоронної служби у вашій машині. І ви все ж таки не вбачаєте тут жодного зв'язку з Мерседес-кілером? Ходжес розводить руки. Якби той парубок міг дізнатися, що я про щось розпитую. Я ж не давав оголошення в газету. Він повертається до Піта. Я ж нікому про це не розповідав, навіть тобі. Піт явно усе ще під враженням від тієї думки, що їхні особисті відчуття до Олівії Трелоні могли замазати розслідування, має похмурий вигляд. Ходжеса, це не особливо бентежить, бо саме так це тоді і трапилося. Ні, ти в мене тільки випитував про це тоді, за ланчем. Ходжес дарує йому широку посмішку. Це змушує його шлунок згорнутися брижами, як оригамі. «Аго!» – гукає він. «Тоді ж я пригощав, хіба не так? Хто ж заради Царства Небесного ще міг би хотіти вас підірвати?» Питає Ізабель. «Санта-Клаус заніс вас до списку неслухняних дітей? Якщо наздоги, то я поставив би власні гроші на сімейку Абасія. Скільки тих гімнюків, Піте, ми прибрали тоді по збройній справі у 4-му році? Дюжину, а може й більше, але... Йо! А всього через рік, за актом Рікко, ще вдвічі понад те. Ми їх вщент розшматували». І Фабі Ніс тоді сказав, що вони дістануть нас обох. Біллі? Абасія не може дістати нікого. Фабріціо мертвий, його брат у притулку для божевільних, де він вважає себе Наполеоном чи ще кимсь, а решта у в'язниці. Ходжес усього лиш кидає на нього один погляд. «Окей», – каже Піт, – «неможливо переловити геть усіх тарганів, але це все одно скажена ідея». «З усією моєю повагою, друже, але ти всього лиш відставний туптун, пенсіонер». «Правильно, що означає, вони можуть мене запопасти, не створивши пожежної тривоги. Ти ж, з іншого боку, все ще маєш золотий щит, пришпилений до твого портмоне. Це анекдотична ідея», – каже Ізабелі, складає руки собі під грудьми, немов говорячи, «оближмо з цим». Ходжес знизує плечима. «Хтось спробував підірвати мене, і я не можу повірити, ніби той мерседес-кілер якимсь чином отримав екстрасенсорний сигнал, що я цікавлюся справою загубленого ключа. Ба навіть якби й отримав, навіщо йому прибирати мене? Яким чином це могло б привести до нього?» «Ну, він божевільний», – каже Піт. «Як щодо цього для початку?» «Звичайно, але я повторюю. Як він міг дізнатися?» «Поняття не маю. Слухай, Біллі, ти що-небудь приховуєш? Зовсім, зовсім нічого?» «Нічого». «А я думаю, щось є», – каже Ізабель.
Вона киває на нього головою. «Аго, ви там не спали з нею часом, чи як?» Ходжес переводить погляд на неї. «Що ви собі думаєте, Ізі? Подивіться на мене!» Якось мить вона витримує його погляд, потім опускає очі. Ходжес повірити не може, як близько вона підібралася. «Жіноча інтуїція!» – думає він, а потім... «Либонь, це добре, що я не скинув більше ваги і не запустив собі у волосся того лайна тільки для чоловіків. Дивись, ну, Піте, я хочу опам'ятатися. Піти додому, випити пива, спробувати покумекати про це. Ти присягаєшся, що нічого не приховуєш? Це ж ти і я, а отже, Ходжес знає свій останній шанс на те, щоб вислизнути чистим, без докорів сумління». «А нічогісінько. Піт каже йому, щоб залишався на зв'язку. Він знадобиться їм завтра або в п'ятницю для формального протоколу». «Без проблем. А от ще що, Піте. У найближчому майбутньому я би робив швиденький огляд своєї машини, перш ніж сідати в неї, якби був на твоєму місці». Уже в дверях Піт кладе руки на плечі Ходжесу і стискає їх. «Мені шкода», – каже він. «Шкода, що таке трапилося і що довелося ставити усі ці запитання». «Та все гаразд. Ти робиш свою роботу». Піт дужче стискає Ходжеса за плечі і шепоче йому на вухо. «Ти таки щось приховуєш. Чи ти гадаєш, я приймаю пігулки для утопіння?» Якусь мить Ходжес обдумує свої можливості, потім згадує слова Джені. «Він наш?» Він бере Піта за руки, майже впритул дивиться йому в обличчя і каже: «Для мене все це така ж точно загадка, як і для тебе. Повір мені».

0: перетинаючи зацікавлені погляди і зводячи на ніц запитання, Ходжес іде повз стіла приміщення детективного відділу з кам'яним обличчям, яке розпливається лише раз. Кесі Шін, з котрою він найчастіше працював у парі, коли Піт був у відпустці, каже: «Подивись на себе, усе ще живий і бридкіший, ніж завжди». Ходжес усміхається. «Кого я бачу? Невже це Кесі Шін, ботоксна королева?» Він піднімає руку, ніби захищаючись, коли вона хапає зі свого столу прес-пап'є і жартома замахується. Усе це відчувається одночасно фальшивим і реальним, як ті жіночі бої у пополудневих телепередачах. У коридорі біля автоматів з наїдками і содовою ряд стільців. На двох із них сидять тітка Шарлота і дядько Генрі. Холі з ними немає, хоч інстинктивно торкається чохла для окулярів у себе в кишені штанів. Він питає у дядька Генрі, чи покращило йому. Дядько Генрі каже, що так, і дякує йому. Він повертається до тітки Шарлоти і питає, як вона почувається. «Зі мною все гаразд, а от за Холлі я турбуюся. Гадаю, вона винить себе, бо спричинилася до... Ну, ви розумієте?» Ходжес розуміє. Спричинилася до того, що Джені повела його машину. Звичайно, Джені у всякому випадку сиділа б у ній, але він сумнівається, що це змінило б почуття Холі. «Мені хотілося б, аби ви з нею побалакали. Ви пов'язані з нею якимсь таким чином?» Її очі набирають неприємного блиску. «Так, як ви були пов'язані з Джанель. Мабуть, маєте якийсь такий підхід?»
1: «Я це зроблю», каже Ходжес, і він таки зробить, але спершу з нею побалакає Джером. Тобто, якщо номер на чохлі для окулярів дійсний. Наскільки він розуміє цей номер, за яким дзвонить дротовий телефон? «Де саме? У Цинциннаті, у Клівленді?»
2: «Я сподіваюся, від нас не вимагатимуть впізнання її»,
0: мовить дядько Генрі. В одній руці він тримає пластиковий стакан з кавою. Він її навіть не торкався, і Ходжеса це не дивує. Кава в поліцейському відділку славетна своєю гидотністю.
2: «Як ми можемо? Її ж розірвало на шматочки».
0: «Не будь ідіотом», втручається тітка Шарлота. «Вони від нас цього не вимагатимуть. Вони не можуть». Ходжес каже: «Якщо в неї коли-небудь знімали відбитки пальців, у більшості людей їх знімали, цього буде достатньо. Вам можуть показати фотографії її одягу або щось з особистих прикрас».
2: «Звідки нам знати її прикраси?» – схлипує тітка Шарлотта.
0: Якийсь коп, що якраз точив собі воду, озирається на неї. «Я ледь помічала, в чому вона була одягнена». Ходжес здогадується, що вона склала ціну кожному шву, але не коментує. У них можуть матися інші запитання, деякі з них про нього. Це не забере багато часу. Там є ліфт, але Ходжес обирає сходи. На майданчику поверхом нижче він притуляється до стіни, очі заплющені, і робить

Вона заповіла їх якомусь, курва, шпиталю для собак, думає він. Ходжес сідає із захеканим криктанням. Використовуючи одну зі сходинок як імпровізований стіл, він викладає туди чохол для окулярів, а потім з портмоне пом'ятий блокнотний аркуш із двома рядами цифр на ньому.

0: Алло?
1: Голос слабкий, несміливий.
0: Алло? Хто це?
2: Мене звуть Джером Робінсон, мем. Білл Ходжес, здається, мусив вам сказати, що я можу подзвонити.
1: Тиша.
2: Мем?
1: Джером сидить за комп'ютером, стискаючи свій андроїд, так що ледь його корпус не тріскається.
2: Міс Джибні?
0: Я тут.
1: Це звучить мало не зітханням.
0: Він сказав, що хоче впіймати людину, яка вбила мою кузину. Там був жахливий вибух.
2: Я знаю,
1: каже Джером. Далі по коридору Барб тисячний раз починає крутити новий диск довколишніх. Він називається «Поцілунки на півдорозі». Він поки що не довів Джерома до оскаженіння, але з кожним новим програванням оскаженіння стає чимраз ближчим. Тим часом жінка на тому боці лінії почала плакати.
2: «Мем, міс Джібні, я дуже співчуваю вашій втраті».
0: «Я її майже зовсім не знала, але вона була моєю кузиною, і вона була доброю до мене, і містер Ходжес також. Ви знаєте, що він у мене спитав?»
2: «Ні, аж ніяк».
0: «Чи я поснідала? Хіба це неуважність?»
2: «Так-так, я певен»,
1: каже Джером. Він усе ще не може повірити, що жвава, життєрадісна леді, з якою він вечеряв, тепер мертва. Він пам'ятає, як іскрилися в неї очі, коли вона сміялася, і як вона передражнювала манеру Біла промовляти оте його «йо». А тепер він на телефоні з жінкою, якої ніколи не бачив, дуже дивною жінкою, судячи з того, що він чує. Розмова з нею вчувається, як розряджання якоїсь бомби.
2: «Мем, Біл попросив мене приїхати туди».
0: «Він приїде з вами?»
2: «Саме зараз він не може. Зараз він зайнятий іншими справами».
1: Знову якийсь час тиша, а потім голосом таким тихим і несміливим, що він його ледь дочуває, Холлі питає:
0: «А ви безпечні? Тому що мене дуже тривожать люди, розумієте? Дуже тривожать».
2: «Так, мем, я безпечний».
0: «Я хочу допомогти містеру Ходжесу. Я хочу допомогти впіймати того чоловіка, який це зробив. Він, мабуть, божевільний, як ви гадаєте?»
2: «Так»,
1: каже Джером. Далі по коридору починається наступна пісня, і дві малі дівчинки, Барбара та її подружка Хільда, видають радісне верещання майже такої висоти, що може потрощитися скло. Він думає про 3 чи 4 тисячі таких Барбар і Хільд, які завтра ввечері верещатимуть в унісон, і дякує Богові, що цей обов'язок перебрала на себе його мати.
0: «Ви могли б приїхати, але я не знаю, як впустити вас досередини»,
1: каже вона.
0: «Мій дядько Генрі, коли йшов звідси, ввімкнув охоронну сигналізацію, а я не знаю коду. Я думаю, ворота він теж замкнув».
2: «У мене з усім цим порядок»,
1: каже Джерома.
0: «Коли ви приїдете?»
2: «Я зможу бути там за півгодини».
0: «Якщо ви говоритимете з містером Ходжесом, ви зможете передати йому дещо від мене?»
2: «Звичайно».
0: «Скажіть йому, що мені теж сумно».
1: Вона робить паузу.
0: «І що я приймаю Лексапро. Про.

На ім'я Ралфа Джонса вписується до гігантського мотелю 6 поблизу аеропорту. При ньому маються валіза і рюкзак. У рюкзаку одна переміна білизни. Це все, що йому знадобиться в ті кілька годин життя, які йому ще залишилися. У валізі лежить подушка, паркінг для гузна, сечу-приймач Урінеста, фотографія в рамці, кілька саморобних детонаторних перемикачів. Він сподівається, що йому вистачить і одного, але запас ніколи не буває зайвим. Річ друга – кілька заповнених підшипниковими кульками пакетів «Глед» і достатньо саморобної вибухівки, щоб до небес підірвати весь цей мотель і сусідню з ним парковку. Він повертається знову до «Субару» і витягає з машини найбільшу річ. З деяким зусиллям витягає, вона ледве туди була влізла. Заносить її до свого номера та притуляє до стіни. Він лягає на ліжко. Голова на подушці відчувається ним дивно. Голо, яким чином навіть сексуально. Він думає, у мене була смуга невдач, але я її переїхав і все ще міцно тримаюся. Він заплющує очі. Невдовзі він уже хропе.

0: Жером зупиняє свій ренглер на бузковому проїзді, майже торкаючись його носом закритих воріт садиби номер 729. Вилазить із машини і натискає кнопку виклику. У нього є причина тут бути. Якщо зупиниться і почне питатися хтось із патрульних охорони цукрових пригірків, але вона згодиться тільки, якщо жінка в будинку це підтвердить, а він не впевнений, що може на неї покластися. Його попередня розмова з цією пані натякає на те, що в неї далебі не всі кліщатки котяться рівним шляхом. Але як там не могло бути, але ніхто до нього не чіпляється. І простоявши там хвильку чи дві з силуваним виглядом повної приналежності цьому місцю, це один з тих випадків, коли він особливо почувається чорношкірим. Він чує Холлі.
1: «Так. Хто там?»
0: «Це Джером, міс Джібні, друг містера Ходжеса».
2: Пауза триває так довго, що він вже готовий знову натиснути кнопку, але нарешті вона промовляє.
1: «У вас є код воріт?»
0: «Так».
1: «Гаразд. Якщо ви друг містера Ходжеса, гадаю, ви можете звати мене Холлі».
0: Він набирає код, і ворота відчиняються. Він заїжджає і бачить, як вони зачиняються за ним. Поки що все йде добре. Холлі стоїть за передніми дверима, вдивляється в нього крізь одне з бокових віконець, наче арештантка в якійсь особливо охоронюваній зоні для побачень. На ній халат поверх піжами і волосся в повному безладі. Короткий кошмарний сценарій проноситься у Джерома в голові. Вона натискає тривожну кнопку, майже, напевне, та міститься поряд з тим місцем, де вона зараз стоїть. А коли примчать парубки з охоронної служби, вказує на нього як на грабіжника, або як на можливого гвалтівника-фетишиста, повернутого на жертвах у фланелевих піжамах. Двері замкнені. Він показує рукою на них. Якусь мить Холлі так і стоїть там, наче роботи з мертвим акумулятором. Потім вона відвертає засув. Коли Джером відчиняє двері, починає лунати пронизливе пищання, і Холлі, прикриваючи собі рота обома долонями, робить кілька кроків назад. «Не дайте мені потрапити у неприємності! Я не хочу потрапити у неприємності!» Вона вдвічі дужче нервується, ніж він, і це вивільняє Джерому мозок. Він набирає код на охоронній сигналізації і натискає кнопку «Все під контролем». Пищання припиняється. Холлі падає у примхливо вирізблене крісло, ціни якого на вигляд вистачило б, щоб сплатити за рік навчання у доброму коледжі, хоча, можливо, не в Гарварді. Волосся звисає обабіч її обличчя злиплими крильми.
1: «Ох, це був найгірший день у моєму житті», – мовить вона. «Бідна Джейні, бідна, бідна Джейні. Мені жаль. Але це, принаймні, не моя вина».
0: Вона дивиться на нього з крихким і жалюгідним викликом.
1: «Ніхто не може цього сказати. Я нічого не зробила».
0: «Звичайно, ви не зробили», – каже Джером. Це в нього виходить дещо манірно, але вона трохи посміхається, тож, мабуть, усе гаразд.
1: «А з містером Ходжесом все гаразд. Він дуже-дуже гарний чоловік». Навіть попри те, що він не подобається моїй матері,
0: вона здвигає плечима. Але хто їй насправді подобається?
1: Він у порядку, каже Джером,
0: хоч сам сумнівається, що так і є насправді.
1: Ви ж чорний,
0: каже вона, дивлячись на нього широко розчахнутими очима. Джером дивиться вниз, собі на руки.
1: Так і є, хіба ні?
0: Вона розсипається дріб'язком пронизливого хихотіння.
1: «Пробачте мені, це було так грубо. Усе гаразд з тим, що ви чорний?»
0: «Чорний потворний», – промовляє Джером. «Звісно, це так. Абсолютно потворний». Вона підводиться, кусаючи собі нижню губу, а потім різко, з явним зусиллям волі, викидає вперед руку.
1: Давайте знайомитися, Джероме.
0: Він потискає її долоню. Вона в неї волога. Це як ручкатися за лапку з якимсь маленьким, зляканим звірком.
1: Нам треба поспішати. Якщо повернеться моя мати з дядьком Генрі і застануть вас тут, у мене будуть неприємності.
0: У вас? Думає Джером. А як щодо одного чорного хлопця?
1: Жінка, яка тут жила, також була вашою кузиною, так?
3: Так,
1: Олівія Трелані. Я її востаннє бачила, коли ще навчалася у коледжі. Вони з моєю матір'ю ніколи не були в злагоді.
0: Вона дивиться на нього зі значливістю.
1: Я змушена була кинути коледж. У мене були певні проблеми.
0: Джерома й не сумнівається, що були.
1: І є. А проте є в ній щось, що йому подобається. Хто знає, що це таке? Напевне ж, це не її сміх, як залізом по склу.
0: Ви знаєте, де її комп'ютер?
3: Так, я вам покажу.
1: Ви зможете все швиденько зробити?
0: Я мушу, думає Джерома.

0: Комп'ютер покійної Олівії Трелоні захищено паролем, але по-дурненькому. Бо коли Джером перевертає клавіатуру, він знаходить на дні зроблений напис «Отрелло». Холлі, яка стоїть у дверях, смикуючи вгору вниз комір свого халата, бурмоче щось, чого він не може розібрати. «Га? Я спитала, що ви шукаєте? Ви дізнаєтеся, якщо я те знайду». Він відкриває пошуковик і друкує в полі для запитів «Плачуче немовля». Нема результату. Він пробує «Ридаюча дитина». Нічого. Він пробує «Лементуюча жінка». Нічого. Воно може бути прихованим. Цього разу він чує її слова ясно, бо її голос звучить просто йому біля вуха. Він аж злегка здригається, але Холлі цього не помічає. Вона нагнулася, впершись руками собі в прикриті домашнім халатом коліна, і дивиться на монітор Олівії. «Спробуйте аудіофайл». Ідея цілком слушна, тож він її втілює, але й тепер нема нічого. «Окей», – каже вона, – «перейдіть до системних налаштувань і подивіться в звуках». «Холі, все, що там є, це контроль вихідного і вхідного сигналів. Отаке всяке». «Ну, що не ясно, все одно спробуйте». Вона вже перестала кусати собі губи. Джером робить. Під меню виходу бачить список зовнішня акустика, навушники та оновити звукові драйвери. Під входом є вбудований мікрофон і лінійний вхід. Нічого такого, чого б він не очікував. «Є інші ідеї?» – питає він у неї. «Відкрийте звукові ефекти. Он там зліва». Він повертається до неї. «Аго, а ви знаєтеся на цих речах, хіба не так?» «Я проходила комп'ютерний курс удома. По скайпу мені було цікаво. Ну-мо, подивіться в звукових ефектах». Джером слухняно це робить і моргає від того, що побачив. На додаток до жабки скла, дзижчання, клацання і мурчання звичайних підозрюваних, там мається щось під назвою «Привиди». Ніколи такого раніше не бачив. «Я теж». Вона так само не дивиться йому просто в обличчя, але в іншому її поводження разюче змінилося. Вона підтягує стілець і сідає поруч із Джеромом, заправляючи ріденьке волосся собі за вуха. «А я ж знаю програми Мака вздовж і впоперек. Це круто. Ні в чому собі не відмовляйте», – каже Джером і задирає долоню. Не відриваючи очей від екрана, Холі ляскає по ній своєю п'ятірнею. «Зіграй ту, Семе». Він вишкіряється. «Касабланка?» «Так, я дивилася цей фільм 73 рази. У мене є книга фільмів, я записую до неї все, що дивлюся. Моя мати каже, що це ОКР». «Життя це ОКР», – каже Джером. Без посмішки Холі відповідає. «Круто, ні в чому собі не відмовляйте». Джером висвітлює привиди і б'є по клавіші в воду. З аудіобоксів, що стоять у бабіч комп'ютера, починає голосити немовля. Холі воно не торкає. Вона не хапається за плече Джерома, аж поки не ридає жінка. «Чому ти дозволила йому вбити мою дитинку?» «Хуйло!» – кричить Джером і хапає Холі за руку. Він сам цього навіть не усвідомлює, а вона не забирає від нього свою руку. Вони дивляться на комп'ютер так, ніби в того раптом виросли зуби, і він їх покусав. Мить тиші, а потім знову починає плакати немовля, знову ридає жінка. Програма відпрацьовує 3 цикли і тоді вже зупиняється. Холі нарешті дивиться йому прямо в очі. Її власні такі виболошені, що для них існує небезпека викотитися їй з голови. «Ви знали, що таке мусить трапитися?» «Господи Ісусе, ні!» – Можливо, були здогадки, бо інакше Білл не послав би його сюди, але таке...
1: Холі, ви можете з'ясувати що-небудь про цю програму? Ну, типу, коли її було встановлено? Якщо не можете, то і...
0: Посуньтесь. Джером вільно почувається з комп'ютерами, але Холі грає на клавіатурі, наче на Стейнвеї. Після кількох хвилин полювання там і там вона мовить. Виглядає так, що її було встановлено 1 липня минулого року. Ціла купа всього було встановлено того дня.
1: Це могло бути запрограмовано так, щоб воно програвалося у якийсь визначений час, правильно? 3 рази поспіль, а потім зупиняється.
0: Вона кидає на нього нетерплячий погляд.
2: Звичайно ж.
0: Тоді чому ж воно не продовжує програватися тепер? Я маю на увазі, що ви зараз живете тут. Ви б мусили це почути? Вона тицяє мишкою, як скажена, і показує йому дещо ще.
2: Я бачила вже таке раніше. Це підлегла програма, захована в її мейл-контактах. Закладаюся, що Олівія не знала про її присутність там. Вона називається «Лінза». За її допомоги не можна ввімкнути комп'ютер. Принаймні, я так думаю. Але якщо він уже ввімкнутий, ти можеш керувати геть усім зі свого комп'ютера. Відкривати файли, читати електронне листування, дивитись історію пошуків або деактивувати певні програми.
0: Скажімо, після її смерті, зауважує Джером.
2: Ох,
0: кривиться Холлі.
1: Чому той, хто це встановив, залишив тут цю програму? Чому було не стерти її цілком?
2: Не знаю я. Може, він просто забув? Я повсякчас щось забуваю. Моя мати каже, я забула би власну голову, якби вона не була прикріплена до моєї шиї.
1: Йо, моя каже точнісінько так.
2: Але ж хто він? Про кого ми оце балакаємо?
0: Вона міркує. Обоє задумались, і через 5 секунд вони одночасно промовляють.
2: «Її айтішник»,
0: – каже Джером, тоді як Холлі, – «її комп-фрік». Джером починає ритися в шухлядах комп'ютерного стола Олівії, шукаючи квитанцію від сервісної служби, рахунок, проштампований сплачено, або якусь візитну картку. Бодай одне щось із такого мусить знайтися, але там нема нічого. Він опускається навколішки і лізе у нішу для колонок під столом. І там теж нічого нема.
1: «Подивіться на холодильнику»,
0: – каже він.
1: «Інколи люди ліплять туди всяке таке лайно під магнітики».
2: «Там повно тих магнітиків», – каже Холі.
0: «Але на холодильнику нічого нема, окрім картки агента з нерухомості та ще однієї. Охоронної компанії не всепуще».
2: Я думаю, все інше могла познімати Джейні. Мабуть, і повикидала.
1: А тут є сейф?
2: Можливо. Але навіщо моя кузина клала б картку якогось айтішника до сейфа?
1: Навряд чи вона коштує грошей, чи бодай якусь цінність має.
0: Точно сказано. Киває Джером.
2: Якщо вона була, то десь поблизу комп'ютера. Вона б не ховала її. Я маю на увазі, що вона навіть свій пароль записала на дні якоїсь там збіса клавіатури.
1: Доволі тупо,
0: погоджується Джером.
2: Абсолютно.
0: Схоже, Холі раптом усвідомило, як сильно вони зблизилися. Вона підводиться і знову відступає до дверей, знову починає смикати себе за комір халата.
2: Що ви збираєтесь робити далі?
1: Гадаю, краще мені зателефонувати Білу.
0: Він виймає свій мобільний, але перш ніж встигає набрати номер, Холлі гукає його на ім'я. Джером дивиться на неї, застиглу в одвірку, зніяковіло у своїх обвислих домашніх шатах.
2: «У цьому місці, мабуть, брульйон комп'ютерників», – каже вона.
0: «Нема такої кількості їх і зблизька, але все ж таки багато. Він це знає». І Ходжес це також знає, бо сам Джером йому про це і розказував.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 14. «Безталанна моя, голубко моя, сиза, прости!» – скрикнув він і, обнявши, гаряче притиснув її до себе. Палка чоловікова ласка ще більше збентежила Марину. Перед нею постало все життя за ці 3 роки. Нестерпна каторжна праця, катування, неруга, голод, холод, страх за нещасних дітей і туга, нестерпна надлюдська туга. І вона заговорила про своє життя, перериваючи мову схлипуванням. Сльози так і лилися по її обличчю. Вона витирала їх рукавом сорочки і все говорила, говорила про те, що за 3 роки перетилувало її вроду, перетолочило серце. Кармелюк мовчки слухав дружину, втупивши понурий погляд у куток. Час від часу він тільки притискував до себе безталанну Марину, стан якої здригався від ридань. Нараз погляд його впав на розірваний рукав її сорочки і на кривавий рубець, що перетинав їй руку. «Марино, а це що?» – спитав він її глухим голосом. «Ех, що там? Управитель бив сьогодні за те, що не встигала полоти за іншими. Похвалявся доконати зовсім». «Собака!» – скрикнув Кармелюк, стискуючи кулаки в шаленій лютості. «Підкуплена тварюка! Горло перерву, шкуру з живого спущу!» «На Бога!» – перебила його, жахаючись Марина. «На Бога, облиш! Ой, облиш уже, Іване! Доволі й так натерпілася! Немає сили! Ох, якби ти скорився, жили б ми й тепер, як колись!» Докір дружини дойняв Кармелюка до живого. «Марину!» – перебив він її тихо, але в голосі його прозвучало щось таке, що примусило Марину спинитися на півслові. «Чим докоряєш?» «Не скорився. Я скорявся тому, чому можна було скорятися. А коли б навіть є тоді ліг від панські канчуки? Гадаєш, врятував би наше тихе щастя? Хо-хо, пан одшмагав би мене, потім тебе, потім дітей наших. Потім погнав би нас на панщину, а потім продав би в різні руки. Непотрібний я став панові, от у чому причина. А непотрібний, значить, такий же підлий кріпак, з якого можна глумитися панові й економові». Він круто обірвав свою мову і замовк. На хвилину обоє замовкли. Вони сиділи рядочком, близько притулившись одне до одного. Але Кармелюкові здалося, що поміж ним і дружиною проповзло щось слизьке, холодне. Він здригнувся, провів рукою по чолу і заговорив знову. «Ти думаєш, мені добре було там, у москалях? Били й мене не канчуками, а каблуками та прикладами. А муштра? Та що казати?» У Кармелюка смутно промигнула інша смуга життя. І серце його сколихнулось від болю. «Сторона чужа, люди чужі, неволя тяжкає. І щохвилини думка про вас. Що то ви робите, як перебиваєтесь без мене? Ех, нараз хотілося кулю собі в лоб всадити». «Сердешний мій», – прошепотіла Марина, і, обнявши його шию, припала до його грудей головою. «Так-то так, голубко моя. Всім гіркою перепадало. І тобі, і мені. Мені, звичайно, менше, бо в москалях більше доброти, ніж у цих катів. Знову ж і діти. Тільки немає в цьому моєї провини. Винувата проклята наша неволя, що з добрих християн творить диких звірів. Еге ж, звірів страшних». При останніх словах Кармелюка в голосі його прозвучала страшна погроза. «Ой, боронь Боже, Іване, Господь зглянувся на нас. Все минуло, ти тут, ти вернувся», – заговорила палко Марина. «Ти ж тепер не покинеш нас? Ніколи». «Господи», – скрикнула Марина, сплеснувши руками, – «а я ще посміла дорікнути тобі. Але чекай, скажи ж мені, як відпустили тебе, за що? Ніхто мене не відпускав». Марина, нерозуміючи, відсторонилася від чоловіка. «Ніхто не відпускав?» – перепитала вона, немов не розуміючи його слів. «То як же ти так?» «Утік». «Утік? Утік, не витерпів. Стужився за вами. Душа вся знемоглася. Ну, покинув усе й утік». «Боже мій!» – скрикнула Марина. «Що ж тобі буде за те?» «Ох, безталанна моя голівенька!» – майже заголосила вона. «Я гадала, що тебе відпустили до нас. Вернули мені мого сокола. А тепер піймають, закують, закатують. Знову відберуть навіки. Та й нам що буде? Ой, краще б вже було тебе і не бачити, аніж знову втратити на все життя. Не бійся, не піймають. Тепер я вже не той, що був колись. Навчили уму розуму добрі люди». «Ой, що там казати? Узнають, вислідять, а як довідається твоя пані, вона тебе із світу зживе». «Ну вже вона тепер нам нічим не пошкодить», – промовив похмуро Кармелюк. Марина здригнула і замовкла. Якийсь незбагненний жах став між нею і чоловіком. Вона відчула холод. Мороз пробіг їй дрібним дрожем по тілу. Подовго тривала мовчанка. Вона хотіла підвести очі на чоловіка, але не могла, і тільки зусиллями спитала ледве чутно. «Як? Чому?» Кармелюк важко дихав і нескоро теж ледве чутно відповів. «Убив». Марина відхитнулася назад і, ковзнувши рукою по підвіконню, майже впала на ослін. От з трусу зірвався заслона бляшаний кухоль і покотився з дзенькотом у куток. «Ти? Ти?» – прошепотіла вона, вдивляючись розширеними очима в потемніле чоловікове обличчя. «Еге ж я!» – задушив навіки гадюку. «Ой!» – застогнала Марина, закинувши назад голову і затуливши рукою очі. «А ти думала, що ж?» – заговорив роздратовано різко Кармалюк. «Дякувати їй за те, що вона знищила нашу сім'ю, що вона перекалічила і твоє, і моє життя. Дякувати їй, що вона й тепер підкупляє управителя, щоб він катував тебе, чи за те, що вона замочила десятки, сотні таких же, як ми, підневільних людей. Гріх, гріх, кара Божа!» – ледве шепотіли побілілі Маринині губи, а очі її з диким жахом і огидою впивалися в чоловікове обличчя. «Нехай і гріх!» – перебив її обурено Кармалюк. Через крайню скруту взяв його на себе за інших. «Побачать, дізнаються, піймають, ой, Боже мій, загинули ми. Загинули навіки», – шепотіла Марина, не слухаючи Кармалюка. «Ніхто не дізнається, кажу тобі, якщо ти тільки сама не розкажеш», – різко перебив її Кармалюк. «А якщо дізнаються, то не піймають, та побояться і гнатися, чуєш? 3 роки держали орла в залізній клітці. І виросли в орла, і крила, і пазури, страшні пазури, Марина». Він підвівся, розправивши груди, могутній і похмурий. Із сліпим жахом дивилася Марина на чоловікову постать, що ніби виросла. «Бога, ради, Іване!» – скрикнула вона при останніх словах його, схоплюючись з місця. «Скажи мені, що ти задумав? На що пішов?» «Ні проти Бога, ні проти добрих людей». «Ні проти Бога?» – майже зі злістю сказала Марина і заговорила, швидко задихаючись, з їдким роздратуванням. «Ти душу продав нечистому, ти душогубом став, ти кров християнську пролив. Ой, мало, мало терпіли ми через тебе, ти схотів ще занапастити нас навіки, на каторгу запакувати». Марина вхопилася руками за голову і на всю хату заголосила, хитаючись з боку на бік. «Слухай, ти, нерозумна жінко, слухай і зрозумій», – перебив її з різким болем Кармалюк, і, стиснувши її руку, силоміць посадив жінку на ослоні. «Те, що я вбив цю гадину, моя вина, а не ваша. І за цю вину нам не доведеться відповідати». «Не нам? Узнають, хто вбив. У мене був. Схоплять, потягнуть і мене, і дітей, ой, сироти мої». «Ніхто не взнає», – запально перебив її Кармалюк. «Ніхто й не додумується, що я тут. А Бог, а гріх, а кров християнська. Ой, упаде вона на мене і на дітей наших. Годі вже, за гріх мій не журись, сам його понесу. Зате врятував від катувань сотні людей. Інших врятував, а нас занапастив. Все про чужих думаєш, а про нас хто ж подумає? Хто нам хоч маток хліба дав, як забрали тебе? Не любиш ти нас, ні мене, ні дітей наших. Коли б любив, не довів би нас до такого горя, до такого нещастя. Ой, Боже мій, ой, Боженько наш». «Марино, Марино, та опам'ятайся, що ти кажеш!» – роздратовано скрикнув Кармалюк. «На те ж я і втік, щоб рятувати вас від панської неволі, від голоду і кінчуків!» Марина заплакала ще дужче. «Рятувати від злиднів? Од неволі панської прийшов я до вас. Я ж цю гадину знищив заради тебе, бо вона підкупляла собаку управителя, що вмучив вас. І кару ж, і гріх узяв я на себе заради вас», – казав далі Кармалюк, стискаючи руку Марини. «Ось, на перший раз приніс я вам». Він засунув руку в кишеню і висипав на ослін жменю золота. Марина глянула на золото, і коли вона побачила його, забобонний страх відбився на її обличчі. «Ніколи, ні за що!» – крикнула вона, і, вирвавши свою руку з Кармалюкової, мимохідь відступила назад. Цей рух дружини, сповнений жаху та огиди, відбився болісним поштовхом у Кармалюковому серці. «Бери, Марино, не бійся, гроші чисті!» – промовив він суворо. «Немає на них чужої крові. Тут тільки мій піт, моя кров». Але тому, що Марина не зробила жодного поруху, щоб узяти їх, то Кармалюк зібрав гроші зі слона і сам опустив їх у скриню, сховавши на дні серед ганчір'я. Марина все плакала. «Та чого ж ти все плачеш, Марино?» – промовив Кармалюк з їдкою досадою, зупиняючись перед дружиною. «Чи краще тобі було б, коли б я згнив там у москалях, а ти б засохла тут у злиднях?» «Ой, що казати!» – скрикнула скрізь сльози Марина. «То чи ти хоч рада, що я повернувся до тебе? Навіщо, питаєш, хіба не знаєш, що один ти в мене на цілому світі? Ти та двоє безталанних дітей. Побачила тебе, наче на світ народилась. А от... що от, чого плакати?» Вже лагідніше сказав Кармалюк, притягаючи до себе дружину. «Не оставлю я тебе до самої смерті. Не дали нам по-людському жити, то будемо ж самі добиватися своєї долі». «Якої долі? Якого щастя? Ось прийшов ти до нас, а завтра й підеш. А коли вернешся, тільки Бог знає. Стану я тебе ждати щодня, щохвилини. Стану думати, що схопили тебе, забили в колодки, що вбили тебе. Ой, Іване, Іване, не життя це, а мука. Пекельна мука», – заломила руки Марина. Розпач дружини, її горе знову схвилювали серце Кармалюкове. і заглушили холодну досаду, що вже була опанувала його. «Хто каже тобі, що я покину вас?» – заговорив він гаряче. «Тепер ніхто не розлучить нас, я прийшов забрати тебе зараз же з собою». «А діти ж як?» «І їх, моя Люба, всі разом підемо зараз». «Куди ж?» «В ліс, у темний ліс, Марино, а звідти в Басарабію». Кармелюк пристрасно пригорнув до себе дружину. «Темний ліс – надійний захист. Там ми, пани, там наша воля». «Ні, ні», – скрикнула від жаху Марина, вириваючись із обіймів Кармелюка. «Довідаються, догадаються, кинуться доганяти». «Побояться, не Кармелюка їм ловити», – перебив її гордо Янко. «Ой, що там казати? Узнають, що вбита пані, побачать, що ми втекли, і зразу піймають. У панів тисячі рук, вони ліси всі викорчують, а до тебе докопаються, заб'ють у колодки, закатують. Діти мої безталанні, чи не таку ж долю вигляділа я вас? Немає в мене живого місця на тілі», – вимучилась я. «Перевелася геть». «Ні, ні», – скрикнула вона з припливом нової енергії. «Нехай уже я краще умру тут зі своїми дітьми, хоч у рідному кутку». Марина впала на лаву і зарадала гірко і невтішно. При цій мові дружини гірка образа ворухнулася в душі Кармелюка, але вигляд цієї справді замученої жінки заглушив її теплим почуттям. «Ну, гаразд», – заговорив він лагідно. «Боїшся ти панської Лари? Зоставайся поки що тут, я сам з усім справлюся, сам усе приготую. Потерп тільки місяць-другий, і підемо ми зовсім з рідного краю. Підемо в Бессарабію, купимо собі землю і заживемо, як жили колись, тихо та радісно та любо. Що я можу один зробити? Одне тільки. Врятувати свою сім'ю. Ти спочинеш у мене, процвітеш знову як квіточка, дружина моя, безталанна, замучена, люба». Та ласкаві слова чоловікові не розбудили в Марині ані енергії, ані віри. «Тішиш себе нерозумною думкою», – заговорила вона, встаючи з лави і повертаючи до чоловіка набрякле від сліз обличчя. «Куди ми підемо? Хто нас випустить? Піймають, зав'яжуть, заб'ють до смерті. Ой, не буде нам долі, не буде. То що ж, по-твоєму, краще було й не приходити до вас? Краще було залишити вас пропадати тут, як собак?» – запально крикнув Кармелюк. Я не знаю нічого. Убий нас краще, Іване, однаково нам не жити». «Слухай, Марино», – із зусиллям промовив Кармелюк, ледве стримуючи бурю, що знялася в душі. «Риба, кажуть, шукає де глибше, а людина де ліпше. А ти вперлася на одному, як квочка, та все товчеш. Смерть, смерть. Смерті не клич, вона й сама прийде. А поки жива людина, доти вона й думає, як поліпшити своє життя. Люди розбили нашу долю. Добре тобі жилося без мене? А знаєш, скільки б тобі довелося ще так помучитися самі, коли б я не втік звідти? Скільки часу ще довелося б терпіти голод, нужду і катування від пана і від економа? 22 роки. Та чи можеш ти розумом своїм осягнути, скільки це? Тож ціле життя, і ти б не перенесла його. Повернувся б я сюди і знайшов би від тебе тільки хрест похилий на цвинтарі. Або не застав би й того, коли панові заманулося проміняти тебе на пару котів. А сини, діти мої єдині, вижили б вони таке життя? Упізнали б свого чужого батька? Та чи можна, все це знаючи, боятися тікати? Та від такого життя можна сторч головою в пекло полетіти? Та чи не краще тобі спробувати зі мною щастя, аніж умерти тут і дітей звести зі світу? А ти? Ех, Марину, я ж того і прийшов сюди, що душа моя кров'ю обливається, згадуючи вас. Міг же я і зостатися в москалях, міг забути вас і зажити ласо, коли б спокою захотілося. Не захотів. Утік на волю. Серце, серце. Воно не давало мені спокою ні на волі, ні в неволі. До вас кликало, до моїх безталанних, украдених. Гадало хоч тут знайти свою краплину щастя. Ох, та що там? Але Марина безнадійно хитала головою і тужно ридала. Довго ждав Андрій свого батька отамана. Хотів був усе покинути і бігти до нього, але Дмитро, повернувшись, заспокоїв, а через день повернувся й Кармелюк. Повернувся він похмурий, суворий і на ходу кинув Андрієві. «Спочину. Без великої потреби не турбуй». «Що це з батьком отаманом?» – спитав Андрію Дмитра, який шукав свою манерку на горілку. «А що?» «Та от, темнішої ночі. Хто його знає? Коли ми з ним розлучалися, він полетів додому, мов куля, гарячий, мов порох, а от повернувся, наче кіт із води. Щось, мабуть, дома. Дивна річ. У солдатах тільки й говорив і думав, що про дітей та про жінку та про свої головчинці. Заради дітей виходить і втік. Чи не знайшов би він би їх більше, аніж залишив? Не похоже. Марину все село знає. Тихіша води. А нижче трави? Солдат цинічно посміхнувся. Ні, хлопче. Жінка – ескадронний чобіт. Хто б не взяв, тому й прийшовся. Знову ж і те розповідав, що хороша, як лялечка. Солдат вибив куценьку люльку об чобіт глянув запитливо на Андрія. «Правда тільки на все це? От хіба не воля? Пан або управитель, а той економ? В акураті, брат?» «Ну тоді й думати нічого. Галтівника повісить, щеня об камінь, а жінку з шеренги». Солдат засунув у зуби куценьку люльку і зосереджено запихкав, ніби всмоктуючи в себе їдкі струмочки жовтуватого диму. А Кармелюк лежав нерухомо в печері на розстеленій киреї, підклавши під голову схрещені руки. Він не спав. Очі його були розплющені. В діру печери, прикриту навислою згори зеленню кущів, видно було частину лугу. Яскраві плями сонця на зеленій траві, блискотливо-грутремтливого листя, всю красу й пошноту весіннього ранку. Та Кармелюк не бачив нічого. Він ще думав, власне, ні про що, але вся його істота була перейнята одним почуттям. Нараз ніби щось обірвалося в його душі. Ніби він забув, втратив зразу щось таке, що давало йому і зміст, і енергію життя. Серце його щеміло від болю, і він виразно чув кожен напружений його удар, що стукав у груди. Він чекав убогості, горя, але такої безодні нещастя, яку він застав у своєму рідному гнізді, він не уявляв ніколи. І страшенний жаль до нещасної дружини, до невинних дітей стискав його серце, душив груди, але разом з тим десь далеко, в тайнику душі, розросталося все ширше і ширше почуття невдоволення, розчарування і досади. Якийсь внутрішній голос шепотів Кармелюкові. «Так ось те щастя, за яким ти так нудився в солдатах, заради якого ти на очі й душі тікав. Дурню, дурню, чи не такий же ти самотній і в своїй рідній хаті, як і в солдатській неволі, як і в пралісі?» «Ні, ні», – намагався заперечити Кармелюк. «Діти ж мої малята безталанні. Хіба ж вони відречуться від свого нещасного батька? А дружина? Вона ж любить, любить!» Настійливо промовляв він сам до себе. І зараз же інший голос додавав гірко. «Любить? Але як? Зраділа? Еге ж зраділа! А як дійшло до того, щоб розділити з чоловіком і радість, і горе, і небезпеку, то що заспівала? Догадаються, мовляв, що вбив пані, кинуться доганяти, піймають її з ним і вважатимуть, що вона його спільниця». Ох, Кармелюк схопився з рукою за лівий бік грудей. При згадці про ці жорстко одверті жінчині слова він відчув гострий біль у серці. А пам'ять із безсердечною чіткістю відтворила перед ним усі слова, всі рухи дружини і чийсь холодний голос. Всередині в ньому гостро запитав, чи так же люблять? Хто любить, той не роздумує, не розважує, той каже коханому «з тобою на край світу». Краще вмерти з тобою, аніж без тебе жити. Хтось любить, той рветься розділити з другом усі небезпеки і муки. Хто любить, той не дорікає другові за пережите горе й лихо, той, побачивши його, забуває все. А Марина? Кармелюк знову стиснув груди рукою. Йому пригадалися жах і огида до нього, які охопили Марину, коли вона довідалася про вбивство Доротеї. Її докори, скарги, зойки і сльози без кінця. То чи любить вона його справді? Чи любила й раніше? Чи намагалася хоч раз заглянути йому в душу, розділити його тягар? Одне тільки слово, і є в неї на всі випадки, на всі питання. Про інших думати нічого, є свої діти, а тому треба думати про себе, треба скорятися, мовчати і чинити панську волю. Ні, ні, це горе, злидні і довга мука, говорить її устами. Вона любить його. Вона добра, милосердна. Вона оклигає і стане знову колишньою Мариною. Намагався заспокоїти себе Кармелюк. Треба тільки скоріше перевести її у Бессарабію, влаштувати і заховати від людських очей. Та чи погодиться вона тікати? Адже, крім сліз, він не чув одне й жодного слова. Кармелюк спохмурнів. Треба умовити її, примусити, щоб урятувати і її, і нещасних дітей. Ох, ці діти! Орлята безкрилі, сироти безталанні. Перед Кармелюком постали, мов живі, їхні худенькі замурзані личенька, заплющені оченята, обведені густими синцями, притулені одна до одної біляві голівки і худенькі тільця, що ледь проступали з-під ганчір'я. Болючий жаль наповнив його серце. Горло йому стисла гостра спазма, і щось тепле підступило до очей. Та невже ж він, батько, не врятує їх від цієї страшної неволі, від голоду й нужди? Врятує, врятує. Того він і прийшов сюди. Треба тільки скоріше зібрати гроші, добути паспорти і в Бессарабію. А там? Що ж там? Там чужа сторона. Слова свого не почуєш. Жінка плакатиме день у день, тужитиме за рідним кутком, дорікатиме з гірку долю. Ох, що ж робити? Куди йти? Всі шляхи відкриті і жодного немає. Ні, рішуче він забув щось. Він же поспішав сюди радісний і бадьорий, мов птах, що вирвався з клітки, а тепер щось давить у грудях, порожньо в голові, обважніло серце, мов камінь, Він забув, що він утратив щось сильне і живе, що давало йому енергію і радість життя. Похмурі думки сходилися все тіснішим і тіснішим колом над головою Кармелюка. Серце стогнало. Нарешті все змішалося в якусь темну, важку пелену і ніби пригнітило мозок. Тома взяла своє. Кармелюк заснув важким сном. Був уже вечір, коли в печеру війшов солдат і сказав голосно. «Отамане, га? Отамане, люди прийшли до тебе?» «Що, хто?» – скрикнув Кармелюк і зразу підвівся. В словах солдата йому причулося щось страшне. «Люди прийшли до тебе», – знову сказав солдат, невторопно поглядаючи на збентежене обличчя отамана. «Люди, ага». Кармелюк провів рукою по чолу і глибоко зітхнув. «Люди? Які? Чого, може, розвідники?» «Не схоже. Аванпост пропустив. Кажуть, їм треба тебе бачити». «Гаразд, іду». Кармелюк підвівся з місця, поправив на собі одяг і вийшов з печери. Сонце вже зайшло, але крізь верхів'я дерев небо ще сяяло рожевим відблиском. Перед печерею на деякій відстані сиділи і лежали навкруги двох вогнищ мальовничою групою кармелюкові орлята. Над вогнем у великих казанах, підвішених на триногах, варилася вечеря. Збоку від розбійників стояли два гуртки селян. В одному було чотири молодих парубки, а в другому – кілька літніх чоловіків. Побачивши Кармелюка, всі, хто прийшов, поскидали шапки і низько вклонилися. «Слава Богу, люди добрі!» – промовив Кармелюк, відповідаючи на уклін. «Вовіка слава!» – відповіли обидва гуртки. «А з чим Бог приніс?» «До твоєї милості, батьку!» – заговорили перші парубки, виступаючи вперед і знову вклоняючись. «Прийми нас!» «Вас прийняти? Куди?» «У своє товариство, батьку! Служитимем тобі вірою і правдою! Підемо, куди звелиш, хоч на край світу!» «Ого, і на край світу? Хоч у пекло!» – підхопив веселий знайомий Кармелюковий голос. «Чекай, ну! Та що ж оце? Ти ж фурман Янчевського, Онисько, згуд!» – скрикнув Кармелюк, придивляючись йому до обличчя. «Він самий викопаний!» Із-за плечей молодого селянина усміхнулося до Кармелюка широке, добродушне, трошки подзьобане віспою обличчя, обросле рамкою чорного кучерявого волосся. «А це голобли та чапля з вівсяників. Угадав, батьку? Прийшли поминки по нашій гадюці справляти. А це я, коли не забув, небоже!» І при цих словах вперед висунулася могутня кремезна постать, ніби викута грубим молотом із заліза. «Дядько Явтух, та невже!» – скрикнув Кармелюк і, подавшися вперед, гаряче обняв сутулуватого, але міцного ще не старого селянина. «Як же вас, дядьку, снігом присипало? Он воно вже й срібний чуб мало помітний. Ех, синку, горе всякого постарить, от і прийшли ми до тебе». «Так-так, батько», – обізвалися усі. «Коли признав, то й приймаю свою сім'ю». Ці ненароком сказані слова вразили Кармелюка своїм знаменним збігом. «У мою сім'ю?» Повторив він з гіркотою, що виразно прозвучала в голосі. «Мою сім'ю, брати, йдуть тільки ті з недолоні, у котрих немає нічого перед собою, ні за собою. Ви хазяйські сини, верніться назад до своїх домівок. Чи вам приставити добриспритульних волоцюг на яку радість? На який кінець?

До тебе, то значить, вже немає сили нести кріпацьке життя. А що я вам дам? Не думайте, що в нас тут гульня та роздолля. Жене сюди нас неволя, порадник наш кий, а дружина – міцна вірьовка. Як обів'ється на коло шиї, як приголубить, то забудеш і світ Божий. І вона жде нас щодня, щохвилини. Верніться, брати, додому. Не ластіть на наш гіркий талай. Якщо дома у вас горе, то тут радості немає. Ні, батьку, ні, перебив Кремлюка фурман. Ми знаємо, що й тут жде нас або удача, або смерть. Ну і плювати їй ми живчі. А все-таки краще нам умерти за волю, аніж віддати своє життя на поталу панам. Умерти за волю? Мимоволі повторив Кармалюк. Перша ця думка пронизала з такою гостротою його свідомість, чи думав він серйозно про цю мету, коли втікав із Солдатчини. На це запитання він не міг дати позитивної відповіді, але тепер він уперше відчув, що ця мета варта справді і життя, і особистого щастя, що вона захоплює всю душу. І на саму лише думку про таку мету в грудях у нього затріпотіло могутнє широке почуття. А втеча в Бесарабію? Проминуло в думках Кармалюка. Але нове почуття, що охопило його, вкрило широкою хвилею, той порух сумніву і владно потягло його за собою. Отам, не провадив далі Євтух, чим ми можемо захистити свою сім'ю? Слухай, був у мене батько, пан убив його на полюванні, буцім ненароком. Була й мати. Погнали матір після пологів на панщину і привезли вже на возі. Так і не встала. Осталася тільки одна сестра, підліток. Гарнесенька, щебетушечка, вся втіха моя. Любив її, лиліяв, коло неї всієї душею упадав. Ну так от, два тижні тому покликали її до панича. Почав ридати, я пішов просити пана. Очмагали, зв'язали, а її привели й хотіли поглумитися. Та на щастя вирвалась і кинулась у криницю. Витягли наживу. Пан виїхав. Мене другого дня пустили. Я підпалив їм тік і винницю прийшов до тебе. Скажи тепер мені, як можемо ми захистити свою сім'ю? Правда, слушно, каже, підтримали Євтуха Кармалюкові товариші й хлопці, які прийшли. Їй Богу, правда, завзято скрикнув фурман. Чи ми будемо сидіти вдома, чи ні, однаково не висадимо нічого путнього, як Бог свят. Захоче пан, то й закатує на наших очах і всю нашу сім'ю, або розпродасть нас усіх у різні руки, як от зробили з тобою. А як з тобою отам не поєднаємося всі, може й доб'ємося чого. Не дарма ж і приказка є. Втік не втік, а побігти можна. Молодець хлопець, люблю таких, сказав енергійно спльовуючи на бік солдат. Осталась сім'я і в тебе, отамане, не змовкав Євтух. Однак ти покинув її, і дружину беззахисну, і милих дітей, бо розумів, що врятувати їх годі. Правда, правда, заговорили разом і кармалюкові товариші, і ті літні чоловіки, що прийшли. Не цурайся ж нас, батьку, натерпілися ми вже до краю, промовили похмуро Гололоби і Чапля. Назад не вернемося. Коли не до тебе, то на вербу або в ополонку – одна дорога. Чи добудемо волі чи ні, а гіршого пекла, як у нас дома і на тому світі, не зазнаємо. Істинно, голий дощу не боїться. Пан чи пропав, нам вибирати нема з чого, – провадив уже різко фурман. А карою нас не лякай, умиратимем, то хоч знатимем за що. Добре, діти, – радісно промовив Кармалюк, – я прийму вас у свою безталанну сім'ю, але знайте наперед, що ні банкети, ні веселощі не ждуть вас тут. Парубки мовчки вклонили голови. Знаєте ще, що я не допущу проливання крові, крім випадку безвихідної крайності. Знаєте ще й те, що кожного дня ждуть нас смерть і страшна кара. Що коли піймають кого з нас, то не зважаючи ні на смерть, ні на пекельні муки, ні на що виказувати своїх товаришів. Визнаємо, умремо за тебе, веди нас куди хочеш, крикнули разом парубки. Так оставайтеся ж тут, сказав Кармалюк. Парубки вклонилися ще раз Кармалюкові і відійшли на бік до гурту їхнього загону. Кармалюк глибоко зітхнув і провів рукою по чолі. Чоло його було мокре, груди високо поривчисто підіймалися. В порожнечу, що охопила була його душу, несподівано врізалася немов граната, ніби ракета ця нова, що вже давно в ній дрімала, але тепер тільки розгорілася думка. Вона шипіла, кружляла, розкидаючи навкруги себе снопи іскристих зірок. Немов блукаючи метушливі вогники в гарячому тумані, що охопив його, миготіли уривки думок. Що це? Про що він говорить, що затіває, чи вистачить сил? А сім'я, жінка, діти? А Бесарабія? Чи може він обманити цих людей, які довірились йому? Але гарячий, палаючий туман ніби застилав у його свідомості все минуле, ніби підіймав його вище і вище на недосяжну височинь. Кармалюк провів рукою по чолі, тріпнув головою і постарався опанувати себе. Перед ним ще стояли чужі люди, які ждали від нього слова. «А з чим прийшли ви, дядьки?» – спитав він, глибоко переводячи дихання. «Невже теж на службу до мене?»

0: «Поки ще є молодші за нас, батьку, нам не доводиться йти», – відповів старший середлітній, сивий дід, виступивши наперед. «Громада прислала нас до тебе просити допомоги». «До мене? Просити допомоги?» «До тебе, батьку, порятуй нас», – промовили разом усі старі і поставали на коліна. «Встаньте, встаньте», – схвильовано промовив Кермелюк. «Тільки перед Господом преклонимо коліна. Як можу я порятувати вас? Від кого? Від чого? Від пана нашого і від управителя, від ворогів лютих. Замучили вони нас. Немає сили більше терпіти. Панщини люди не витримують. По 6 днів на тиждень працюють від зорі до зорі. Мало того, що добро своє все на нього несемо. Ще наймає нас у чужі села, намилує й старих бабів. Дівчатами-підлітками торгують. Ой, сам ти знаєш наше життя». Серед товаришів Кермелюкових почулися гнівні вигуки. «Баточку, порятуй же нас! Хоч не нас, то дітей наших!» – заволали старі, падаючи на коліна і простягаючи до Кермелюка руки. Сльози і зойки старих селян справили велике враження на присутніх. «Правда, правда!» – проказав Кермелюк уривчисто, схвильовано, немов міркуючи сам із собою. «Гей, хто знає цього пана і це село?» – він швидко звернув до своїх товаришів. «Цього маршалка?» – обізвався фурман. «Як не знати? Я його знаю. Ого, ще як знаю. З моїм Гаспидом їздив не раз до цього пса в гості, на село». «Ха-ха», розсміявся він, чи то гірко, чи то весело. «Ну вже й село. Всі хати обшарпані, тільки ребрами світять. Скотини, а хоч би тобі курка. Собак на все село, коли набереться 2-3, то й добре. А дітвора вся гола, як у тих циган. І підлітки, майже дівчата, всі в лахмітті. Ой, мамо моя. Все пан, а ще більше управитель обдер так село». «Ось що», – заговорив Кермелюк, звертаючись до старих, які з благанням і надією вдивлялися в його обличчя. «Постараюсь я провчити без душогубства, а все-таки добре провчити і економа, і пана». «Вік Бога за тебе молитимемо», – скрикнули старі і попадали Кермелюкові в ноги. «Вік довгий», – отаманові крикнули свої, а солдат підкинув угору шапку і закричав несамовито. «Ура! Раді старатися, ваше благородіє! Ура!» Кермелюк сам підвів найближчого діда і махнув, щоб і всі повставали. «Ой, батько, отамане!» – закричав немов сп'янілий фурман. «Звели зараз же зв'язати мені руки, а то я від радості сам себе почну гладити». Вибух реготу нагородив його за цю просьбу. «Ну, слухайте ж», – підвищив голос Кермелюк. «Як тільки зійде місяць у похід, за ніч треба дійти до лісу пана маршалка. Ти, фурмане, як знаєш добре дорогу і село, і двір, і порядки, підеш на чолі». «Все до ниточки, батьку». А тепер звернувся Кермелюк до Андрія і до солдата. «Нагодуйте цих голодних, та й своїм дайте заморити черв'яка». «Гайда!» – махнули Андрій, солдат на присутніх, і одвели всіх до вогнищ, з яких кашовари вже здіймали паруючі казани. Кермелюк одійшов на бік і сів на повалений стовбур дерева. Кров стугоніла в скронях, шуміла у вухах, він стиснув голову руками і зіперся ліктями на коліна. Сцени, які допіру відбулися, глибоко свилювали його і приголомшили. Так от, що сталося зараз, коли він ще стояв на роздоріжжі, не знаючи, на що зважитися, неписьменний народ уже зробив його своїм оборонцем. «Ой, доле моя, доле!» – майже простогнав Кермелюк, затуливши обличчя руками. «Куди ти мене тягнеш? Куди несеш?» Нараз до слуху Кермелюка долинув протяжний довгий посвист. Він схопився на ноги і прислухався. Через хвилину свист повторив це ще і ще, слідом за тим почувся шелест гілляк, поміж якими хтось поспішав. На галявину ступив за 10 від того місця, де сидів Кермелюк, вийшли 2 дорослі парубки. Вони майже тягли знайому нам попівну здиражню Олесю. Руки її були зав'язані за спиною, біла хустина, якою вона була запнута, впала на плечі, шовкове каштанове волосся, розсипавшись тепер по плечах, огортало її голівку ореолом щирого золота. От швидкого руху, від хвилювання обличчя її палало. Вона була дуже гарна в цю хвилину. І її ніжне, злякане личко і струнка постать були причудовим контрастом до грубих постатей порубків, які її привели. «Пане отамане, піймали пташку!» – крикнув один з них. «Їхала нашим шляхом. Там є ще інша, старша, назвалася матушкою здиражні. То як почула, що до Кермелюка попала в руки, то від страху ноги її відібрало. Ми там її в бритці покинули. Осталося 2 коло неї». Кермелюк нахмурився. «Хто така? Матушка здиражні?» – перепитав він. «Еге ж, отамане, а це її дочка». «Ні-ні», – перебила його палко Олеся. «Коли багато хто благословляє твоє ім'я, то це означає, що ти друг, ти оборонець наш». «Та чи може бути другом той, у кого кров на руках і гріх на душі?» – спитав Кермелюк Олесю і сам здивувався, чому це він заходить в такі інтимні розмови з незнайомою дівчиною. Але якесь незрозуміле почуття поривало його полегшити свою душу перед кимось, хто збагнув би ту бурю, яка здійнялася в ній. І йому чомусь здавалося, що ця панна розуміє його, що він розмовляє з давнім і близьким другом. Після пережитого хвилювання слова незнайомої дівчини, палкі, натхненні, виливалися цілющим бальзамом у його вимучену душу. «Хто для врятування братів бере гріх на свою душу, той чистий», – запально відповіла Олеся. І при цій відповіді Кармелюкові мимоволі пригадалися сльози, зойки дружини і настирливе нагадування її про гріх, про кару. Мимовільне зітхання вирвалося з його грудей. «Все це брешуть пани та економи, а за ними від страху жиди. А я знаю, що ти людина добра, заступаєшся за нещасних». Кармелюк з подивом видивився на Олесю. Полум'яний погляд дівчини, її слова і глибоко схвильований голос, який свідчив про щирість їх, спантеличили і зворушили його. «Спасибі на доброму слові, панно», – промовив він, нахиляючи голову. «Тільки далеко це слово від правди». «Ні-ні», – перебила його палко Олеся. «Коли багато хто благословляє твоє ім'я, то це означає, що ти друг, ти оборонець наш». «Та чи може бути другом той, у кого кров на руках і гріх на душі?» – спитав Кармелюк Олесю. І сам здивувався, чому це він заходить в такі інтимні розмови з незнайомою дівчиною. Але якесь незрозуміле почуття поривало його полегшити свою душу перед кимось, хто збагнув би ту бурю, яка здійнялася в ній. І йому чомусь здавалося, що ця панна розуміє його, що він розмовляє з давнім і близьким другом. Після пережитого хвилювання слова незнайомої дівчини, палкі, натхненні, виливалися цілющим бальзамом у його вимучену душу. «Хто для врятування братів бере гріх на свою душу, той чистий», – запально відповіла Олеся. І при цій відповіді Кармелюкові мимоволі пригадалися сльози, зойки дружини і настирливе нагадування її про гріх, про кару. Мимовільне зітхання вирвалося з його грудей. «Ех, панно, панно, твоїми бустами та мед пити? Тільки не всі так думають. Поживеш і ти далі, і з огидою відвернешся від розбійників-душогубів». «Ніколи», – скрикнула Олеся. «Кармелюк розбійником-душогубом не буде. Коли б я чоловіком була, я пішла б з вами». «От так, панна, козир-дівка», – почулися здалеку гамірливі вигуки серед кармелюкових товаришів, які з пожадливою цікавістю прислухалися до того, що казала панна. Олеся здригнула і тільки тоді звернула увагу на великий гурт людей, що сиділи навкруги двох вогнищ. «І випити б слід за її здоров'я», – голосно вигукнув солдат. «Правда, брате, та тільки тепер не час», – осадив його кармелюк. «Збирайтеся ж хутко, а я проведу панну. Коня мені на чорний шлях». Звелів він і звернувся до Олесі. «Прости ж, красу, неясна, за тривогу, якої ми завдали тобі. Прости, не згадуй лихом. А тепер дай мені руку. Твоя мати, мабуть, від страху мліє, ждучи тебе. Ходім, я хочу скоріше повернути її чудову доню». Олеся зашарілася, подала руку Кармелюкові, і вони пішли вузькою, ледве помітною стежечкою, що провадила у глиб лісу. На деякій відстані за ними пішов молодий хлопець, ведучи на вуздечку осідланого вороного коня. Деякий час і Кармелюк, і Олеся йшли мовчки. Місяць ще не зійшов, розлита під деревами темряви лежала мертвим покровом. Чути було тільки потріскування сухих гілок, що попадалися під ногами. Кармелюк міцно держав у своїй руці гарячу ручку Олесі, час від часу попереджаючи дівчину про перешкоди, які траплялися їм по дорозі. Олеся відчувала, як серце її тривожно тріпотіло в грудях, утрудняючи дихання, розливаючи лихоманковий жар по всьому тілі. Герой, про якого вона чула стільки дивовижних оповідань, який не раз поставав перед нею в її уяві, ішов тепер поруч з нею, держав її руку. О, уява не ошукала її. І цей гордий стан, і прекрасне обличчя, і очі, насмішкуваті й сумовиті, вона їх бачила не раз, не раз. Але чого ж його усмішка така сумна? Чому така зажура світиться в його очах? Чому він так глибоко зітхнув, коли спитав, чи може бути другом той, у кого гріх на душі? Невже ж він такий самотній і нещасний? Тисячі запитань спливали їй на думку. Тисячі слів хороших, теплих просилилися на язик. Але всі ті розмови, з якими вони бувало зверталися в уяві своїй до Кармелюка, замирали тепер у серці. Незрозуміле збентеження опанувало її. Вона хотіла сказати цьому героєві так багато, багато того, про що думала вона не раз у нічній тиші, але уста її не мали сили відкритися. Думки, висловлені при надзвичайному нервовому збудженні, ніби виснажили її вкрай, і рука її тільки ледь здригалася в могутній руці Кармелюка. Нарешті Кармелюк перервав мовчанку. «Чого замовкла, люба панно? Може, боїшся, не довіряєш мені?» «Ні-ні», – відповіла жваво Олеся. «Навіщо ти кажеш таке? Чи можу я?» «Чекай-но, скажи, коли можна, куди ти збираєшся?» «Ох, панно, люба, навіщо тобі знати наші клопоти? Іду виправити кривду пана маршалка, у якого тисяча душ умирає з голоду, а хліб гниє в засіках». «Бережися», – гаряче вихопилося в Олесі. «Пани вже насторожі, збирають команди, можуть піймати. Про це нам думати не доводиться. Від своєї долі не втечеш. Коли ж же однаково піймають? І що тоді? Тоді вже не помилують, замордують на смерть. Ой, Боже наш, прошу тебе, будь обережний, бережи своє життя. Для кого? Для чого? Для всіх нас. Спасибі, спасибі, люба панно, за ласкаве слово. Схвильовано промовив Кармелюк, стискуючи руку Олесі. Давно не чув я такої мови. Господь благословить тебе за ласку до розбійника Гайдамаки. Ех, і щасливий же буде той, хто назве тебе своєю дружиною. При цих словах Кармелюка Олеся відчула, як усе обличчя її спалахнуло. Рука здригнула, щось закипіло на серці. Вона хотіла сказати Кармелюкові, що ніколи, ніколи не називає нікого своїм чоловіком. Але щось стисло її гордо, і слова завмерли на устах. Тим часом стежка почала круто підійматися вгору. Вони пройшли по кілька ступнів і опинилися на дорозі, де під деревами, що бояли обабіч неї, стояли бричка з напівживою від жаху матушкою і зв'язаним фурманом. Два гайдамаки стерегли пійманих. Кармелюк підійшов до матушки і, вклонившись їй чемно, попросив пробачити за те, що його дурні хлопці завдали тривоги її і її дочці. Потім він допоміг сісти Олесі, наказав розв'язати фурмана і звелів йому рушати, сказавши, що для більшої безпеки проведе панство до узлісся. Хлопцям же, які стояли, ждучи наказу, звелів негайно прилучитися до товаришів. Коли рушили, всі мовчали. Напівмерта від страху матушка з жахом подивилася на страшного розбійника, що гарцював поруч з ними. Олеся теж мовчала. У присутності матері вона почувала себе ніяково, та й Кармелюк мовчав, і вона не зважувалася порушити тишу. Тим часом місяць вже піднявся високо. Над просікою, по якій вони їхали, сяяло блакитне, прозоре небо. Місячне сяйво освітлювало й обличчя Кармелюкова. Воно було бліде, зосереджене й сумне. Нахмурені брови свідчили про те, що він заклопотаний якоюсь серйозною думкою. «Про що він думає?» – допитувалася душі Олеся, поглядаючи на Кармелюка. «Чому обличчя його таке засмучене? Чи є в нього дружина, діти? Яке горе носить він у серці? Ох, коли б можна було поговорити з ним як з рідним, як з другом, розігнати хмари з цього чола. Та чи побачиться вона ще коли-небудь з ним? Невже ж ніколи, ніколи?» Кругом було тихо. Мовчанку порушувало тільки постукування коліс об коріння дерев та тупіт кінських копит. Час від часу Олеся заплющувала на хвилину очі, немов прислухаючись до тієї чудової гармонії, яка росла в її грудях. І розплющивши їх, вона знову бачила пригарного козака, що скакав коло неї. Ох, коли б можна було так їхати довго-довго, все життя, немов шепотів їй якийсь солодкий і вкрадливий голос. «Що, панно Любо, задрімалась?» – обізвався нарешті Кармелюк, звертаючись з ласкавою усмішкою до Олесі. «О, ні», – поривчасто відповіла Олеся і додала тихіше. «Так гарно, так пишно кругом. Еге ж, ніч розкинулася на диво. Видно, вам буде їхати. То ось уже й узлісся». «Уже?» – перепитала Олеся. В її голосі виразно прозвучали розчарування і жаль, що так скоро доїхали. «Мабуть, і фурманові не дуже-то весело їхати поруч з Кармелюком», – усміхнувся Янко, показуючи на хлопця, що старанно поганяв коней. Через кілька хвилин коні винесли бричку на узлісся. Перед подорожнім розгорнулася рівнина, вся залита місячним сяйвом. З одного боку тяглася лише темна оксамитова лінія лісу, що бігла вдалину. А туди, вперед, скільки сягає око, розстелялося тільки безмежне море, яке дрімало в місячному сяйві запашного сріблистого степу. Кармелюк придержав коня, спинилась і бричка. «Ну, прощавайте, добрі люди», – промовив він, скидаючи з голови шапку. «Прости, пані матко, ще раз за те, що налякали тебе мої нерозумні хлопці. Прости й ти, ясна панно. Оставайся здорова. А це прийми від мене на згадку». Він зняв з мізинця дорогий перстень і надів його на палець Олесі. «Прощавай же, дай Боже тобі щастя і долі. Та не забувай у своїх молитвах і горопашного гайдамаку Кармелюка». «Ніколи, ніколи», – ледве змогла прошепотіти Олеся. Кармелюк підніс її руку до своїх губів і, махнувши ще раз шапкою, крикнув: «Рушай!» Коні підхопили, і бричка швидко покотилася по заїждженій дорозі. За кілька хвилин вона була вже далеко від лісу. Олеся оглянулася назад. Біля узлісся все ще був ванів нерухомий чорний силует козака. Але ось бричка спустилася з пригорка, і чорна торочка лісу зникла з очей. Тепер подорожні зовсім пірнули в сизий безлісий степ. Кругом розлився він запашний, сріблястий, безмежний. Дорога попереду звивалася блискучою сріблистою стрічкою і ховалася за обрієм. Аромат квітучих трав наповнював повітря чудовими пахощами. Вони приймали все єство людини і тривожили, і хвилювали серце, і сповнювали його невиразними мріями про щось гарне, чарівливе, що заносить душу далеко за межі цього пахучого степу. Тисячі незримих голосів наповнювали його чудовою гармонією. Відчувалося, що під кожною пелюсткою, під кожною запашною стеблинкою зароджувалися в цю чудову ніч міріади нових початків життя. Здавалося, все кругом дихало і співало таємничою радістю любові. А ніч пливла у височинні урочиста, прозора, світлосяйна. Заколисана ритмічним похитуванням брички, матушка мирно дрімала, фурман зрідка посвистував на коней. Олеся оглянулася назад. Ліс уже геть зник у темряві. За ним, перед ним, навкруги них, розтарялася все та ж сама безлюдна сріблиста далина. Глибоке зітхання вирвалося з грудей дівчини. Вона піднесла руку і палко припала устами до того місця, на що горів поцілунок Кармелюка. Пан маршалок сидів, весь червоний і схвильований, у розкішному салоні своєї Сельфіди. Скляні двері кімнати були відчинені на широку терасу, що виходила в квітучий сад. Тепле весіннє повітря вільно лилося в покої. Але пан маршалок, незважаючи на це, хворобливо присмикував плечима, ніби його неабияк морозило. На турецькій канапі, обкладеній гаптованим золотом та бісером подушками, лежала чарівна Розалія, тонучи в прозорих вишивках і мережевах. На обличчі її було теж звантеження. В руці вона тримала другий флакон з якимись солями і раз у раз підносила його до трошки почервонілого кінчика свого носа. На столі перед паном маршалком лежав розгорнений лист пана Янчевського. Цей нещасний аркуш паперу і був причиною збентеження поважного подружжя. Сьогодні ще вранці орендатор маршалківських млинів, статечний жид Лейзер, прибіг, ледве переводячи дух, до пана маршалка і розповів йому про жахливу подію у Вівсяниках, про вбивство Доротеї, про те, що страшні розбійники розграбували всю садибу, амбари, комори, навіть стодоли. Лезер благав пана маршалка прийняти його з дружиною, дітьми і всім добром у двір, казав, що в Кармелюка страшне військо і що за ним ідуть усі хлопи. Жахлива новина вразила як грім пана маршалка і зовсім приголомшила його чарівну дружину. А втім, після перших хвилин переполоху пан маршалок почав утішати себе і свою дружину тим, що все це могли бути тільки чутки, викликані страшною запискою, яку одержала Доротея на обіді в судді. І ось ще лист від пана Янчевського, який підтвердив з усіма подробицями цю моторошну звістку. Крім повідомлення про страшне вбивство, Демосфен писав маршалкові, що вже достеменно розвідано, що ватажок банди – Гайдамака, той горизвісний Кармелюк. Є не хто інший, як один з хлопів, Доротеї, якого вона віддала у солдати, і що вся ця зграя уже оточена. Далі Демосфен повідомляв, що зібрав кілька поміщицьких команд і стоїть з панством в урочищі Гончарі. Слід, що пан маршалок, зібравши свою вірну челядь, поспішав туди ж, до нього. Верст за 15 від урочища в селі Рудне стоїть уже й невелика команда з капітаном Семеновим на чолі, яку викликав він, Янчевський, з Кам'янця. Всі вони з'єднаються на світанку з москалями і накриють шельму Гайдамаку. Демосфен наполегливо вимагав, щоб маршалок виступив зараз же, після того, як одержить листа. Поспішність у цьому ділі буде запорукою нашої Вікторії, пишномовно завершив він своє послання. Треба знищити гідру, поки вона не охопила всього краю.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 13. Зустріч із священником. Відчувши несподівану силу земної зброї, марсіяни відступили до своїх вихідних позицій на Горсельському вигоні. Вони квапилися перенести останки свого пошматованого товариша і тому зовсім не зважили на такі нікчемні жертви, як я. Якби вони залишили свого товариша і рушили далі, то крім кількох батарей і 12-футових гармат, до самого Лондона не зустріли б ніякого опору. І, звичайно, досягли б столиці раніше, аніж дійшла б туди звістка про їх наближення. Той напад був такий несподіваний, жахливий і нищівний, як землетрус, що 100 років тому зруйнував Лісабон. Проте вони не квапилися. Через кожні 24 години з міжпланетного простору циліндр за циліндром надходила марсіанам допомога. А тим часом командування війська і флоту, усвідомивши страшну силу нападника, стало гарячково готуватися до оборони. Щохвилини на позиції прибували нові гармати. Уже надвечір, у неділю, в кожному гайку, в кожній приміській дачі на схилах горбів під Кінгстоном і Річмондом крилися чорні націлені жерла замаскованих гармат. А скрізь, по обгорілих спустошених полях на площі 20 квадратових миль навколо марсіянського табору на Горсельському вигоні, по спустошених селах між купами чорних обвуглених недогарків сосняка підкрадалися сміливці з геліографами, маючи завдання повідомляти артилерію про наближення марсіян. Але марсіяни відчули силу нашої артилерії і небезпеку в наближенні людей, і всякого, хто б тепер насмілився наблизитися за милю до циліндра, спіткала б смерть. Очевидно, марсіянські велетні затратили післяполудневий час, переносячи все з другого і третього циліндрів. Другий упав на гольфовому майданчику під Адлстоном, третій поблизу Пірфорда, до своєї ями на Горсельському вигоні. Після цього один марсіянин став на варті серед почорнілого вересу і зруйнованих будинків, а решта залишила свої бойові машини і спустилася до ями. До пізньої ночі вони завзято працювали, і над ямою здіймалися стовпи густого зеленого диму, який було видно з горбів Мерроу і навіть, як казали, із Бенстеда й Епсома. Коли марсіяни позаду мене готувалися до нового наступу, а переді мною люди збирали сили для відсічі, я з невимовними труднощами крізь огонь і дим палаючого Вейбриджа пробивався в Лондон. Помітивши порожній човен, який несла течія, я скинув з себе мало не всю промоклу одежу, підплив до нього і на човні вибрався з цього пекла. У човні весел не було, але я примудрився гребти просто руками, наскільки то можливо, маючи ошпарені руки. Так повільно і втомно плив я за водою в напрямі Голіфорда й Уолтона, щоразу з цілком зрозумілих причин, оглядаючись назад. Я тримався річки, бо у воді найкраще було рятуватися, якби ті велетні поновили наступ. Разом зі мною текла й гаряча вода, що нагрілася від затопленого марсіянина, і я десь чи не цілу милю через туман не міг розрізнити берегів. Щоправда, один раз я побачив низку чорних постатей, що луками тікали від Вейбриджа. Голіфорд, здавалося, зовсім спорожнів. Над берегом горіло кілька будинків. Дивно було бачити, як серед білого дня під блакитним небом палало безгомінне покинуте місто, оповите димом та полум'ям. Ніколи ще в своєму житті не бачив я пожежі без метушливої юрби. Трохи далі, на обмілені, димів і брався вогнем очерет, а хвиля полум'я котилася від нього ще далі на поле, де лежало сухе сіно. Я так знесилився після всього пережитого, а вода в річці була така гаряча, що довго плив, просто поклавшись на волю течії. Потім знову прокинувся страх, і я заходився гребти руками. Сонце палило мені голу спину. Нарешті, коли з-за повороту річки я побачив Волтонський міст, втома і гарячка взяли гору над страхом. Я причалив до Мідлсекського берега і ледь живий упав на густу траву. Була вже десь, мабуть, 4-5 година. Я трохи спочив, а тоді схопився на ноги і пройшов певно з півмилі, не зустрівши ані душі. Потім знову приліг у затінку під живоплотом. Пригадую, що дорогою я ніби марив, щось кажучи сам до себе. Мене страшенно мучила спрага, і я дуже шкодував, що не напився більше з річки води. Дивна річ, але я чомусь сердився на дружину. Мене дратувало, що я не міг дістатися Лезаргеда. Мабуть, я задрімав, бо ясно не можу пригадати, коли з'явився священик. Пам'ятаю тільки, що він сидів, задерши догори чисте виголене обличчя, і тупо дивився в бліді відблиски вогнів. Рукави його сорочки були в сажі. Небо вкривали баранці, прозорі й легкі, як пір'їни, вони хвиля за хвилею застигали в надвечірній позолоті літнього сонця. Я підвівся і сів. Цей мій рух привернув його увагу, і він хутко глянув на мене. «Чи нема у вас води?» – запитав я. Він похитав головою. «Уже цілу годину ви просите води», – сказав він. Хвилину ми дивилися мовчки один на одного. Напевно, мій вигляд здався йому чудним. Я був напівголий, мокрі штани та шкарпетки, ото й уся моя одежа. Тіло попечене, лице й спина чорні від диму. Його ж лице було мляве, підборіддя спокійне, майже біле кучеряве волосся спадало на низьке чоло, великі ясно-блакитні очі невидюще втуплені у далечінь. Говорив він, наче рубав, і все порожньо поглядав кудись у бік. «Що воно діється?» – мовив він. «Що все це означає?» Я глянув на нього і нічого не відповів. Він простер тонку білу руку і мало не заголосив. «Як це могло статися? За які гріхи така покута?» Після ранньої відправи пішов я трохи прогулятися, а тут нагло, вогонь, землетрус, смерть, чистий Содом і Гомора. Вся наша праця пішла на вітер, вся праця. І хто вони такі, оті марсіяни? «А ми хто такі?» – насилу промовив я. Він обхопив руками коліна і перевів на мене погляд. Кілька секунд він дивився мовчки. «Пішов я трохи прогулятися», – повторив він. «Аж тут раптом вогонь, землетрус, смерть!» Він замовк, підборіддям майже уткнувшись у коліна. А тоді почав знову, махаючи руками. «Уся праця! Всі недільні школи! За які гріхи? Чим завинив Вейбридж? Усе пішло з димом, усе зруйновано. А церква? Тільки 3 роки, як перебудували, і нема. Зметена й сліду нема. Завіщо?» І через деякий час додав, неначе божевільний: «Дим від її згарища буде здійматися до неба во віки і віки». Очі його заблищали, своїм худим пальцем він тицьнув у бік Вейбриджа. Аж тепер я почав розуміти, в якому він стані. Страшна трагедія, що й він був її учасником. Очевидно, священник був один з тих, кому пощастило втекти з Вейбриджа, мало не позбавила його розуму. Чи далеко звідси до Санбері? Ще сьогодні вранці я правив службу Божу. Відтоді багато що змінилося, сказав я спокійно. Не впадайте в паніку, ще є надія.
3: Надія?
2: Так, велика надія, незважаючи на всі ці руїни. І я почав пояснювати йому, як дивлюся на наше становище. Спершу він слухав, але скоро йому набридло, і порожній погляд метнувся кудись убік.
3: «Це початок кінця», – сказав він, не дослухавши моєї мови. «Та й усе. День страшного суду. Коли люди волатимуть до гір і скель, аби впали на них і заховали їх від лиця того, хто сидить на престолі».
2: Ще більше впевнившись у своїх підозрах, я підійшов до нього і поклав руку йому на плече.
3: «Будьте мужні», – сказав я.
2: «Ви втратили розум від жаху. Що ж то за віра, коли вона безпорадна перед нещастям? Згадайте, но скільки людей пережили землетрусів, потопів, воєн, вивержень вулканів? Чому ж Бог повинен робити виняток для Вейбриджа? Адже Бог не страховий агент?» Священник сидів і мовчки слухав.
3: «Як же нам урятуватися?» – несподівано озвався він. «Вони ж непереможні, вони безжалісні».
2: «Ані одне, ані, можливо, й друге», – відповів я.
3: «Чим могутніші вони, тим мудріші й розважніші мусимо бути ми. Адже 3 години тому було ж он там одного з них убито?»
2: «Убито!» – вигукнув він, оглянувшись довкола.
3: «Хіба можна вбити посланця Божого?»
2: «Я сам бачив», – провадив я. «Оце ми з вами потрапили до самого пекла, та й тільки».
3: «Що там блимає на небі?» – раптом запитав він.
2: Я пояснив йому, що то сигнали геліографа, знаки людей, які допомагають нищити нападників.
3: «Ми в самому центрі подій.
2: І хоча тепер тихо», – сказав я, – «але те миготіння в небі віщує близьку бурю. Мені здається, що марсіяни ген там, а з боку Лондона, де височать річманські й кінгстонські горби, під прикриттям дерев люди риють окопи, встановлюють гармати. Марсіяни не забаряться знову рушити цим шляхом». Не встиг я кінчити, як він раптом схопився на ноги і зупинив мене жестом.
3: «Слухайте», – сказав він,
2: – «з-поза низьких горбів, що тяглися по той бік річки, долинули глухий гарматний гуркіт і далекі моторошні крики людей». А тоді знову запала тиша. Повз нас пролетів через пліт хрущ. На заході, над хмарами диму, що піднімалися з вейбриджських і шепертонських руїн, на тлі пишного надвечірнього неба, висів ледь помітний окраєць місяця.
3: «Нам треба іти цією стежкою», – сказав я.
2: «Просто на північ».
4: Розділ 14. У Лондоні. Коли марсіяни приземлилися під Вокінгом, мій молодший брат був у Лондоні. Він студіював медицину і саме готувався до іспитів. Про марсіян він нічого ще не чув до суботнього ранку. Та ось ранкові газети, на доповнення до довгих спеціальних статей про Марс, про життя на ньому і таке інше, вмістили коротеньке, не зовсім доладне повідомлення, що якраз стислістю і вражало. У ньому говорилося, що марсіяни, злякавшись наближення людського натовпу, вбили кількох чоловік із якоїсь скорострільної гармати. Повідомлення кінчалося словами: «Незважаючи на свою могутність, марсіяни ще не вилізли з ями, в яку впали, і, очевидно, й не спроможні цього зробити. Імовірно, внаслідок більшої сили земного тяжіння». Якраз ці останні слова й були тією соломинкою, за яку хапалися оглядачі у своїх передових статтях. Звичайно, всіх студентів, що готувалися до іспитів з біології в лабораторії, куди цього дня пішов і мій брат, дуже зацікавило це повідомлення. Проте на вулицях непомітно було особливого занепокоєння. Вечірні газети вийшли з сенсаційними заголовками. Повідомлялося про відтягування військ до Горсетського вигону, про лісові пожежі між Вокінгом та Вейбриджем. Сент-Джеймс Газет у спеціальному випуску близько 8 години вечора писала, що телеграфний зв'язок перервано. Усі гадали, що це спричинила пожежа. Але крім цього, тієї ночі, коли я їздив до Лезергеда й назад, у Лондоні ще нічого не знали про бої з марсіянами. Брат не дуже непокоївся, довідавшись із газет, що циліндр упав на добрих 2 милі від нашого дому. Він тільки мав намір того ж вечора поїхати до нас, щоб, як сам потім казав, подивитися на тих марсіян, доки їх не знищили. Годині о 4:00 він дав мені телеграму, якої я не отримав, а увечері пішов до мюзик-холу. Над Лондоном вночі під неділю також пронеслася буря, і мій брат, щоб дістатися до Ватерлоо, найняв візника. На платформі, з якої мав відходити нічний поїзд, він після довгого чекання довідався, що цієї ночі через якийсь там випадок поїзди не доходять до Вокінга. А що воно за випадок, він так і не вияснив. Залізнична адміністрація й сама нічого до ладу не знала. На станції не дуже хвилювалися з того. Начальство вважало, що сталася якась аварія між Байфлітом і вузловою станцією Вокінг. Нічні поїзди, що звичайно проходили через Вокінг, тепер йшли об'їздом через Вірджинія Уотер або через Гілдфорд. Адміністрація була заклопотана зміною маршруту екскурсій Саутгемптонської та Портсмутської недільної ліги. Репортер вечірньої газети, помилково прийнявши мого брата за начальника руху, на якого брат був трохи схожий, намагався взяти в нього інтерв'ю. Крім залізничників, мало хто вбачав зв'язок між порушенням нормального руху і появою марсіян. Пізніше я читав у якійсь замітці, ніби ще в неділю вранці весь Лондон стривожило повідомлення з Вокінга. Насправді було зовсім не так. Більшість лондонців нічого й не чула про марсіян, аж доки в понеділок уранці не почалася страшенна паніка. Недільні газети у Лондоні не дуже читають, а ті, хто таки проглянув на швидкоруч складені телеграми, нічого з них не втямив. До того ж, лондонці так глибоко впевнені у власній безпеці, а сенсаційна писанина – таке звичне в газетах явище, що нікого й не схвилювало оце повідомлення. Вчора, близько 7:00 вечора, марсіяни вийшли з циліндра і, просовуючись під захистом панцирних щитів, дощенту зруйнували станцію Вокінг та прилеглі до неї будинки і знищили цілий батальйон кардиганського полку. Докладні обставини подій ще невідомі. Кулемети виявилися зовсім непридатні проти їхніх панцирів. Польові гармати розбито. Загін гусарів скеровано до Черці. Марсіяни, очевидно, повільно наступають на Черці або Віндзор. Страшна тривога опанувала Вестсерей. Будуються земляні укріплення, щоб відтяти доступ до Лондона. Таке повідомлення подала газета «Санді Сан». А якийсь спритний дотепник у рефері порівнював ці події до паніки, що її може викликати в селі ненароком випущений на волю мандрівний звіринець. Ніхто в Лондоні до ладу не знав, що воно таке оті панцировані марсіяни, і чому усі були певні, що страховиська ті дуже мляві. Повзають, ледве пересуваються. Такі вирази можна було зустріти майже у всіх перших повідомленнях. Не було жодної телеграми, яку б склав очевидець самих подій. Недільні газети давали позачергові випуски, як тільки надходили свіжі новини, а то навіть і тоді, коли цих новин не було. Але населення не могло з тих випусків нічого второпати, аж доки увечері пресові агентства не отримали урядового повідомлення про евакуацію в Лондон жителів Волтона, Вейбриджа й усієї округи. Інших відомостей не подавалося. У неділю вранці мій брат, так і не знаючи про події минулої ночі, пішов до церкви, що належала приютському шпиталеві. Тут він почув у проповіді натяк на якусь ворожу навалу. З цієї нагоди прочитано було молитву о мирі. Ідучи з церкви, брат купив свіжий номер рефері. Занепокоєний новинами, він знову пішов на станцію Ватерлоо довідатися, чи вже поновлено сполучення з Вокінгом. По вулицях снували омнібуси, карети, велосипедисти, гуляли юрби святково вдягненої публіки, що, здавалося, зовсім не була вражена незвичними звістками, про які вигукували галасливі газетярі. Люди були дуже зацікавлені, це правда, але хвилювалися хіба що за тих, котрі жили в районі приземлення марсіян. На вокзалі брат уперше почув, що залізничне сполучення

це моєму братові на безладдя у південно-західній компанії. «Їх давно треба вивезти на чисту воду», – сказав він. Кілька поїздів прибуло із Річмонда, Путні та Кінгстона. Це поверталися лондонці, які виїжджали в неділю покататися на човнах. Вони сказали, що шлюзи закрито і повсюди неспокій. Один чоловік у синьо-білій спортивній куртці, розбалакавшись з моїм братом, розповів багато дивовижних новин. «Цілий людський потік рине до Кінгстона. Хто на возах, на бричках, хто пішки, везуть скрині, набиті своїм добром, тягнуть усяку всячину. Тікають з Молсі, Вейбриджа, Волтона. Кажуть, ніби під Черці вже чути гарматний гуркіт. Кавалеристи веліли населенню хоч і вибиратися, бо наступають марсіяни. Кажуть, нібито гарматні постріли чули і на станції Гемптон-Корт, але подумали, що то грім. Що воно за чортовиння? Невже марсіяни вилізли з своєї ями?» Мій брат не міг нічого на те відповісти. Скоро він помітив, що якась невиразна тривога опановує й пасажирів підземної залізниці. Недільні екскурсанти, раніше звичайного часу, поверталися з усіх південно-західних околиць – із Бернса, Уімблдона, Річмонд-парку, К'ю та інших місць. Проте ніхто не міг сказати чогось певного. Усі, що прибували з кінцевої станції, були, здавалося, чимось роздратовані. Близько 5-ї години натовп, який збився на станції, був надзвичайно здивований, що почався рух на майже завжди закритій лінії між південно-східними і північно-західними станціями. З'явилися військові ешелони та платформи з важкими гарматами. Вони прибули з Вулвіча і Четгема і призначалися для оборони Кінгстона. Публіка і солдати перекидалися жартами. «Вас там живцем з'їдять! Будемо приборкувати звірів» і таке інше. Трохи згодом на станцію прибув загін поліції і почав розганяти людей з платформи. Отже, мій брат знову пішов на вулицю. Дзвонили до вечерні, і дівочий загін армії порятунку зі співом пройшов по Ватерлоу-роуд. Багато цікавих дивилося з мосту на якусь дивну руду піну, що клаптями плила за течією. Сідало сонце. Вежа з годинником Біг Бен і парламентський будинок окреслювалися на тлі спокійного золотавого неба із смугами фіалково-пурпурних хмар. Казали, ніби річкою проплив труп. Якийсь чоловік, він назвався резервістом, сказав братові, що помітив на західній частині неба сигнали геліографа. На Веллінгтон-стріт брат здибав кількох жвавих хлопчаків, які щойно вибігли з Фліт-стріт, несучи паки свіжих газет із сенсаційними заголовками. «Жахлива катастрофа!» – вигукували вони один за одним, пробігаючи тротуаром. «Бій під Вейбриджем! Докладний опис! Наступ марсіян відбито! Лондон у небезпеці!» Братові довелося заплатити аж 3 пенси за газету. Тільки тепер він збагнув усю силу і небезпеку цих страховиськ. І він дізнався, що це не якась там жменька млявих, неповоротких створінь, а розумні, озброєні велетенськими машинами істоти, здатні швидко рухатися, змітаючи з дороги навіть важкі гармати. Їх змальовували як величезні павукоподібні машини, майже 100 футів заввишки, що пересуваються із швидкістю експреса і стріляють тепловим промінням. Замасковані батареї, здебільшого з польових гармат, було встановлено навколо Горсельського вигону і особливо між Вокінгом та Лондоном. Бачили, як 5 марсіянських машин ішли в бік Темзи. Завдяки щасливому випадку одну з них було розбито. А взагалі снаряди не могли завдати якоїсь відчутної шкоди марсіянам, тепловий промінь тут же знищував батареї. Згадувалося й про великі втрати війська, але у цілому в повідомленнях відчувався бадьорий тон. Наступ марсіян відбито, отже не такі вони вже й невразливі. Вони відступили до трикутника, утвореного 3 циліндрами, що впали під Вокінгом. Їх оточили розвідники з геліографами.

0: звідусіль, із Вінзора, Портсмута, Олдершота, Вулвіча, навіть із півночі швидко підтягуються гармати. Між іншим, із Вулвіча – далекобійні, 95-тонні. На позиціях або на півдорозі до позицій уже понад 116 гармат головним чином для оборони Лондона. Таким темпом і в такому обсязі Англія ще ніколи не концентрувала військових сил. Сподівалося, що коли б іще падали на землю циліндри, то їх одразу ж буде знищено спеціальними розривними снарядами, виробництво і розподіл яких швидко налагоджується. Безперечно, підкреслювалося у повідомленні, становище дуже серйозне, проте населення не повинно піддаватися паніці. Марсіяни, звісно, річ жахливі й украй жорстокі, але ж їх у всякому разі не більше 20, тоді як нас мільйони. Зважаючи на розмір циліндрів, влада мала підстави вважати, що в кожному циліндрі не більше 5 марсіян, отже всіх їх 15. Принаймні одного з них, а може й більше, уже знищено. Жителі будуть завчасно попереджені про наближення небезпеки, уже вживаються рішучі заходи для оборони населення південно-західних районів на випадок якоїсь загрози. Неодноразово запевнялося, що Лондон у безпеці, а під кінець було висловлено сподівання, що влада дасть собі раду з усіма труднощами. Цю звістку надрукували великими літерами і без жодних коментарів. Так, видно, поспішали. Папір ще пахнув свіжою фарбою. «Цікаво було бачити, – розповідав брат, – як немилосердно скоротили інші газетні матеріали, аби втиснути таке важливе повідомлення». На всій Веллінгтон-стріт збуджена юрба гарячково купувала газети. Стренд також відразу наповнився вигуками цілої армії газетярів. За тими газетами люди вистрибували навіть з омнібусів. Звичайно, новини страшенно приголомшили людей, і від попередньої байдужості не лишилося й сліду. На Стренді в крамниці, де продавали карти, відчинилися віконниці і, так розповідав мій брат, якийсь по-святковому вдягнений добродій в цитриново-жовтих рукавичках став квапливо приліплювати до скла вітрини карту Сервея. Проходячи з газетою в руці по Стренду до Трафальгар-скверу, брат бачив утікачів із Вестсерея. Якийсь чоловік їхав візком, таким, як у зеленярів буває. Зверху на купі всякого добра сиділа жінка та двоє хлоп'ят. Візок їхав десь від Вестмінстерського мосту, а вслід за ним стукотіла гарба, в якій умостилися між валізками і лантухами 5-6 пристойно вбраних чоловіків. У них були змучені обличчя, що разюче контрастували зі святковим виглядом лондонців, які проїжджали в омнібусах. З кебів на них поглядала публіка в модних костюмах. Перед Майданом біженці зупинилися, не знаючи, куди їхати далі, кінець кінцем повернули до Стренду на схід. За ними, на старомодному триколісному велосипеді з маленьким переднім колесом, їхав чоловік у робочій одежі. Він був блідий і весь заляпаний грязюкою. Брат завернув до Вікторія-стріт, і тут побачив уже багато таких втікачів. У нього промайнула думка, що, може, він зустріне й мене. Він помітив незвично велику кількість полісменів, що регулювали вуличний рух. Деякі втікачі розмовляли з пасажирами омнібусів. Один запевняв, ніби він бачив марсіян. «Я ж вам кажу, це парові казани на дибах, а ходять точнісінько як люди». Більшість утікачів були схвильовані і збуджені всім тим, що вони пережили. Кав'ярні на Вікторія-стріт ледве встигали обслуговувати новоприбулих. На всіх перехрестях люди читали газети, жваво розмовляли, приглядалися до цих незвичних недільних гостей. А утікачів ставало дедалі більше і більше, і під вечір на вулицях була така штовханина, казав брат, як на Гай-стріт в Епсоні під час кінських перегонів. Брат пробував зав'язати розмову з деякими з втікачів, але марно. За винятком лише одного чоловіка, ніхто не мав якихось певних відомостей про вокінг. А той один запевняв, Нібито Вокінг повністю знищено ще минулої ночі.
1: «Я з Бефліта», – сказав він. Рано вранці якийсь чолов'яга приїхав велосипедом, ходив із хати в хату і всім радив тікати.
2: А невдовзі прийшли солдати. От ми вийшли подивитися, що воно діється. Дивимося, а з полудня тільки й видно, що дим, і ні душі навкруги. А тоді почули, як десь під черці почали гатити з гармат і побачили, що з Вейбриджа повалив народ. Я мерщій двері на замок, а сам гайда.
0: Юрба на вулиці обурювалась із безпорадності уряду, який не міг одразу впоратися з нападниками. Під 8-му годину на півдні Лондона почулися важкі вибухи. Серед гамору центральних вулиць брат спочатку їх не розчув, але коли він спускався тихими завулками до річки, то міг уже досить ясно розрізнити гарматний гул. Через 2 години він повернувся від Вестмінстера до свого помешкання біля Ріджент-парку. Він тепер не на жарт занепокоївся моєю долею, та й взагалі починав добре усвідомлювати розміри катастрофи. Його почала опановувати, так само, як і мене в суботу, військова лихоманка. Він думав про мовчазні гармати, що чекали на ворога, про цілий край, що так несподівано став кочівним. Він пробував уявити собі парові казани на дибах у 100 футів заввишки. Ще кілька возів з утікачами брат побачив на Оксфорд-стріт, а потім і на Мерілебон-роуд. Проте тривожні новини поширювалися надзвичайно повільно, тому на Ріджент-стріт, на Портленд-роуд, як звичайно недільними вечорами, спокійно гуляла публіка, хоч де-не-де збиралися гурти людей, щоб поділитися новинами. На бічних стежках Ріджент-парку, де газових ліхтарів було мало, прогулювалося стільки ж мовчазних парочок, як і завжди. Ніч була тиха, тепла і трошки душна. В ряди годи долинали гарматні вибухи. Коли повернуло за північ, у південній частині неба промайнуло щось подібне до блискавиці. Мій брат читав і перечитував газету, боячись, що мене, може, й у живих уже нема. Стривожений, він не знаходив собі місця і, повечерявши, знову вийшов на вулицю. Повернувшись, він сів за свої конспекти, але марно, і опівночі уклався спати. Гнітючі сни снилися йому цієї ночі. Уранці розбудив його стукіт дверного молоточка, тупіт ніг на тротуарах, барабанний бій, калатання дзвонів. Червоні відблиски танцювали на стелі. Хвилину він лежав, нічого не розуміючи. Він не міг сказати, чи настав уже день, чи це люди просто показилися. Потім скочив із ліжка і кинувся до вікна. Братова кімната містилася на мансарді. Він розкрив вікно, з обох боків вулиці линув галас, і з вікон висувалися потривожені заспані люди. Усі щось гукали, розпитували одне одного. «Вони йдуть!» – кричав полісмен, стукаючи в якісь двері. «Марсіяни йдуть!» – і біг до інших дверей. Було чути, як на Олбені-стріт біля казарм гриміли барабани і захлиналися сурми. По всіх церквах дзвони безладно били на сполох. Скрізь грюкали дверима. У вікнах будинків навпроти спалахувало жовте світло. З-за рогу вулиці промчала закрита карета. Гучно заторохтівши під вікном, вона зникла вдалині. Слідом за нею майнули 2 кеби, а далі ціла валка екіпажів, що хутко неслися здебільшого до вокзалу Чок-Фарм, замість того, щоб їхати на Юстон, де спеціальні поїзди північно-західної залізниці вивозили населення. Вражений цими подіями, мій брат довго визирав із вікна, а тим часом від порога до порога бігали полісмени і, гупаючи в двері, сповіщали цю незбагненну новину. Раптом за братовою спиною відчинилися двері, і до кімнати війшов сусіда. Він був у самій сорочці, в штанях, на ногах пантофлі, підтяжки вільно теліпалися, чуприна скуйовджена, видно, що тільки з ліжка. «Що за чортівня? Горить де? Що за чортова колотнеча?» Вони обидва висунули голови з вікна, намагаючись почути, що гукають поліцмени. З бічних вулиць валом валив люд і зупинявся грубками на кожному перехресті.
2: «Що за чортівня це?» – знову запитав сусіда в мого брата.
0: Брат щось там йому відповів і став одягатися, підбігаючи з кожною одежиною до вікна, щоб нічого не прогавити з дедалі більшої метушні на дворі. Раптом, горланячи на всю вулицю, з'явилися газетярі із незвично раннім випуском газет.
2: «Лондон під загрозою знищення, оборону під Кінгстоном і Річмондом прорвано, страшні жертви в долині Темзи».
0: І повсюдно навколо, у квартирах на нижньому поверсі, в будинках по той бік і вздовж вулиці, позаду в парк Терасіс, на сотнях інших вулиць цієї частини Мерілбона, в районі Вестбурн-парку, у Сент-Панкресі, на сході й півночі Кілберні, Сент-Джонс-Вуді, Гемпстеді, на сході в Шордічі, Гайбері, Гагерстоні й Гокстоні, зрештою на всьому обширі Лондону від Ілінга до Істгема, скрізь люди протирали очі, відчиняли вікна, визирали на вулицю, закидали одне одного запитаннями і поспіхом одягалися. Починалася страшна паніка, і перший подих цієї жахливої бурі вже пронісся вулицями. Лондон, із спокійною байдужістю вклавшися спати в неділю ввечері, прокинувся вранці в понеділок з гострим усвідомленням страшної небезпеки. Переконавшись, що з вікна нічого так і не дізнатися, брат спустився і вийшов на вулицю. Небо між парапетами будинків зарожевіло перед сходом сонця. Юрба втікачів, що йшли пішки і їхали в екіпажах, щохвилини зростала. «Чорний дим!» – гукали навкруги. «Чорний дим!» Важко було не піддатися цій загальній паніці. Не знаючи, що діяти, брат стояв біля парадних дверей. Помітивши ще одного продавця газет, він підійшов і купив газету. Хлопчик метнувся далі, продаючи на ходу газети вже по шилінгові. Дивне поєднання жадоби зиску з панікою. З цієї газети й довідався брат про моторошне повідомлення головнокомандуючого. Марсіяни за допомогою ракет пускають величезні хмари чорних отруйних газів. Вони знищили нашу артилерію, зруйнували Річмонд, Кінгстон та Уімблдон. Зараз вони повільно підходять до Лондона, змітаючи все на своєму шляху. Зупинити їх неможливо. Від чорного диму нема ніякого порятунку, крім утечі. Оце й усе. Але й цього було досить. Усе населення великого шестимільйонного міста заметушилося, забігало і кинулося в розтіч. Людський потік ринув на північ. «Чорний дим!» – лунали вигуки. «Вогонь!» На дзвіниці найближчої церкви шалено забили на сполох. Візок якогось роззяви серед крику й лайки звалився в канаву. Де-не-де у вікнах будинків тремтіло жовтаве світло. У деяких кебах ще горіли нічні ліхтарі, а вгорі все яснішою ставала досвітня зоря, чиста, яскрава, спокійна. Брат чув біганину по кімнатах, чув, як підіймалися і збігали по східцях. Братова господиня також вийшла на двір, поспіхом накинувши халат і закутавшися шаллю. За нею йшов її чоловік, щось вигукуючи. Коли брат нарешті збагнув, що до чого, він хутко метнувся до своєї кімнати, захопив у кишеню всі свої гроші, близько 10 фунтів, і вибіг знову на вулицю.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Як виглядала твоя подорож до Москви? Та нічого надзвичайного, сів на літак у Франеку, а зійшов у внукові 2 години неба. Звісно, з усіма моїми котами на душі. Вони щасили, шкребли і дерлися, не їдь, не їдь. В останні дні виявляється, що це майже нестерпно відриватися від тих, хто з тобою. Починаєш відлічувати години і гальмувати машину часу, кидаючись на асфальту поперек її ходу. На летовище ми взяли Тараса. Вони так і стояли у кіні пасажирської зали, Ніна і Тарас, поки мене тримали в тому відстійнику і потім везли автобусом до літака. Вони помахали вслід автобусові, хоч я не думаю, що вони могли мене бачити. Це я бачив їх у тому вікні на 2-му поверсі. Жінку в плащі, 3-річного чоловічка поруч. І найгірше, що я вже нічого не міг для них зробити. Ні, в автобусі вони мене безумовно ще бачили, а надто коли я йшов з автобуса до трапу, це ясно. Але от коли я вже сидів у літаку і дивився на те саме вікно крізь ілюмінатор, то вони все ще там стояли, хоч бачити мене вони не могли вже точно. Коти на душі впали в екстаз. Я подумав, ну от, мудило, зараз ти злетиш високо-високо, а потім йобнешся з небес об землю, і останнє, що в тебе було на світі, ці 2 фігурки там у вікні. Потім літак завівся і рушив, і вони знову почали махати з вікна, а раптом я їх бачу. Так воно й було, я їх бачив. Я дотепер їх бачу. Не до кінця зрозуміло, чому ти вибрав цей варіант з Москвою. По-перше, хотілося різкої зміни. Спочатку чогось нового, чи як це назвати. Москва – це така паща дракона. В ній свого часу переховалося безліч мандрівних душ. У 70-ті і пізніше це стало цілою хвилею. Якщо в Україні тобі всюди перекривали кисень, ти розчинявся в Москві і знаходив хоч якийсь новий початок. Наприклад, йшов сторожувати на будові і поселявся в робітничому вагончику у спільне з розлученою матір'ю 3 малолітніх дітей ліжко. Але мені чогось такого не надто й хотілося, бо я, по-друге, шукав самотності не назавжди, а як паузу самотності, яка б вимучила і тому вигострила, самотності, яка б вистрелила. Я давно не був самотнім, це трохи діставало. І ти знайшов її? Невідомо. І так, і ні. Спочатку був абсолютний розпач. Це коли Володя Северин привів мене в ту гуртягу на Добролюбова. Я отримав під розписку ключ, постіль, віники, чайник. А тоді лишився у своїй 70-29 кімнаті сам. Сам у самотності, котрої начебто щойно так прагнув. І тут, як накотило, ті самі запахи, той самий побут, ті самі чайники, відра, тумби, ті самі голоси в коридорі, відлуння з умивальників, усе, як і 12 років тому тільки у Львові, в тій іншій гуртязі. Але тоді їх Йолопе, тобі було 17, і все було перед тобою. І це нормально, а зараз тобі 29, життя позаду. Ти щось робив весь цей час, тебе десь носило, І ти начебто став кимось, хоч, виявляється, ти знову тут, знову в гуртязі, коло замкнулося, дурню, замкнулося коло. А таке приблизно снувалося в моїй голові, поки я розпаковував речі, а тоді я знову почав їх пакувати про всяк випадок. Раптом я завтра зранку втечу. Але ти не втік. На ранок мені попустило, і я знову розпакував манатки. Попереду були два абсолютно вільні дні. До Москви я прилетів у п'ятницю ввечері, а до гуртяги дістався в суботу пополудні. Заняття починалося аж у вівторок. Неділя і понеділок належали тільки мені. Стільки волі в мене вже давно не бувало. Я розгорнув мапу міста і вибрав для себе маршрут свободи номер один. Найперший слід було переконатися, що Кремль дійсно існує. Він дійсно існував, хоч на телеекранах видавався макетом. Потім я мусив намацати перший стратегічно важливий вузол – центральний телеграф. Звідси я висилатиму свої листи в Україну, свої революційно-любовні депеші та шифрограми. Нарешту залишався Арбат, уздовж якого стояли захриплі поети, продавці лівої, і тоді ще на неї казали «ліва», преси, і так само ліві львівські греко-католики з розгорнутими на транспарантах вимогами легалізували церкву. Я почувся трохи як удома. А також промоклі художники, вицвілі барди, облізлі джазмени, жонглери, декламатори, матадори, канатохідці, педерасти. І далі за текстом «Московіада, сторінка такато». Окей, припустимо, що того дня всі вони повилазили на Арбат, бо десь пронюхали про мій перший вихід, тож мусили себе показати. Пам'ятаю, серед поетів був один, який періодично вигукував: «Не вертіть дівки задом, спід, не спід, он ходить рядом». Свої описи він продавав посторінково. Карнавал не видихався. Життя обіцяло фонтанувати. У понеділок я з Зополу написав перші два вірші «Ваня Каїн» і «Царство». Обидва відверто антиросійські, певно, з великої вдячності тій стране. Тоді прогресивні перестроєчні публіцисти вживали вислів «Ета страна». А що ти вкладаєш у слова антиросійські? Нічого, це я вистрелив, щоб ти прокинувся. У тобі ці штуки відразу спалахає червона лампочка. Я вже зауважив. І все-таки, як це узгоджувалося, ти сидів у російській столиці, в самому центрі імперії, був оточений росіянами, їхньою культурою, ти щодня ходив повз усі ті пам'ятники, стіни, знаки, повз усю ту семіотику, ти перебував всередині метатексту і в той же час бажав усьому цьому якомога швидшого розпаду. Знаєш, головне, щоб ти не робив мене гіршим, аніж я був насправді. Я не міг складатися з самої лише ненависті, вже хоча б тому, що в Москві у ті часи зосереджувалося найбільше свободи, або вживу це скомпрометоване слово демократії. Тобто вона була водночас і центром імперії, і центром повалення імперії. Саме в Москві, як ніде, відчувалося, що система справді неминуче йде до кінця. Їхні мітинги завжди збирали від 100 до 300 тисяч народу, а стільки самовидавої альтернативи ти б не побачив більше ніде на світі. І за це Москву не можна було не любити. Знаєш, востаннє я потрапив на Єльцинський мітинг десь так у червні 91-го. Ми були з Мартою на Красній площі. Я досі не знаю, як це сталося, що саме там переважно влада не підпускала мітинги аж так близько до себе. Хоч Єльцин, здається, на той момент і став президентом, паралельним президентом, тобто також владою, але владою без війська і міліції. Ми послухали всілякі класні виступи Боннер, Новодворську, Гляна. Повернули в натовп, мимохідь поставили свої підписи під кількома відкритими листами і петиціями. І тут якесь замішання, верески, вищання, натовп розпадається на шматки. Виявляється, дві чорні «Волги» прорвали кордони і з розгону врізалися в юрмище. Когось лише зачепили, інших позбивали з ніг, когось, можливо, і серйозніше. Після цього обидві дають по газах і намагаються втекти звільненим від розступленого народу коридором. При цьому перший з них виривається, а другого затримують. І ми бачимо, як це затримання відбувається. Просто кілька мітингувальників кидається тому гебістові під передні колеса. Один за другим ніби з моста в річку. Троє, четверо, п'ятеро. Виявляєш, вони зупиняють машину своїми тілами. І він змушений гальмувати. Бо всіх їх йому вже просто не передавити. Краще гальмувати і здаватися. Пам'ятаю, як вони витягли його з машини, і як він щось блеяв, на смерть переляканий офіцерик невдаха, карнавальний провокатор. А тоді вони відтарабанили його до свого шефа охорони, а може і відразу до Єльцина на взбучку, хто знає. Мене ставило те, як ті хлопці кидалися під колеса, без тіні зволікання і не роздумуючи, саме так, не роздумуючи по-російськи. Мене 2,5 місяці, і такі, як вони, ляжуть під танки. Так, наче це їм найбільше йшлося про те, щоб розвалити ту імперію. Ми ніяк не покинемо сферу політики. Тобі не здається, що є й інші сфери? Просто це такий час. Ми потрапили у жахливо політизований відтинок з 89 по 91. І я не можу робити вигляд, що нічого такого не було. Це ясно, але крім того, ти, наприклад, відвідував семінар. Як це виглядало? Семінар поезії. Раз на тиждень, по вівторках, ми протягом 3-4 годин обговорювали одне одного, тобто наші вірші. Чи потякали на вільні теми, скажімо, чоловіче і жіноче начало в поезії, або чому модернізм завжди терпить поразку. Семінар вів один з китів тодішньої російської поезії Юрій Полікарпович Кузнєцов. Полікарпович. Тобто швидше все-таки не один з китів російської поезії, а один з її коропів. Росіяни в той час були як ніколи радикально поділені на 2 табори, умовно кажучи, патріотично-імперський і космополітично-демократичний. І це була війна. Слов'янофіли і західники. Типу цього. У першому таборі кучкувалися православні слов'яни, а в другому – жидомасони. Полікарпович належав до першого, був у ньому одним з найвище піднятих на найвищому стовпі прапорів. Тому мої семінарські колеги всі без винятку належали теж до цієї першої партії. Жидомасонів просто не допускали. Хоч, як ти розумієш, мої симпатії були швидше на жидомасонському боці. Проте загалом ми стояли трохи осторонь усіх тих розборок. Ми, тобто не російські поети, з інших союзних республік і закордонні. Почекай, скільки нас було таких? Разом з болгарами, здається, семеро. Наскільки це була вільна дискусія? Загалом вільна. Тобто для нас, незалежних, переважно вільна, а для росіян, кожен з яких воював з іншими за право бути улюбленим учнем Полікарповича, дискусії швидше не існувало. Вони сідали на перші парти і заглядали йому в рот, ніби зразкові пуделі. Він був щодо них нещадний. Зрештою, серед них і справді не було добрих поетів. Серед них було кілька характерів, це так, але добрих віршів не вмів писати ніхто. Смію думати, його це дратувало, ця їхня пудельська відданість укупі з бездарністю. Так що він переважно не лишав від їхніх віршів ані живого місця. Ані титли, ніж тії коми. Йому це пасувало бути катом слів. Здається, він ніколи не посміхався. Такий собі ідол печалий, замкнута на всі замки трагічна маска, вельми сановний риб. Якщо вже починав говорити, то радше промовляв з інтонаціями великого вчителя. Метафора – це духовне здичавіння. Система правильних ідей – це база, але вона не повинна пригнічувати систему образів. Жінка – це пизда і, можливі, лише дві версії. Вона або матір, або повія, третього не дано. Як не дивно, але ті панічні підрядники, що їх ми за півночі наварганили з добрягою кручиком, чомусь прийшлись йому до густу. Він цілком голосно схвалив мене у присутності занімілої зграї пуделів, і цього вони мені вже ніколи не пробачили. Замолоду він сам учився в цьому ж таки літінституті і певного разу викинувся з вікна від нещасливого кохання. З усього випливає, що драма розігралася не на нашому поверсі. Ми, слухачі курсів, мешкали найвище, на сьомому. На сьомому небі. Я так і знав, що ти зараз ляпнеш дотепнику. А знаєш, як мене здивував 2 роки тому один хлопчина-італієць? На жаль, я цілком забув його прізвище. Справа діялася в такому цілком малесенькому театрику. Місто називається Лече. Це південь Чобота, тобто його підбор, Апулія. Зрештою, неважливо. Той хлопчина читав у голос власний есей про Московіаду. Вона саме вийшла італійською. Він став її першим читачем. Так от, за його версією, Московіада – це руйнування вертикалі, перевертання верху і низу. І жоден андалузький пес, у тому числі і я, ніколи не звернув уваги на те, що роман починається на небі, 7-й поверх гуртожитку, а закінчується в пеклі московське підземелля. Але ж це очевидно кожному. Чому ти вважаєш, ніби це якесь відкриття? Справді очевидно. Абсолютно. Проте раз ми вже заговорили про ці речі, мене цікавить епізод з Русланом. Це переверзлося чи сталося направду? Це сталося направду, бо переверзлося. Якщо серйозно, той чувак і справді кілька разів користав з мого вікна. Ясно, що ніколи в житті він не впав і не забився, бо я б такого не пережив, я певно кинувся би слідом. Якось у грудні до мене в гості приїхали Неборак з Олею. Ми всі мешкали в моїй кімнаті, і котрогось вечора я під коньяк білий Бузько показав їм у ролях, як то все виглядало, як він вилазив з мого вікна, ставав на пожежну драбину і так далі. Неборак на це розкричався: «А що б ти робив, якби він упав і забився?» З того моменту до мене дійшло, що таке і справді могло мати місце, і я був за волосок від такого фіналу. Після зимових вакацій я тільки один раз пустив його туди і назад. Останній раз, як виняток, так я йому і сказав: «Порядки ісключення». Було б смішно, якби саме того разу він і забився. Смішно чи не смішно, а загалом то була досить екстремальна гуртяга. Викидання з вікон стояло на третьому місці після алкогольних розривів серця і розтину вен. І все через вибухове поєднання як мінімум трьох стихій – поезії, молодості і російської душі. Ага, ну і четвертої – жаги духовного самовдосконалення. З твоїх описів у «Московіаді» випливає, що ваш гуртожиток не був аж таким спокійним притулком для творчого дозрівання юних душ. Та ні, то були переважно мирні, хороші люди. Деякі, звичайно, в усьому йшли до кінця, як от, приміром, сахалінський поет Валера Балюк, старшина десантної роти. От скрутну хвилину він випивав все, що було, включно з одеколонами і лосьйонами, причому вже не тільки власними. Одного разу, пізно ввечері, він перестрів мене в коридорі. Коридори були довжелезні. Здалека не побачиш, хто тебе гукає. Але Валеру пізнавалося. Він ніколи не знімав бойової рваної тельняшки. От він підвалює хрипко так з надривом, питається: «Юра, скажи мені, хто я?» На це я цілком твердо і впевнено: «Балюк Валерій Георгійович, старшина десантної роти». Тоді він упав переді мною на коліна і, б'ючи лобом до землі, став дякувати. Я кажу: «Що ти, Валера, перестань!» А він усе плаче і б'ється чолом об коридорний липкий від плювків лінолеум. Аж із третього разу мені вдалося його сяк так остаточно переконати, що він – це він. Так ми і розійшлися. Він увесь у сльозах катарсису, а я в крайньому збентеженні. Щойно згодом тюлень у випадковій розмові пояснив мені суть ексцесу. Сталося так, що хлопці зайшли до Балюка і вже третій день у нього пиячили. Тобто це вони пиячили третій день, а він восьмий. Коли я кажу «день», то ночі теж рахуються. Так от, під кінець третього дня Валера вибрався з кімнати і кудись попензлював, усього на півгодини, не довше. Але поки він петляв коридорами, щоразу натрапляючи не на ті двері, вони змовилися проти нього і затихли. Врешті він повертається до себе, а вони сидять з кам'яними фізіями.

Він вже як помер, а тебе ми не знаємо. Ти йди звідси. Невідомо, як довго після цього він метався поверхами і коридорами у розпачі неіснування. Аж тоді йому врешті трапився я і не самохідь розчаклував його загублену карму чи харизму, та ні, все-таки карму. Якщо я правильно розумію, ти тримався від них усіх дещо на відстані. Загалом так. Я повертав ключ у замку і залишався наодинці. Наодинці з чим? Я повертав ключ в інший бік і міг бути до послуг товариства. Все регулювалося по-європейському. Я мав достатньо контактів поза гуртягою. Все-таки в Москві живе мільйон українців, і з усіма я знався. Крім того, в мене справді з'явилося кілька чудових друзів. Усі вони виникають у Москов'яді, сцена з пивбаром на фон Візіна. Мені подобалося те, що Москва настільки велика, занурення в метро і цілогодинні переїзди давали надзвичайно багато. З одного боку, ти людина в натовпі, з другого, ти сам по собі. Всі три ока широко відкриті, ти вбираєш і бачиш, а ці нічні повернення, ці випадкові діалоги в підземних переходах, випадкові сигарети, викурені невідомо з ким. Що важливо, цього стану глибоко захованої радості вистачало дуже надовго. Я мало і погано спав. Я люблю, коли мені не спиться. Це означає, що я в порядку. Це таке бажання жити, що відганяє сон і накликає безодні очікування. Ти був щасливий? Напевно, так. Я ходив на фільми, вистави, публічні дискусії, мітинги, навіть на футбол. Я багато писав. Прочитував сотні сторінок на день, випивав літри горілки і чаю, курив за трьох, і ніщо не могло звалити мене з ніг. У мене були довжелезні вакації, 1,5 місяця взимку і 2,5 влітку. Тобто в мене був дім і купа друзів на кожному поверсі вертепу. Як тут не бути щасливим? Існує ще один епізод Московіади, про який мені хочеться запитати. Здогадуєшся, який? Один з двох. Запитуй. Для себе я називаю це сценою в підвалі. Ти якось обіцяв, що ми до цього повернемося. Йдеться про малагасійську принцесу. Та, ну, звичайно, секс у душовій, порушення кордонів і вторгнення на заборонену територію. Нічого такого не було. Звісно, була та чорна дівчина, я не міг її не зауважити, але навряд чи вона з Мадагаскару. Там інший тип. Ні, ця була швидше з якої-небудь екваторіальної Гвінеї. Цікаво, що вона писала? Вірші, прозу? Думаю, якісь казки про статеве життя тварин. Іноді ми перетиналися в ліфті або коло міжміського автомата. Мені нестерпно хотілося хоч трохи побути слоном з таким довжелезним хоботом, щоб залазити їй під одяг і торкати між ногами. Але що з того? Нічого. Ти дозволив мені спитати? Драма почалася кілька днів по тому, коли ми вчетирьох розпивали якусь призову пляшку в Альбертовій кімнаті. І Фокін заговорив про снід. У недавньому минулому він служив на зоні вихователем, тож достеменно знав будь-які секретні дані. За його словами, в середньому кожен четвертий мешканець Африки є носієм.
Я не подав вигляду, але...

0: протягом наступних 2,5 тижнів знайшов у собі купу симптомів. Ні, не медичних симптомів як таких, а швидше всіляких знаків. Мені почали снитися чорні човни в нерухомих каналах. Знайома раптом подарувала мені платівку з Моцартовим реквієм. Інша плакада з Фредді Меркюрі. А ворожіння на книжках завжди давало однозначний ефект. Яку сторінку і який рядок, байдуже згори чи знизу, на ній не загадуй, завжди прочитається що-небудь типу «Вже Бог кладе мене, мов скрипку до футляра». Потім, звісно, прийшов нежить, і я вирішив, почалось ослаблення імунітету. Так тривало до моменту, поки я не отримав негативного, у них це називається негативний, хоча що може бути позитивнішим, аналізу. Я не вірив очам і запитав дока, помилки бути не може? У відповідь, на що почув, а ти сильно хотів би? Мені зробилося навіть якось прикро. Прикро від чого? Від того, що я стільки днів пролежав на ліжку, дивлячись у стелю, і подумки укладаючи тексти прощальних листів. З другого боку, я, звісно, не міг натішитися. Добре, що у Франику в мене є стільки знайомих лікарів. Ти казав про довгі вакації. Це означає, що насправді в Москві ти провів не 2 роки, а значно менше. Звичайно, виходило так, що я бував удома в середньому раз на 2 місяці. Я страшенно люблю такі нагоди – жити в 2 різних місцях одночасно. У Франику і загалом в Україні робилося дедалі веселіше. Не їздити було неможливо. Ми увійшли до фестивальної смуги нашої найновішої історії. Що це таке? Спробуй простежити за мною. Початок цьому, здається, поклала перша червона рута у Чернівцях. Але я не міг там з'явитися. Зате у листопаді 89-го я мусив бути на першій імпрезі. І ми з її допомогою відкрили місто на всі брами. Тож у нього ринули цілі юрми ще іноземних авантюристів, натовських агресорів, агентів, ЦРУ. До імпрези це було цілком закрите місто, уявляєш? Воно не повинно було існувати на жодній мапі. На жодній культурній мапі. І от група вар'ятів, Микола Я, Панч, Вітушинський і Нєкто Юа, закрутила в ньому міжнародне бієнале сучасного мистецтва. Тоді всім хотілося сучасного мистецтва, узаконення синьо-жовтого прапора і державної незалежності саме в такій послідовності. Сьогодні мистецтво, завтра прапор, післязавтра незалежність. І все це поєдналося в імпрезі. Менше з тим, ідемо далі і стежимо за часом. А він, як уже тут говорилося, сприяв. Різдвяні ескапади з незліченними вертепами випускаємо, хоч це моя улюблена тема. У березні 90-го мені виповнюється 30, ми гуляємо в Україні, такий ресторан, наша мала батьківщина. З Небораком і Ірваном Ярославом Гарсією у присутності головних на тоді франківських бандитів. Я перехоплюю їхні погляди на Ніну, і в мені швидше за все народжується одна зі сцен майбутніх рекреацій. Але ти цього все одно не втямиш. Того ж вечора я дізнаюся, що став патріархом. Після цього минає всього тільки місяць, і ми влаштовуємо у Львові 1-е 5-річчя. ПП-бу-бабу. У травні теж у Львові стається взагалі щось нечуване. Фестиваль альтернативної культури «Вивих». У липні – Коломиї, ти тільки вслухайся у цю назву. В коло миї кілька напряму, пов'язаних з космосом деміургів, засновують Коломийську народно-духовну республіку, КНДР. У вересні до Києва вривається золотий гомін, поезія «Форевер». Як завжди, переповнені зали, стотисячні юрби скандують «Поезії, поезії!» Так, поезії синьо-жовтого прапора і державної незалежності, саме в такій послідовності, схоже на те, що саме цей момент з абсолютним піком бубаїзму, тим більше, що нас уперше публічно названо постмодерністами, і ми ще не знаємо, добре це чи погано. Скільки подій ти не рахував? 6 або 7? Якось мало. Безумовно, ще стільки ж я просто повипускав, наче тих коротів у ріку забуття. Ну, звісно. От хоч би і людських ланцюг від Києва до Франка у січні 90-го. 5 мільйонів людей береться за руки і так стоїть посеред власної країни. Якщо до цього додати все інше, просто концерти, мітинги, походи, рушення віччя, панахиди, роковиська, страйки, молебні, а також ексгумацію черепів та кісток, насипання могил і повалення пам'ятників, то стане ясно, що нам шалено пощастило з часом жити в ньому і мати 30 років, тобто, згідно з певним поетом, щойно народитися. Загалом фестивальна епоха завершується серпнем 91-го, другою червоною рутою і всім, що сталося по тому. Але серпнем 91-го завершується не тільки вона. Ні, звичайно, був ще другий вивих. Я описав його в Аве Крайслер, але то вже дійсно епілог. Виникає враження, що в Москві ти замикався у 4 стінах і писав, а в Україні повністю розчинявся у соціумі. В Україні я повністю розчинявся в алкоголі. Розуміється, передусім, як метафору в алкоголі часу. Для Ярослава Гарсії то був період «Полюби 7 куль в нагані». Це фраза з одного вірша не його і не мого, зрештою навіть і не важливо чийого. Важливо, як він це вимовляв. «Полюби 7 куль в нагані». Важливо, що це стало його нічним покликом. Щоразу, коли ми вибиралися на світ Божий з останнього на ціле місто Кубла, або коли блукали всілякими робітничими передмістями, або стояли на мостах, або купалися в нічній бистриці з випадковими реготухами, або нишпорили залюдянілим нічним вокзалом у пошуках сірника, склянки, ножа, вушка тоненької голки. Щоразу я чув його бойове «Полюби 7 куль в нагані», звернене до кожного, до мене, до себе. А що це означало? Що йому кайфово? Я думаю, що з нього волало звільнення. Усе, що нас оточувало, було енергією і драйвом, бо ми перечували звільнення. Від цього хотілося ревіти весільним ревом морала. Коли у вересні 90-го я повернувся до Москви після золотогомоніади, я за 2 тижні написав рекреації, а слідом за ними листи в Україну та Індію. Останнє, щоправда, підвела мене до певної межі і по капельки випила кров. Навколо було темно і зимно, імперія переживала фінальні спазми, поетичне чуття загострювалося. Для мене це був, окрім усього, особистий порахунок із статусом 30-літнього поета, а заодно й прощання з моїм дотеперішнім мандрівним цирком, з усіма його волоцюгами, людожерами, поетами, астрологами, повіями та збожеволілими гімназіальними професорами. Серед інших акцій того часу ти називаєш якийсь альтернативний фестиваль. вивих, перший вивих 90-го року. Саме так. У чому полягала його альтернативність? У тому, що всі збожеволіли. Крім того, це єдиний випадок у моєму житті, коли я читав зі сцени для публіки в неділю о 8-й ранку. Це називалося «прокидання поезії». На теперішньому сленгу «прокинути» означає дещо інше, тому сьогодні цю акцію можна потрактувати і так, що ми тоді насправді її поезію прокинули. Ти все одно не ловиш цих нюансів, тому я краще спробую вдруге увійти в ту річку. Місце дії – Львівська опера. Час дії – травень 90-го, неділя ранок. Дієві особи – поети Лучук, Гончар, Садловський, разом Лугосад, Позаяк, Недоступ, Либонь, разом пропала грамота. Андрухович, Неборак, Ірванець, разом Бубабу і позагруповий поет Цибуля. Його день народження ми святкували фактично до ранку, після чого всі в десятьох поснули на сцені Львівської опери. Про різного типу ліжка, ампірні, тапчанні, з балдахіном, розкладні, заздовгідь подбав режисер Проскурня. Ти чув про нього що-небудь? Неправда, ти вже чув про нього від мене. Так от, о 8-й ранку до зали починають запускати публіку. О 8-й з хвилинами завісу піднято, і ми не водночас прокидаємося від вогнів рампи. Повна зала, 8-й ранку, неділя, і повна зала. Усі бачать, як сон поетів породив чудовиськ. І ці чудовиська потрохи підводяться, розштовхують інших чудовиськ на сусідніх ложах. Одне чудовиськ зістрибує з верхньої койки, з другого ярусу металевого солдатського ліжка, вітає присутнє панство натяком на голий зад і присохлим ротом починає читати. Це триває приблизно годину. Ми абсолютно ні про що не домовлялися попередньо, і ми справді з Бодуна. Це не гра, але у той же час гра. Читайте вірші і не трендіть, курва, читайте вірші. А ви слухайте, ви, манекени у глядацькому залі, якого хріна вас занесло сюди в таку рань? Вам що, поезії мало? Це ж дехто мусив о 6-й виходити з дому і пішки, пензлювати до опери зі своєї пролетарської чи аграрної околиці, з якихось Дублян, Сихове чи Брюхович. Тож якщо ви вже тут, слухайте, курва, все до останнього рядка. Ну от. О 9-й годині оркестрова яма внизу під нами починає ліниво наповнюватися якимись так само сильно невиспаними людьми. То вони такі і чого їм треба, з'ясовується щойно після того, як Позаяк дочитає до останнього рядка свої корисні поради. Позаяк читає «Життя непогано хріновина», тоді ще зіграють Бетховена. В ямі змах диригентської палички оркестр хуячить першу частину п'ятої. Це триває рівно стільки, скільки і повинно – 7 хвилин 23 секунди. Ми встигаємо пройти останнє коло і дочитати по віршеві. Від Бетховена це звучить вже справді блюзнірчо, але, на щастя, все має свій кінець. Публіка аплодує і тішиться думкою, хто рано встає, тому Бог дає почути гарну поезію. Життя непогана хріновина, як виявляється. Ти задоволений відповіддю? Скоріше так, ніж ні. Нарешті. Маєш дальше запитання? Наприклад, що означає плач Єремії, мертвий півень?
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.